0: Prema pa ćemo nešto više znati o njoj. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
1: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. Dva pogotka Brobija u prvom dijelu, dva Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio dva puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
2: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
3: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak, na moru sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andri Štrkalj.
4: Hrvati u domovini i svijetu, zajedno.
5: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
4: Glas Hrvatske, HRT.hr.
6: Iz domaće pop scene.

0: domače pop i rock scene.
1: Dobar dan svima, lijep pozdrav i ovoga petka na početku našeg drugog ovotjednog i ujedno posljednjeg ovosezonskog druženja u još jednoj emisiji iz domaće popirok scene. Ne brinite, bit ćemo mi uz vas i u narednim tjednima tijekom ljeta, ali u nešto opuštenijem i ležernijem obliku uz dobru glazbu, onu koju smo vam predstavljali tijekom ove sezone, novu i naravno onu nešto stariju, ali i novitete koji će se pojaviti u narednim ljetnim danima. Ovo je inače naša 78. ovosezonska emisija, ukupno čak 706. i nadam se da smo vam kroz proteklih 10 mjeseci druženja uspjeli predstaviti domaću popirok scenu i kroz ponajbolje pjesme i albume, brojna događanja i koncerte, ali isto tako upoznali vas s njenom raznolikošću i mnogim mladim i novim izvođačima koji su se istaknuli. Četvrtkom smo redovito imali gosta koji nam je predstavljao svoj novi album, a ponekad i neki značajan i veliki koncert ili festival, dok smo petkom predstavljali nove singlove, najavljivali koncerte domaćih glazbenika i donosili reportaže s istih ili zanimljive i raznolike glazbene priče i teme iz čitave Lijepe naše. Kroz ovo sezonske emisije petkom predstavili smo vam više od 250 novih domaćih singlova, a kolega Igor Jurilj, osim Zagreba gdje se uobičajeno događa i najviše toga, ipak je zavirio i u glazbene kutke Istre, Slavonije, Kornera, Dalmacije, donoseći nam ponovo priče o tamošnjoj sceni, nekad o možda ne toliko poznatim, ali uistinu sjajnim glazbenicima, bendovima i projektima. Na tom tragu, nadam se, nastavit ćemo i u sljedećoj sezoni, a za ovo posljednje ovakvo ovo sezonsko druženje slušat ćemo naravno još nešto novih singlova, i to Kiklopa, Eda Majke i Jazz Orkestra Hrvatske radiotelevizije, Orvela, Nježnika 11, Krune Jupitera. Mnogi su zasigurno već spremni za bogatu festivalsku sezonu koja donosi pregrš glazbe, zabave i nezaboravnih iskustava, a Igor Jurilj će vas danas upoznati i s brojnim i bogatim festivalskim programima na kojima možete uživati ovoga ljeta. U glazbenim vijestima najavit ćemo što vas festivalski i koncertno očekuje ovoga vikenda i sljedećega tjedna, a to su Huškaj u Krapini, In Music u Zagrebu i nastup Sare Renar također u glavnom gradu. Uz to, o novom singlu Moj život je san, nešto će nam ispričati i reper iz Sobe. Evo, čuli ste teme naše današnje emisije u koju krećemo s novim singlom grupe Kiklop. Nakon pjesama Kao ja i Popis stvari, Kiklop nam za početak ove današnje emisije donosi novi singl Stranac, i to praćen upečatljivim videospotom. Pjesmom Stranac Kiklop sve više razotkrivaju sliku drugog studijskog albuma i publiku pripremaju za novo glazbeno poglavlje, dok će vrhunac svakako biti njihov najveći samostalni koncert do sada, 30. listopada u Zagrebačkoj tvornici kulture. Singl je vruć, ljepljiv, rekli su nam o pjesmi Jakov Ramničer, Luka Žigolić i Laura Tandarić, koji su proteklog vikenda nastupili u Alžiru na jednom zanimljivom festivalu, gdje su i premijerno predstavili upravo ovu novu pjesmu Stranac, uz koju i mi započinjemo današnju emisiju s domaće popirok scene.

0: Izvrsni Kiklop na samom početku, a nakon njih također izvrsni sjajni Edo Majka i jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije u novom singlu s naslovnom pjesmom albuma I Like to Dance. I Like to Dance je pjesma koja je posudila ime tom albumu kojega su zajedno radili. Od samog je početka zamišljena kao slavlje ritma slobode i zajedništva. U izvedbi ovoj, naravno, koju ste čuli s jazz orkestrom HRT-a, dobila je svakako novu dimenziju kroz te bogate orkestralne aranžmane, a dodatnu energiju donose i gostovanja Vojka V i Bude, koji svojim prepoznatljivim stilovima zaokružuju jednu od najrasplesanijih pjesama iz Edinog kataloga. Uz objavu novog singla, Edo je najavio i koncert koji će se 12. lipnja one sljedeće 2027. održati na stadionu Šalata, gdje će ponovo stati pred publiku uz jazz orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Mirona Hausera, dok će mu se na pozornici pridružiti i dugogodišnji suradnik DJ Oli do Boli te atraktivni Universe Dance Crew. Nakon Ene Majke i jazz orkestra HRT-a te Kiklopa, vrijeme je za naše glazbene vijesti u kojima najavljujemo nešto za ovaj vikend i sljedeći tjedan i slušamo također par novih singlova.
1: Z domaće pop scene.
2: Iz domaće pop scene.
3: Z domaće pop i rock scene.

grupa Orwell predstavila nam je na početku današnjih glazbenih vijesti novi singl Japan. Glazbu potpisuje Marko Jankek i Igor Irić, koji je ujedno autor teksta pjesme i redatelj videospota. Pjesma govori o udaljenostima koje ljudi stvaraju unutar sebe. Živimo u vremenu koje nas svojom negativnošću često tjera da se povučemo, podignemo obrambene zidove i odvojimo se od drugih. Japan je pjesma o probijanju tog štita i podsjetnik da ne moramo biti sami. Prvu priliku za slušanje pjesme Japan uživo publika će imati na ovogodišnjem slavljeničkom izdanju In Music Festivala. A slavljeničko izdanje In Musica kreće u ponedjeljak 22. lipnja uz možda i najjači line-up u dva desetljeća postojanja ovog našeg najvećeg open air. O inozemnim zvijezdama nešto više kasnije u Igorovom opširnom pregledu festivala koji nas u Hrvatskoj očekuju tijekom ljeta, a ja ću u ovim glazbenim vijestima najaviti tko sve od domaćeg glazbenika stupa na pozornice ovogodišnjeg 18. In Music. Svirat će tako Jebaton ansambl, LHD, Gatuzo i Buendija, Ivan Grobenski, spomenuti Orwell, One Cure, RH Space Orchestra i tri mlada Superval benda, Out of Civilization, Linko i Bass.

udruga Krapinjon iz Krapine za prvi vikend ljeta priprema posebnu poslasticu. Večeras i sutra na Hušnjakovom u Krapini odvija se treći Huška. Prvi puta u dvodnevnoj verziji moći će se uživati u hrvatskoj alternativnoj sceni, sve od demo bendova do velikana. Huška i Demo Fest je festival alternativnih mladih bendova kojim je cilj pružiti priliku hrvatskoj demo sceni i upoznati publiku sa skrivenim draguljima naše alternative. U petak, dakle večeras 19. lipnja, prve večeri ovogodišnje Huškaja, na pozornicu nam se penju pobjednici za 2025. A oni su groove metal band iz Zadra, Nicolas Cage. Uz njih zasvirat će zagrebački grof Rifula i znani Mašinko. Nakon zagrijavanja večeras, u subotu publiku očekuje uzbudljivo natjecanje demo bendova. Od velikog broja prijavljenih, stručni žiri odabrao je najbolje od najboljih, a oni su Cyber Hate iz Zadra i dva zagrebačka sastava Carl's Penny i After. Za kraj ovogodišnjeg Huškaja na pozornicu se penje, svima znano, zabranjeno pušenje.

Sutra u subotu od 12 do 19 sati ljetni vrt zagrebačkog Vintage Industriala pretvara se u mjesto susreta glazbe, suvremene umjetnosti, vrhunske gastronomije i to kroz posebno izdanje Nesputane subote. Riječ je o novom dvodnevnom festivalu na otvorenom, osmišljenom kao cjelovito iskustvo za sve ljubitelje dobre glazbe, kreativnosti i opuštenog ljetnog druženja. U središtu glazbenog programa nalazi se koncert kantautorice Sare Renar, poznate po intimnim, emocionalnim nastupima i hrabrom spajanju indie popa, elektronike i eksperimentalnog zvuka. Posebnu simboliku ovom nastupu daje činjenica da je producent njena recentnog albuma Nježne riječi upravo Jan Kinčel, koji će se također predstaviti DJ setom tijekom događanja.

Koncerata domaćih imena baš i nema puno. Svi se nekako okreću festivalskim nastupima i onim brojnim za publiku besplatnim koncertima na trgovima gradova i mjesta, no siguran sam da će svi pronaći nešto po svom guštu. Za kraj ovih glazbenih vijesti slušamo prvi singl novog indie pop sastava iz Splita Nježnik 11, koji su početkom godine pokrenuli Jakov Salečić i Marino Vrc. Vođeni željom za stvaranjem autorske glazbe koja spaja suvremeni indie izričaj, emotivne tekstove i atmosferičnu produkciju, ubrzo započinju rad na prvim pjesmama. Projekt dodatnu dimenziju dobiva dolaskom Laure Računice, čiji prepoznatljiv vokal postaje važan dio identiteta benda. Prvi singl, Položi me, donosi emotivnu priču ispričanu kroz suvremenu produkciju i slojevite aranžmane, a istovremeno najavljuje autorski smjer kojim će se bend razvijati u budućnosti. Ovim singlom bend otvara prvo poglavlje svog glazbenog puta i najavljuje niz budućih izdanja koja će dodatno oblikovati njihov prepoznatljiv spoj indie senzibiliteta, pop melodioznosti i suvremene produkcije.

0: domaće popi rock scene.
1: Veliki pozdrav slušateljima Hrvatskog radija 1. Ja sam reper Sobe, pravim imenom Ivan Grgić. I eto, ja i moj band smo snimili novu pjesmu koja se zove Moj život je san. To je isto imena pjesma nadolazećeg albuma za kojeg se nadam da će izaći do kraja godine i oko kojeg se jako, jako veselim. Što se tiče samo pjesme Moj život je san, ona je pomalo onako satiričnog karaktera kroz Afrikanciju, prikazuje nekakav pogled na nekonvencionalan život muzičara, umjetnika generalno, te pogled javnosti na iste. Spot je snimio Dinko Šimac i njega možete vidjeti na YouTube-u. Produkciju pjesme radio Silvio Bočić. Moje kolege iz benda i ja smo snimili pjesmu, dakle Emil Čoran, Marino Vinja i Romana Pavliša. Nadam se da će vam se pjesma svidjeti, da se vidimo na nekim od svirke ovo ljeto i želim vam dobro toplo ljeto.
2: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram, rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam, radim kada ne moram. Moj život je san. Moj život je san.

0: domaće pop scene.
1: Iz domaće pop scene.
2: S domaće pop i rock scene.
3: Ljeto 2026. stiže glasno, šareno i raštrkano po cijeloj Hrvatskoj. Slijedi nam niz festivala od zagrebačkih pozornica i baranjskih livada do otočnih kina, šuma, kamenoloma i klubova uz more. Ako vam kalendar još nije pun, nakon novog pregleda Igora Jurilja, mogao bi biti.
4: Hrvatsko festivalsko ljeto 2026. može se složiti kao duga šarena ruta. Počinje na trgovima i u muzejima, spušta se prema obali, skreće u Baranju, šumu, kamenolom i otočna kina, pa se do kraja kolovoza rasteže kroz Tisno, Martinsko, Krk, Split, Varaždin i Lopud. U toj karti ima velikih headlinera, malih otkrića, psihodelije, indija, house-a, jazz-a, drum and bass-a, punk-a, street art-a i ozbiljne klasike. Sve više lokacija s karakterom, žanrovskih skretanja i dovoljno razloga da se kalendar počne puniti već u lipnju. Prvi znak sezone stiže u Makarsku, gdje je Metno festival, koji traje danas i sutra, otvara ljeto, world i etno ritmovima na spomeniku revolucije. U programu se ističu Dubioza Koledi, BCUC, Veja i Lucia de Carvalho, a cijeli festival nosi osjećaj putovanja kroz Afrofusion, dub, ska, reggae rock i suvremene etno pravce. Istodobno, glavni grad Zagreb ulazi u svoju elegantniju ljetnu fazu. Zagreb klasik od 19. lipnja do 3. srpnja pretvara Trg kralja Tomislava u otvorenu koncertnu dvoranu s programom u kojem nastupaju Zagrebačka filharmonija, Simfonijski orkestar HRT-a, Ramen Bahrami, Polina Ostensikaja i Richard Galliano. S druge strane Save, ljeto u MSU smo podrobnije najavili prošloga tjedna, ali da podsjetimo, od 20. lipnja do 17. srpnja MSU donosi urbani program u kojem se koncerti vežu uz izložbe, film i izvedbu. Glazben dio otvaraju Fat Freddy's Drop, zatim dolaze Nemeček, plesač Sporog Sepa, Artan Lili i Mangrove. MSU je dobra adresa za publiku koja voli kad se koncert dogodi u širem kulturnom okviru, malo večernjeg zraka i dovoljno prostora za iznenađenje. Jarun zatim preuzima glavnu festivalsku pozornicu u Zagrebu. Nedavno smo ugostili organizatora In Musica Zorana Marića, koji u 2026. dovodi Jacka Whitea, Gorillaz, Kings of Leon, u snažan niz izvođača poput Idlesa, Flaming Lipsa, Manic Street Preachersa, Dry Cleaninga, Fat Doga, Sprinca i Jenny Bett. To je najveći domaći open air trenutak za rock i alternativnu publiku, s dovoljno velikim imenima za široku publiku i dovoljno rubova za one koje dolaze po post-punk, psihodeliju i gitarističku napetost. Krajem lipnja fokus se širi izvan velikih gradova. Fran Fest od 25. do 27. lipnja u Dražu u Baranji donosi regionalnu nezavisnu scenu. Abo, Majales, Artan Lili, Ate i Strep, Kanđa, Iplay i Kalikamo čine program koji se kreće od elektroroka, indija do panka i hip-hopa. U isto vrijeme Krk dobiva jedan od ljepše kuriranih novih programa. Slijedi nam Surf Festival Punat od 25. do 28. lipnja, a o njemu će nešto više reći promotor festivala Sanjin Đukić.
5: Na južnoj obali otoka Krka, u jednom specifičnom ambijentu mjesta Punat, točnije na plaži Medane, od 25. do 28.6., dakle ovaj mjesec, 25. do 28. lipnja, održava se prvo premijerno izdanje Surf Festivala, festivala koji će okupiti više od 60 izvođača, kako domaćih, regionalnih, internacionalnih. Na rasporedu je 4 dana odlične zabave, raznovrsnog programa, dakle ne samo isključivo festivalskog glazbenog, a headlineri su Malisha Joy, Bradley Zero, Koi Koi, Tijana T, Vizelj, Chaos in CBD, Charlie Bones, Ohio i još jako, jako puno izvođača. Čekirajte se na društvenim mrežama, vidimo se na Surf Festivalu.
4: Istra pak krajem lipnja ima svoj kameni adut. Rocks and Stars at Cave Romane 26. i 27. lipnja u Vinkuranu koristi dramatičnu kulisu kamenoloma Cave Romane, a program predvode Adi Šoše i Dubioza Kolektiv. Pop rock, ska, reggae rock i regionalni koncertni naboj ovdje dobivaju lokaciju koja sama po sebi radi polovicu atmosfere. Na jugu ljeto na Orsuli, odnosno u Dubrovniku 27. lipnja do 22. kolovoza, a predstavlja novu sezonu u parku Sjedinu jednim od najljepših pogleda na obali. U ranom dijelu programa ističu se Christian Molnar i Gillers, zatim Edo Majka i Husi, a Orsula cijelo ljeto zadržava status prostora gdje koncert, pogled i noćni zrak lako postanu isti doživljaj. Srpan počinje snažno i u Tisnom. Hospitality on the Beach od 1. do 6. srpnja donosi drum and bass u punom zamahu s imenima kao što su Sub Focus, NDC, Metric, Kings of the Rollers, AMC, Delinja, Calibre, Flava D, Lens Hazard i Ed Rush i Optical. To je festival za publiku koje bas nije dekor, nego doista glavni razlog dolaska. U šumi kraj Slunja, Bearstone Festival od 2. do 5. srpnja u Donjem Primršlju ima jedan od najjačih identiteta domaćega ljeta. Alton Gunn, Uncle Lassie, The Deadbeats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Planet of Zeus, Žen i Otrovna Kristina vode program kroz Psych, Stoner, Desert Rock i Heavy Sound. Bearstone je jedna od onih adresa zbog kojih se put planira s namjerom, a ne onako usput. Ako se početkom srpnja traži jazz morskim rubom, e tu je Liburnia Jazz Festival od 3. do 5. srpnja u Opatiji. Najveći ime programa je Fred Weasley Generations uz Goloban Go Jazzy, Branimir Gazdi Quintet i French Touch. Opatijske lokacije daju festivalu laganu eleganciju, a funky jazz čine ga dobrim predahom između glasnih festivalskih vikenda. Tisno pak paralelno ulazi u svoju najpoznatiju ljetnu liniju. Love International do 8. do 14. srpnja okuplja publiku koja voli house, disco, leadfield elektroniku i duge plesne setove. Među njima ističu se Daniel Avery, Midland, Craig Richards, Crazy P, High, Job Jobs, Palm Strikes i Horse Meat Disco. A Zagreb u srpnju nastavlja nešto tiše kroz večeri na Griču od 6. do 22. srpnja. Dugovječne koncertne cikluse posvećene klasičnoj komornoj glazbi. Dakle, nakon Jeruna MSU-a, Grič vraća pažnju na akustiku, koncentraciju i stari gradski ambijent. Na Hvaru Tam Tam Music Festival od 9. do 8. srpnja u Sučuraju, a nastavlja kultnu priču malog festivala Cindy Acoustic World i DIY karaktera. Line-up se još uvijek dopunjava, ali Tam Tam je već ime koje privlači publiku sklonu intimnim jednim susretima i programima s autorskim potpisom. Pula tradicionalno udara žestoko s Rojcu Open Airom 10. i 11. srpnja, festivalom koji okuplja rock, stoner, punk, hardcore i nezavisnu scenu. Među njima su najavljeni Gin, Vitamin X i Coltane, što ga smješta među važnije srpanjske izbore za publiku kad traži glasni podrum na otvorenom. A kad smo već u Istri, Jazz is Back, BP Festival. Između 13. i 26. srpnja ponovno pretvara Grožnjan u jazz mjesto susreta, radionica i koncerta. Festival, znamo već, ima poseban šarm jer se glazba preljeva kroz mali grad, a edukativni koncertni dio daju nam osjećaj žive škole pod otvorenim nebom. Istarska obala nastavlja se Escape the City festivalom između 22. i 26. srpnja u Barbarigi, odnosno Vodnjanu, gatheringom okrenutom regeu, dubu, basu i alternativnoj elektronici. Festival se oslanja na sound system kulturu, kamperski duh i zajednicu koja više cijeni ritam mjesta nego festivalski sjaj. Nešto južnije na Jadranu, ljet sredinom srpnja donosi drugačiji ugođaj. Mars Festival između 15. i 25. 7. povezuje koncerte, filmove, izložbe i otoški robinzonski karakter. Line-up se također još uvijek najavljuje, ali festival privlači publiku koja voli autorske programe, mirne lokacije i ljeto bez previše buke oko sebe. Šibenik pak istog tjedna dobiva Basis Sound System priču. Sea Sound Festival između 16. i 19. srpnja na Martinskoj okreće se regeu, dubu, džunglu, drum and bassu i široj bas kulturi. Naravno, Martinska mu daje idealan okvir. Borove, more, kamperski ritam i scenu koja se već dobro razumije sa alt publikom. Otočni srpanj dopunjuje voljeni Zlarin Street Music Festival između 16. i 19. srpnja, dakle mali indie festival i rock senzibiliteta raspoređen po zlarinskim lokacijama. Njegova privlačnost leži u jednostavnoj kombinaciji glazbe, otoka i publike koja ne traži veliku distancu od izvođača. Stvari koje neću napraviti danas. Gorski Kotar pak ulazi u ljetnu mapu kroz Cinehill Film Festival između 21. i 26. srpnja u Fužinama. Filmski festival koji uz projekcije tradicionalno i obavezno donosi glazbene večeri uz film Kampiranje, kupanje i planinsko ljeto. Njegov šarm je u promjeni temperature i perspektive, iz obalne vrućine u šumu, pred film i koncert pod goranskim nebom. Glazbeni program Cinehill Festivala predstavlja nam kreativna direktorica Milena Zajović.
0: Iako je Cinehill prije svega filmski festival, naša publika jako dobro zna da se mi trudimo svake godine napraviti neki glazbeni program koji će ih držati rasplesanima nakon što zadnji film završi. Ovogodišnji festival tako otvaramo jednim nježnim, a opet energičnim nastupom Svebora, poznatog široj publici kao finalista prošlogodišnjeg Super talenta, a inače se radi o čovjeku koji je filmski redatelj i kojim smo dva filma, Zagrebački ekvinoci i Frka, igrali u prijašnjim izdanjima festivala. Nakon njega nastupa svima poznati DJ Felver, zaista veteran naše elektroničke scene. Idući dan, za možda malo i širu publiku, popularni Vojko V. Pa onda imamo recimo od mlađih glazbenika bend Idu Hobiti. Imamo i klasik svih motovunskih, a kasnije sinehilskih fešti, DJ Mario Kovač, kojeg naša publika uporno već godinama traži iznova i iznova. I festival nam zatvaraju Cura i Dečko, jedan hiperpop, rave, queer duo iz Zagreba koji postoje već 10 godina, u zadnje vrijeme su evo baš sve popularniji. I zato evo, nadam se da se vidimo u Fužinama od 21. do 26.7. ove godine.
4: Također, krajem srpnja, Brač dobiva najživlju urbanu priču. Novo izdanje Grafita na Gradele između 22. i 26. srpnja na Bolu, a spaja murale, grafite džemove, radionice, hip-hop, DJ program, sport, plažu i noćni program u klub 585. Glazbeni line-up još se očekuje, ali festival redovito okuplja snažno domaće imena i europske street artiste, stvarajući 5 dana u kojima se Bol pretvara u otvorenu galeriju, plesni podi i ljetno okupljalište urbane kulture. Sjever zemlje ima svoj rock vrhunac u Rock Live festivalu između 23. i 25. srpnja u Koprivnici. Program donosi Zabranjeno pušenje, Brkove, Abo, Mašinka, Mortal Kombat, Kawasaki Trip, Sixpack i Mileta Kekina, što ga čini jednim od najjačih regionalnih rock i punk okupljenja druge polovice mjeseca. Za drugačiji Roots predah, Trio Blues Festival 24. i 25. srpnja u Trilju donosi blues u gradski park. Program je usmjeren na američku i regionalnu blues tradiciju s jednostavnim festivalskim formatom i toplom ljetnom atmosferom. I kako se srpanj polako preljeva u kolovoz, na Hvar se vraća omiljeni otočki događaj, Mudri Brk. A neka nam o njemu nešto kaže organizator Davor Drezga.
6: Jubilarni 5. Mudri Brk festival koji se održava jesi na otoku Hvaru će se obično držati od 29. srpnja do 1. koloza. Na njemu nastupaju Kanđija, Idem, Kiklop, Tinko, Rolo, Linija 109 i kao posebni gosti stand-up slash glazbeni projekt SideQuest. Osim toga, kao i svake godine, imat ćemo i kino program u suradnji s Kino Mediteranom, razne DJ programe kroz dan dok se ljudi kupaju, dječje programe naravno, brinemo o ekologiji, tako da ćemo i ove godine imati jednu ekološku akciju i naravno neka iznenađenja. Ljudi koji budu htjeli kampirati moći će nabaviti i te karte. Vidimo se u Jelsi na kraju srpnja, veselimo vam se.
4: Kolovoz nam otvara i Sinj. SARS Festival 31. srpnja i 1. kolovoza u Sinj donosi regionalni rock punki alternativu na stadionu NK Junak. U programu su već spomenuti Artan Lili, Gustav i Nemeček, Kawasaki Trip, Koza Mostra, The Diplinzi i Black Impala, a osjećaj festivala koji čuva vezu s lokalnom scenom i publikom koja dolazi zbog pjesama, a ostaje zbog atmosfere. Istra pak početkom kolovoza nudi sporiji jazz ritam u Last Minute Open Jazz Festival između 1. i 4. kolovoza u Balama. 4 večeri na otvorenom, u intimnom prostoru Bala, dobar su izbor za predah od velikih pozornica i noći s viškom decibela. U Primršlje nakon Berson festivala dolazi jedan od najpoznatijih domaćih festivala psihodelične glazbe, Modern festival, između 3. i 9. kolovoza. Publiku vodi kroz psytrance, forest, dark i progresiv, kao i eksperimentalnu elektroniku, uz snažan vizualni identitet, stage design i šumski ambijent. Mnogi znaju, to je festival koji se doživljava kao cjelina od zvuka do samoga prostora. Paralelno s tim, Šibenska Martinska 5. i 6. kolovoza daje prostor mladim bendovima kroz Ši gitarijadu. Festival je posvećen demo sceni, roku i alternativi, pa je važan upravo zato što otvara vrata izvođačima koji tek dolaze. A na Martinsku se vraća i hip-hop kroz Preach the Rich 7. i 8. kolovoza. Festival je okrenut domaćoj i regionalnoj rap sceni, a njegova je snaga u direktnom jeziku, naravno bitovima i publici koja zna tekstove jednako dobro kao i sami izvođači. Oto Krk sredinom kolovoza preuzima Ksetovu energiju. Kset na Krku između 14. i 16. kolovoza na sceni Zidine okuplja Kiklop, Nemanju Sen, Gdinka, Feng Shui, Malog, Smrdljive Martine, Arka Taku i Fargo. Dakle, indie, alternativa, psihodelija, funk i regionalni pop ovdje se smještaju format koji zvuči studentski, otvoreno i ljetno. Punat u istom tjednu hvata mlađi urbani ritam uz bit na moru, i to između 20. i 22. kolovoza. Program je okrenut trepu, urbanome zvuku i plažnom ljetnom formatu, čime Krk do kraja ljeta zaokružuje svoj festivalski niz. A naravno, za kraj kolovoza i kraj ljeta selimo se na sjeveru Varaždin, koji ulazi u svoju najpoznatiju gradsku transformaciju. Špancir Fest između 21. i 30. kolovoza puni ulice koncertima, performerima, radionicama, izložbama, kreativnim sadržajima i gastronomijom. Festival je manje vezan uz jedan žanr, a više uz osjećaj da se cijeli grad pretvara u pozornicu. Split kraj kolovoza dočekuje s vrlo jakim autorskim programom. Vibers Festival između 26. i 30. kolovoza u galeriji Meštrović donosi Mogvaj, Maricu, Marija Biondija, Laibach i Morčibu. Dakle, post-rock, fado, soul, industrial i trip-hop rijetko se nađu u ovako elegantnom složenom nizu, kao što Vibres čini jednim od najprivlačnijih kasnoljetnih programa za zahtjevniju publiku. I dakle, kad se sve zbroji, Hrvatsko ljeto 2026. dovoljno je veliko za različite ukuse i publike. Tko želi gitare, može pratiti liniju od In Musica, Fran Festa i Beerstona do Rojca, Rock Live-a, Sarsa i Ljeta na Krku. Tko pak žele elektroniku, ima tisnu gotovo svim nijansama, od Hospitality-a i Love International do Outlooka, Dekmantela i Dimensionsa. Jazz publika može putovati od Opatije, Grožnjana i Bala do Lopuda, dok ljubitelji urbane kulture imaju GNG, Preach the Rich i niz manjih programa na Martinskoj, Krku i u gradovima. Najbolji dio ove mape je što ne traži jedan idealan festival. I doista se može krenuti od Jaruna, završiti na Lopudu, usput promijeniti tri žanra, dva otoka i više planova. Ljeto je dovoljno dugo, a program dovoljno raznolik da se iz njega složi vlastita ruta.

I dragi naši, stigli smo i pred sam kraj današnjeg i ovo sezonskog druženja u emisiji s domaće popirog scene. Nadam se da će vam i naredni tjedni i mjeseci donijeti puno dobrog odmora i provoda na nekom od brojnih festivala i koncerata koji su pred nama. Mi se u ovim našim terminima četvrtkom i petkom družimo naravno i tijekom ljeta u nešto ležernijem izdanju, a ovu današnju emisiju završit ćemo uz Krunu Jupitera i njegov novi ljetni singl pod nazivom Sunčanica. Pjesma uz svježi spoj popa, funka, džeza donosi mediteranski ugođaj, zaraznu ljetnu energiju i priču o potrazi za mirom, odmorom i zajedničkim trenucima, daleko od svakodnevne užurbanosti, svemu onome što nam treba i što očekujemo dolaskom ljeta. Sunčanica kroz metaforu govori o autorovom osjećaju iscrpljenosti nakon predugog izlaganja suncu na pućini u potrazi za mirom i odmorom na plaži. Iako je iscrpljen, svejedno je voljan i dalje tražiti otok i otići na bilo koji kraj svijeta da bi svoj mir pronašao sa svojom osobom. Dok ovo ljeto tražite svoj mir na nekom prekrasnom otočiću i osamljenoj plaži, uživate u mirisu mora i borove šume, slobodno zaplešite uz zarazne ritmove Krune Jupitera i naravno pazite da vas ne udari sunčanica. Stella Keleš, Igor Jurilj i Robert Urlić žele vam dugo, toplo ljeto.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze. I to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprječavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći sutorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca. Imamo još 3 dana da se pripremamo, pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu, 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andri Štrkalj.
6: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji. Lijepo vas pozdravljamo na početku još jednog susreta u religijskoj emisiji Glasa Hrvatske Živjeti put nade. Ja sam Tatjana Rau. Govorit ćemo o proslavi 70. obljetnice Hrvatske katoličke misije Esen i Međunarodnom znanstvenom simpoziju pod nazivom Dijakonija i crkva koja služi. A naši gosti su nacionalni ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, velečasni Tomislav Markić i voditelj Hrvatske katoličke misije Blaženog Alojzija Stepinca u Čikagu, fra Marko Puljić. Čućemo i kako je bilo na katoličkom malonogometnom turniru u Bikovu, na kojem se okupilo više od 130 mladih katolika Hrvata iz 8 župa Subotičke biskupije. Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, Živa zajednica, izvijestio je o proslavi 70-ljeća Hrvatske katoličke misije Esen, prošle subote na svetkovinu Svetog Antuna Padovanskog. Svečanu svetu misu predslavio je nacionalni ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, velečasni Tomislav Markić, u koncelebraciji delegata dušobrižništva za Hrvate u Njemačkoj, fra Petra Klapeža, voditelja Hrvatske katoličke misije Esen, velečasnog Ivana Cestara, fra Vuka Buljana, voditelja Hrvatske katoličke misije Köln, velečasnog Damira Kovačića, voditelja Hrvatske katoličke misije Hagen, mostarskog svećenika, velečasnog Mate Galića, te hrvatskog svećenika u mirovini, velečasnog Ive Bartulovića. Velečasni Tomislav Markić se na početku propovjedi prisjetio svih dušobrižnika i pastoralnih djelatnika koji su od osnutka misije Esen 1956. godine djelovali u njoj tijekom 70 godina, počevši od velečasnog Franje Lodete, koji je stigao u Esen davne 1956. Među brojne Hrvate, koji su nakon stradanja Drugog svjetskog rata u tom rurskom gradu pronašli novo utočište. Tadašnje duhovno hodočašće počelo je skromnim slavljem prve svete mise na latinskom jeziku, ali time je označen početak organizirane duhovne skrbi za hrvatske vjernike i službeni početak Hrvatske katoličke misije Esen. Kao i sve druge naše misije, možemo reći da ih je utemeljila i sagradila Euharistija, jer crkvena zajednica uvijek nastaje oko oltara Gospodnjega, sabirući se na molitvu, slušanje Božje riječi, blagovanje tijela i krvi Kristove. Euharistija gradi crkvu, a tek onda naši dekreti, imenovanja, povelje, utemeljenja. Euharistija je ono najbitnije i zato ovaj jubilej slavimo također Euharistijom, zahvalom Bogu za sva primljena dobročinstva, preporučujući njemu sve naše potrebe i nakane, istaknuo je velečasni Markić temeljnu dimenziju kršćanske zajednice. Da bi duhovna zajednica opstala, potrebno je ponovno prisjetiti se prvotne vizije, iznova je otkriti te osigurati dotok novih vizija u skladu s onom izvornom. Onda sve može početi iz početka kao ciklus i kršćanska zajednica može pronaći novu dinamiku i novi život, te se potpuno obnoviti do punine zrelosti, kada svi elementi skladno funkcioniraju, naglasio je velečasni Markić. Na kraju propovjedi spomenuo se i svetoga Ante i preporučio vjernike njegovu zagovoru da pronađemo ponovno onaj čvrsti katolički i hrvatski identitet utemeljen na stijeni i zaglavnom kamenu krštenja, kako bismo dali svoj doprinos i ovoj zemlji u kojoj živimo i radimo, ali i našoj domovini i zavičaju iz kojega smo potekli, istaknuo je velečasni Markić. Govorio je i o značenju jubileja koji je uz zahvalnost i oprost obilježeni dimenzijom povratka. Svakih 50 godina prema starozavjetnom propisu čovjek se vraćao na svoje, tamo gdje su živjeli njegovi preci. Vidite kako jubilej nije jednostavan, on je vrlo zahtjevan. Od nas traži zahvalnost, oproštenje, ali i povratak, zaključio je nacionalni ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Fra Petar Klapeš, delegat dušobrižništva za Hrvate u Njemačkoj, istaknuo je da jubilej nosi 4 važne poruke, a to su zahvalnost za primljene milosti, ponos na očuvani identitet, vjernost vjeri i euharisti, te odgovornost za prenošenje tih vrijednosti budućim naraštajima. Nacionalnim ravnateljem dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, velečasnim Tomislavom Markićem, razgovarala sam prigodom održavanja prve sjednice 4. saziva Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske krajem svibnja u Zagrebu, u čijem radu sudjeluje i velečasni Markić kao predstavnik Hrvatske biskupske konferencije.
7: Moj djelokrug poslanja crkvenog je poglavito hrvatsko iseljeništvo. Dakle, manje imam neku nadležnost nad hrvatskom nacionalnom manjinom u crkvenom smislu, ali dapače, suradnja je uvijek dobrodošla i dobra, i sam sam studirajući teologiju boravio u Gradišćanskoj bogosloviji, tako da su mi posebno Gradišćanski Hrvati ovako recimo na srcu. A što se tiče opet Hrvata iz Bosne i Hercegovine, nad njima ne da nemam nikakvu nadležnost, nego su Hrvati iz Bosne i Hercegovine u nekom smislu moji poslodavci, jer je moj ured, zajednički ured Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, jer nam je iseljeništvo zajedničko.
8: Kao što je predsjednik Sabora na otvorenju sjednice rekao, je možda neki to ne razumiju, ali hrvatski narod je doista jako vezan sa svojom crkvom. Što udaljenija hrvatska zajednica u svijetu, te su veže čvršće.
7: Pa nekako to volim reći malo i humoristično, ali i malo matematički humoristično, kako ljubav doista među Hrvatima raste s kvadratom udaljenosti, i što je neka zajednica dalje od domovine, to nekako jače i čvršće osjeća zajedno s domovinom, i to ćemo sad osobito osjetiti uskoro u sportu kad budemo svi zdušno bodrili naše nogometaše na svjetskom nogometnom prvenstvu. Drago mi je da se ta emocija sve više poklapa i sa racionalnim razlozima, i evo da doista postoji sve više razloga da neki od naših iseljenika, njihovih potomaka razmišljaju o povratku ili pak o doseljavanju u našu zemlju, i to je na neki način i vjerujem i jedan od ciljeva postojanja ovoga savjeta, da se jednostavno našim iseljenicima, pa i članovima Hrvatske nacionalne manjine i naravno našim sunarodnjacima u Bosni i Hercegovini pruži i prikaže realna slika o stanju u Republici Hrvatskoj, koji isto tako, Bogu hvala, gledajući ekonomski sve bolje, a standard dakle raste, a mnogi su naši sunarodnjaci upravo zbog standarda, zbog želje za boljim životom odselili iz domovine. Pa evo sad kada taj standard ovdje raste i poboljšava se, neki od njih, naravno važući razloge za i protiv, odlučuju se za povratak, za doseljavanje u Hrvatskoj, i to je ono što nas posebno raduje.
8: Ali ono što je po svemu u vašoj ingerenciji, to je jedan sjajan događaj koji vjerujem da ćete i vi pohoditi i prisustvovati svečanoj proslavi 100. obljetnice Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu. Imala sam prigodu biti evo i na svečanom potpisivanju ugovora u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske, i predsjednik Hrvatske vlade je posebno istaknuo i ugovore za strateške projekte koje je Vlada Republike Hrvatske potpisala i s prvoposlanskom nadbiskupijom i nadbiskupijama u Bosni i Hercegovini i u Srijemu, ali i za Franjevačku kustodiju, odnosno Hrvatski etnički institut u Chicagu. Bio je i kustod Fra Nikola Pašalić, pa lijepa je prigoda posjetiti kako je to doista važno. U našem zadnjem intervju spomenuli smo 60. je obljetnica ove godine dušobrižništva za hrvatsko inozemnu pastvu, a 100 godina Hrvatske Franjevačke kustodije.
7: Hvala vam na tom pitanju. Ovo je godina jubileja i za hrvatsku inozemnu pastvu, i to u više pogleda. Spomenuli ste 60 godina našeg ravnateljstva, 100 godina Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji sa sjedištem u Chicagu, ali tu su još dvije obljetnice, a to su 80 godina hrvatskog dušobrižništva u Njemačkoj i također 80 godina hrvatskog dušobrižništva u Austriji. Sve te obljetnice nekako smo već obilježili i proslavili na našoj svečanoj sjednici Vijeća za hrvatsku inozemnu pastvu 13. travnja ove godine, tako da smo domovinski to već obilježali, a svatko će još i Njemci, i Austrijanci i Amerikanci zajedno s Kanađanima obilježiti i lokalno svoje jubileje. Netko se zgodno našalio nakon potpisivanja ovih ugovora kako je evo došlo vrijeme da Republika Hrvatska pomaže ne samo svoje sunarodnjake u Bosni i Hercegovini, u Srijemu, u Republici Srbiji, nego evo toliko smo ojačali da već pomažemo i Ameriku.
8: Nadbiskup Vukšić je to rekao, da. No, ta sinergija i ta potpora očuvanju, dakle, i crkve u Hrvata u prekomorskim zemljama je doista važna, ne samo kao financijska, već i kao potpora u svakom drugom pogledu.
7: Pa ono što je inače u izvoru crkve jest uvijek bila razmjena darova. Ti darovi ne trebaju biti uvijek materijalni, ti darovi mogu biti, imati mnoga lica. Posebno je bila značajna razmjena darova u vremenu kriza u domovini, u vrijeme domovinskog rata, pa u vremenu potresa, pa u vremenu drugih nekih velikih većih potreba, kada je doista naša dijaspora značajno doprinijela i pomogla u tim teškim vremenima za domovinu. Pa evo, kada je sad, velim, došlo vrijeme i preko našeg središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske se pomažu isto tako mnogi projekti u našem iseljeništvu i to je samo za pozdraviti i reći hvala Bogu da se može. A ljeto je sigurno vrijeme kada je možda manje službenih nekih dužnosti, ali prvi dio ljeta je vrlo zahtjevan i za naš ured, dakle ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, zahtjevno u smislu jer treba personalno popuniti upražnjene misije i tamo gdje se to događa unutar biskupije ili redovničke zajednice provincije koja je do sada imala svećenika pa daje samo nasljednika, to ide relativno, ajmo reći, lagano, iako i tu ima dosta i dopisa i razgovora i pregovora da se to izvrši. Ali kada se dođe do situacije da neka provincija ili neka biskupija više ne može držati mjesto koje je do sada držala, onda dolazimo u poteškoće, onda se sve više utječemo i pomoći s nebesa i molitvi, jer evo doista dolazimo ove godine, čini mi se, u jednu malo težu situaciju upravo sa personalom, svećenika je sve manje, sve su stariji, odlaze u mirovinu, zdravstvena situacija nekima isto nije najbolja i jednostavno dolazi u situaciju da možda nećemo moći popuniti sva mjesta koja su do sad bila popunjena. Neke zajednice u iseljeništvu dosegnu svoju zrelost, da ne kažem starost, više nisu u stanju možda ni fizički uzdržavati svoju zajednicu, objekte koje imaju ili svećenika koji bi ih vodio, a onda, velim, tome se pridodaje taj element da je nažalost sve manje duhovnih zvanja, pa onda dolazi u situacije da neke zajednice ostanu bez svećenika. Bogu hvala ako je to samo privremeno, imamo i takvih situacija gdje su neke zajednice bile bez svećenika neko kraće vrijeme, ili naša zajednica u Aucklandu na Novom Zelandu bila je gotovo 13 godina, čini mi se, bez svećenika, ali su ipak dočekali svog dušobrižnika i evo sada ga imaju, pa evo molim i apeliram na strpljenje, nećemo nikoga prekrižiti, tko god ima uvjete i snage da Hrvatska katolička misija, zajednica, centar ili župa funkcionira, nećemo ih ostaviti, kako se ono kaže, na cjedilu, ali isto tako molim i apeliram na da se i mjesne zajednice, mjesne naše misije po cijelom svijetu uključe i u molitvu za duhovna zvanja, a dakako kada bi Bog dao da iz svake misije imamo po jednog svećenika domaće koji bi tamo se rodio, da tako kažem, tamo nastao, onda ne bi bilo nikakvih problema. Ali su rijetke takve misije koje su dale svoga svećenika.
3: Živjeti put nade.
6: Kažimo još da se u suorganizaciji ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu u Vukovaru od 25. do 28. lipnja održava 7. Hrvatski iseljenički kongres. tema ovogodišnjeg kongresa koji provodi Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva je kako preobraziti Hrvatsku, dijaspora, useljavanje, demografija.

0: A 100. obljetnicu proslavlja ove godine Hrvatska franjevačka kustodija Svete obitelji za Ameriku i Kanadu. Još ćemo kroz ove emisije o tome govoriti tijekom godine, jer prisutnost Franjevaca na sjevernoameričkom kontinentu imala je i ima višestruku ulogu u očuvanju identiteta našega naroda u tom dijelu svijeta. Sljedeća nas priča vodi u Hrvatsku katoličku misiju Blaženog Alojzija Stepinca u Chicagu. Misija njegove franjevački duh i okuplja vjernike kroz misna slavlja na hrvatskom i engleskom jeziku, te kroz razne kulturne i društvene događaje. Danas njome upravlja fra Marko Puljić. Fra Marko je rođen u Vranjevićima u Bosni i Hercegovini. U franjevački red ušao je 1973. godine na Humcu, završio je filozofsko-teološke znanosti, a za svećenika je zaređen 1981. godine. Dvije godine kasnije već je stigao u Ameriku, prvo u župu Svetog Ćirila i Metoda u Njujorku. Bio je župnikom u nekoliko hrvatskih župa, u nekoliko gradova i država. Spomenimo hrvatsku župu Svete Lucije u Detroitu, 12 godina službovanja u župi Kraljice Mira u Norvalu. Bio je jedno vrijeme i upravitelj kustodije. Spomenimo da je 2000. godine osnovao hrvatsku katoličku misiju Grand Rapids u američkoj saveznoj državi Michigan, koja je prošle godine proslavila 25. godišnjicu osnutka. Fra Marko nam, temeljem dugogodišnjeg pastoralnog djelovanja u Americi i Kanadi, u ovotjednoj emisiji Živjeti put nade priča upravo o tome koliko je vjera pomogla u očuvanju hrvatskog nacionalnog identiteta naših iseljenika.
1: Vjera je sastavnica života čovjeka vjernika, ona ga oblikuje, ona ga povezuje s Bogom najprije, a onda ga povezuje sa onom zajednicom u kojoj živi, u kojoj prima vrijednosti svoje vjere i onda ga još isto tako ucijepljuje dublje u njegov narodni, nacionalni identitet. Jer služeći se jezikom koji ga razumije, na kojemu moli, još se više uključuje u živo zajednice kojoj pripada. Naši Hrvati su odlazili iz raznih razloga po cijelom svijetu, tražeći bolje uvjete za život ili tražeći neka rješenja koja nisu mogli u domovini naći. Polazili su u svijet sa svojim željama i očekivanjima, ali su polazili s vjerom u Krista, sa svojom katoličkom vjerom, koja im je onda davala sigurnost na onim područjima gdje su se nalazili, gdje su dolazili. Pa tako i ovamo u Ameriku, kada bi imali prigodu pronaći hrvatsku župu ili misiju, onda su se osjećali kao kod kuće. I tu su onda postojali dio te zajednice koja im je ujedno bila drugi dom. Znadem iz osobnog iskustva u susretima s mnogim ljudima u našim raznim župama gdje su ljudi govorili o svojoj župnoj zajednici, svojoj crkvi kao drugi dom. I to se uvijek osjećalo i ono vrijeme kada nismo u domovini mogli toliko govoriti o svojoj hrvatskoj domovini, znademo iz kojih razloga, ali ovdje je ta svijest uvijek bila snažna. Mi jesmo katolici, mi jesmo Hrvati, mi želimo biti zajedno. I to se posebno pokazalo u vrijeme kad je počeo domovinski rat, gdje su se ljudi toliko organizirali, toliko se okupljali, na molitvu prije svega, a i onda na prikupljanje materijalne pomoći u domovinu. Bilo je mnoštvo koje ja poznajem ljudi koji su otišli prijaviti se kao dobrovoljci, braniti domovinu. I ti ljudi su jedno vrijeme provodili tamo i onda se vraćali ovamo. Bogu hvala koliko znadem, uglavnom su preživjeli skoro svi oni koje ja znam, koji su tamo odlazili. Dakle, katolička vjera u našim ljudima koji su dolazili ovdje, bila im je temelj, bila je oslonac na koji su mogli se uvijek osloniti i na njemu stajati i izgrađivati svoje obitelji i upravo te vrijednosti prenositi na svoje potomstvo. Jer ovdje se radi u Americi o trećoj, čak i četvrtoj generaciji, gdje je i hrvatstvo, naravno i katolička vjera, su živi i snažni. Zadnje godine moga studija teologije proveo sam u iseljeništu u Augsburgu u Njemačkoj. Tamo sam i zaređen i tamo sam se na neki način prvi put susreo s našim iseljenicima, našim takozvanim privremenim radnicima. I onda sam osjetio tu povezanost naših ljudi sa crkvom, koliko im je bilo drago da imaju svoje hrvatske svećenike. I tad se u meni probudila želja da bih i ja djelovao negdje gdje ima naših hrvatskih seljenika. Tad sam se malo bolje upoznao sa našom Franjevačkom kustodijom Svete obitelji koja djeluje ovdje u Americi i Kanadi. Evo ove godine slavimo 100. obljetnicu. I onda sam izrazio želju da bi nakon ređenja došao ovamo raditi. Tadašnja uprava provincije mi je rekla da je dobro provesti 2 godine u domovini i proveo sam ih u Mostaru. To je bilo jedno vrijeme upravo nakon početka ukazanja u Međugorju. Dakle, ukazanja su počela u 6. mjesecu, ja sam zaređen u 8. 81. Došao sam 83. u New York za kapelana. Bio je župnik Fra Slavko Soldo koji je prošle godine preminuo kao naš provincijal kasnije. I bilo mi je izuzetno lijepo susresti naše ljude i biti s njima, doživjeti njihove sudbine i promatrati kako u tu crku svake nedjelje dolaze ljudi na misu iz 3 države. New Jersey, New York, Connecticut i čak Pensilvanije. Gdje ljudi toliko prevale i toliko plate za svoje putovanje, to me toliko oduševljavalo da sam bio spreman učiniti za njih sve. Bogu hvala, bio sam u New Yorku u 2 navrata, po 6,5 godina, kasnije u drugim mjestima, u Milwaukeeu, a u Kanadi, malo u Detroitu. Bio sam jedno vrijeme upravitelj naše kustodije kao kustos i tu sam se uvijek izuzetno lijepo snalazio među našim ljudima. Jer kao što oni kažu da je crkva njihov drugi dom i druga domovina, tako su i obiteljske kuće mojih župljana bili za mene drugi dom, gdje sam se uvijek lijepo osjećao. Ovo je misija, službeno se zove misija blaženoga Alojzija Stepinca, koja je dio lokalne župe imena Isusova. Hrvatski dominikanci ovdje su počeli djelovati u ovome dijelu Chicaga početkom 70. godina. Već su bile 2 hrvatske župe koje su vodili Franjevci Svetog Jeronima i Srca Isusova, koje su osnovane 1912. 1913. Zatim je bila i Presvetoga Trojstva. Ali baš ovdje u ovome dijelu Chicaga Dominikanci su počeli djelovati i uspjeli su okupiti ovdje narod. Biskupija je ponudila ovu crkvu u kojoj se nalazimo sada kao mjesto njihova okupljanja. 1975. slavljena je ovdje prva misa kao ponoćka u ovoj crkvi. U to vrijeme je ova crkva nosila ime Anđela Čuvara i tako je i ova misija dobila to ime Anđela Čuvara. A kasnije, kada je kardinal Stepinac proglašen blaženim 1998. onda su Dominikanci, a bio je Fra Nikola Duganđić, Dominikanac ovdje, napravili zahtjev u nadbiskupiji da se preimenuje ova crkva i ova zajednica u misiju blaženog Alojzija Stepinca i to je tada učinjeno. Dominikanci su ovdje služili sve do 2006. onda su se povratili u domovinu, a Franjevci naše kustodije su preuzeli ovdje službu i evo još smo mi smo tu. Ja sam ovdje došao u srpnju 25. Ovo je jedna lijepa zajednica Hrvata koji ovdje žive na ovome području. Imamo negdje malo više od 400 obitelji koje su registrirane. Imamo vrlo lijepi broj dobrovoljaca koji nam pomažu u pripremi djece za sakramente, za prvu priče, za krizmu, s koji rade sa ministrantima. Imamo i ovdje mjesnog našeg župljanina Đan Ivan Mikan, koji je trajni đakon, koji ima svoju obitelj, koji je ovdje svake nedjelje, on podučava djecu, on nedjeljama i propovjeda i ovdje služi. Ovo je jedna vrlo lijepa zajednica vjernika koja je dosta mlada, jer ima dosta mladih obitelji, ima dosta djece i ja mislim da je lijepa budućnost pred ovom zajednicom vjernika.
0: S nama je bio fra Marko Puljić, voditelj Hrvatske katoličke misije Blaženog Alojzija Stepinca u Chicagu. Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu održao je međunarodni znanstveni simpozij pod nazivom Dijakonija i crkva koja služi. U sklopu istraživačkog projekta o kršćanskom djelovanju u crkvi i društvu kao čimbeniku suodgovornosti i kohezije. O tome više Mija Cerovečki.
2: Ovaj je međunarodni simpozij prvi na projektu Kroducik koji će trajati sljedeće 4 godine. Služenje u ljubavi, to je dijakonija, prožima svaku sferu društva, a o tim je sferama govorilo 6 znanstvenika i 3 znanstvenice. Razvojem umjetne inteligencije i virtualnog prostora nastala je nova dimenzija služenja, digitalno služenje, a što nam ono donosi, rekao je profesor doktor znanosti i voditelj projekta Nikola Vranješ.
3: Digitalno služenje je neizbježno, dakle crkva se ne smije i ne može zatvarati pred digitalno virtualnim prostorom, to bi bilo neodgovorno i nerealno, znači mora biti nazočna u tom prostoru. On joj nudi nepregledne mogućnosti služenja, ali je pitanje kako ostvarivati to služenje. Nije svejedno što se na religijskom planu promiče u tom prostoru, puno je lažnih poruka, puno je iskrivljenih poruka, puno je želje za senzacionalizmom. Postoje crkvene osobe koje su prisutne na društvenim mrežama samo zato da skupljaju brojeve pratitelja, dakle koje djeluju na način suvremenih celebritija. Papa Franjo je to nazivao da te osobe djeluju u logici mešetara, kako je on to govorio. Dakle, to je jedan od sve većih problema s kojim se kao crkva moramo suočavati. A s druge strane, ne smije se zaboraviti da je puno onih koji lijepo i dobro djeluju, dakle, promiču ispravne vrednote na prave načine u kontekstu digitalno-virtualnog prostora.
2: Drago Jerebić, sveučilišni profesor s Teološkog fakulteta u Ljubljani, rekao nam je što znači biti dijakonalan prema drugome.
4: To znači da idemo u istiniti susret sa drugom osobom. Ne šta mi ti možeš pomoći, u kojoj stvari si ti funkcionalan, nego da se tvoj i moj unutarnji svijet ide u neki susret. Da je to znači istiniti susret i to je neki cilj da u crkvi zajednicu radimo, gradimo na ovoj intersubjektivnosti. A dijakonija, što znači, mislim, neka pomoć drugim ljudima, ponekad je puno lakše nešto praktički, fizički pomoći drugoj osobi, ali jako, jako bitno je da sam ja u istini prisutan, autentično prisutan pored tebe, jer puno ljudi treba ovu emocionalnu prisutnost, da sam ja u istini sa tobom. I to se mi čini da je jako bitno, jer mnogi ljudi trebaju ovo emocionalnu podršku, ne samo neko materijalnu pomoć.
2: Josip Šimunović, profesor s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, osvrnuo se na stvarnost migracija koje obilježavaju svijet današnjice. Predstavio je glavne naglaske pastoralnih smjernica za međukulturalne migracije, a temelj su je 4 glagola. Primiti, zaštititi, promicati i integrirati.
5: To je papa Franjo već u svojoj poruci za svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018. godine jako dobro objasnio. Dakle, svakako imamo primiti, dakle da znamo primiti te ljude koji dolaze iz različitih krajeva, različitih kultura sa svojim jednom nakonom. Dakle, niko ne želi micati se iz svoje i maknuti, jel tako, iz svoje zemlje, ali iz razno raznih razloga to se događa. I zato isto tako i Papa uvijek govori da ih onda i primimo kao Krista, koji se očituje tako i u našoj braći i sestrama koji su migranti. Dakle, a onda isto tako i drugi je zaštititi, a to znači da zaista sve ono kada ih se i prima ovdje, ali ne samo ovdje, nego već i u odlasku, dakle tamo iz zemlje koje odlaze, da se daju dobre informacije, da ih se ne koristi za nešto drugo ili regrutaciju, kako kaže papa, za različite druge tako poslove, nego da zaista onda dođu i da se onda tako zaštitički onda odnosimo i ovdje. Svakako znači onda to promicati, da onda da ih se i primi, da se vidi ta kultura, da ih se da onda i mogućnost i vjerskih svojih obilježava, dakle vjeroispovijesti, dakle ima i katolika i kršćana, ima i drugi koji dolaze, i onda svakako integrirati, što znači da ih se primi u društvo, a onda tako i oni koji su i katolici, dakle i u crkvu, jer to su naša braća i sese, dakle braća i sese. Mislim da bi mi isto u Hrvatskoj mogli baš isto se i sjetiti naše ne tako daleke povijesti kada su naši mnogi odlazili, dakle iz Hrvatske, dakle i bilo u zemlje zapadne Europe, bilo preko, dakle preko oceana, dakle u Ameriku, južnu ili sjevernu, da isto tako da se tamo žele svi naći i ono je zaštićeno, dobrodošlo, primjereno, i onda svojim radom onda doprinositi toj zemlji.
2: O dijakoniji crkve i suvremenim perspektivama sudjelovanja žena u đakonskoj službi govorila je profesorica Ana Tea Filipović. Spomenula je glavne teološke i pastoralne razloge zbog kojih je pitanje o obnovi ženskog đakonata u Katoličkoj crkvi ponovno aktualno.
6: Kod vrhovnog autoriteta crkve osjeća se pomalo neki strah da ne bi se donosile brzoplete i prebrze odluke. Međutim, živimo u takvom vremenu da je ženama nepojmljivo da 50% vjernika, odnosno vjernica u crkvi, je na neki način isključeno iz službe. A glavni teološki razlog, da tako kažemo, je novo poimanje đakonata. Jer se u novim raspravama na temelju i koncilskih i učiteljskih izjava o razlikovanju svećeništva i đakonske službe zapravo govori ne više o stupnjevitom razlikovanju, nego o tome da je svećenik služi u osobi Krista glave crkve, a đakon služi u osobi Krista. Danas, prema samom koncilskom dokumentu, znamo što sve je ovlašten činiti đakon, predvoditi službu riječi, navješćivati evanđelje, propovijedati, nazočiti kod obreda sklapanja ženitbe, krstiti, voditi obrede sprovoda, nositi pričest zatvorenicima, bolesnicima itd. Znači sve to što čini đakon zapravo po posebnoj ovlasti mjerodavne crkvene vlasti može činiti svaki vjernik laik. Prema tome nema zapravo razloga da se žene isključe iz đakonata. Jedino, evo, mislim da glavna bojazan i glavni strah, ako bi se pripustilo žene đakonatu, da bi sljedeći korak bilo svećeničko ređenje žene.
2: Cilj je projekta istražiti na koji način djelujemo suodgovorno u samoj crkvi i crkvenim zajednicama, te kakav utjecaj iz tog konteksta imamo na društvo, na njegovu dobrobit i koheziju.

0: Živjeti put nade.
1: U Travniku će se od 20. do 24. lipnja okupiti hrvatski misionari i misionarke iz različitih krajeva svijeta na svom redovnom 34. godišnjem susretu. Nakon 12 godina susret se održava u Bosni i Hercegovini, a domaćin je Vrhbosanska nadbiskupija. Travnik je mjesto povezano sa slugom Božjim Petrom Barbarićem, koji je ondje živio i preminuo. I to je bio jedan od motiva da upravo Travnik bude mjesto ovogodišnjeg susreta. Na ovogodišnjem se susretu očekuje 20 hrvatskih misionarki i misionara iz cijeloga svijeta. Poseban dio programa njihova boravka u BiH bit će susreti s vjernicima po župama Lašvanske doline. I za kraj emisije, u vrijeme nogometne groznice svjetskog prvenstva u Americi i Kanadi, o jednom katoličkom malonogometnom turniru u Bikovu, na kojem se okupilo više od 130 mladih katolika Hrvata iz 8 župa Subotičke biskupije. Manifestacija je to koja kroz sport nastoji povezati mlade vjernike i promicati zajedništvo, fair play i kršćanske vrijednosti, rekao je organizator hrvatski svećenik Tomislav Vojnić Mijatov. On stoji iza niza inicijativa kojima se čuva i promovira katolički hrvatski identitet na sjeveru Bačke. Ovaj sportski susret pratio je Josip Stantić.
2: Okupili su ih vjera, zajedništvo i mjesni svećenici, ali igralo se angažirano i oštro, pa su se svi, kako kaže Josip Francišković, ponešto uzdali i u Boga.
3: Više i molitva i više i sreća, još nogometna sreća, da vidiš kako se otpori utakmice i kako
4: znači,
3: se...
4: Znači, samo molitva nije dovoljna.
3: Pa da, bitno je trenirati, raditi i moliti.
2: Francišković je pratio ekipu iz sela Male Bosne, jednu od 8 koliko ih se ove godine odazvalo pozivu svećenika Tomislava Vojnića Mijatova.
5: Hvala vam lipo svima što ste došli, lipo je vidjeti opet u ovako velikom broju.
2: Katolički malonogometni turnir pokrenuo je 2022. po uzoru na sportske susrete u Hrvatskoj.
5: S ciljem da povezivanja mladih katolika da gajimo jedno zajedništvo, a s druge strane da pokažemo naše talente upravo na terenu. Ja vjerujem da ne samo ja kao jedan igrač možem pokazati nešto na terenu, nego kao tim, kao zajednica. I to je ono što je na neki način i polaznica u našoj, ja da kažemo, duhovnosti, da kao zajednica vjernika, kao crkva, možemo puno toga zajednički i lijepoga postići. I na neki način da možemo pokazati da smo katolici, izreli vjernici i da možemo i to i na terenu pokazati.
2: Na turniru je sudjelovalo 8 ekipa, 5 iz subotičkih gradskih župa, te 3 u seoskih, Bikova, Tavankuta i Male Bosne. Filip Nađ, igrač je župe iz Subotice, a Nikola Skenderović iz sela Tavankuta.
6: Bio sam prošle godine isto na ovom takmičenju. Prošle godine je bio održan u Đurđinu. Bilo je super, bilo je odlično, stvarno dobra igra, dobro iskorišten dan, lepo vrijeme.
7: Pa nas je usmorica ove godine, malo nas je manje nego prošle godine, ali... Ima par igrača iz prvog tima, većina nas ne trenira, u stvari, pa mislim da ih je trojica iz prvog tima, tako da kažem neka malo jača ekipa je u pitanju.
2: Prvo mjesto osvojila je župa Marija Majka Crkve iz Subotice, drugo mjesto župa Presvetog Trojstva iz Male Bosne, a treće mjesto pripalo je župi Sveti Juraj iz Subotice. Domaćin turnira bila je ove godine Bikovačka župa. Njihovi su navijači zato bili najbrojniji, a igrači među najborbenijima.
8: Pa ima nas 8 u ekipi, to su sve naši Bikovčani, odavde što smo tu, Zadro dali joj kapiten, on je skupio ekipu, odazvali smo se ko je mogo, kako je ko mogo i eto.
2: Riječi su bile igrača župnog tima iz Bikova, Dragana Cvina. Svećenik Dominik Ralbovski radovao se što je njegova župa uspjela okupiti oko 130 igrača, mladih katoličkih vjernika Subotičke biskupije.
9: Evo sad su ovo mladi fudbali stariji koji žele igrati i slaviti Boga, što bismo rekli onako u sportu. Znači da i sport je jedan dio aktivnosti s kojom se isto može družiti i biti zajedno. Znači...
2: Sportski susret je održan uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Kako se ocjenjuje, malonogometni susret dio je širog nastojanja hrvatskih svećenika u Subotičkoj biskupiji da kroz vjerske, kulturne i sportske sadržaje okupljaju mlade te potiču očuvanje identiteta i osjećaja pripadnosti hrvatskoj zajednici u Srbiji.
1: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Dragi slušatelji, toliko u ovotjednoj emisiji. Hvala vam na pozornosti i srdečni pozdravi do sljedećeg susreta u isto vrijeme na istome mjestu za tjedan dana. Pripremila Tatjana Rau, tonski obradio Renato Drvodelić, uredio Vladimir Bernardić. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

Alex Černjol, Super Free, samo za vas, za kraj, ima jedna pjesma, zove se Jenu noć.

Djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

Sjećaš li se onog dana? Lutanja po pustoj plaži. Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila tama. Kako nam je lijepo bilo.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljnjom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje teče. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti.

0: veze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
1: Talijanska premijerka Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprječavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničim izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga. Predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski vratio je poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrotski najavio da će mu ga oduzeti. NATO se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka. U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
1: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca. Imamo još 3 dana da se pripremamo, pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. Dva pogotka Brobija u prvom dijelu. Dva Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
1: U skupini E, Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0.
3: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti pretežno sunčano, unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak. Na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonska realizacija Igor Bosak, uredila Jelena Remer.
6: Ne, gledaj sam ovako.
7: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš, svagdašnji.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u posljednju ovu sezonsku emisiju Hrvatski naš svagdašnji, koja će se onda samo pretočiti u 21. našu zajedničku. Profesore, koliko godina smo zajedno ovako javno u
1: Od 2006. Smo mi, nažalost tad je umro naš poštovani dragi profesor doktor Stjepko Težak, pa evo zgodno je reći, ove godine obilježavamo 100 godina njegova rođenja i 20 godina njegove smrti, pa će potkraj godine, ja ću o tome još izvijestiti, imamo puno toga, pokrećemo i željeli bismo, uputit ćemo i gradu Zagrebu i gradu Ozlju inicijativu da se jedna škola imenuje imenom profesora doktora Stjepka Težaka, nova jedna škola, i isto tako predložit ćemo da bude imenovana barem jedna ulica ili jedan trg u Zagrebu i u Ozlju, jer je on iz Ozlja. A također će biti organizirana i znanstvena stručna konferencija potkraj godine, točnije 3. i 4. prosinca, na kojoj ćemo govoriti i moći će svi sudjelovati i govoriti o profesoru i o njegovu doprinosu i u području jezika i dijalektologije i metodike.
0: Inače, za vas koji nas možda slušate prvi put, ovaj gospodin kojeg slušate je redoviti profesor Marko Alerić, socijika za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, naš stalni stručni suradnik. Profesor Aleriću, imamo puno posla, pa evo za početak nešto što su zapravo vas zamolili naši sportaši, a tiče se naziva Zelenortske republike.
1: Evo, danas u 18 sati Zelenortska republika igra protiv Španjolske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Pa to je pravilno ime, Zelenortska republika ili Zelenortsko otočje. Onda se piše oboje velikim početnim slovom i označava zapravo isto. A izvorno je ime portugalsko i ono glasi Cabo Verde. Znam da su svojedobno 2013. godine, to je ona godina kad smo mi primljeni u Europsku uniju i kad je objavljen hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik, te godine su i oni uputili jednu molbu neformalnu. Oni mole zapravo sve države da izvorno imenuju, da ih nazivaju izvorno, odnosno da ne prevode. Međutim, to je zapravo, ne znam kako su došli do te ideje, jer je prirodno, normalno, uobičajeno i pokazuje da želimo još bolje prihvatiti tu zemlju, ako postoji i u ovom slučaju hrvatski prijevod. Pa, dakle, tako je i u drugim zemljama. Cape Verde Islands je na engleskom jeziku i sigurno da malo mi je to čudno to što oni traže, tako da nikako ne bih to da se sad tako imenuje, dakle kao Cabo Verde, nego ono što je u našoj tradiciji, što mi već imamo u hrvatskom jeziku, a to je svoje ime za tu republiku, državu, dakle ona je Zelenortska republika.
0: A kažete svejedno republika ili otoci ili otočje?
1: Ili Zelenortsko otočje, to su onda službena imena. Ali ovo Zelenortska republika je, tome treba dati prednost.
0: Jedna zanimljiva riječ, uopće ne znam postoji ili je to neka uvećanica ili to uopće nije riječ, kilometrina.
1: Kilometrina, da, pa evo, danas sam baš u računovodstvu s dragom osobom koja tamo radi, našom službenicom na fakultetu, ona me je to pitala jer, kaže, sad se kao pojavilo, umjesto one kilometraže što trebamo napisati u putne naloge, koliko smo kilometara prešli, ona kaže da sad se pojavilo kao, već to je upisano, kilometrina. E sad, kad bismo izgovorili kilometrina, onda jasno je da je to iz slovenskog jezika i u slovenskom bi to moglo postojati kao kilometrina, odnosno naknada za prijeđene kilometre, iako u slovenskom, provjerio sam, postoji i številko prevoženi kilometri ili številko prevoženih kilometrov. To je na slovenskom također, a mi to kažemo kao naknadu za prijeđene kilometre ili možda bi bilo najlakše u dvije riječi, kilometarska naknada, ali ne kilometrina, jer mi bismo jedino tako to mogli izgovoriti. Mi ne možemo izgovarati kilometrina kao Slovenci, a to onda znači nešto drugo i mislim da svi osjećaju da je to augmentativ, odnosno uvećanica. I kao što je u riječima recimo glavetina, nosina, također se javlja taj ina, tako i u ovo kilometrina bi bilo neki veliki kilometar. Naravno, znam da sad mnogi misle na vozarinu, ležarinu, cestarinu,
0: otpremninu,
1: tako je. I tu se javlja taj nastavak i to su nama uobičajene riječi. Međutim, ovo ovdje, kako to do sad nismo imali, svakako ne bih to ni preporučivao kilometrinu, nego da to bude ono što sam rekao, kilometarska naknada, ili kada se želi imenovati, aha, to je taj iznos koji dobivamo za prijeđene kilometre koji nam se obračunava. Onda je to kilometarska naknada.
0: Kada se prije, čini mi se, tjedan dana ili možda malo više o tome pisalo, odmah smo se čuli i rekli da morate to prokomentirati, naročito zato što često govorite o natječaju za najbolju novu hrvatsku riječ časopisa Jezik. I onda se govorilo, odnosno pojavila se jedna riječ kao riječ koja je ušla u uži izbor prijedloga za najbolju novu hrvatsku riječ, a to je riječ inostvor, kao prijedlog za transrodnu osobu. Što vi mislite o tome?
1: Pa ovako, dakle, već znamo da je i pravobraniteljica intervenirala u vezi s tom riječi. Pokazuje, no, mislim, to je ista ta pravobraniteljica koja je i u povodu jedne druge riječi također intervenirala i zapravo je inzistirala na tome da tu riječ treba izbaciti iz školskih udžbenika. To je riječ stidnica, a ona je predlagala, odnosno želi da se to zamijeni riječju vulva. E sad, trebamo biti obazrivi. To je ono što ja uvijek govorim i mislim da jezik sigurno može i vrijeđati osobe, može ih i ponižavati, i same riječi po sebi nemaju nikakvu, one ne nose ništa posebno u smislu pozitivnog ili negativnog, kako te riječi razumijemo, ali one mogu biti doživljene kao pozitivne i kao negativne. I znamo da onda neke riječi ni ne upotrebljavamo danas, iako smo ih prije upotrebljavali, baš zato što one nose neku negativnu konotaciju. Što se tiče ove riječi, svakako treba uzeti u obzir kako je doživljavaju ljudi. Treba provesti istraživanje i treba vidjeti. Ona, ino, znači nešto što je strano, nešto što je drugačije. I ja kad sam vidio tu riječ koja je ušla u uži izbor, s tim da treba reći da u uži izbor ulaze riječi koje dobiju od povjerenstva barem jedan glas.
0: Dakle, znači ovdje, jedan jedini je
1: jedan
0: dovoljan.
1: Jedan je dovoljan.
0: Nije većina.
1: Ili... Ne. Dovoljan je jedan glas da bi ta riječ ušla u uži izbor, a zatim se onda biraju one riječi koje su pobjedničke. Ino je nešto, latinsko je podrijetlo, znamo da imamo inozemni, da imamo ino jezični i tako dalje. Tu to ne doživljavamo kao nešto negativno i neprihvatljivo, ali ja kad sam čuo tu riječ inostvor, ja sam pomislio da je to zamjena za izvanzemaljac ili nešto što je kreirano i što bismo mogli, evo, zamišljam neki film igrani.
0: Za Frankensteina, recimo, da, nešto što je složeno.
1: Da, nešto što je složeno, a svakako za ljude ne bismo smjeli nikako upotrebljavati. Znači, osoba je osoba, čovjek je čovjek, on je biće, čovjek, i on, dakle, ne može biti nešto što nije čovjek. A ovdje je riječ o ljudima, to su zapravo, to je kao zamjena za pridjev transrodni, odnosno za sintagmu transrodna osoba. To je osoba čiji se identitet rodni, dakle, on je rođen kao muškarac ili žena, a doživljava se drugačije od onoga što on jest. Tako da on jest čovjek i tu nema nikakve dvojbe, biće, odnosno rekli bismo možda stvorenje, ali stvor ne. Dakle, stvor je, ima dakle stvor puno,
0: stvori čudovište, više nekak ide u smjeru čudovišta.
1: Da, je, ide, ali i stvor može biti, i da, i stvor, stvorovi, dakle tu sve puno je šire značenje te riječi. Tako da, naravno da tu riječ onda ne treba upotrebljavati kao zamjenu za transrodno. Iako i ova riječ trans opet im može imati i negativnu konotaciju, ali evo, ja svakako uvijek mislim da ta jezična kultura o kojoj mi često govorimo, ona je vrlo važna. I ako prepoznamo da nešto vrijeđa nekoga, tu treba krenuti od najmanjih nogu, djece, upozoravati ih. To je ružna riječ, nepristojna riječ, ovo je psovka. Dakle, svatko tko kaže doživljavam tu riječ kao riječ koja mene vrijeđa, kao uvredljivu, pa nećemo onda to upotrebljavati.
0: Čini li vam se ovo kao neutralno stvorena riječ, dakle kakva je bila namjera, ili maliciozno stvorena?
1: Pa ne znam, uistinu ne znam o čemu je tu riječ. Mislim, mogu biti različiti predlagači. Čak sam evo čitao i vijest kad je objavljena. Imate jako puno ljudi koji, bilo je pitano da glasaju kako doživljavaju tu riječ. Puno ljudi je doživljavao kao sjajnu, kao odličnu. E sad, tu isto pitanje što se iza toga krije. Međutim, natječaj i dalje iznimno važan i iznimno dobar za najbolju novu hrvatsku riječ, ali znamo da se može svatko prijaviti na taj natječaj, poslati riječ. Ona je dobrotvorena, samo je, dakle, ne možemo joj nikakvu zapreku staviti na to kako je ona tvorena u hrvatskom jeziku. Ona je dobro oblikovana, međutim, ako zamjenjuje nešto i time zapravo pokazuje stav nekoga prema nekom drugom, onda, i to je negativan stav, onda to nije dobro. Naravno, meni se opet s druge strane i ne sviđa da se politika previše bavi jezikom, i zanimljivo je, taj natječaj je završio 17. ožujka, danima hrvatskog jezika, a tek sad se to pojavilo kao tema. Dakle, netko je to tek sad primijetio. Mislim da nikad ne bi bila ni upotrebljena ta riječ. Ja sam duboko uvjeren, ni u medijima, ni u novinama, ni u pisanim medijima, ni u govorenima, jer neke riječi što se uvijek kaže u natječaju za najbolju novu hrvatsku riječ, nije cilj tog natječaja da se zamijene neke riječi novim riječima, da se neke prestanu upotrebljavati, nego da svi zajedno promišljamo o hrvatskom jeziku i da ono što je uistinu dobro i što je prihvaćeno, da se to i upotrebljava.
0: 6167004, hvala vam lijepo na strpljenju. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Jesam u eteru ili?
0: Jeste.
2: Ja se ispričavam, ja sam trebao nešto čisto drugo.
0: Onda ništa. Se čujmo, hvala što ste zvali, ništa. I oprosti. Hvala vama na razumijevanju, ali da, trenutno je u tijeku emisija Hrvatski naš svagdašnji i razgovaramo u njoj o jeziku. Dobar dan.
3: Halo.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje. Ja imam jedno pitanje vezano uz jednu sintagmu, a to je John obraz. Ako možda možete probati objasniti značenje toga.
0: Mm-hmm, da je netko, dakle, besraman, to mislite, John obraz, pa, otkud to ili?
3: Pa da, općenito ovoga, mm-hmm. Možda malo dublja, samo besraman. Što znači onda besraman u tom? Možda neki opis osobe za koju bi se moglo reći da ima John obraz. Mm-hmm. Pojavilo se ovako u društvu pitanje, pa da, evo.
0: Je li neka oklada u pitanju? Samo volimo znati
3: nije.
0: Kad je ne... A, nemoj, temi. Ako
3: nije,
0: nema
3: nije.
0: Tu nešto materijalno, opće...
3: Ne, da pače, ne.
0: Hvala vam lijepo. Evo, profesore, što vi mislite o John obrazu?
1: Da, evo, zanimljiva je riječ. Dakle, imati obraz kao John, najprije to se piše dž, dakle nije dž, nego je dž. Podrijetlom je riječ John, je turcizam i zapravo označava jedan oblik kože. Dakle, imati John, to znači zapravo... Džonovi su kožnati i oni, dakle, oni su tvrdi, dakle, tako su se radile prve cipele, sad taj džon nije, često je gumen, nije više od kože, ali kad kažemo obraz, onda mislimo, dakle, na ono, na dio lica, i on je od kože, dakle, i obraz je od kože, i Tako da, evo, tu se pojavljuje ta poveznica između Johna i obraza, ali kad kažemo da neko ima obraz tvrd kao John, to zapravo znači da on, da on nema obraza, odnosno da, da on, to kad kažemo nemati obraza, znači nemati časti, nemati nikakvog dostojanstva.
0: I srama. On,
1: nemati ni srama. Njemu je, on kaže neistinu i ne zacrveni se, nikom ništa, i poslije ga upozorimo na to, ali prelazi kao da se nije ništa dogodilo, prelazi preko toga. Evo, tako da John obraz, mislim, evo, zanimljiva sintagma.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Lijepo bih molila kratko, imam jedno pitanje. Oboma je bilo drago.
1: Mhm.
4: Dakle, to je jedna stvar, a drugo što sam nedavno također vidjela u jednom prijevodu, tiče se oboga, oba, dakle, tiče se dvaju ili dviju osoba, nisam sigurna, evo profesor je tu, znači oboga,
0: oboga.
4: To mi je strašno izgledalo, dakle, lektorirano, provjereno vjerojatno, i nikad to prije nisam čula. A ovo oboma, evo, dakle, molim vas.
1: To možete.
4: Hvala
1: pa
4: ljubav.
1: Da, dakle, zaista ovo nezgodno, oboga, iako ne mogu reći da je nepravilno. Dakle, to je genitiv od, od oblika oboje. Oboje, to je, dakle, srednji rod podrazumijeva i jedno i drugo, odnosno upotrebljava se za dvoje srednjega roda, i možemo, dakle, kad kažemo oboje, misli se na muškarca i ženu, najjednostavnije, dakle, miješani su spolovi, oboje, a nema, radije bih onda rekao obojega, obojega, ako, ako je to već taj oblik, oboje. A onda oboma, to ste dobro rekli, to je dativ, lokativ i instrumental, oni imaju isti taj oblik. Ako želimo biti potpuno precizni, onda tako trebamo se izražavati. Dakle, oboje, obojega i oboma.
0: Možemo onda li reći nema ih oboje?
1: Možemo,
0: i
1: da. Nema ih oboje.
0: Ne bismo ništa skrivali.
1: Da, ali ovo, ovo je vrlo rijetko oboga, ali je dobro tvoreno, dakle, dobar je oblik genitiva. Ono što sam ja primijetio u posljednje vrijeme, to je da mnogi prevoditelji se služe, odnosno, ne bih rekao prevoditelji, ali mnoge agencije ili oni koji trebaju prijevode služe se i umjetnom inteligencijom, i onda tu nastaju različiti oblici u prevođenju. Tako da svakako molim sve prevoditelje i sve one koji dobivaju novac da bi preveli, da ako se služe umjetnom inteligencijom, da ipak pročitaju sve i da provjere. I inače smatram da nije moralno naplatiti prijevod, a da mi to nismo preveli, nego smo se služili umjetnom inteligencijom.
0: Dobar dan i vama, izvolite.
5: Dobar dan. Ja bih se želio osvrnuti na onu prvu temu vezano za Kapverdske, Zelenorodske otoke, ali ne vezano za to, nego za naše komentatore sportske, koji uporno su izgovarali da se prva utakmica otvaranja svjetskog prvenstva odvijala u Mexico Cityju. Pa grad nije Mexico City, to nije američki grad, niti engleski, niti bilo koje druge zemlje iz engleskog govornog područja, nego Meksika. Dakle, grad je Ciudad de México. Razumijete? I onda ima oni vrše nasilje nad imenima drugih igrača koji nisu, recimo, hrvatski. Primjerice, južnoafrički igrač Teboko Mokuna, oni ga čitaju Mokoena. Znači, zato što se piše Mokoena, oni ga čitaju Mokoena. A umjesto Mokuna, kako bi trebalo, pro afrikanerskoj transkripciji. Znači, nizozemskoj, slično nizozemskoj. Slična je situacija i sa Kuarasaovim golmanom, koji se zove Rom, a on ga čita Room, kao da je engleska soba. Znači, to je nevjerojatno da komentatori HRT-a ne mogu naučiti pripremiti se za ovoga, za točno izgovaranje određenih igrača, jer smatram imena određenih igrača, jer smatram da je kak se zove točno izgovaranje određenih igrača, određeno poštovanje prema tim ljudima, a ne da se ga se onako, sve se anglizira, sve, eto, toliko. Mm-hmm.
0: Hvala vam lijepa.
1: Hvala lijepa, pa evo što bih ja rekao, vrlo mudro, vrlo mudro, i vaš savjet provjeriti, ispitati, propitati. Danas u istinu to nije problem, možemo sve i čuti, postoje i različite stranice na kojima možemo čuti kako se neka riječ i opća imenica, ali i vlastito ime, kako se pravilno izgovaraju, i to je poruka svima koji upotrebljavaju strana imena. Vi ste jako lijepo rekli, ime je ime osobe, i ne samo poštovanje prema toj osobi čije ime izgovaramo, pokazujemo time što ga izgovaramo pravilno, onako kako se ta osoba zove, nego i pokazujemo da mislimo upravo na tu osobu, a ne neku drugu. I svatko od nas može na sebi vrlo lako utvrditi koliko mu je važno da se njegovo ime i prezime izgovara upravo onako kako treba izgovoriti i pisati, i čak i naglasci su tu između ostalog i vrlo važni. Provode li se glasovne promjene u prezimenima, ne provode, sve nam je to jako važno, jer to smo mi. Naš identitet je najbolje prikazan, odnosno najbolje se ostvaruje putem našeg imena i prezimena.
0: Meni je zanimljivo i ovaj primjer Mexico City-a, što je gospodin rekao na početku, evo sad sam ja to isto napravila, Mexico City-a, jer zove se Ciudad de Mexico. Dakle, to je originalno. Bismo li onda mi trebali reći u gradu Meksiku ili govoriti cijelo vrijeme u gradu jer nije Mexico City u originalu?
1: Pa da, zapravo da, trebalo bi, kao što je ovo Mexico City, to je, koliko ja razumijem, to je engleski, odnosno američko ime Ciudad de Mexico. Pa svakako treba se konzultirati i s prevoditeljima, sa stručnim službama koje se time bave, a isto tako i poučiti nas, to je uvijek uloga i radija i televizije. Oni sportski novinari koji tako lijepo i zdušno i s velikim entuzijazmom pokazuju svoje poznavanje i sporta i sportske povijesti i igrača i svega onoga što je vezano, trebali bi uložiti još taj malen trud kako bi nas mogli poučiti i kako se imena određenih nogometaša izgovaraju, kako njihova imena glase, kako bismo onda i svi to znali. Jer nećemo baš imati prilike, ovako kao što je poštovani slušatelj, možda nećemo biti svi motivirani i gledati i slušati kako se ta imena izgovaraju, ali kad ih čujemo, prihvatit ćemo ih. Onda bi bilo dobro da prihvatimo kako se pravilno izgovaraju.
0: Kad smo kod imena, slušatelj piše: Večernje vijesti sa Sanjom Cota. Dakle, deklinacija ženskog prezimena.
1: E to je,
0: na A.
1: Da, ta ženska prezimena na A, ima ih. Odnosno, to su žene koje nose prezime koje završava na A. I onda je dvojbeno, s obzirom na to da se kada žena nosi prezime, to prezime uopće ne sklanja nikad. Dakle, Ivana Perić, Ivane Perić, Ivani Perić, Ana Marija Knezović Kaurić, prilazim Ana Mariji Knezović Kaurić. Dakle, tu ostaje uvijek isto u svim padežima, i sad onda nekako po logici, pa kad prezime završava na A, trebalo bi isto tako. Sanja Cota, Sanje Cota, Sanji Coti, Sanjom Cota. Međutim, naš poznati jezikoslovac, akademik Stjepan Babić, koji je nažalost umro, on je u jednom radu napisao, ja sam tome skloniji, on je napisao da s obzirom na to da je riječ o obliku, znači prezime je koje završava na A, to je, ono ima oblik kao opće imenice ženskog roda koje se sklanjaju. Znači žena žene, ženi ženu, bajka bajke, bajci i slično. Onda tako i ova prezimena koje završavaju na A, a imaju ih žene, stoje u žensko ime, one, ta prezimena onda ipak on smatram i ja, treba sklanjati. I ja bih rekao onda sa Suzanom Cotom, ili bio sam kod Suzane Cote. I
0: a što misli gramatika? Dakle, što piše?
1: Pa, i gramatika isto to naravno preuzima. Onda, tako da, mislim, nekako kažem da se zbog toga što prezimena koje završavaju bilo kako drugačije, a odnose se na žene, ona se ne sklanjaju, onda se to širi u upotrebi kao i da bi bilo jednako pravilo i za prezimena koje završavaju na A, međutim tu je ipak riječ o jednom drugom obliku.
0: Znači vi ste za sklanjanje,
1: ja sam za sklanjanje
0: ženskih prezimena na A. Danas se piše državna matura, hrvatski jezik.
1: Već se napisala.
0: Velika očekivanja. Da, istina, da, već je prošlo.
1: Već su napisali, ja mislim da onaj prvi stres je završio. Sutra se piše školski esej. Danas su pisali hrvatski jezik, pisanje sažetka na zadani tekst. Pa ja bih rekao, nama je to svečanost. Velika je to prilika pokazati svoje znanje hrvatskog jezika. Više od 30.000 maturanata je danas pisalo hrvatski jezik. Nama će to naravno biti predmet različitih istraživanja. Vidjet ćemo u čemu su to maturanti bolji, u čemu su loši.
0: Neki će doći k vama na kroatistiku.
1: Pa nadam se, isto tako neki će, mi ćemo također vidjeti koje su to teme u hrvatskom jeziku kojima možda još treba posvetiti pozornosti. Znam da je teško u tom vremenu života kad ste maturant, teško je prihvatiti, sad moram nešto učiti, sad moram polagati i taj hrvatski jezik u sav ostali trud, ali ja se nadam da s vremenom će im postati sve jasnije, da je ovo danas je meni zaista svečanost, pisanje mature, kada mi se predstavljamo kao mladi 18-godišnjaci, kao dio jedne šire društvene zajednice Hrvatske u cjelini, i želimo pokazati i željeli smo, ja se nadam, mnogi su danas željeli pokazati i svoje poznavanje hrvatskog jezika i hrvatske književnosti i vještine kojima su ovladali, slušanjem, govorenjem, čitanjem i pisanjem.
0: Profesore, što mislite, hoće li i dalje biti interesa za hrvatski jezik i za ove teme o kojima mi razgovaramo i od rujna? Hoće li ljude i dalje zanimati jezik?
1: Pa ja sam siguran da hoće, zato što je, evo, svaki dan se javljaju neke nove teme u vezi s jezikom. Jezik nam služi u svakodnevnoj upotrebi, tako da se onda prirodno javljaju i pitanja u vezi s jezikom. Ali ne zaboravimo ni ono o čemu smo bili govorili, a to je da upotrebljavamo jezik tako da budemo i osjećajni, da pokazujemo empatiju jedni prema drugima i nemojmo nikoga vrijeđati i razumimo da ako nekome neka riječ smeta ili ako ga vrijeđa ili ako ga obezvrijeđuje, ako on to tako osjeća, onda mi to možemo prihvatiti i naravno tako i postupati. Bilo bi jako lijepo da kao zajednica pokažemo više suosjećanja jedni prema drugima. Jučer sam se, samo kratka anegdota, vozim se automobilom, ispred mene jedan automobil na kojem piše vozačica sam početnica, nemojte trubiti, rasplakat ću se. Znači, pa normalno da neću. Dakle, ako neko kaže, pa ono, imajte razumijevanja, nemojte trubiti, i vi ste u nekom trenutku bili početnici, pa ja mislim da zapravo bi se čudio da i jedna osoba trubi.
0: Mislite da nitko ne zatrubi?
1: Pa ne mislim, ali to je tužno, tako da isto kao zajednica u tom smislu bilo bi dobro da više promišljamo jedni o drugima i da tako djelujemo.
0: Mi ćemo vam ponovno potrubiti 7. rujna kad se vraćamo u novu sezonu programsku i programske sheme, između ostalog i emisije Hrvatski naš svagdašnji. Redoviti profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Hvala vam lijepo za ovu sezonu.
1: Hvala lijepo je vama, našim poštovanim i dragim slušateljima, ugodan odmor, nadam se ne od hrvatskog jezika.
0: Razgovarati moramo, pa neka to bude pravilno. Tu smo i dalje na hrvatski.sljeme pri hrt.hr. Vi pišite, mi šaljemo profesoru sve na godišnji odmor da vidi što zanima naše slušatelje. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Do slušanja.
6: Ne, gledajte ovako.
7: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svagdašnji.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro ove nedjelje 21. lipnja, na prvi dan ljeta koje počinje u 10.24 po srednjoeuropskom vremenu. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. U Švicarskoj počinju pregovori o miru na Bliskom istoku.
2: Nastavlja se obračun američkog predsjednika Trumpa i talijanske premijerke Giorgia Meloni.
0: U 77. godini umrla jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica, Slavenka Drakulić.
2: Vrijeme danas bit će pretežno sunčano i vruće, uz poslijepodnevni razvoj na oblake, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi. O tehničkim detaljima u Švicarskoj razgovarat će američko i iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno pitanje postaje prekid izraelskih napada na Hezbollah u Libanonu, zbog čega je Iran opet zatvorio Hormuz. Braslav Bradić.
3: Sastanka će na kraju ipak biti, što je prvi korak u 60-dnevnim pregovorima. U međuvremenu Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Iran ne nadzire taj morski prolaz. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih

0: poslova Esmail Bakej rekao je da se obveze iz potpisanog memoranduma o razumijevanju moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Izraelski premijer Netanjahu rekao je vojsci da uzvrati na svaki napad Hezbolaha te da će izraelska vojska ostati u južnom Libanonu koliko god bude potrebno. Od tobožnjeg prekida vatre u Libanonu je poginulo više od 30 ljudi. Stanovnicima pogođenih mjesta te riječi više ništa ne znače. Evo što su rekli Rami i Vasim, stanovnici Tira.
2: Sigurno da nema prekida vatre, napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
0: Uz Libanon stradala je Gaza. U izraelskim napadima poginulo je najmanje 10 ljudi, jedan od njih kamerman Al Jazeere.
3: Jutarnja kronika.
4: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Andrej Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike. A u Makarskoj im je odgovorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kad imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stalkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
6: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduka od publike, čitaj birača.
4: Početak produljenog vikenda donio je velike gužve na cestama zbog turista koji su krenuli na more. A i rano jutro se dogodila prometna nesreća na autocesti između Perušića i Otočca na kolniku u smjeru Zagreba. Kod Marčane u Istri jučer se dogodio sudar dvaju automobila s tragičnim posljedicama. Nažalost, jedna osoba je poginula, dvije su teško ozlijeđene. Kirurg s pulske bolnice Matija Pripužić.
7: Jedna ženska osoba dovežena u kritičnom stanju i nažalost unatoč pruženoj pomoći je preminula. Jedna muška osoba također u kritičnom stanju, on je stabiliziran, a trenutačno je još uvijek u jedinici intenzivnog liječenja i još jedna muška osoba dovezena stabilno i primljen je zbog ozljeda na opservaciju kirurški odjel.
4: Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka, a potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na riječni sprud na kojem se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić upozorava da se u ove vruće dane prije odlaska na kupanje treba voditi računa o svim opasnostima.
8: I uvijek nam mora biti na umu, da moramo biti oprezni, pogotovo roditelji ne smiju puštati djecu same, uvijek mora biti neka odrasla osoba s njima, ne smije se konzumirati alkohol, ne smije se ići u vodu nakon, ne smije se skakati onako vruću vodu, uvijek se treba za to dobro pripremiti i najbolji su savjeti da čim veća grupa kad se ide na takva kupališta, čim veća grupa ljudi, pogotovo starijih, ide i sa djecom i da se uvijek uspije spriječiti tragedija.
9: Počela je sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava uz besplatni prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar i športsko-ribolovna udruga Dunav, a svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta.
4: Osvježenje od vrućina Osjećani traže u obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš, posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. A evo što o tome kažu Osjećani i njihov gradonačelnik Ivan Radić.
10: Pa s obzirom da smo jako dugo čekali, izvrsna je, stvarno je lijepo sve uređeno, moderno, suvremeno i mislim da je to Osijek zaslužio.
11: Prije svega ću popiti jedno hladno pivo za početak, a onda ćemo se baciti u hladnu vodu.
12: Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati. Svijet.
9: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkome predsjedniku Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na sastanku na vrhu G7 fotografiraju zajedno. Također ju je optužio da ne podupire američke napore u sprječavanju Irana da nabavi nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničim izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga. Predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka.
4: Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrotski najavio da će mu ga oduzeti. Najava oduzimanja odličja uslijedila je zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
9: Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon više od 50 dana prosvjeda i blokada cesta koje su poremetile promet i svakodnevni život diljem zemlje. Izvanredne mjere koje mogu trajati do 90 dana dopuštaju vojsci da pomaže policiji pri uklanjanju cestovnih blokada koje su postavili sindikati, domorodačke skupine i uzgajivači koke, kritični prema bolivijskoj vladi.
4: Na grčkom otoku Eubeji planuje veliki šumski požar. Stanovništvo je preventivno evakuirano jer su snažni vjetrovi usmjerili vatrenu stihiju prema stambenim područjima. U gašanju sudjeluje 120 vatrogasaca, 7 helikoptera i 8 zrakoplova. Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredila Jelena Remer.
3: Jutarnja kronika.
9: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan ekspres i Kao da me nema.
4: Društvo hrvatskih književnika na svojoj izbornoj skupštini u Matici Hrvatskoj izabralo je Dinu Milinovića za novog predsjednika, a za dopredsjednike Mirka Čurića i Ivicu Matičevića. Na izbornoj skupštini izabrani su i članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, časnog suda i odbora Fonda Miroslav Krleža.
9: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5.000 eura. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete.
4: 50. dani satire Fadila Hadžića ponudili su 11 predstava i raspravu o ulozi satire u današnjem društvu. Regionalni festival završio je sinoć u zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuh dodjelom nagrada, a tamo je bila i Katarina Kolega.
13: Autorski solo projekt Celebration Jerka Marčića u kući Klein najbolja je predstava na ovogodišnjim danima satire Fadila Hadžića.
14: Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u društvenom aspektu za ono s čim se naša kuća i organizacija bavi.
13: Najviše nagrada dobilo je satiričko kazalište Kerempuh. Tanja Smoje primila je nagradu za glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka.
15: Jako je lijep posjećaj.
13: Čak 4 nagrade dobila je predstava Otac, kći i Duh sveti. Mate Matešić nagrađen je za tekst. Publika je nagradila glumca Vedrana Mlikotu, a žiri sporedne glumce Hrvoja Kečkeša i Lindu Begonju.
16: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate spretan pisac kakav je, onda uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente.
17: To je tragikomičan obiteljski prikaz patologije koju danas svaka obitelj može imati.
16: Meni je ovo prva nagrada na Danima satire i jako sam sretan.
17: Na Danima satire, moram priznati, sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi.
13: Za predstavu Moje pozorište beogradskog ateljea 212 Boris Liješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica, a najboljim mladim glumcima proglašeni su Borut Petrović i Mateja Tustanovski.
4: Prvi je dan ljeta i svjetski je dan glazbe, univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. I Hrvatska se pridružila mnogim zemljama koje ga obilježavaju. Profesionalni i amaterski glazbenici besplatno će koncertima i scenskim programima na atraktivnim lokacijama biti dio bogatog programa. Branka Muvrin.
18: Kantautorica Darija Korić, umjetnica dubrovačkih korijena sa zagrebačkom adresom, jedna je od onih koji će muzicirati na ulicama našeg glavnog grada u programu slavljenja glazbe, što je temelj obilježavanja Svjetskog dana glazbe. Prvi se dan ljeta više od 40 desetljeća obilježava glazbom. Slučajni prolaznici, turisti, ali i oni koji dolaze s namjerom, moći će danas uživati u tim izvedbama nota zahvaljujući nekadašnjem francuskom ministru kulture Jacques Langu, koji je 1982. u Parizu potaknuo Fête de la musique, Svjetski dan glazbe. Glavna ideja bila da glazba bude dostupna svima, te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Danas se manifestacija održava u više od 100 zemalja svijeta i okuplja milijune sudionika i ljubitelja glazbe. Vrijednost živog muziciranja, kulturnu raznolikost i prisutnost glazbe u javnom prostoru kod nas promiče Hrvatska glazbena unija. Povezat će velike gradske centre i manje lokalne zajednice u jedinstvenu proslavu. Svi glazbenici besplatno će nastupiti na svirkama od Zagreba, Splita, Pule, Šibenika, Rijeke, Zadra i Osijeka preko Labina, Delnica, Đakova, Lovrana, Voloskog, Novog Vinodolskog i mjesta na otoku Krku do Oroslavja. Više od 70 izvođača i sastava sviraće na trgovima, ulicama, rivama, parkovima, plažama i drugim javnim prostorima kako bi sve generacije podsjetili na važnost glazbe u svakidašnjem životu.
3: Jutarnja kronika.
4: 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
9: Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. U Švicarskoj počinju pregovori o miru na Bliskom istoku.
4: Nastavlja se obračun američkog predsjednika Trumpa i italijanske premijerke Meloni.
9: U 77. godini umrla jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica Slavenka Drakulić.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz poslijepodnevni razvoj na oblake, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom.
9: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
3: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
19: Izvući ćemo pouke iz utakmice s Englezima i biti spremni za Panamu, kažu naši igrači, točnije jedan od zapaženijih aktera prvog susreta, sve važniji kotačić reprezentacije, neumorni Petar Sučić.
20: Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
19: Instrukcije o Panamcima igrači tek upijaju. Izbornik ih je ukorio zbog defenzivnog prekida i najavio povratak na četvorku u obrani, o čemu stoper Josip Šutalo kaže.
21: Što se tiče prekida, sigurno da nije bilo nešto najbolje u toj utakmici. Sigurno da ćemo poraditi na tim stvarima i svako od nas individualno treba preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou. To se tiče s četvorkom, igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
19: A stručni je stožer već odradio detaljnu analizu protivnika, o čemu je jučer zborio i pomoćnik izbornika Ivica Olić.
22: Radi se o jednoj ekipi koja sigurno
1: i vidjeli smo to i protiv Gane, želi dominaciju, želi napasti, želi biti ta koja ima posjed, koja pravi prilike, međutim isto tako mi smo je dobro analizirali. Jedno mogu reći, sigurno od prve minute ćemo željeti mi ti koji ćemo uzeti posjed, koji ćemo biti dominantni i sa visokim presingom napraviti jedan pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol i vjerujem, bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali, da je Hrvatska veliki, veliki favorit u ovoj utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.
19: Prije sutrašnjeg polaska u Toronto, Vatrene čeka još nedjeljni trening u Aleksandrijskoj bazi u kojoj će se, nadamo se, vratiti vedrijeg raspoloženja nego poslije prvoga kola.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: O utakmicama 11. dana svjetskog prvenstva izvješćuje Davor Lulić. U drugom kolu skupine E Njemačka je nakon preokreta pobijedila Obalu Bjelokosti s 2-1 i osigurala prolaz u drugi krug. Obala Bjelokosti inače je povela u 30. minuti pogotkom Casey-a, imala prilike i za povećanje vodstva, ali je rezultat preokrenuo Denis Undav, koji je ušao u igru u 60. te zabio u 68. i 94. minuti. U drugoj utakmici ove skupine Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0. Tako je Curaçao osvojio svoj prvi bod u debiju na svjetskim prvenstvima, unatoč tome što je Ekvador imao čak 27 udaraca na gol. U drugom kolu F skupine Nizozemska je uvjerljivo pobijedila Švedsku s 5-1. Po dva pogotka za Nizozemce postigli su Broby i Gakpo, te jedan Somerville, dok je Elanga samo ublažio poraz Švedske. Nizozemska sada ima 4 boda, Švedska 3. Drugu utakmicu ove skupine ujedno tisućitu u povijesti svjetskih prvenstava upravo igraju Tunis i Japan.
9: Sportski prilog pripremio Karlo Plazina.
22: Dobro jutro. Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije, Ulan Batoru.
23: Nakon ozljede i petog mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu u idući tjedan u Kini.
22: Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pobijedili su Britance Keša i Glaspula i izborili finale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu. Za naslov će se boriti protiv finsko-britanskog para Heliovaara Peten. Na VTA turniru u Berlinu poraz prve tenisačice svijeta Bjeloruskinje Sabaljenke. U trećem i odlučujućem setu sa 6-0 bolja bila Amerikanka Pegula, kojoj će u finalu protivnica biti Čehinja Noskova. Posljednja šesta utakmica i treći poraz hrvatskih odbojkaša u ovogodišnjoj Europskoj ligi. S 3-0 u setovima bolja je bila Nizozemska. Istim su rezultatom odbojkašice izgubile od Slovenije i svoj nastup u Europskoj ligi također zaključile omjerom 3-3.
3: Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava sunčano vrijeme, ponegdje samo ima umjerene naoblake u unutrašnjosti. Vjetar je većinom slab, podnove lebita i na krajnjem jugu mjestimice puše umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočicu je bila 14, Gospić, Parko, Čabra i Plitvička jezera imali su 15, Slavonski Brod 16, Bednja, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Pazin i Zavižan 17, Krapina, Kutjevo i Varaždin 18, Gradište kod Županje, Karlovac, Križevci, Ogulin, Pula, Zračna Luka i Sljeme 19, Zagreb, Bjelovar, Osijek i Sisak 20, Ploče i Šibenik 22, Bilogora, Makarska i Zadar 23, Hvar, Malinska, Opatija, Rab i Rovinj 24, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošinj, Rijeka i Split 25, Dubrovnik 26 i u Senju 27 celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu će mjestimice puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer lokalno bura. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. I sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji prolazno mogu biti praćeni jakim vjetrom. Duž obale će sutra mjestimice puhati umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita, na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
3: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost. Oglasi.

što ih je znao svijet. Duge večeri u ruci pohranjen cvijet.

večer, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Američko zapovjedništvo ističe pak da Iran ne nadzire Hormuški tjesnac, te da se i dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. U međuvremenu je američki predsjednik Vance doputovao u Švicarsku na mirovne pregovore s Iranom, 4 dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja. Na pregovore su stigli predstavnici iranskog pregovaračkog tima. Sve napetiji odnosi između talijanske premijerke Meloni i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Počelo je nakon što Italija nije dopustila SAD-u korištenje svojih vojnih baza za rat protiv Irana. Zatim je talijanska premijerka kritizirala američkog predsjednika zbog njegovih napada na papu Lava XIV. Slijedila je Trumpova objava na društvenoj mreži kako ga je Meloni na sastanku G7 neprestano molila da se fotografiraju i on je pristao iz sažaljenja. Također ju je optužio da ne podupire američke napore u sprječavanju Irana da razvije nuklearno oružje. Meloni je oštro odgovorila Trumpu riječima kako su njegovi stalni i ničim izazvani napadi besmisleni, te da njezina popularnost nije njegova briga. Zatim je talijanski šef diplomacije otkazao dogovoreni posjet SAD-u. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrocki najavio da će mu ga oduzeti. Najava oduzimanja odličja slijedila je zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više

0: 100.000 Poljaka. Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon više od 50 dana prosvjeda i blokada cesta koje su poremetile promet i svakodnevni život diljem zemlje. Izvanredne mjere koje mogu trajati do 90 dana dopuštaju vojsci da pomaže policiji pri uklanjanju cestovnih blokada koje su postavili sindikati, domorodačke skupine i uzgajivači koke kritični prema bolivijskoj vladi.
1: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
1: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Strijelci su bili raspoloženi u utakmicama 10. dana svjetskog nogometnog prvenstva. Postigli su 13 pogodaka više od 3 po utakmici. Nizozemska je pobijedila Švedsku 5-1, a Japan je bio bolji od Tunisa 4-0 u jubilarnoj 1000. Utakmici u povijesti svjetskih prvenstava. Na tablici skupine F vode Nizozemci i Japanci sa po 4 boda, Šveđani ih imaju 3, dok su Tunižani posljednji bez bodova i izgleda za prolaz. Znatno neizvjesnije bile su utakmice u grupi E. Njemačka je preokrenula rezultat protiv Obale Bjelokosti i slavila s 2-1. Dvostruki je strijelac bio Denis Undav, koji je postao treći igrač s 3 postignuta pogotka na ovom prvenstvu nakon Lionela Messija i Jonathana Davida. U drugom dvoboju skupine Ekvador i Curaçao remizirali su bez pogodaka. Njemačka je tako osigurala prolaz, ali i prvo mjesto u skupini. U 2 odigrana kola ima maksimalnih 6 bodova. Na tablici slijede Obala Bjelokosti s 3, dok Ekvador i Curaçao imaju po bod. Naša će reprezentacija još danas trenirati u Aleksandriji, a sutra će otputovati u Toronto na utakmicu s Panamom. Branić Josip Šutalo uvjeren je da će naši igrači biti odgovorniji prigodom branjanja prekida nego u utakmici s Englezima.
4: Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
3: Utakmica Panama-Hrvatska igra se u noći sutorka na srijedu s početkom u 1 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni bura, prolazno i jak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Jelena Remer.

0: emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan iz Osijeka. Evo naših današnjih tema. Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. A zbog ogromnih šteta na usjevima od divljih svinja, Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrijel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. Ratari negoduju i zbog niske otkupne cijene pšenice. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih farmi u četirima hrvatskim županijama, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. I s ove manifestacije je poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Baranjski vinari na međunarodnom novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Naši su tonski realizatori danas Dubravko Lukačin i Davor Magušić. Na početku jedna lijepa vijest. Hrvatskim poljoprivrednicima stiže nova financijska injekcija. 90 milijuna eura dostupno je proizvođačima u 5 sektora, od toga 60 milijuna za 3 sektora stočarstva, te 30 milijuna za 2 sektora biljne proizvodnje. Prvi put uvodi se sektorski model dodjele sredstava preko natječaja kojim svaki proizvodni sektor dobiva vlastite kriterije i prioritete. Time se omogućuje pravednije vrednovanje projekata i učinkovitije usmjeravanje sredstava prema stvarnim potrebama proizvođača. Sredstva su namijenjena sektorima u kojima Hrvatska ima najveći prostor za rast, proizvodnji mlijeka, mesa i jaja, voćarstvu, povrćarstvu, vinogradarstvu, sjemenarstvu i rasadničarstvu. Ovo je natječaj za više hrvatske hrane na hrvatskim stolovima. Ulažemo u farme, nasade, staje, plastenike i proizvodne kapacitete, ali i prije svega ulažemo u prehrambenu sigurnost i jačanje domaće proizvodnje, rekao je ministar David Vlajčić. Tako će u mljekarstvu prioritet imati povećanje proizvodnje, rast broja grla te robotizacija i automatizacija. U mesnom sektoru naglasak je na svinjogojstvu, uzgoju krmača, sustavu krava-tele te uzgoju ovaca i koza. U proizvodnji jaja poticat će se prelazak na ekološki slobodni stajski uzgoj. U voćarstvu, povrćarstvu i vinogradarstvu sredstva će biti usmjerena na podizanje novih nasada i zaštitu od prirodnih nepogoda, dok je u sjemenarstvu i rasadničarstvu naglasak na kvalitetnom i zdravom reprodukcijskom materijalu. U ministarstvu naglašavaju da se odabir sektora temelji na pokazateljima samodostatnosti. Hrvatska je u proizvodnji mlijeka samodostatna približno 50%, 52% u svinjskom mesu, 42% u voću te 55% u povrću. Oko 75% ukupno raspoloživih sredstava predviđeno je za mikro, male i srednje poljoprivrednike. Intenzitet potpore za njih iznosi 45%, dok mladi poljoprivrednici i žene nositeljice gospodarstva mogu ostvariti do 60% potpore. Veliki korisnici mogu ostvariti do 2 milijuna eura potpore po projektu, a mikro, mali i srednji do 500 tisuća eura. Natječaj za velike otvaraju se 20. srpnja, dok će natječaj za mikro, male i srednje korisnike biti raspisivani tijekom jeseni, od sredine rujna do kraja listopada, ovisno o pojedinom sektoru. Snažno nevrijeme s tučom u nekoliko je navrata pogodilo sjever Hrvatske, ponajprije Gornje Međimurje i dio Varaždinske županije, to uzrokovalo velike štete u poljoprivredi. Tuča veličine lješnjaka opustošila je vinograde i voćnjake, ali i kukuruz. Donosimo zbirnu kronološku reportažu više novinara koji su danima izvještavali s terena. Sve je objedinila Paula Poljak Morandini.
2: Posljednje dane proljeća nevrijeme je zahvatilo sjever zemlje. Desetak minuta u Štrigovi je padala tuča veličine lješnjaka, rekao nam je Antun Zadravec.
3: Izgledalo stvarno strašno. Ne samo tuča, nego vjetar. Veliki vjetar koji je stvarno djelo, mislili smo da nam i krove odnese do.
2: Ni oni najstariji ovakvu luju ne pamte. Poplavljene su ceste, srušena stabla, uništeni vinogradi, posvjedočio je vinogradar iz Prekope Stanko Kovač.
4: To sam još u životu ne vidio. To nevjerojatno, pa vidite sam. Ne opisao. Nije to sad za jednu godinu. Pitaj Boga kad bi se to upravljalo. A to je sad tek početak.
2: Denisu Horvatu voda je ušla u podrum, poplavljena mu je kuća.
5: Katastrofa, ne, gledajte, ja vam odmah otkrito vam kažem, ne, to opština nema ništa s tim. To su tegra tu to kopala, kanalizacije su radili, vidite kakav je jarak, pun mlaja vode, voda došla, sve teklo se ima u moje dvorište, ne.
2: Najveću štetu pretrpili su međimurski vinari, koji imaju nasade u blizini popularnog vidikovca Mađerkin Breg. Potresen je bio načelnik Štrigove Stanislav Rebernik.
6: Ja mogu svjedočiti da nisam mogu vjerovati da nešto tako se događa, da toliko jaka tuča se može pojaviti tak brzo, tak kratko i sad kako vidimo napraviti toliko veliku, maltene totalnu štetu na vinograde.
2: Snažno nevrijeme praćeno tučom pogodilo je Cestički kraj uz granicu sa Slovenijom. U samo nekoliko minuta led je prekrio dvorišta, vinograde i polja. Načelnik Cestice Mirko Korotaj svjestan je posljedica.
7: Te najveće štete su na vinogradu, zatim na kukuruzu, bilo je rušenje stabala, prepreke na cestama, to rješavaju naši vatrogasci.
2: Vinogradar Slavko Kotolenko na svojih 16 hektara na Dubrava Bregu zatekao je veliku štetu. Procijenio je da mu je uništeno pola uroda.
8: Priroda ne sluša nas više nego ide svojim putem, tako da se mi moramo prilagoditi njoj.
2: Međimurci su zbrali posljedice razorne tuče. Potučene mladice i oštećene tek formirane bobice prizor su uništenih štrigovskih vinograda dva dana nakon tuče. Vinogradu Srećka Rausa uništila je pola uroda.
9: Ja sam 63. godište. Vele da je 62. godine bila takva strahovita tuča. Ali ja se jednostavno ne sjećam da bi to bio.
2: Slijedi utrka s vremenom kako bi se spriječio razvoj bolesti. Kako će tretiranjem oštećenih trsova pokušati spasiti ovogodišnji urod, otkrila nam je vinogradarka Simona Raus.
10: Rješenje je sad jedino ti biostimulatori da se vinograd oporavi od tog šoka, stresa koji je ta tuča nanijela, znači neke sredstva s bakrom da se te mladice zarastu.
2: O jačini nevremena svjedočila je nakupina leda koja se nakon 40 sati u voćnjaku obitelji Zadravec još nije otopila. Dio voćnjaka spasila je mreža, ali borovnice na otvorenom nisu bile te sreće, rekao nam je voćar Branko Zadravec.
11: 70-80% je šteta, ne? A najgore je ovoga, ima još gore koje se drže, a ovoga koje budu za 2-3 tjedna, to bude se tek onda vidlo. Znači, prestale budu dalje ovoga rasti.
2: Prema prvim procjenama u Međimurskoj županiji štete je 1.700.000 eura.
6: Preko 100 prijava je došlo, radi se preko 400 hektara različitih kultura, time da najviše ide na pitanje vinogradarstva i veći dio je kukuruz.
2: Veći dio cesta je očišćen, mulj je uklonjen, ali još će se neko vrijeme uređivati puteljci i makadami, siguran je komunalni redar općine Štrigova Stjepan Pozderac.
12: Poplove su nam odnijele jako puno šljunka u jarke i u šume i na livade i to sada skupljamo koliko god možemo da se vrati na cestu, a ostatak će naš ugovorni izvođač dovesti kamionima.
2: I dok su Međimurci prikupljali potrebnu dokumentaciju i čekali proglašenje elementarne nepogode, 3 dana kasnije sjever zemlje ponovno poharalo olujno nevrijeme. U Varaždinskoj županiji poplavljene su brojne ceste kao i specijalna bolnica u Varaždinskim Toplicama. Vatrogasci i zaposlenici odradili su kroz noć lavovski posao, posvjedočio je pomoćnik ravnatelja specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice Zoran Koščak.
13: Pacijenti su u svakom trenutku bili apsolutno zbrinuti, njihova sigurnost niti u jednom trenutku nije niti na koji način bila ugrožena.
2: Očajni su bili cestički poljoprivrednici i vinogradari koji su samo 5 dana 2 put gledali kako im tuča uništava usjeve. Doživio je to i vinogradar Marijan Županić.
14: Jučer je bio vihor s poplavama i tučom. A 3 dana prije toga je bila tuča u nanosima. To su bili gromade tuče, znači nalopatati se moglo. Ne pamtimo štete takve od 14. Bila je totalka, tako je i ove godine. Iza stupa je možda ostao jedan grozd.
2: Općina Cestica zatražila je proglašenje elementarne nepogode, jer na vinogradima, kukuruzu, suncokretu i krumpiru šteta je veća od 60%. Hirovito je vrijeme, posljednjih godina strepi se nad svakom najavljenom oborinom, a sezona ljetnih oluja tek počinje.
1: Poljoprivredna komora zahtjeva da resorno ministarstvo hitno donese nove mjere protiv divljih svinja koje uništavaju usjeve i prenose virus afričke svinjske kuge. Predsjednik komore Željko Mihalić upozorava da postojeće mjere nisu dovoljne. Nakon njega ćemo čuti i predsjednika odbora za svinjogojstvo Antuna Golubovića i Đurića.
15: Štete su postale toliko velike da naprosto ugrožavaju i sam opstanak poljoprivrede. Ljudima se više ne isplati pojedinim dijelovima Hrvatske uzgajati kukuruz, pšenicu jer divlje svinje rade takvu štetu da je to postalo ekonomski neodrživo. Apeliramo na ministarstvo da hitno provede mjere za održavanje poljoprivredne proizvodnje. Prva je da se sadašnje mjere koje su na snazi, znači odstrel divljih svinja do biološkog minimuma, provede na području cijele Hrvatske, da se pri tome ako treba angažiraju sva sredstva, čak i vojsku, da li policiju, da li vojsku, jer lovci to ne mogu sami odraditi. Drugo, želimo legalizirati klopke za lov divljih svinja. To je jedna mjera koja postoji u pojedinim zemljama svijeta i na taj način se žive životinje hvataju i može se poslije s njima raditi šta hoće. Po cijeloj Hrvatskoj razni dijelovi imaju razne štete. Znači, gdje se uzgaja kukuruz i pšenica, tu su sada trenutno veći problemi. U gorskom planinskom području su divlje svinje rade velike probleme na livadama, oranicama, ali tu i veliki problem jelenske divljači, naročito u Baranji, naročito u Međimurju i po cijeloj Hrvatskoj ima velike probleme. Dosadašnji model da bismo radili nekakve električne pastire, ograđivanja tih površina su potpuno promašene, to ne daju nikakve rezultati. Hrvatska poljoprivreda je tako strukturirana da su u biti to mali posjedi, raštrkani imanja, da nema tu kompleksa od 10-15 hektara koje će se ograditi, nego to ljudi imaju par hektara i to je izuzetno skupo, neekonomično za postaviti, a morate znati da to traži izuzetno puno ljudskog rada u održavanju. Prema Zakonu o lovstvu, lovačka društva su dužna nadoknaditi poljoprivrednicima štete. Lovačka društva nemaju novaca, sudski sporovi traju izuzetno dugo, 5, 8, 10 godina i ako poljoprivrednik ove godine tuži, a za 8 godina dobije novce, onda to nije nikakva pravda ni nikakva odšteta. Jer on mora ove godine prehraniti svoju stoku i svoju obitelj. Prema tome, to je potpuno promašeno. Vrlo je važno ovdje naglasiti da su divlje svinje jedan rezervoar afričke svinjske kuge koji ga nikad neće moći očistiti. Ako tu ne depopuliziramo cijelu jednu dobru populaciju, afrička svinjska kuga je neizlječiva bolest i ona je u stanju uništiti cjelokupno hrvatsko svinjogojstvo. A svi znate da je danas ljudi idu u šetnje, u šumu, voze se biciklom, 100 aktivnosti se provodi u prirodi. Virus je takav da se može prenesti na kotačima bicikla, na cipelama, na bilo čemu i dok se taj problem ne sustavno ne riješi, nama cijeli sektor svinjogojstva ugrožen. I zbog toga apeliramo posebno da se taj problem trajno riješi i da se populacija divljih svinja svede na biološki minimum.
16: Odbor za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore već unazad 2 godine je u par navrata predlagao, znači u trećoj zoni zbog virusa afričke svinjske kuge, znači istok Hrvatske, sad je to 2, skoro 3 županije, čak izlov svinja na nulu zbog samoga širenja virusa, isto tako i šteta koja se događa na poljoprivrednim površinama u ostatku Republike Hrvatske na biološki minimum po lovno-gospodarskoj osnovi. I još uz to smo dodatno predlagali zagrađivanje prvih lovišta rubnih uz granicu sa Bosnom i Srbijom, jer odande nam dolazi dobar dio divljih svinja u potrazi za hranom, preplivavaju rijeku Savu, dolaze na naš teritorij. Kako se one ne bi širile prema poljima, radile štetu, ne bi širile virus, da se znači ipak mogu kontrolirati, da lovci mogu tude raditi odstrel, a i što lovci ne odstrele, to bi se opet moralo vratiti putem nazad. Međutim, od toga svega nije ispalo ništa. Ministar je prošle godine doneo naredbu o izlovu divljih svinja. Kako sam preksino čuo na dnevniku da je izlovito 50-60% više nego godinu prije, to pozdravljamo, međutim, to je definitivno malo. Divlje svinje i dalje haraju, divljih svinja jako puno ima, dolaze, prelaze, migraciju rade. Problem je isto tako kada divlje svinje koje su zaražene kugom danas hodaju po poljoprivrednim površinama gdje je zasijan ječam, pšenica, te kulture se sutra preksutra kombajom vrše, poljoprivrednici unose na svoja gospodarstva, džaba vama dezo barijera i svega, ako vi, znači mi morali termički obrađivati tu hranu koja dolazi, znači putom hrane možemo proširiti virus afričke svinjske kuge, a to naravno nije dobro, pogotovo što znamo da nam je svinjogojstvo na koljenima već duže vrijeme, da nismo samodostatni u tome. Tako da jako se mora pojačati izlov tih divljih svinja, pa i same te, kako je predsjednik rekao, klopke za hvatanje divljih svinja, da se legaliziraju, da se te divlje svinje jednostavno mogu, ako imaju negdje nekakav gater, zatvore nešto, da se one mogu sanirati. Mi nismo da se sve pobije. da sad nas ne bi neko rekli da mi mrzimo životinje pa da želimo uništiti, ali moramo zaštititi granu gospodarstva koja je u velikim problemima, moramo zaštititi naše proizvođače i ratarskih kultura i naravno svinjogojce, pa i same naše građane da imaju sutra domaću proizvodnju, znači jeftiniju hranu da imaju. A koliko divljih svinja imamo, pa to evo i sami ste svjedoci da ih često vidite i na rubnim dijelovima grada Zagreba, čak Rijeke. Nedavno je bilo na društvenim mrežama se jedan video proširio gdje na obali plivaju van turističke sezone, vjerojatno je onda sa obale prema otocima. Znači tome se treba stati na kraj ako mislimo držati poljoprivredu, živiti od poljoprivrede i doživljavati poljoprivredu kao granu gospodarstva koja nam je potrebna. Ja dolazim sa istoka Slavonije, sa Tromeđe, znači uz rubne pojaseve, uz šume. Mi ne smijemo sijati kukuruz godinama, a problem imamo što moramo poštivati plodored. Ako sijemo nešto u monokulturi, onda ne dobijemo poticaj. Znači, mi moramo paziti strogo da bi izbjegavali sukobe, u biti sporove sa lovcima oko štete, oko naknade, oko svih tih tužbi. Mi znači jednostavno smo prisiljeni sijati našu hranu za stoku bliže selu, što bliže naseljima i onda imamo tako isto problema i sa plodoredom i sa svime. Jednostavno tu su dosta veliki problemi, brza je reprodukcija kod divljih svinja i evo tu smo di smo, znači njih koliko god lovci izlove, mi imamo osjećaj da je njih svake godine maltene sve više.
1: Na desetim danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi najbolje su ocijenjeni kulenovi Zdenka Liščevića iz Njemaca i Stanka Josipovića iz Koritne. Događaj to koji promovira vrhunske autohtone slavonske delicije i koji je kroz jedno desetljeće održavanja značajno utjecao na ujednačavanje kvalitete kulina. Prvo ćemo čuti predsjednika udruge Eko Etno Gastro Babogredski krug u ime organizatora Matu Petričevića.
17: Prve godine smo imali 3 zlata. Kad smo krenili mi sa organizacijom kulinijade u Babinoj Gredi, danas smo došli na 75% su u zlatu. Razlika je u 12 bodova između prvog i zadnjeg koji su u zlatu. Tako da tu nema nekakvih velikih oscilacija. Ljudima treba tržište, mora imati dobar proizvod da bi ga mogli plasirati na tržište i približno smo ujednačili kvalitetu, odnosno konzistenciju mesa. Boju, okuse smo dotjerali, znači kopirajući jedni druge. Nije bitno ko je koga kopirao. Ali mislim da smo kulin, što je naša tradicija proizvodnje, da bi ga trebali pripremiti za budućnost i da bi to trebao postati brend. Ako svaka država ima svoj nekakav proizvod gastronomski koji prezentira, može to biti vrhunski proizvod, može biti, da ne kažem, nešto što se može kupiti za 5, 6, 7 eura. Ali kulin bi trebao biti, znači, premium proizvod, premium proizvođača i ljudi sa, nazovimo to tako, vrhunskim iskustvom u proizvodnji, jer se sve stvari moraju poklopiti da biste imali vrhunski proizvod što se tiče kule.
18: No, u svemu nas tome ometa postojanje afričke svinjske kuge.
17: Na ono što dolazi od ozgo ili iz zemlje ne možemo mi utjecati uopće. Apsolutno je nebitno. Mi se moramo prilagoditi navedenoj situaciji, pokušati svega toga izvući maksimum što mi možemo, ispoštivati nekakve zakonske propise kao i ovo sad. Mi smo znači prvi u 2026. godini koji organiziramo ovakav jedan događaj gdje se prezentira hrana od svinjskog mesa. Znači, dali smo si maksimalan napor. Svi izloženi uzorci su bili, znači, sa porijeklom mesa izvan zone ograničenja. Iako su ljudi koji to proizvode, znači i iz naše Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, ali su, znači, sirovina od koje su napravljeni proizvodi koji su kod nas izloženi su izvan zone ograničenja. Tako da smo, evo, ispoštivali zakonom propisane propise i naputak uprave za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede.
18: Dakle, zaključak je prilagoditi se najbolje što možemo, poštivati biosigurnosne mjere i kročiti naprijed.
17: Točno je tako. Ako smo mi preživjeli rat, ako smo preživjeli sve ovo što je bilo iza nas, preživjet ćemo mi i ovo. Ako smo pronašli do sad rješenja za sve probleme na koje smo nailazili radeći to što radimo, naćemo mi rješenje i za ovo, ljudi će ispoštivati, to je više nego sigurno. Možda neće svi.
18: Ostaće najbolje.
17: Ali upravo tako. Prirodnom selekcijom mi ćemo doći do, znači ovo što ste vi rekli, do najbolje. Mi smo ovdje imali 24 ocjenjena uzorka, jedan smo maknili jer je iz zone ograničenja. Iako je Kulin ocjenjen, isto je u zlato, ali stavili smo ga van iz jednog jednostavnog razloga, ne želimo sebi praviti probleme. Imali smo 18 izvagača, 24 proizvoda.
1: Ocjenjivači kao i svake godine dolaze s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Profesori Goran Kušec, Krešimir Mastanjević i Vladimir Margeta, kojeg slušamo u sljedećih 8,5 minuta. Evo kako je ocijenio proizvodnu godinu.
19: Ova godina je i klimatski, ali i tehnološki vrlo dobra za proizvodnju kulena, što se vidjelo i po uzorcima koje smo ocijenili. Dakle, mogu slobodno reći ovih 10 godina da je ovo najbolja kulenjada što se tiče kvalitete kulina. Svi hvale, znači, godinu koja je bila, da tako kažemo, savršena kad govorimo o proizvodnji kulina i kao basičastih proizvoda. Izabrali smo evo najkvalitetniji uzorak, sa tim se slaže i publika i ocjenjivači. Mislim da ovih 10 godina je pokazalo da smo napredovali što se tiče i tehnologije proizvodnje i same kvalitete i ujednačenosti proizvoda, tako da ove manifestacije doista su ispunile svoju svrhu.
1: Pitamo uvijek koje su bile najčešće greške koje su evo smanjene odnosno na prošle godine, ali na čemu još treba poraditi?
19: Pa treba malo poraditi sad na temelju ovih uzoraka, malo na začinima, da je kuleni tehnološki izgledaju, da tako kažem, izvrsno, međutim po okusima, dakle, bilo je dosta preslanih ili uopće nezačinjenih ili prezačinjenih kulina. Dakle, postigli smo jedan standard što se tiče izgleda, sad treba malo poraditi samo na tim kombinaciji začina, na omjerima slanoće, ljutoće, i onda ćemo moći slobodno reći da je to jedan savršeni proizvod, kralj, kako mi kažemo, naše gastronomske slavonske ponude. Ali mislim da proizvođači već to sve znaju i sami su uvidjeli to i sami su mi u razgovoru rekli, znam, ove godine sam malo pretjerao sa paprikom ili zeznio sam sol ili tako neke stvari. Tako da, evo, prije smo imali pogreške u dimljenju, pogreške u nadjevu i sve to, međutim ove godine toga nije bilo.
1: Ljutina je jedno vrlo specifično pitanje, netko pravi jako ljut kulen, netko gotovo da nema ljutine, kulen bi ipak trebao imati određenu ljutinu.
19: Pa, ljuta paprika se ne daje u kulenu zbog njegove ljutine. Ona ima svoju baktericidno djelovanje. Dakle, kulen bez određene ljutine postaje proizvod koji je na granici, da tako kažem, nekakve higijenske ispravnosti. Prema tome, kulin mora biti ljut. Naravno, ne pretjeran ljut, da ga se ne može jesti, ali opet ako nema dovoljno ljute paprike, onda to može prouzročiti neke druge probleme u samoj proizvodnji, dakle mogu se razviti te nepoželjne pojave. Dakle, sol, ljuta paprika, češnjak, sve ono što se dodaje u kule, ne dodaje se zato što to netko voli, već ima svoj razlog, dakle odvodnjavanje, dakle izuzimanje vode iz kulena i naravno to baktericidno djelovanje da uništimo eventualne nepoželjne bakterije koje bi mogli dovesti do kvarenja kulena.
1: Znamo da fazu se organizira posljednjih godina ocjenjivanje kulena i mogu se prijaviti samo registrirani proizvođači. Je li to naš put? Trebao bi biti možda i u općinama ovako?
19: Pa evo, ovdje je, znači prema naputku ministarstva od prije, mislim, nekoliko mjeseci, zato imamo slučaj otkazanih nekoliko kulinijada tradicionalnih koje su trebale se održati ove godine. Dakle, samo se mogu registrirani proizvođači prijaviti na kulinijade i mogu...
1: I ovdje?
19: I ovdje isto tako bilo, dakle, svi su oni registrirani proizvođači. Jednostavno, ne može se organizirati više nikakva takva manifestacija bez dozvole ministarstva poljoprivrede i uprave za veterinarstvo. Mislim da je to dobar put, jer pogotovo poučeni iskustvom prošle godine, kada je upravo jedna takva kulinijada bila izvor one zaraze afričke svinjske kuge zbog koje smo imali svi problema. Ovo je ipak jedna kontrolna točka, da tako kažem, kad govorimo o registriranim proizvođačima, i onda mislim da onaj tko se želi ozbiljno baviti proizvodnjom kulena, kojemu je stalo do ovakvih manifestacija, na kraju krajeva kojemu takve manifestacije donose određeni prestiž, da oni trebaju biti registrirani i da samo takvi mogu pristupiti.
1: Afrička svinjska kuga ponovno u Osječko-baranjskoj županiji, on je početak i Nemetin, pa smo onda mislili da neće to tako biti, međutim, evo, 6. mjesec donio je nove boljke.
19: Evo, ja sam prije 2 mjeseca u javnosti iznio sumnju i pozvao na oprez, budući da dolazi ljetno vrijeme, da se ljudi više kreću po šumama, da virus među nama, da postoji opasnost. Nažalost, sve te moje tvrdnje su se i obistinile i moje strepnje. Vidimo da je ljudski faktor opet uključan. Nažalost, još uvijek nakon svih ove 3 godine koje smo prošli sa tom zarazom, još uvijek ima ljudi koji ne vjeruju da je to prisutno među nama, da je to nešto izmišljeno, da su to nekakve urote ili što.
18: Još uvijek to neki govore.
19: Još uvijek to govore, čak imam osjećaj da nekako sve više i više govore, da se ide u tom nekom cilju da netko ima namjeru uništiti hrvatskog svinjogojca.
18: Odnosno ono što je od njega ostalo.
19: Ono što je od njega ostalo, nažalost. Međutim, doista čuli smo po ovom posljednjem primjeru neodgovornost vlasnika svinja koji je odlazio u šumu gdje je pronađen 2 tjedna prije toga su utvrđeni uzorci uginule divlje svinje od afričke svinjske kuge, svejedno je otišao tamo, donio zarazu u svoje selo i napravio ugrozu za širi kraj, možda cijelu županiju, pa čak možda isto Hrvatske. Dakle, ponovno i ovim putem apeliram na uzgajivače svinja, pošljite upute ministarstva, biosigurnosne mjere provodite na gospodarstvima, nemojte ići u šume, ne puštajte svakoga u svoje dvorište. Dakle, to je ozbiljna stvar, to više nije samo jedna ili dvije svinje u pitanju, to su u pitanju cijela gospodarstva, cijeli ljudski život.
18: Da, kažu neki proizvođači ovdje kako provode biosigurnosne mjere, ali kako se ne usude napuniti svoje svinjce, zato što sad ako mu kuga prodre na gospodarstvo, a on, citiram, ima sve biosigurnosne mjere, neće više biti obeštećen.
19: Ne bih sad možda to komentirao ovom prilikom. Gledajte, to je sve stvar odluke pojedinca. Mislim da svi oni koji proizvode svinje, koji su proizvodili, koji znaju proizvoditi, trebaju i dalje proizvoditi, trebaju napuniti svoje svinjce, krenuti u tom smjeru, živjeti od toga. Biće svinja i svinjogojstvo u Hrvatskoj i druge zemlje su imali afričku svinjsku kugu, žive s njom i mi se samo trebamo prilagoditi. Prema tome, ako poštujemo doista sve te propisane biosigurnosne mjere, vrlo teško može doći do proboja, gotovo nemoguće.
18: E sad o brojevima o kojima uvijek volimo govoriti, a ne idu nam u prilog u odnosu na prošlu godinu.
19: Procjene su negdje 10-15% manje nego prošle godine, a još prije nekoliko godina ja sam govorio o povijesnom minimumu, dakle danas mi govorimo nekih 65.000 rasplodnih krmača na razini Republike Hrvatske, to je evo nekih možda 40% naših potreba. Naravno, afrička svinjska kuga je dijelom uzrokovalo to, međutim postoji drugi razlozi zbog toga. Ja sam često ukazivao i na nekakve pogreške u agrarnoj politici, međutim zadnje vrijeme sve više govorim da postoje i ljudi koji više jednostavno to ne žele raditi i da imamo sve manje ljudi koji su voljni baviti se poljoprivredom, a sa svinjogojstvom možda kao najtežim dijelom toga. Prema tome, ne možemo nažalost očekivati da će se ti trendovi promijeniti. Ajmo pokušati za prvu ruku zadržati ovo što sad imamo, zaštititi te svinje, nekako unaprijediti proizvodnju, raditi možda više na kvaliteti, ne na količini. I onda, evo, primjer i ove kulenijade govori u kojem smjeru bi trebali ići, dakle, sa manje svinja, ali proizvoditi proizvod koji ima veću dodanu vrijednost i onda možda više zaraditi od njega nego da imamo veliki broj svinja, da ih prodajemo za jeftine novce.
18: Posljednjih dana, evo, ono što smo čuli na radnom sastanku kriznog stožera afričkoj svinjskoj kugi, kako Hrvatska ima na gospodarstvima najviše zaraženih svinja ili skoro isto kao ostalih 12 europskih zemalja. To dovoljno govori, čini mi se, o neodgovornosti pojedinaca.
19: Jasno, evo, ja ponovo se vraćam na to nekako javno mijenje, taj javni diskurs, društvene mreže koje su prepune. Vi kad objavite jedan tekst o pojavi afričke svinjske kuge, dolje imate stotine i stotine komentara.
18: Jave se hejteri,
19: ljudi koji govore da je to nešto izmišljeno, da to radi ili naša vlada ili Europska unija koja nas želi uništiti. Sam podatak da 14 zemalja Europske unije ima problem sa afričkom svinjskom kugom, da su neke bile u gorem položaju od nas pa su to riješile upravo disciplinom i strogom provedbom biosigurnosnih mjera i spoznajom da je to doista jedna opasna bolest, oni su to riješili. Međutim, mi i dalje, evo, nažalost, idemo sve dalje i dalje i spadamo iza Rumunjske u zemlju koja je najugroženija što se tiče afričke svinjske kuge, a imamo toliko malo svinja, znači krhko smo svinjogojstvo i mislim da nema smisla više raspravljati o tome. Ljudi, shvatite da je to ozbiljna bolest, shvatite da od toga ugibaju svinje, da su, je zaraza u šumama, da su divlje svinje u velikom broju zaražene, a da je čovjek taj koji će taj virus prenijeti iz šume u svinjce, nitko drugi nego čovjek.
18: Razgovarali smo i s jednim od šampiona, Stankom Josipovićem iz Koritne.
20: Podržimo se, s obzirom da imamo svoje vlastite svinje, imamo svoj uzgoj, evo, pa to jest prednost nam je što je na dvije lokacije, imamo kod Slavonskog Broda, svoju farmu koja je van svih zona što se tiče afričke svinjske kuge. Imamo nešto u Koritnoj, to je treća zona. Pa evo, nekako se uspijevamo boriti. Utovimo na godišnjoj proizvodnji negdje oko 15.000 tovljenika. Od toga bude nekih između 300 i 500 produženog tova, što nama služi za proizvodnju evo, tih naših tradicionalnih suhomesnatih proizvoda.
18: Niste rijetko šampion, dapače, ponavlja se to iz godine u godinu.
20: Evo, drago nam je, znači da se trudimo da održimo kontinuitet proizvoda, da bude uvijek u nekom, ajmo reći, vrhu kategorije zlata, šampiona i tako.
18: Je li kod vas bila kuga 23?
20: Ne, nije bila, bila je u blizini, ali evo, nažalost, iako nije, tu smo u tom nekom začaranom krugu, što se zove ta treća zona, znači zabrana izvoza, možemo isključivo prodavati samo na domaćem tržištu, a to nam zadaje još jako veliki problem, s obzirom na domaće tržište, onda nas ucijenjuju klaoničari po pitanju cijena i svašta nešto.
18: Kakve su sad cijene?
20: Dosta loše, cijene padaju na burzama, svi se orijentiraju po toj njemačkoj burzi, znači i prasadi i tovljenika. Sad su evo, unazad svojih nekih dva mjeseca burza pala, ne znam, sa 1,80 na 1,50, pričamo o toplim polutku. Isto tako prasad vam je bila prije, ne znam, 2-3 mjeseca, nekih 90 kusur eura, sad je već negdje oko 50. Ali to nije dobro, ni za jedne, ni za druge proizvođače.
18: Naši mjerodavni ljudi često pozivaju na udruživanje, evo, osnovana je asocijacija svinjogojaca. Što to vama konkretno znači?
20: A to je meni jako dobro poznato. U par navrata na sastancima u Ministarstvu poljoprivrede smo bili gdje oni nama stalno asociraju na to udruživanje. Mogu reći svoje mišljenje da mislim tu nema nikakve pomoći. Mi nemamo pravu strategiju poljoprivrednu i to već govorimo dosta dugo u ministarstvu i non stop ista pitanja postavljamo, s iste odgovore dobivamo već dugi niz godina i mislim da je to najveći problem, jel? I sama ta komunikacija, meni se to iskreno ne sviđa, je jako dosta loša komunikacija, ne ide u dobrom smjeru.
18: Što treba mijenjati u vašem sektoru? Evo, to radite, to znate raditi, uspijevate unatoč teškoćama koje su evidentne.
20: A mislim da treba puno toga mijenjati. Sam način proizvodnje, treba ministarstvo nekako zaštititi tu našu proizvodnju na bilo koji način iznaći načina da nam pomogne u takvim okolnostima kad cijene padaju, kad osciliraju, kad narastu previše. Znači, trebala bi ministarstvo poljoprivrede stati između proizvođača, klaoničara i mesoprerađivača, također i trgovačkih lanaca. Ja znam da je to njima jako velik problem i da njih neće tu nikako slučati, niko slušati u tom lancu, ali mislim da uvijek postoji neki način kako bi to ministarstvo moglo odraditi.
18: Evo, slušamo istu priču i kod ratara, samo što nije žetva pšenice, cijena ista kao je prije 20 godina.
20: Naravno, pa evo, to vam je, znači nije samo u stočarstvu i u ratarstvu i svim ostalim granama poljoprivrede, uvijek jedna te ista priča već dugi niz godina ovoga. Tako da mislim da se nema tu šta puno priča. Znači, strategija poljoprivrede ne postoji. I jako tu veliku ulogu treba odigrati politika koja, nažalost, takva je kakva je i to nama uveliko pravi probleme.
18: Ali evo, ministar nekad vam kaže da je od afričke svinjske kuge uloženo 50 milijuna eura u svinjogojski sektor. Na brojevima se to ne vidi.
20: Ja ne znam na šta konkretno ministar misli, šta je uloženo.
18: Sve mjere repopulacije, gubitka, dobiti eutaniziranih svinja.
20: Sav trud i muku koju ministarstvo ulaže, ja cijenim daleko od toga, ali mislim da dovoljno se ne ulaže praćenja situacije na afričku svinjsku kugu, na vrijeme se ne rade neke stvari i na kraju uvijek je neki drugi faktor kriv. Ja ne kažem da pravdam neke određene ljude, uvijek je ljudski faktor najviše krivac tome, pogotovo neodgovorni ljudi koji nama uvelike stvaraju probleme. Mali proizvođači najmanji obično naprave problem, a onda naprave nama svima i velikima i svim ostalima. Jel? Tako da, evo, morali bi se tu svi na neki način pripaziti i voditi strogo računa o biosigurnosnim mjerama kako se to ne bi dešavalo i kako bi to sveli na što manji rizik.
18: Imate i agroturizam. Koliko vam to pomaže u promociji vaših proizvoda?
20: Pa imamo, ne mogu reći ovoga, pokušali smo taj neki krug zatvoriti u cijelosti od proizvodnje svinja do suhomesnatih proizvoda kroz našu kuću seoskog turizma, imamo tu reklamu preko toga, ne mogu ja reći sad da mi nešto previše prodamo preko turizma, ali imamo dosta dobre kupce vani preko u Njemačkoj s kojima imamo jako dobre odnose i gdje plasiramo na neizvanom tržište naše proizvode.
18: Budućnost svinjogojstva i vaša prognoza?
20: ne znam šta bi znao reći. Bavim se ovim poslom dosta dugo, ali nisam neki optimista s obzirom na situaciju kakva je. Ali moram iskreno reći da to nije samo problem sad, ne znam, kod nas u Hrvatskoj. To je, da ne kažem, na evropskom, na svjetskom tržištu sad problem. Jer mi smo non stop kolateralne neke žrtve zbog koje kakvih ratova, ne znam, ruskih, američkih, ovih, onih. Prepucavanja između Kine i Amerike, Kine i Njemačke zbog nekih njihovih vanjsko-trgovinskih odnosa. Kad zabrani nekom nešto, neko uvede carine i onda se nastaju viškovi u Njemačkoj. Znači imate u Njemačkoj, ne znam, dostatno svinjetine u nekim europskim zemljama, Španjolskoj od 150%, a mi imamo 50 ili 45. I onda ta razlika od tih 50% viškova se prelije kod nas po nekim dampinškim cijenama i onda nastaju ti problemi o kojim mi non stop pričamo i koji nam jako pravi probleme u našem poslovanju.
1: Šampion desetih dana kulina sira i vina u Babinoj Gredi je Ivica Lišćević iz Njemaca, koji je također na različitim manifestacijama ocjenjivanja kulena već puno puta bio šampion. 25 godina bavi se ovom proizvodnjom.
0: Imamo stvarno ovih 5-6 godina zahtjevni, komplicirani, ali evo, čujte, moramo se boriti, moramo ići dalje jer nema nam druge. To znamo raditi i to je to. Tajne nema. Znači, svi zlatni kuleni, to su stvarno nijanse, svi su odlični.
18: Dakle, evo, 2026. ponovno smo, kako smo zapravo i očekivali, jer živimo s afričkom svinjskom kugom, imali nekoliko pozitivnih slučajeva u Osječko-baranjskoj županiji.
0: Evo, sad se to pojavilo u Osječko-baranjskoj, je naslonjeno na taj dio parka, prirode, šuma, divlje svinja, divljači inače.
18: Ali definitivno to je ipak odgovornost proizvođača.
0: Slažem se donekle, zato što smatram da nije još točno definiran način kako ta svinjska kuga dolazi u objekt. Znači, djelomično je. Normalno da je čovjek faktor koji to prenosi. Međutim, mislim da nije samo čovjek. Jer kažem, virus je strahovito otporan. Ako on godinu dana živi u prostoru, on se može prenijeti sa puno stvari. Tako da, evo, uz dužno poštovanje može čovjek stvarno napraviti sve i da mu se pojavi kuga normalno u puno manjem postotku nego ako je neko neozbiljan i sebi dozvoli da ide po šumama i to i onda dođe u svoj objekat koji treba biti zaštićen i tako.
18: Jesmo li sad u situaciji da ipak počnemo ozbiljnije sankcionirati jer doista evo jedna takva farma može ugroziti ostale?
0: Slažem se, gledajte, ozbiljnost mora ići na višu razinu, tu nema priče. Da pače, evo ja od te kuge nisam još svoj objekat priveo za to jer sam imao svoje svinje. Zašto? Sve se strahovito okrenulo, kako bi rekao. Znači, pravila su se promijenila 100%. Htio bi samo naglasiti primjer da domaći slavonski kulen koji smo mi prvo morali ne zaštititi, nego napraviti ga legalni. Znači, ja sam evo u tih svoje 25 godina bio i u tom dijelu. Znači, mi smo naveli između ostalog za domaći slavonski kulen šta je potrebno, to svinja. Znači, rasa svinja, ovo ono. I naveli smo u tom pravilniku o proizvodnji kulena da mora biti ispust svinji, da mogu izići van, jer to je dugi tov produženi preko godinu dana, dakle vizavi zdravlja svinja i tako. I sad se to okrenulo, razumijete, znači ne može van nekakve zavjese, ovo ono, mislim to je prvi dio, jer moj objekat je napravljen tako da svinje mogu izići vanka. I sad ja to treba dovesti u tu situaciju, znači evo, ja još uvijek se ne mogu pomiriti s tim, znači u sve pokušavam sa tim inspektorima razgovarati, znači ako ja napravim, znači ne ispust ili ti to svinja na slobodno, znači da oni mogu ići u šumu, da mogu ići na nekakav utvaj da se on slobodno šeće, nego u nekom ograničenom prostoru koji je zaštićen i to ne vidim razloga zašto ne bi se to moglo držati na taj način. Nikako da dođem do nekog mjerodavnog, da vidim zašto je to tako šturo, grubo, ja bih rekao, ta pravila sad donešena. Ja shvaćam da treba napraviti reda i sve, ali kažem, evo, taj dio ipak treba više senzibiliteta za to.
18: Niste jedini, evo, čujemo i druge proizvođače kulena koji su i svinjogojci, da teško nabavljaju nove svinje i da treba dosta toga nekako urediti, a to sporo ide.
0: Je, uz dužno poštovanje, na nas je prebačena sva krivnja, na nas proizvođače ili za to svinja, nema više naknade jer ti si kriv. Znači ako dođe kuga ti si kriv i automatski nemaš više nikakve zadovoljštine da se to namiri sa nekom uštetom i tako. Znači onda sam ja došao sam sebi na pitanje i da imam takav objekat da to im svinje godinu dana i ne daj Bože da se to pojavi, dakle to mi je onda katastrofa financijska da ja to jednostavno ne mogu sebi dozvoliti. A žao mi je jer na taj način tova laganog, sporog, finog, dakle da svinje imaju i puno zelene mase i sjena, a to jedino mogu vani, jer unutra je to nemoguće napraviti. To je puno kvalitetnije meso u smislu sirovine i onda je i kule normalno puno bolje. Normalno da je i opasno sad jer sve su veći proizvođači, sve više je koncentracija svinja na malom prostoru i onda ako dođe do tih problema, normalno da su to štete ogromne i da normalno da struka neće da razmišlja niti propituje, nego donosi odluke i koje se moraju provoditi. Jel, dakle, ja njih razumijem potpuno, ali evo, ovaj dio segmenta...
18: Razumijete sami sebe.
0: Ja, da, evo, ja sebe gledam u tom, nisam veliki, ali taj senzibilitet tog našeg stručnog dijela ljudi, da vidimo jer moguće nešto napraviti vis-a-vis toga načina to.
18: Kažete, niste veliki, kad se sve to skupa pokrene, a nadamo se da hoće, koliko bi to bilo svinja?
0: Lijepo vi mene pitate, ali ja sad već imam i godina i vjerujte mi da i razmišljam sad o tom dijelu. Jer ja imam upite za i druge kulenare koji bi htjeli kupiti tu sirovinu i taj način tova od mene. To je sad sve evo pred nama u budućnosti bliskoj da vidimo šta će biti, kako da to možemo raditi.
1: Na kraju valja reći kako su dani kulina vina i sira održani u sklopu manifestacije Nema sela nad Babine grede, na kojoj su održani i tradicionalni 45. Konji bijelci te Bečar fest. Ispred vlade je održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u četirima hrvatskim županijama. Neki su projekti zaustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, no Zelena akcija i Prijatelji životinja upozoravaju da još ima štetnih projekata koji se ne smiju dopustiti. Igor Okičić.
3: Transparent na kojem je pisalo "Selo gori, a baba se češlja" držala su 24 aktivista odjevena u zaštitne kombinezone s maskama i naočalama, simbolično predstavljajući prvotno planirane 24 megafarme i klaonice. Vlada mora odlučiti je li za građane ili za megafarme, jer ne želimo biti smetlište Europe, ističe predsjednik Udruge Prijatelji životinja Luka Oman.
21: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megaklaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
3: Iako je nakon prosvjeda u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša prekinulo postupak za klaonicu s bioplinskim postrojenjem u Sisku, ostali projekti u farmi u Velikoj Ludini i Sunji te tvornici stočne hrane u Lekeniku još nisu prekinuti. Enes Čerimagić iz Zelene akcije traži od resornog ministarstva da odgovori.
22: Da li postoji plan da se kumulativno sagledaju utjecaji, da se uzme u obzir svi ovi pojedinačni zahvati kao jedna cjelina. Naše uvjerenje, ukoliko do toga dođe, da će biti sasvim jasno da su utjecaji tih projekata neprihvatljivi za okoliš i da to nije nešto što nama treba.
3: Iako je jedan investitor MHP odustao od gradnje farmi i klaonica na područjima na kojima postoji snažan otpor lokalne zajednice, drugi investitor PCC ne pokazuje želju da odustane od svojih projekata, iako Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije kaže da oni nisu u skladu s prostorno-planskim dokumentima.
21: Problem naprosto je već u samo jednoj hali koja je tolike dimenzije, tolikog ispusa gnoja, zagađenja, da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
3: Upozorava Luka Oman. Iz Udruge Prijatelji životinja i Zelena akcija ističu da neće odustati, nego nastaviti s prosvjedima sve dok se zadnji projekt megafarme i klaonice u Hrvatskoj ne zaustavi.
23: Hrvatski radio. Oglasi.
24: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
23: Hrvatski radio. Oglasi.
1: A ispred Ministarstva poljoprivrede održan je i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti, već dugo upozoravajući da se propisanim kriterijima ugrožava opstanak manjih ambulanti. Prosvjednici su sa sobom imali kofere na kojima je pisalo Irska. Predsjednik udruge veterinarskih organizacija Tomislav Malić i veterinarka s vinkovačkog područja Antonela Wendling.
4: Kriterij koji je glavni promijenjen je da možete staviti sve veterinare na sve općine na koje se javite. Vi ako imate veći broj veterinara od konkurencije, vi dobivate, što nikad nije bilo u povijesti. Ministar nas ne želi primiti i stoga apeliram na premijera da nas ovom primi, da zajednički probamo riješiti ovaj problem. Inače nam slijedi Irska. Načelnik sektora za veterinarsku djelatnost je u tri navrata rekao meni, jednom kolegi kojeg tu nema i još jednom je rekao da možemo ići u Irsku. Da imamo slobodno tržište Europske unije, da ne moramo tu raditi.
5: Sukus našeg prosvjeda koji se zove Nećemo i u Irsku je da tražimo hitno obustava natječaja koji je protuzakonit jer se obrušio o jedan članak 108 Zakona o veterinarstvu. Ako je nešto protuzakonito, kako ovo ministarstvo smije to pustiti? Slijedite trag novca. Mislim da se tu krije sve.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
9: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
9: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Danas je kalendarski prvi dan ljeta, a Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se idućih dana. Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnog dijela sezone. Za domaće goste vikend je produljen jer je u ponedjeljak državni praznik. Velik priljev putnika očekuje se u prometu prema obali i otocima. Splitska trajektna luka danas računa na oko 70.000 putnika i 17.000 vozila, a Jadrolinija je zbog povećanog interesa uvela dodatne linije. Ovaj vikend plaže su pune kupača. Imamo izjave iz Zadra.
1: Teško dišemo na škrge.
2: Disanje, to organizam je.
1: Svaki dan se kupamo.
2: Svaki dan se kupamo i u hladu.
3: Jer se pridržavate onih svih uputa.
1: To više vode. Mi
2: svojih uputa, ne onih što nam govore.
3: Kako je more?
1: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
0: S toplinskim valom suočava se i ostatak Europe. Španjolska, Grčka i Italija već bilježe prve posljedice visokih temperatura. Talijanski meteorolozi najavljuju više od 40 stupnjeva, a u Rimu i Firenci mnogi turisti osvježenje traže u barovima i fontanama, iako je kupanje u njima inače zabranjeno. Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Američko zapovjedništvo ističe pak da Iran ne nadzire Hormuški tjesnac, te da se i dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. U međuvremenu je američki potpredsjednik Vance doputovao u Švicarsku na mirovne pregovore s Iranom 4 dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja. Na pregovore su stigli i predstavnici iranskog pregovaračkog tima.
4: Vijesti.
0: Umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Express i Kao da me nema.

0: Sport.
1: Pripremio Marko Šivak.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Strijelci su bili raspoloženi u utakmicama 10. dana svjetskog nogometnog prvenstva. Postigli su 13 pogodaka više od 3 po utakmici. Nizozemska je pobijedila Švedsku 5-1, a Japan je bio bolji od Tunisa 4-0 u jubilarnoj 1000. Utakmici u povijesti svjetskih prvenstava. Na tablici skupine F vode Nizozemci i Japanci sa po 4 boda, Šveđani ih imaju 3, dok su Tunižani posljednji bez bodova i izgleda za prolaz. Znatno neizvjesnije bile su utakmice u grupi E. Njemačka je preokrenula rezultat protiv Obale Bjelokosti i slavila s 2-1. Dvostruki je strijelac bio Denis Undav, koji je postao treći igrač s 3 postignuta pogotka na ovom prvenstvu nakon Lionela Messija i Jonathana Davida. U drugom dvoboju skupine Ekvador i Curaçao remizirali su bez pogodaka. Njemačka je tako osigurala prolaz, ali i prvo mjesto u skupini. U 2 odigrana kola ima maksimalnih 6 bodova. Na tablici slijede Obala Bjelokosti s 3, dok Ekvador i Curaçao imaju po bod. Naša će reprezentacija još danas trenirati u Aleksandriji, a sutra će otputovati u Toronto na utakmicu s Panamom. Branić Josip Šutalo uvjeren je da će naši igrači biti odgovorniji prigodom branjanja prekida nego u utakmici s Englezima.
4: Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
3: Utakmica Panama-Hrvatska igra se u noći sutorka na srijedu s početkom u 1 sat.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti sunčano i vruće, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i bura, prolazno i jak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Jelena Remer.

0: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Nastavljamo našu emisiju, a do 10 sati govorit ćemo o pšenici, o vinu i o višnjama. Na početku o prijedlogu zakona o veterinarskim lijekovima i veterinarskim medicinskim proizvodima koji je prihvaćen na saborskom odboru za poljoprivredu unatoč zahtjevu Hrvatske udruge poslodavaca da se doradi. Naime, udruzi smatraju da će zakon biti teško provesti, da će obvezno zapošljavanje veterinarskog kadra za prodaju lijekova bez recepta smanjiti dostupnost veterinarskih usluga na farmama, a građanima otežati kupnju, primjerice sredstava protiv buha i krpelja za kućne ljubimce. Zašto i za prodaju takvih lijekova treba stručnost, odgovaraju državni tajnik i ravnateljica Uprave za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede Ivan Matijević i Tatjana Karačić.
2: Jedino osobe koje su stručno osposobljene mogu prodavati bezreceptne lijekove u veterinarskim ljekarnama. To je propisano i Zakonom o veterinarstvu, gdje je definirano da veterinarske ljekarne obavljaju poslove u kojima mogu raditi samo stručno osposobljene osobe.
3: Kad govorimo o lijekovima koji idu bez recepta i kad se kaže da su to lijekovi niskog rizika, niskog su, ali i dalje imaju rizik. Dakle, to nisu lijekovi bez rizika. Rizik je i samom njihovom primjenom i da li su pravilno uskladišteni, da li se pravilno rukovalo, ali i osoba koja kupi, da li će pravilno s njom rukovati. Jer isto tako sadrže određene kemijske tvari koje mogu imati štetno djelovanje ukoliko se ne primjenjuje kako treba.
1: U nastavku o pšenici koja je puno obećavala prije kiše, a koje nisu zaobišle ni Slavoniju. Neki su usjevi polegli, rekao je Mato Brlošić iz Piškorevaca, koji je, kao i ostali ratari, iznimno razočaran niskom otkupnom cijenom pšenice.
4: Bilo je leda, bilo je jakog vjetra koji je izazvao polijeganje, a s druge strane kiša dobro došla u ovim drugim krajima gdje je bilo mirnije za one proljetne usjeve. Dakle, neki su gotovo nekoliko dana pred samu žetvu imali vršidbu onu od ozgor i zasigurno njima ova godina, kud je već sve loše, bit će katastrofalno.
5: Inače, ječmovi su više polegnuli, čujemo to i od proizvođača, evo i vi ste na potezu od Osijeka do Piškorevaca, vidi se kako ječam izgleda.
4: Vidimo značajno polegnute pšenice, ječma, uljane repice, što se, ja mogu reći, gotovo 10 godina nije vidjelo na poljima Slavonije, da je bilo izrazito značajno veće površine koje su usjevi polegnute, pogotovo i sad zadnji vjetrovi koji su bili sa ovom olujom, pšenica je doslovce legla na zemlju. I to nije dobro, prije je nešto bilo polijeganja, ali ona je uspjela se malo podići prema gore, nije bila na zemlji, ovo je sada baš zabrinjavajuće i nikako ne izgleda dobro. Zemlja je vlažna od kiše, vuče se vlaga, to zrno još uvijek nije naliveno do kraja, ako je došlo do pucanja stablike, a vjerovatno je jer je toliko legla, više dakle dotok hranjiva je prekinut i rezultirat će manjim hektolitrom.
5: Imali smo prognoze da će na nekakvim dobrim parcelama prinos biti 10 tona po hektaru, evo sad već mratari negoduju zbog cijene, to smo znali i ranije, no sad su izašli s kotacijskim cijenama i doista evo obistinilo se ono o čemu se govorilo.
4: Da, svako ko prognozira prinose pšenice uvijek na kraju kaže ako...
5: Do kombaj ne uđe u njivu ili ako da.
4: Ja volim reći čak i da kada poljoprivrednik se sprema za žetvu, dođe u polje kositi i krene i dođe do nekakvog kvara i dok on otkloni kvar, poslije podne može doći do nevremena i ovršiti onaj koji nije trebao ovršiti. Da, i evo vidimo cijene koje su izašle, jednostavno tu se nema šta komentirati. To je toliko nisko podcijenjen taj trud i rad, a govorimo o gotovo najvažnijoj hrani za čovječanstvo. Ne sad da je to samo u Hrvatskoj, to je u cijelom svijetu, što se u stvari događa nakon enormnih poskupljenja. Vratimo se nazad u proljeće i kod naših dobavljača, umjetno gnojivo raste cijena, gorivo raste cijena, sve mi to moramo prihvatiti. ti dobavljači koji su nam dobavili sav repromaterijal, napravili nekakve ugovore sa njima, oni sad kažu cijena je takva sa kojom apsolutno se ne može to pokriti. Što na to reći? To je toliko omalovažavajuće koliko je to u stvari niska cijena i uopće se postavlja pitanje s kojom voljom i s kojom željom sutra da poljoprivrednik krene u žetvu, da to skine, da to dostavi. I vidimo sada značajne razlike cijena onih koji voze na piste od onih cijena koje se dovezu u silosne prostore. Ja bih rekao, doista baš niko se nije ovako nečemu nadao, ali evo, nažalost je došlo. Da li se tu može nešto pokrpati? Pokušat će se vjerovatno i razgovarati sa ministarstvom, pokušati sjesti svi za stol. Da li postoji nekakav model, način, u stvari da ljudi pokriju samo svoje troškove?
5: Isti scenarij ponavlja se svake godine. Nekakav izračun je da ni prosječan prinos od 8 tona po hektaru neće, da ni od takvog prinosa seljak neće imati nikakve zarade, što je relativno visok prinos.
4: Neće, ni od 10 tona po hektaru ne može pokriti. Zašto? Jer on je značajni su investicije, dakle ulozi bili veći nego onih kod 5-6 tona. Pogotovo može se doslovce dogoditi da prinos od 4 tone pšenice po hektaru poljoprivrednog donese nekakvu ipak bolju dobit nego onaj od 10. Onaj od 10 neće donesti gotovo nikakvu, jer ponavljam, cijene su toliko niske, tu se ne može uopće pokriti nikakav trošak. Pitanje da li će poljoprivrednici u stvari imati dovoljno da kupe goriva, da mogu to ovršiti, skiniti. Drugo je, da li će imati novaca da plati onome koji će mu raditi uslugu kombajniranja, to su neka otvorena pitanja.
5: Koliko će ovih nekoliko kiša koje su pale pomaknuti žetvu pšenice?
4: Pa, to neće nešto biti puno, jer prognoze su nekakve preko 30, a to nije dobro. To znači da će te ekstremne temperature uzeti možda 5% do možda 10% na prinosu, smanjit će nekakvu kvalitetu, dakle još ćemo i u tome izgubiti, a nekakve su prognoze da će to ići do 35. A svi znamo, u ovim vremenima kojima sada jesmo, kraj 6. mjeseca, početak 7. visoke temperature, znamo što može donijeti prodore nekakvih oluja, nevremena i u stvari onda doista napraviti katastrofu po tom pitanju.
5: U svakom slučaju, prva dekada mjeseca srpnja.
4: Da, pšenica će se u to vrijeme početi kositi intenzivno. Ječmovi jesu sporadično krenili, ali to su vlage ipak iznad onih koje bi trebale biti. Ova kiša će sad 3-4 do 5 dana zaustaviti. Negdje od početka, dakle 7. mjeseca, se očekuje značajniji izlazak kombaja na njive.
5: Da rezimiramo, ponuđena cijena pšenice je 140 do 180 eura po toni.
4: Pa ona je toliko niska da ja uopće o tome ne bi razgovarao. Bespredmetno je bilo što reći. Možda bi bilo mudro u ovim nemirnim vremenima kada cijeli svijet nabavlja na oružanje i ne pita se za cijenu. Dakle, niko nije pitao koliko košta nešto od naoružanja, da bi isto možda sada, barem u našem slučaju, država trebala otkupiti pšenice robnih zaliha, koje najugroženiji. Najugroženiji su mali poljoprivredni proizvođači koji imaju 10-15 hektara pšenice, da se možda isto razmisli na nivou vlade o otkupu robnih zaliha, a ne po ovoj cijeni koja je. Jer ponavljam, kako može biti cijena na europskim burzama preko 200 eura i tamo mlinari negdje moraju kupiti, negdje dovesti, samljeti, preraditi, a zašto je ona kod nas toliko niska? Da li su to nepoštene trgovačke prakse? Jedno je tržište, dakle nije to više mala razlika, to je ogromna razlika.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ovogodišnji 6. Novogradiški Wine Fest potvrdio je rast ugleda ove međunarodne vinske manifestacije koja iz godine u godinu privlači sve veći broj vinara i ljubitelja vina. Ocijenjeno je 112 uzoraka vina iz 56 vinarija, što predstavlja najveći broj prijava od pokretanja festivala.
1: Na ocjenjivanje su prisegla vina iz Mađarske, Srbije, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine i naravno iz Hrvatske, čime je ova manifestacija još jednom potvrdila svoj međunarodni karakter. Šampioni ovogodišnjeg novogradiškog Wine Festa su u kategoriji najljepši dizajn vinarija Burnaz iz Iloka. Šampion Rosé vina je Zmajevačka vinarija Zajec za vino Rosé 2025. Šampion bijelih vina je Podrum Kolar i Suze za vino Pinot Sivi 2025. Šampion crnih vina je vinarija Zajac Ilok za vino Cabernet Sauvignon iz 2025. Prestižnu titulu šampiona Novogradiškog Wine Festa za 2026. godinu s vinom Rajnski Riesling iz 2022. ponijela je vinarija Gerstmajer iz Majevca. Čućemo mladog Ivana Gerstmajera Zelembera koji je četvrta generacija vinara u obitelji.
7: Naravno idemo u korak sa novim tehnologijama, novim znanjima. Obrazovanje je uvijek bitno kao u svim segmentima, tako i u vinarstvu. Sve brže i brže to napreduje i mijenja se. Idemo u korak s tim, ali držimo se još uvijek one tradicije obiteljske generacije. Četvrta generacija, nastavio sam tu obiteljsku tradiciju. Od malih nogu sam u tom smjeru sam se i školovao, tako da je sve na neki način išlo pod djedovom i očevom planu. Taj praktični dio biti najbitniji, teorija je neki temelj, ali u stvari kroz praksu, kroz praktični dio se razvijamo u svim tim nekim smjerovima. Što se tiče Fazosa, oni su na tom pokušalištu u Mandićevcu napravili jedan veliki iskorak, sad se gradi i novinarija, pogon, tako da će to pokušalište biti sigurno jedno od najboljih u ovoj regiji, gdje će studenti u stvari moći sva ona svoja znanja usavršiti, što će prenijeti na daljnji svoj rad, što im je u stvari najpotrebnije, jer svaka nova vinarija traži neko iskustvo, a mislim da će kroz to svoje obrazovanje, školovanje na kraju na tom pokušalištu to i dobiti.
1: Iako znate što radite, volite dobiti potvrdu da idete dobrim smjerom, Novogradiški Wine Festival, šampion, još jedan u nizu.
7: Pa je, da, još jedno veliko priznanje nakon Vinatlona i ove naše manifestacije, veliko zlato, evo sada i šampion u NG Wine Festu, na NG Wine Festu u Novoj Gradiški. Veliko priznanje za nas, kao i sva do sada, naravno ponosni smo, lijepo je to čuti i na manifestacijama i na prigodama gdje se ocjenjuju vina, ali mislim da je najbolji pokazatelji, najbolji ocjenjivači su u stvari naši gosti, oni koji piju ili vole naša vina, tako da oni su u stvari sama potvrda svega toga. A što se tiče ocjenjivanja, naravno da je i to lijepo počuti, ali kažem ponovo, mislim da su potrošači u stvari najbitniji. To je pokazatelj da u stvari Baranja iz godine u godinu pokazuje svoj puni potencijal, da imamo lijepa vina, vrhunska vina, kao i svi u Baranji, tako počevši od velikih kombinata, od Belja do srednjih i malih vinogradara kao što smo mi, svi bilježimo vrhunske rezultate. Nadam se u ovu sinergiju koju imamo uz taj zajednički rad i kroz manifestacije i kroz suradnju. Zajednički nastup na tržištu je vrlo bitan i mislim da nam to u stvari donosi svjetlu budućnost.
1: To govori predsjednik Udruge vinogradara i vinara Baranje i tako to treba biti, ali se niste pohvalili o kojem je vinu šampionskom riječ. Sorta je Rajnski Riesling, to znamo, godište.
7: Je Rajnski Riesling 2022. godina, inače Rajnski Riesling je omiljena sorta moga oca, tako da on je u stvari zaslužan i kreator tog vina. Z godine u godinu sve više i više se bavi Rajnskim Rieslingom, a ja sam ove druge sorte, tako da evo, to je dokaz da dobro radimo svoj posao. Mi imamo najviše graševine, mislim da je svi od vinara naših u udruzi Cijela Baranja najviše graševine, ali nekako uvijek volimo pokazati one druge sorte, tako da evo i ovo je dokaz da i druge sorte osim graševine mogu biti i šampionske i vrhunske.
1: Treba kušati svako vino koje je šampionsko pa onda ocijeniti, ali kad biste ga morali opisati, Rajnski Riesling 2022, kako biste ga opisali potencijalnim kupcima?
7: To je jedno poluslatko vino kasne berbe, voćno, aromatično, inače nije uobičajeno za Rajnski Riesling da je tako, ali ovaj naš teroar i područje, da tako kažemo, između dvije velike rijeke u stvari nam daje mogućnosti da radimo izborne berbe, kasne berbe, da sve dosta kasno beremo. Ove klimatske promjene dosta utječu na nas, kako na nas, tako i na biljke. Ali evo, prilagođavamo se svim tim uvjetima i dalje beremo sve dosta kasno, tako da su ostaci šećera dosta visoki. Nemamo problema ni sa kiselinama zbog tla koje je u stvari taj les, prapor ili vodonepropusno tlo koje nam daje u stvari te mogućnosti da kreiramo vrhunska vina sa visokim alkoholima, visokim kiselinama i visokim šećerima.
5: I takav ćete trend i zadržati na odstup, a te kupci znaju gdje će u Baranji kupiti upravo takva vina.
7: Pa je, da, ne ustupamo od toga. Baranja se diže iz godine u godinu, svi naši vinari imaju vrhunska vina, cijela Hrvatska ima vrhunska vina, tako da mislim da nema više loših vina kako u Hrvatskoj, tako i u Baranji.
5: Dronovi su danas postali svakodnevica i u vinogradu.
7: Preko mjere 73.10 prošle godine nabavili smo taj jedan dron za zaštitu vinove loze.
5: Tako puno pomaže.
7: Pomaže, da. Puno pomaže i olakšava na kraju, smanjuje troškove, tako da evo kroz te natječaje mislim da puno možemo s njima dobiti. Naravno treba sve to ispoštovati, ako je sve u redu sa dokumentacijom i sve, onda to ide bez problema. Bez tih natječaja bi to bilo vrlo teško, pogotovo u našem sektoru, pošto živimo samo od proizvodnje grožđa i vina, ali evo imamo tu pomoć, hvala Bogu, tako da ide to sve na ruku.
5: 20.000 boca, ne namjeravate se širiti?
7: Pa ne, to je taj neki maksimum ili kapacitet koji mislim da je dovoljan u onom trenutku kada pređemo već neku tu brojku, onda već prelazimo u neku industriju za što nismo zainteresirani, nismo prisutni niti u jednom trgovačkom lancu, to će tako i ostati i u buduće. Samo na pragu prodajemo naša vina, nešto malo su prisutni u domaćim baranjskim restoranima i to je uglavnom to.
5: Rekao mi je jednom jedan istarski vinar, ako ja mislim da je neko vino dobro, onda je to tako, ne prilagođavam se i ne koketiram s tržištem. Iako ima dosta ljudi koji vole poluslatka vina, čini mi se da ste i vi na tom tragu.
7: Pa je, da, kad držimo degustacije, tako nas ljudi pitaju da ne držimo se trendova. Pa nismo baš od tih trendova, niti rozea, niti pjenušajih vina, pa ni suhih vina. Sva vina su nam polusuha, poluslatka i to je tako generacijama, držimo se toga. Mislim da su to naši kupci prepoznali i vjeruju nam i cijene to. Zadržavamo tu i površinu vinograda, 13 hektara, i kvalitetu. Radimo na novim tehnologijama, naravno svake godine novi izazovi su pred nama, borimo se s tim, učimo, idemo i tako će i biti do kraja.
5: Novi izazovi, a sad već novi stari izazovi su klimatske promjene, zaista ne znamo ni jedne godine što donosi ona sljedeća.
7: Pa je, da, nepredvidivo je, ali borimo se, prilagođavamo se i mislim da svaka godina je za sebe drugačija, tako da prošla je bila dobra i ova mislim da će biti dobra, u ovoj godini nešto više oborina, tako da za sada je dobro. Što se tiče tih oborina, odgovarale su i nama i ratarima, nije bilo problema, zaštitu radimo pravovremeno i onda nema problema.
5: Otkupljujete li grožđe ili samo od svog grožđa pravite vino?
7: Ne, samo vlastita proizvodnja.
5: Kad će po sadašnjim prognozama početi kod vas berba?
7: Pa mislim da će biti nešto ranije od prošle godine, ne previše, možda jedno tjedan dana. Ranije, ove ranije sorte će sigurno ranije dozrijevati, ali mi se opet trudimo to na neki način zaštititi i ostaviti što duže na trsu, upravo radi tih visokih šećera, ostataka šećera. Mislim da je već kraj kolovoza, početak rujna.
5: Dobra zaštita koju sad vi radite je osnova i dobrog uroda. Što zapravo sve podrazumijeva dobra i pravodobna zaštita?
7: Pravovremena zaštita je u stvari najbitnija, kao i sve operacije koje se rade u vinogradu, od samih suzbijanja korova, zelene rezidbe, pa i rezidbe u stvari s kojom počinjemo sezonu. Tako da sve ono što se pravovremeno odradi neće biti problema u budućnosti. U ovom trenutku to je najbitnija zaštita od američkog cvrčka ili suzbijanje američkog cvrčka, vektora fitoplazme. Tako da sad u ovom trenutku radimo zaštitu protiv njega. Hvala Bogu, u našem vinogorju, ja se nadam i vjerujem i vidim da nije toliko prisutan, nemamo toliko zapuštenih vinograda, uglavnom su sve parcele obrađene i na njima se radi. Zaštitu vršimo svi, od malih, srednjih pa i velikih vinogradara, tako da mislim da neće biti problema.
5: Radite li sve sami? Koliko imate radnika? Evo i na prskanju ste sada i u podrumu ste. Jeste li za nešto manje ili više kvalificirani?
7: Uglavnom u vinogradu moramo i vinari moramo biti svi za sve kvalificirani. Otac i ja imamo još jednu zaposlenu osobu, tako da obiteljski radimo, nemamo radnika. Što se tiče berbe, kada je sezona, onda imamo sezonske radnike koji rade na markicu, nisu zaposleni i oni uglavnom trebaju 2 mjeseca. Hvala Bogu, još ih ima. Nažalost, mladih je sve manje i manje, pogotovo u ovom poslu vinarstva, vinogradarstva i svakako u poljoprivredi. Ima i svjetlih točaka naravno, ali nažalost u Baranji je sve manje i manje. Nadam se da će se to promijeniti, kako i na koji način ne znam, da li će se vratiti ili će doći neki novi, ali puno posla ima i radimo i borimo se.
5: Ali opet si u prirodi, možda je floskula, ali je tako, sam svoj gazda.
7: Pa je, da. Ono što mi sami napravimo uvijek bude najbolje, bar mislimo da je tako najbolje. Vinograd je tvornica pod otvorenim nebom, čuva nas jedino dragi Bog i to je to.
1: A u nastavku slušamo i predstavnike iz podruma Kolar i Suze, koji su šampioni za vino Pinot Sivi 2025. Prvo govori gazda Ljudevit Lajoš Kolar.
8: Mi volimo se pojaviti da vidimo gdje su u odnosu na ostale. Malo smo šampioni, malo neka zlatna medalja, zadnji put bilo u Vinatlonu Karancu, opet su dobili tamo jedno zlato, dva zlata, u stvari tri srebra, tako uglavnom tu se mi uvijek vrtimo negdje u gornjoj polovici kvalitete vina, trudimo se da uvijek bude naravno, međutim niko ne zna koliko to posla imamo iza sebe što tiče i kvalitete vina, a naravno kvalitetu grožđa bitno održi buduću kvalitetu vina. Sad konkretno ovo vrijeme je najosjetljivije za razvoj bolesti, poslije tih silnih kiša, sad će biti toplo, znači obavezna zaštita, poslije cvatnje, to je jedna od najozbiljnijih zaštita. Ako to odradimo kako treba, pola posla smo napravili. Radimo, danas je to gotovo i onda opet za 10-12 dana ponovo i onda je to više kraja. Poljoprivreda sad je pri kraju do žetve. Žetva nam je isto tu za 2 tjedna otprilike pšenice. Opet to kad budemo radi, onda ide dalje sve svojim ćokom.
5: Što kažu sadašnji rezultati u vinogradu, kako izgleda grožđe?
8: Pa ne, mislim još je to sve rano. Međutim, uvijek kažem, kad jedan put odsvate, onda se može nešto procijeniti budući rod. A nama nikad nije količina grožđa bila bitna. Do reduciranu obradu tako radimo da relativno malo rodi zbog kvalitete budućeg vina. Tako da koliko nama treba, toliko uvijek ima.
5: Koliko po trsu bude?
8: Litra vina, litra dva, zavisi od sorte, ali tu je uglavnom jedino tako može biti na tržištu. Šampion bijelih vina, to je baš Pinot Sivi, jedno poluslatko vino, da imamo 3 kile grožđa na trsu, onda to ne bi imali. Jednostavno to je imperativ da bude kvalitet dobar. Kupci su nam, već su se profilirali to što znaju šta traže. I to što mi se dogovorimo uvijek u jesenu unutar obitelji, unutar podruma, od jedne sorte što očekujemo, što želimo od jedne sorte napraviti, to tako mora biti.
5: Najzastupljenija je grašavina?
8: Pa da, naravno, to se najviše traži, znači kao na samoj razini države 25% proizvodnje svih vina je uglavnom grašavina, tako je i kod nas taj omjer. Međutim, pored grašavine tu su ostale sorte. Kad su sva vina gotovo, onda je na stolu imao 20 etiket. 12 zasađenih sorti, kupaže jedna, druga roze, to već u startu 15 vina, pa izborne berbe, kasne berbe i tako dalje. To je dosta složen posao, ali imamo dobru ekipu. Malo smo se raspodijelili, ali uglavnom se dogovaramo sve bitne stvari, konsenzusom naše bitne stvari, kakav ti vino unutar jedne sorte želimo, u stvari to tržište određene mi. Tako funkcionira već godinama.
5: U kojem ste dijelu vi najviše zastupljeni?
8: Pa uglavnom oko zaštite. To je jako bitno, naravno u poljoprivredi koliko već potrebno radimo. Sad su bile sjetve, kultivacije, zaštite, naravno dolazi žetva, onda će biti na kombajnu jedan dana i tako. Ja.
5: Zadovoljni ste, ali s druge strane zbog situacije kakva je u poljoprivredi, kažete bolje bi bilo ništa ne raditi, a opet tjera vas taj nekakav duh.
8: Ne da me tjera, mislim, to je malo, znači nije dobar izraz, međutim taj posao radimo, ne možete veliki izbor. Međutim, uvijek kažem da ako nismo optimisti, onda ne bi radili ništa, onda bi se zapustili, onda je veća šteta. Ovako, uz malo poljoprivrede, malo. Ipak je to 170, tako 80 hektara.
5: Dosta je to.
8: I tih 10-12 hektara vidograda, malo turizam, ovdje jedni s drugim se onda nekako zatvara taj neki začarani krug. Te silne sorte što imamo, ne samo mi, nego sad već ostali vinarije, to opet pridonosi razvoju vinske kulture, da se vidi da nije samo grašivna vina, ima tu puno drugih sorata, konkretno kod nas, rekao sam 12. Kad je vođena degustacija, onda su ljudi iznenade kakvih lijepih vina ima pored naše te standardne grašovine. Imamo jedan brend koji je evo skoro 20 godina zaštićen, zove se Suza Baranje. E sad na toj etiketi je fino jedan kap vina ili kap suze stilizirani, tako da to je isto prepoznatljivo.
5: Od crvenih sorti Cabernet Sauvignon, Frankovka?
8: Da, Cabernet Sauvignon Franco, Camelo i Pinot Crne. Od toga jedna kupaža. Naravno, roze ide od jednog crne sorata. Znači, ima dosta produkata od crnih grožđa, ali nešto sam prinuđen zato što u zadnjih nekog godina potražnja na crne vinama nešto je slabija. Ne samo kod nas, općenito u regiji. Tako da moramo izmisliti nešto da bi crno grožđa mogli ugraditi u neki novi proizvod.
5: Kultura pijenja vina se razvija, ali još uvijek nekako želimo privući mlade da piju vino.
8: Ona, jednostavno, ja bih rekao, ona kategorija ljudi koji su bili nosioci kulture pijenja vina, njih više nema ili stvarno polako stare, kao ja naravno. Međutim, postoji jedna jednostavna formula kako mlade ljude privući na vrhunska vina. Znači, ako pričamo o alkoholu, sigurno je vino jedan od najzdravijih alkohola. E sad, jedno je od vrlo, vrlo, ja bih rekao, jednostavnih rješenja bilo da restorani nude vino na čaši. Jer dođe dvoje mladih, negdje sjedno ne neće butelju, prvo je skupo, drugo ne mogu kupiti, a da mogu kupiti, ne znam, deci ovog pinota sivog što smo dobili sad nagradu, ili deci rozeja, onda bi to sigurno bilo pristupačno njima i za plaćanje, a i za konzumaciju deci dva vina. E sad, gostinčari, restoranđe, za sad se brane, da ne otvore bocu, onda to će im ostati, to mislim, to su besvezne stvari, jer 70...
5: Se brzo može prodati.
8: Ma, to se prodaje vrlo brzo, a danas pošto je čepovi koji izvu, tako da to je jedino treba da se nađe neki kompromis oko cijene i siguran sam da bi onda naša vina, ne naša, nego općenito vina vrhunske kvalitete prije bi došle u ruke mladih ljudi, oni bi prije upoznali to vino, te sorte, to bogatstvo i Baranje naravno.
5: Do sada kako je bilo stanje u vinogradu u smislu bolesti štetnika?
8: Odmah u startu kažem, znači bolesti ako bude vinogradu, onda ja ništa nisam napravio. Znači bolesti ne smije biti. Jedino čega se bojim to je nevreme, ledotuča. Imamo osiguranje protiv toga, ali šta nam to znači ako nemaš grožđa, nema na vina. Međutim, jedan drugi veliki problem i u vinogradima poljoprivrede koji našta nema ni autice, nema niko. Ne možete zamisliti koji je napad jelenske divljači na naše usjeve, na vinograde. To su tisuće jelena gore na našem području i bespomoćni su, pravno su se reći. Bespomoćni, evo, stavljam gore plašnice, repelente, možeš ograditi, ajde. Ali ja imam 7 parcela. Vinogradna namjena su tako nekad sadili, baš zbog ledotuče da ne zahvaća sve.
5: Da sve ne strada ako strada.
8: A ne možete sve ograditi.
5: Gdje su sve vinogradi, koji položaj?
8: Ono što je najznačajnije, to je gore na Baranjskoj planini. Volimo naglasiti da ovaj, to je najmlađi vinograd, to je 7-8 godina. Kad je lijepo, čisto vrijeme, poslije kiše, kad nema sumaglice. Iz vinograda možemo vidjeti 3 velika grada u 3 različite države. No, možete misliti koji je onda položaj. Mm-hmm. Vidim naravno Osijek, vidim Sombor, vidim Peču. Znači na samom grebenu, od grebena na južnu stranu, tamo bi trebalo polako i sve te ostale parcele premještati. Ima raznih tih programa, međutim isto sve to. Iziskuje vrijeme i novac. Mi smo koristili vinske omotnice u 3 navrata već. Znači, prvo je bila sadnja vinograda, 3 nešto hektara, pa smo koristili za opremu podrumsku 2 navrata, tako da smo koristili to. Da.
5: U vinogradima jelenska divljač često čini ogromne štete, međutim općenito u Baranji i ostale proljetne kulture su jako ugrožene i puno je već bilo prosvjeda poljoprivrednika i čini mi se da se malo toga napravi.
8: Sad je navodno najavljen novi zakon o losu. I na cesti uglavnom to je sad rešeno. Naši lovačka društva isto sufinanciraju to osiguranje.
5: Međutim, na cesti da.
8: Da. Međutim, u poljoprivredi ne. Sad navodno bi to trebalo da bude rešeno novim zakonom o lovstvu. Sad ide valjda u javnu raspravu. Međutim, sve je to jako usporeno. Osiguravajuća društva zasad se toga ne pišu, znaju da je to ogromna šteta svugdje. Ali evo, baš meni je zakon o lovstvu ištampan, znam ga do zadnjeg slova. Zakon o lovstvu decidirano kaže: divljač je dobro od Republike Hrvatske, uživa njezinu osobitu zaštitu. Divljač pripada lovačkom društvu na lovcu ako po prozirnim propisima bude ostrijeljeno. Dok ne, to je vlasništvo države. E sad ja vas pitam, ako moj pas izgrizne kod dijete, ja sam onda odgovoran. Ja, to je moj pas. Ako je država vlasnik te divljači, pa molim vas lijepo, napravite nešto.
5: Država je vlasnik divljači, a država želi jaku poljoprivredu koja do sad ne funkcionira tako u Hrvatskoj.
8: Ok, poljoprivreda funkcionira.
5: Naravno. Ali mogla bi bolje.
8: A mogla bi bolje, naravno, jer jednostavno na neke stvari može utjecati. i za obradu, za neke prinose koje su našoj moći. Protiv vremenskog uvjeta, naravno, zadnje par godine bilo su velike suše. Onda kad se priča preko medija, da, treba navodnjavati ovo. Pa pogledajte gdje se može gore navodnjavati. Nema vode u blizini, kako ćeš navodnjavati. A s druge strane, protiv naleta divljači ne možemo, jer tu se prebacu lopte, lovačko društvo. Naši lovci nisu krivi. Njima su ruke vezane, imaju neke kvote koje se ispune, gotovo.
5: Jeste i vi lovac?
8: Pa da. S druge strane, postoje lovostaj. Kad se smije, ne znamo, streliti, ajme, šljenska divljač, onda je zima, onda nema štete. Sad kad ima štete, sad se ne može. Tako da, to je začarani krug, doslovce.
5: Za kraj pitanje, što vam znači ove nagrade i ovo što ste ujednačene kvalitete?
8: Mislim, neko kaže, jedna diplona na zidu više, ne, nije točno. To je dokaz našeg truda i rada. I još što sam rekao malo prije, uvijek moramo znati gdje smo u odnosu na ostale. Uvijek se može nešto malo poboljšati, ali bitno je da ta kvaliteta bude konstantna zbog nas samih, a naravno zbog naših kupaca.
1: Enolog Samir Nać, stručna je podrška jedan od enologa u podrumima Kolar. Evo što je rekao o Pinot Sivom.
9: Pinot Sivi je zapravo jedna sorta koja ne zna šta je, jer je između bijelih i crnih. Boja je nekakva plavkasta, otuda je taj naziv. Jako često se desi da čak na jednom te istom grozdu budu i bijele i plavkaste bobice. I kad imate jednu takvu osebujnu sortu koja ovisni o dijelu svijeta gdje raste, daje različite karakteristike. Ovdje u Baranji, u obiteljskom podrumu Kolar, Pinot Sivi je uvijek perjanica, zapravo koja je uvijek u nekakvom najboljem ruhu. Radi se u nekoliko verzija, odležavanje u bačava ili svježija verzija, za sad ovisi od tipa godine i šta želimo dobiti. Međutim, Pinot Sivi je jedna sorta koja se ovdje radi u Baranji, punog okusa, karakterna i sa snažnom notom teroara. Mi ga uvijek radimo ovdje na način da ostane u Pinot Sivom malo šećera, polusuho vino. Zavisi od godine do godine, nekad polusuho, nekada poluslatko, ali uvijek sa dozom slatkoće, jer nam se tržište zapravo mijenja i ljudi sve više i više teže prema nekakvim vinima koja su slatka, zavodljiva, i mladi ljudi često kreću upravo od takvih vina koja su sa ostatkom šećera i koja pljene pažnju šire publike i mlađe publike. Znači, nikad ne može, ako se radi prirodnim putem i sve, poštuju se neki termini berbe da to bude što sličnije prošle godini. Znači, ovdje neke omjeri kiselina i sladora, međutim svaka godina daje svoj obol i upravo zato se i na vinima stavlja godište. Tako da, ako neko sad uzme 2025. ili 2024. kad je komparira, bit će to nekakve razlike, male, ali to je zapravo obilježje godine u kojoj je brano. Znači, mi ne težimo industrijskim vinima da svake godine mora biti identično jednaki alkohol i jednake kiseline. Težimo tome da bude što sličnije, ali nikad ga ne uniformiramo na taj način da bude industrijsko vino.
5: Prema sadašnjem stanju u vinogradu, kad bismo mogli prognozirati berbu, a u odnosu na prošlu godinu?
9: Prošla godina i ova godina su zapravo jako slične i mislim da će biti nekakvim normalnim terminima berbe. Znači, Pinot Sivi spada u nekakve ranije sorte. Znači, možemo ga očekivati tamo negdje krajem 8. početkom 9. mjeseca. To je u pravilu standard za Pinot Sivi. I napokon, po sadašnjim fazama, imat ćemo dvije normalne godine za redom. S tim da smo imali preklani i onih godina prije stvarno nekakve ogromne oscilacije koje su zapravo isto bila odraz na kraju krajeva i u podrumu. Evo sad, da sve prođe dobro, da nemamo, evo kad gledamo po Hrvatskoj, tuče i oluja i svega, neka nama ne dođe, da imamo nekakve normalne berbe i onda opet možemo očekivati vrhunsko vino.
5: Prvi se bere Chardonnay?
9: Ovisi od tipa, ali da, Chardonnay, Pinot Bijeli, Pinot Sivi su rane sorte i s njima se zapravo kreće, s tim da, kod nas u podrumu, iako nešto kasnije Sauvignon, mi ga beremo jedan dio tog Sauvignona u Sauvignon Blana. U tim nekakvim prvim fazama ne bi li uhvatili kiseline, svježinu i aromatiku koja je podsjeća na tropsko voće, bazgu i tako.
1: U vinariji Kolar proizvodi se 50 do 70 tisuća butelja vina, rekao je tehnolog Mario Mijatović.
10: Spadamo u male vinarije i trenutno je to ono što nas zadovoljava. Jel toliko stignemo, sem svih ovih drugih poslova koje imamo, znači pored vinarije imamo i kušaonicu gdje dosta često ugošćujemo grupe i goste i tu radimo sami. tako da sam ja i u tom dijelu, ako treba i kuhati i konobariti, svi radimo tak da onda to nam je sasvim dovoljno, nema nekih planova za neko veliko proširenje.
5: Kaže gospodin Nađ kako je ovo šampionsko vino baš zato šampion što ima idealne omjere koji su pogođeni, ali nas svejedno zanima koliko alkohola, koje su ostale vrijednosti.
10: To je jedno polusuho, poluslatko vino sa 17 grama ostatka šećera i 15% alkohola, što je dosta veliko, ali je dobro izbalansirano tako da ti alkoholi ne strše, nego su se uklopili u cjelinu.
5: Nekakva vizija svakog OPG-a je, a vi jeste OPG?
10: Tako je, jesmo.
5: Prodati u većinu svojih proizvoda na kućnom pragu, vi to ovdje svi nam uspijevate.
10: Da, pa mi smo trenutno, evo, možemo reći, na neki 70% da toga prodamo na kućnom pragu kroz razno razne grupe koje nam dolaze i naše svakodnevne kupce, tako da 70% toga mi prodamo na kućnom pragu, 30% otpada na lokalne restorane i imamo distribuciju dolje na moru. Tako da, evo, uspijemo riješiti. Posebno kod bijelih vina mi imamo čak problem, ne samo mi, nego hvala Bogu većina vinara ovdje u Baranji imamo problem od berbe do berbe da bi dočekali sa vinom. Znači, čak moramo nekad i malo isforsirati mlada vina, očistiti i filtrirati ranije da bi ih pustili prodaju, jer jednostavno nestane vine.
5: Koje su stilove graševine imati?
10: Mi se malo igramo sa graševinom, tako da imamo redovnu graševinu, imamo izbornu berbu graševine iz, kako se zove, 2022. trenutno, koja je u opticaju, ali evo sad nova berba dolazi, isto ćemo raditi jedan takav stil izborne berbe, jer se s graševinom može lijepo igrati.
5: U nekim omjerima koliki postotak je graševina u vašoj ponudi?
10: Preko 30% je graševina zastupljena u podrumu, poslije graševina nam je Sauvignon Blanc sljedeći, onda nam je Frankovka. Za ostale sorte su tu u nekim postocima 10% ili čak i 5%, graševina je znači preko 30% sigurno.
5: Trend je nekakav opći da ljubitelji vina traže vina s manje alkohola u posljednje vrijeme.
10: Pa da, ali nažalost njihove želje i trendovi se baš i ne mogu s ovim klimatskim uvjetima poklopiti, tako da je teško nama manjim vinarijama tako nešto napraviti, jer smo onemogućeni s kapacitetima hlađenja, fermentacije u biti, jer nismo u mogućnosti pobrati sve u idealnom trenutku, jer moramo čekati da jedno odvrije i to, onda se dešava da neke sorte odu malo više gore sa šećerima i tu ako idemo na, znači dobijemo neka suha vina, onda su tu i viši alkoholi. Ali kažem, dobar je balans kiselina i svega, tako da ti alkoholi ne strše kao što su nekad znali stršiti, a to je i prednost tih kontrolne fermentacije gdje vi dobijate aromatiku, svježinu i sve sa kontrolnom fermentacijom.
5: Višnja je tradicionalna voćna vrsta koja se u kontinentalnom dijelu Hrvatske najčešće uzgaja za preradu. Međutim, ta se proizvodnja sve više susreće s problemima koji donose nepovoljne vremenske prilike, osobito tijekom cvatnje i zametanja plodova. Zato je i na Osječkom poljoprivrednom institutu pokrenuto četverogodišnje istraživanje koje će voćarima pomoći u izboru sortimenta i tehnologije uzgoja kako bi ostvarili dugoročno održivu i konkurentnu proizvodnju. Rezultati pokazuju da je ključan upravo pravilan izbor sorte i to one koja je dobro prilagođena lokalnim uvjetima, a tek onda dodatne agrotehničke mjere, rekao je među ostalim voditelj projekta, viši stručni suradnik na Odjelu za voćarstvo, Dominik Vuković.
11: Imamo vrijedne rezultate koji će našim proizvođačima služiti kako bi mogli donijeti informirane odluke u budućnosti i odabrati onu sortu koja je stabilna, koja daje prirode svake godine visoke kvalitete plodova koji su ili za stolnu upotrebu ili za industrijsku.
5: Na predstavljanju otpornih sorata višanja bili su i članovi zadruge Slavonsko voće iz Požeško-slavonske županije. Evo što nam je rekao njihov predsjednik Daniel Božić.
12: Zadruga je osnovana 2023. godine u suradnji sa županijom Požeško-slavonskom da bi realizirali projekat hladnjače regionalnog centra za voće i povrće. I naglasak je na višnju, jer nas je zapravo osnivača bilo 26. Od 26 osnivača 23 su višnjara, jer na našem području, naše županije je višnja, ajmo reći, 70% ukupnog proizvodnje voća. Hladnjača je predviđeno i hladnjači da se prohladi jabuka i imamo 1-400 tona povrća. Tako da, eto, od ove godine vodimo borbu sa prodajom, nismo imali mogućnosti sami uložiti u linije za preradu i otkoštavanje, duboko smrzavanje, jer su linije jako skupe i jako bile su nedostupne. I eto, u suradnji sa fondovima, sa Požeško-slavonskom županijom, po realizaciji je taj projekat. Hladnjača bi do kraja godine trebala biti izgrađena, a do 6. mjeseca iduće godine trebala biti opremljena i mi se iskreno nadamo 27. godina da bi mi prerađivali svoju višnju u toj našoj novoj hladnjači. Imamo preko 100 hektara površine pod višnjom. Hladnjača je kapaciteta 3000 tona, a same višnje je oko 1500 tona. Dnevni ulaz je preko 300 tona višnje. Znači, ide u šok komore i prerađuje se oko 150 tona prerađene baš višnje, trakama, pranje, otkoštavanje i to. Tako da kapacitet je ogroman, stvarno kapacitet je dobar, nama dosta dovoljan i eto, iskreno se nadam da ćemo uspjeti preraditi, doći do finalnog proizvoda, da napokon da i mi počnemo od toga malo ozbiljnije zarađivati, jer do sad sve je bilo dobro kad višnje nema, kad dođu mrazevi, štete, onda višnje svi se otimaju i imamo kud s njom. A kad nam dođe dobra godina, onda višnje niko ne treba, onda nas ucjenjuju, vraćaju nam višnje otkupljivači. Znači, bude svakakih problema, tako da eto, nama je to stvarno jedan veliki poticaj, veliki za buduće nasade, da sadimo, da se širimo i to. Kod nas predvedava gotovo sve oblačinska višnja, ona je višnja za preradu, služi u pekarskoj industriji, većinom ide u rolen smrznutu višnju, može i za sokove naravno, ali to ide druga klasa višnje. I to je prevladava. Ima nešto malo mađarske sorte, te cigančice, ali to je možda u 5-6% nasada. Mi smo se već zadnjih 10 godina već modernizirali, strojno se bere višnja. U 60-70% članova ima već svoje kombajne koji beru 2-3 stavla u minuti. Znači, do podne bi kamion, ajmo reći 20 tona obran, hektar zarez 2-3. Tako da mi smo sve napravo riješili. Mi znamo proizvesti kvalitetan plod. Mi imamo dobru sirovinu, imamo strojnu berbu, ovaj rezidba vrhunska, odrađujemo svi to sami kvalitetno, ništa ne plaćamo okolo, nek stvarno odradimo dobro. Nama je do sada bio jedini problem plasman i sad pokušavamo s tom hladnjačom, iskreno se nadam da ćemo mi taj dio riješiti. Znači, domaće tržište je, ajmo reći, većina, imamo nešto tržište u Austriji, zadruga isporučuje nešto višnje u Austriju. Do prije par godina smo radili sa firmama iz Bosne, oni su nešto u stečaju, ne znam što je se kod njih desilo, ali 2-3 otkupljivača su samo u Slavoniji i ostalo je Austrija. Eto.
5: Ko su vam najveći domaći otkupljivači, kolika je otkupna cijena višnje ove godine i kako je višnja rodila, evo uskoro će berba?
12: Ove godine u Hrvatskoj kuplje Hlad usluge i Naturala iz Slatine, hrvatski otkupljivači. Cijena se još definitivno ne zna, ali mi očekujemo cijenu između 20 i 40 po kilogramu.
5: Je li to zadovoljavajuće s obzirom na troškove proizvodnje?
12: S obzirom na troškove proizvodnje, to je cijena u knapa, ajmo reći. Gorivo je ošlo, gnojivo, sve su ošlo gore, radnici, radna snaga je stvarno poskupila drastično. Ali eto, do euro 30, euro 40 bi zadovoljili se.
5: Rekli ste da preteže oblačinska višnja, to je kod nas nekako standard, čini mi se. Kako se ona ponaša s obzirom na klimatske promjene, s obzirom na kasne mrazeve, s obzirom na sve ono što donose ove vremenske nepogode?
12: Višnja je jako svjetljiva, ona ima kratku vegetaciju i dosta rano cvjeta. I evo, ima svakih par godina mraz bude nekakva šteta, bude, ajmo reći, u našoj požreštini čak i nije toliko. 20% štete zna biti od mraza, dosta smo zaštićeni tim brdima, ali okolo u regiji, ajmo reći, Baranja, dosta mraza strada, dosta, ili koje je sadio u nizinama. Tako da po tom pitanju, ajmo reći, još izguramo. Kad bude šteta od mraza 20%, plod nam bude krupniji i tamo nadoknadi, ajmo reći, taj dio. Tako da ne možemo se požaliti, znači po tom pitanju je dobro. A oblačinska višnja, razlog je taj što ta višnja je jako dobra proizvod, ima svoje tržište i ona kratka vegetacija bere se već od 26. do 1.7. skine se prije većih mogućnosti leda, nevremena i ljetnih vrućina, tako da još uvijek bez navodnjavanja uspijemo. Ima dio za drugara, ima i navodnjavanje, ali većina iz bez navodnjavanja uspije izneti rod. Tako što ima proljetni kiša, snijega zna biti kod nas. Mi radimo podarivanja, deponiranje vlage, tako da evo, taj dio stvarno odradi se i višnja dođe nam do 1.7. je obrano sve.
5: I koliki se urod ove godine očekuje, sad već sve znamo?
12: Evo, očekujemo od 15 do 20 tona po hektaru urode. Bilo je puno više nasada, dosta su ljudi počupali višnje, iskrčili, prešli u ekološku samo zbog poticaja, na primjer, ne bere se. Ali sad kako hladnjača dolazi, kako pročula se ta priča, imamo, evo, sam osobno sam posadio zadnjih 5 godina 11,5 hektara novih nasada i FCN isto završava poljoprivrednu školu, voli to, ostaće raditi na selu. I ima dosta mladih, vide sad nekako nadu u toj hladnjači, da mi možemo taj svoj proizvod kvalitetno prodati i da to je isplativo, onda normalno da i mladi ljudi bi više dolazili kod nas.
5: Očekujete hladnjaču, ovaj plod je kratko trajan, brzo se kvari. Kako ste do sada dok nije bilo hladnjača?
12: Pa evo, do sad smo otkupljivačima vozili tu višnju na kamionima, Brod, Slatina, izvoz je bio u hladnjačama, Thermo King kamionima. Borba je bila, znači, dovezeš kod njih, znalo je biti situacija da odbijeti 15-20% i više kao neke nedostatke nađe na višnji i onda kaže vrati tu, vozite si nazad, nemate gdje, ona do navečer, ako nije u hladnjači, višnja je kvarljiva, ona je do navečer gotova. Tada je tu i bio prostor za otkupljivače da su mogli
5: manipulaciju.
12: Da, tako je. Sad mi više nećemo taj problem, mi ćemo voziti direkt kod sebe u šok komore, u toj šok komori 8 dana ima prostora za preradice. E, to je nama najbitnije zapravo. I mi onda možemo dalje odraditi šta ćemo, kak ćemo. To je i prodavati tokom cijele godine. Znači, ona smrznuta na minus, preko minus 20 se višnja smrzava i ona može ići bilo koju industriju, može se prodavati tokom cijele godine kada je cijena najbolja. Mi ne očekujemo iskreno da ćemo mi prodati nju za koliko, ali mi očekujemo da imamo sigurno tržište, da imamo svoje preradu, da imamo gdje skladišti, da nam se to ne pokvari i da idemo. Mi znamo proizvoditi, mi nismo trgovci, mi znamo proizvesti dobru višnju i dovesti u hladnjaču. Dalje će biti upravitelj nekakav profesionalac koji će taj dio dalje odraditi i to je to.
5: I samo za kraj, koristite li strojne prstenove s obzirom da znamo da je mehanizacija jako skupa, a i s obzirom da znamo da kod nas poljoprivrednici nevoljko surađuju?
12: Ne, nažalost, do sad ne koristimo baš, ima nas par zadrugara koji koristimo nešto od mehanizacije, ali sad se nadam kako je zadruga i hladnjača da ćemo mi te neke veće strojeve da ćemo kupovati preko zadruge i da ćemo svi moći koristiti, kao što je prikolica za stajnjak koja nam treba realno 2-3 dana u godini. Strojevi će biti malo teže, ali svi beremo isto vrijeme, ali tako neke stvari mislim da će moći.
5: Ali svakako dogovor kuću gradi.
12: Tako je, da.
1: A Dinko Rončević iz slavonsko-brodske tvrtke Hladu ima otkupljivača kaže.
13: Nasadi su ove godine u vrlo, vrlo dobrom rodu. Potencijal je odličan. Dok ne oberemo, naravno, nećemo znati u potpunosti kakva je situacija. Za sada su to vrlo dobre do odlični urodi. U odnosu na prošle godine koje su bile izuzetno loše, poglavito prethodna, mi očekujemo negdje 10-15 tona kako je tereni, kako je nasadi, kako je podloga, kako je tko radio, održavao prethodnih godina, ali sve u svemu jedan vrlo dobar do odličan urod se očekuje. Oni koji rade, koji znaju raditi, trude se, rade, tu postoje rezultati u kontinuitetu bez obzira na vremenske uvjete. Naravno, postoje oni koji gdje ima prostora za napredak i za popravljanje u samoj proizvodnji, no međutim, filtrirala se situacija jako dobro tokom ovih godina prethodnih, tako da je malo tih proizvođača koji, ajmo reći, ekstenzivno rade i proizvode. Jednostavno su otpali s obzirom na svoj, ajmo reći tako, nerad.
5: Vi otkupljujete višnje iz Slavonije od svih proizvođača, naravno moraju zadovoljiti određene kriterije.
13: Tako je, tvrtka Hlad usluge otkupljuje višnje na području cijele Slavonije. Isto tako imamo i kooperaciju, svoje kooperante, ali i vlastitu proizvodnju na 40 hektara oblačinske višnje. I postojimo još dugi niz godina na tržištu, proizvođači znaju za nas, vezani smo od rezidbe do berbe, znači savjetodavne usluge, vezano za sve agrotehničke mjere pružamo proizvođačima, našim kontroliramo proizvodnju, mogu reći da su proizvođači zadovoljni i evo, nastavljamo i dalje u tom pravcu. Dobro je za sve proizvođače da imaju osiguran plasman. Ako pričamo o višnji, dva su poslovna subjekta koji otkupljuju višnju u Hrvatskoj i mi imamo svoje proizvođače u kontinuitetu godinama, tako da što se tiče toga, dobro je da idemo naprijed što se tiče skladišnih prostora. Još bolja bi opcija bila, ako pričamo o proizvodnji voća, prostor gdje mi vidimo problem i prostor za napredak je tvornica koncentrata voćnih. Znači imamo proizvodnju sirovine, imamo, ako pričamo o višnji, otkup i proizvodnju smrznutog programa i kompot imamo u Hrvatskoj proizvodnju, no međutim, fali nam za sve voćne vrste proizvodnja koncentrata. Zašto to govorim? Svi proizvodimo između ostalog i tu treću klasu proizvoda koji ide u koncentrate i to se izvozi van u druge europske zemlje po vrlo niskim cijenama u određenim godinama i to je prostor gdje ima jako puno napretka i gdje bi se trebalo poduzeti nekakvi koraci da se to promijeni u pozitivnom smjeru, da ne ovisimo o drugima.
5: I sušena višnja bila bi jako dobra, na tržištu nema?
13: Pa, mislim da tu nema napretka na tržištu. Nisam se još susreo s ozbiljnim proizvođačima suhe višnje. U drugim voćnim vrstama da, ali u višnji ne. Oblačinska višnja koja je primarna u sortimentu na području Slavonije, odnosno cijele Hrvatske, ako izuzmemo Dalmaciju i Marasku, uglavnom je namijenjena preradi u smrznutom obliku ili u kompot.
5: Gospodine Rončević, koliko nam višnje nedostaje na domaćem tržištu? Znamo da samodostatni nismo.
13: Točno u količinama proizvedenih višanja u godini ne mogu vam reći, ali reći vam što se tiče nas, mi uspijemo našu višnju, sve što proizvedemo i otkupimo, odnosno preradimo, uspijemo plasirati veliki dio van. Znači manji dio postotno smo mi negdje 10-15% na tržištu Hrvatske zastupljeni i mogu reći da smo tu što se tiče smrznutog programa prilično samodostatni. Ako pričamo o višnji smrznutoj.
5: Da, ali općenito Hrvatska kao zemlja sa proizvodnjom višnje je ne samo dostatna.
13: Nemam taj podatak, ali evo, kažem da mi plasiramo višnju i svakako da nasada novih treba. Mi ujedno zanamljamo površnje kod kooperanata, primamo i nove kooperante, ujedno planiramo uskoro i vlastiti nasad rekonstruirati, tako da zanamljamo tih 40 hektara koji je sad u 18. godini. Sve u svemu prostora za pomak ima. Nismo za nekakvu ekspanziju u sadnji toga, ali ciljana sadnja uz dogovor, uz ugovore, da. Znači da svi možete vezati sa otkupljivačem da imate osiguran svoj plasman. Što je najveći problem u proizvodnji, općenito u poljoprivrednoj, bitno je da imate sigurnost u otkupu.
5: Kažu stručnjaci da smo recimo dostignuli kvalitetu proizvedenog ploda, ali da smo u produktivnosti odnosno na evropske proizvođače značajno ispod. Zašto se to događa? Jer onda to u konačnici znači puno veću cijenu domaćeg proizvoda, pa onda čujemo da trebamo platiti kvalitetu, da je proizvod iz inozemstva jeftiniji zbog tog i tog. Nekako imam osjećaj da potrošači ne misle da je to tako.
13: Puno pitanja ste postavili u jednome. Morao bi otići malo šire to, unazad se vratiti. Ako pričamo o proizvodnji višnje, a mogli bi se nasloniti na još jedan dio ostalih voćnih vrsta, smatram da je to prilično neozbiljno shvaćeno u početku. Ako pričamo o višnji, imamo nekakvu površinu, želimo nešto saditi. Šta ćemo saditi? Možemo višnju, tu nema puno posla. To su česti odgovori bili razmišljani od naših kooperanata. No međutim, to se isfiltriralo, ti proizvođači su otpali i smatram da je to dobro što su odustali od te proizvodnje, jer to nije dobro poglavito za njih, niti za otkupljivača u konačnici, nije dobro ni za državu. Mi imamo nekakve hektare koji su na papiru, a u naravi oni ruše prosjek prinosa. I taki trajni nasjed, ako pričamo o višnji, jednostavno postaju problem za ozbiljne proizvođače koji su u susjedstvu, ako pričamo o štetnicima i razvoju tih štetnika. Tako da, po prinosima, ako gledamo ozbiljne nasade, gdje se rade sve agrotehničke mjere po pravilu, znači zaštita, rezidba, gnojidba, sve to se odrađuje kako treba, mi smo tu dobri. Mi smo tu dobri, ali sad tu se javlja jedan drugi problem, veliki utjecaj abiotskih faktora, pri tome mislim na niske temperature, mrazeve, i pretprošle godine bila jedna pojava izuzetno visokih temperatura u vrijeme cvatnje. Gdje vam se dogodilo da su te dnevne temperature išle na 30-31, noćne isto tako, uz konstantno prisustvo vjetra. Jak suh vjetar i došlo je do izuzetno loše oplodnje. Tako da mi imamo najveći problem. Izuzmimo ovu godinu, unazad 6 godina mi imamo prilično oscilaciju u prinosu kako koji teren na području Slavonije. Ali problem su te niske temperature i one nam ujedno onda ruše prinos.
5: I bile su to sve teme u našoj današnjoj emisiji za selo i poljoprivredu. Valja još odjaviti ekipu, a to su tonski realizatori Dubravko Lukačin i Davor Magušić. Ja sam Mirta Milas, urednica emisije. Pozdrav do iduće nedjelje u isto vrijeme na prvom programu Hrvatskog radija.

Iz lijepe naše Slavonije, njezina zapadnog dijela, iz općinskog mjesta Đulovac, koji pripada Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji i gledatelji. Ove 12. nedjelje u godini došli smo u brdovit, šumovit i vinogradarski kraj, u župu i župnu crkvu moćnog zaštitnika ili titulara Duha Svetoga. Sastavnica je Požeške biskupije. Crkva je novijeg datuma, budući da je prvobitna iz 1892. minirana i srušena u Domovinskom ratu. Bilo je to 14. studenog 1991. na sam dan Svetog Nikole Tavelića, našeg Franjevca mučenog i ubijenog u Jeruzalemu prije 6 stoljeća, dakle 1391. Ovaj kraj, samo mjesto kao i sama župa i župljani, nažalost, puno su pretrpjeli u Domovinskom ratu. Puno je života ubijeno, sveukupno 96, od kojih su 32 hrvatska branitelja. Đulovac je oslobođen 15. prosinca 1991. Nakon oslobođenja ovamo su doseljavali Hrvati s Kosova, osobito Letnice i Janjeva, kao i Bosne i Hercegovine. U prvim redovima župljani su iz Letnice u prekrasnim narodnim nošnjama. Današnje euharistijsko slavlje predvodit će velečasni Žarko Turuk, župnik u Đulovcu, magistar je pastoralne teologije. Pjesmom će slaviti gospodina mješoviti župni zbor, predvođen Antonijom Jakovićem, orguljašem, a također i zbor djece i mladih na čelu s Anom Matić, orguljašicom, i profesoricom Božicom Simonović, dirigenticom. Violine sviraju Barbara Matić i Antonija Gegić. Pjesma Raspoloženje je Uđite s hvalama, neka tako i bude.

0: Draga braćo i sestre, okupljeni ovdje u župnoj crkvi Duha Svetoga u Đulovcu, sva draga braćo i sestre širom lijepe naše domovine i svijeta koji nas pratite putem Hrvatske radiotelevizije, sve vas od srca pozdravljam. Ovu svetu misu prikazujemo za sve vas, za sve vaše potrebe, za sve vaše nakane. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca, zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braćo i sestre, na početku ove svete mise pokajmo se za sve svoje grijehe. Molimo Božje oproštenje, oprostimo i mi drugima. Odrecimo se svakoga zla i zloga. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

Pomolimo se. Daj, Gospodine, da ti uvijek služimo sa strahopoštovanjem i ljubavlju.

0: Marko Bertić, vjeroučitelj, prvo čitanje.
1: Čitanje knjige proroka Jeremije. Reče Jeremija: čuh klevete mnogih, užas odasvud. Prijavite, mi ćemo ga prijaviti. Svi koji mi bijahu prijatelji, čekahu moj pad. Možda ga zavedemo, pa ćemo njim ovladati i njemu se osvetiti. Sa mnom je Gospodin kao snažan junak. Zato će progonitelji moji posrnuti i neće nadvladati. Postidjet će se veoma, jer neće uspjeti. Vječna se sramota neće zaboraviti. Gospodine nad vojskama, koji proničeš pravednika i vidiš mu bubrege i srce, daj da vidim kako im se osvećuješ. Jer tebi povjerih parnicu svoju. Pjevajte Gospodinu, hvalite Gospodina, jer On izbavi dušu sirote iz ruku zlikovaca. Riječ Gospodnja.
0: Nikolina Dejković, Psalam 34.

0: Valentino Vrnavić.
1: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt. Doista, do zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik onoga koji ima doći. Ali s darom nije kao s grijehom, jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja. Milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu. Riječ Gospodnja.

U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima, ne bojte se ljudi, ta ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu, i što na uho čujete, propovjedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak, ni jedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle, vrijedniji ste nego mnogo vrabaca. Tko god se dakle prizna mojim pred ljudima, priznaću se i ja pred njegovim pred Ocem koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem koji je na nebesima.

0: Draga braćo i sestre, slavimo svetu misu ovdje u župnoj crkvi Duha Svetoga, pa zamolimo njega prvo neka on i vodi kroz ovu svetu misu i kroz sav nas naš život. Odođi stvoče duše svet, pohodi duše vjernika, poteci višnjo milosti u grudi što ono stvori. Ti naziva se tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, studena živi ljubav plam, pomazanje duhovno, darova sedam razdaješ, ti prste desne očeve, od vječnog oca obećan, ti puniš usta besjedom. Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim, potkrepuj nas bez prestanka. Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj. Ispred nas idi, vodi nas, da svakog zla se klonimo. Daj Oca da upoznamo i Krista Sina njegova i ute Duha njihova, da vjerujemo sve udilj. Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinomu, sa tješitem presvetim, ne bude sad i uvijek. Pošalji Duha svojega, Gospodine, i postaće. Gospodine, milošću svojom preteci, pomoću svojom prati, da svaka naša radnja, molitva, ova misa, sav naš život s tobom počinje, u tebi se dovršuje, po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Draga djeco, mladi, dragi odasi, stari, bolesni, svi koji ste ovdje u crkvi i koji niste mogli doći danas u crkvu na svetu misu, neko nas pratite putem signala Hrvatske radiotelevizije. Slušamo evo danas Božju riječ. Slušamo kako u prvom čitanju kaže kako ima nažalost u ljudskim srcima i nešto što je teško, nešto što je grešno, nešto što je ranjeno, nešto što prlja naš odnos sa Bogom i sa bližnjima. I vidite, Sveto pismo, riječ Božja, nikada ne stavlja pred nas neke ružičaste naočale da kaže sve super i sve za pet, nego nam donosi realnost života kakva je. Osim što ima onoga dobroga ljudima, poslužit ću se onom riječju popularne pjesme, što to ima o ljudima tužno, da ulaze ljudske živote, da čine zlo. Slušamo kako prorok Jeremija doživljava, kako ima onih koji, makar se on trudi Božje, ono što je dobro, što je istina, što je pravda, kako nažalost ima onih koji su protiv njega. Možda ga zavedemo, pa ćemo njima ovladati, njemu se osvetiti, koji mi bijahu prijatelji, čekahu moj pad. I tko zna koliko bismo i mi mogli ovdje dodati situacija iz svoga života gdje smo doživjeli nešto što je loše, što je teško i od naših bližnjih i od naših koji su nam rodbina, obitelj, prijatelji, a pogotovo od onih koji nam to nisu. Draga braćo i sestre, i ova crkva u kojoj se nalazimo bila je u Domovinskom ratu od neprijatelja srušena, ali ostao je stajati zvonik da upomene nas ljude po onoj staroj uzrečici: možeš kako hoćeš, ali ne dokle hoćeš. Jer svako zlo koje čovjek čini drugome, na kraju se vraća njemu. I kako rekoh i po riječima ove pjesme, što to ima u ljudima tužno, grešno, loše, odgovara nam drugo čitanje. Govori nam Bog po svetom Pavlu: kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt. Od Adama do Mojsija, pa sve do današnjih dana i do kraja vremena, mi se nalazimo na tom jednom bojnom polju između dobra i zla, između Boga i zloga. Za što ćemo se odlučiti? Otkad su prvi ljudi poslušali ne Boga nego zloga i učinili onaj prvi istočni grijeh, razbili onaj kompas života koji im je Bog dao, i onda griješili i protiv Boga i protiv bližnjega i protiv sami sebe, Bog, vidite, ipak ne ostavlja čovjeka u tome zlu. Ne želi da budemo u grijehu, u ranama. Ne želi da budemo u nekakvim ratovima međusobnim. Bog želi, vidite, obnoviti čovjeka onako kako ga je na početku stvorio. I zato slušamo kako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu. Bogu, Sinu Božjemu koji je postao čovjekom. I slušamo kako taj Sin Božji je za nas dao svoj život na križu. On je primio na sebe ta zla, grijeha, posljedice grijeha, rana, prokletstava. On je primio na sebe rane, kako nam svjedoči tu ratu izranjeno njegovo raspelo i tijelo. Ali kao što vidite, Bog želi vratiti čovjeka u stanje milosti, i Isus preuzima na sebe sva ta zla, sve ljudske grijehe, i On proživljava muku, On proživljava rane, On proživljava posljedice naših grijeha. On na kraju srca probodena na križu krvari i iskrvari za nas do kraja, i krvi vodu prolio da opere naše duše i naša tijela, da opere naše međusobne odnose, da On Duhom svojim svetim obnovi, kao što je obnovio ovu crkvu, ali ovu živu crkvu, nas koji se ovdje nalazimo, kao što želi obnoviti sav svijet, kako molimo, slušali smo i prije ove propovjedi: pošalji Duha svojega, Gospodine, i postaće i obnovit ćeš lice zemlje. Evo, mi želimo moliti drago Boga, neka se svi ljudi obrate i spase, da i sve Duhom svojim svetim obnovi. I zato vidite, Isus nam danas u Evanđelju, ovom kratkom ulomku, čak 3 puta poručuje: ne bojte se. Ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Ne bojte se ni onoga što god da se u tami događa, ko zna kakva zla, jer sve će se otkriti. Ne bojte se, jer je Bogu stalo do svakoga od vas, do svake duše. Ne boj se u kojoj god situaciji života bio. samo evo obrati se Bogu, pa ćemo i mi sada zamoli drago Boga. Ponovit ćemo onaj zaziv koji toliko puta ponavljamo dok se moli krunica. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Evo, braćo i sestre, molimo to za sve. Za sve naše, iz našeg roda i naroda, od svih prijatelja i oni koji nam to nisu, molimo za obraćanje svih na svijetu i spasenje. Neka Gospodin sve obrati, neka nas sve obnovi u svojoj milosti. On zna najbolje što svakome od nas treba. Neka usliši naše molbe, neka nas On vodi i čuva. 365 puta, kažu u Bibliji, ima čak i 366. put za svaki dan u godini. Ne boj se, jer ja sam s tobom. Neka Isus bude sa svima vama. Ispovjedimo sada vjeru u Boga koji nas je stvorio, po svome Sinu spasio i po Duhu Svetom uvodi nas u život vječni. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Draga braćo i sestre, pomolimo se sada svemogućem Bogu koji nas po svome Sinu izbavlja iz ruku neprijatelja, iz ruku zloga i poziva nas da služimo mu bez straha. Zavapimo mu zajedno: smiluj se Gospodine svome narodu.
1: Smiluj se Gospodine svome narodu.
2: Za tvoju svetu crkvu vodi ju svojim duhom kako bi se u svim vremenima bila znak tvoga spasenja. Molimo te.
1: Smiluj se Gospodine svome narodu.
3: Za pastire i učitelje tvoga naroda ojačaj ih na putu svetosti da mogu životom svjedočiti ono što riječima propovijedaju. Molimo te.
1: Smiluj se Gospodine svome narodu.
4: Za ljude koji strpljivo podnose nevolje i patnje, skrati im vrijeme muke i daruj im svoju utjehu. Molimo te.
1: Smiluj se Gospodine svome narodu.
5: Za sve koji se boje, da ih svojom moćnom rukom oslobodiš svakoga straha i obraduješ ih darom radosnoga življenja. Molimo te.
1: Smiluj se Gospodine svome narodu.
6: za nas okupljene na ovom svetom slavlju, da nas poslušanju Tvoje riječi i blagovanju Kristova tijela učiniš hrabrim svjedocima Krista Gospodina. Molimo Te.
1: Smiluj se, Gospodine, svome narodu.
7: Za braću i sestre koji su prešli s ovoga svijeta, odriješi ih spona grijeha i smrti i okruni ih vječnom slavom u svome kraljevstvu. Molimo Te.
1: Smiluj se, Gospodine, svome narodu.
8: Za sve koje more duhovne ili tjelesne boli ili žalosti, neka nikad ne pomisle da si ih Ti napustio. Molimo Te.
1: Smiluj se, Gospodine, svome narodu.
9: U par trenutaka tišine predajmo Bogu molitve svoga srca.

0: Smiluj se, Gospodine, našoj pokojnoj braći i sestrama, pokojnom monsignoru Vjekoslavu Mariću, pokojnom Robertu Jakoviću i svima našima pokojnima, svima dušama u čistilištu i vjernim mrtvima, pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru Božjemu.
1: Molitvu vjernika molili su Ivan Šilar, Antonija Jozić, Anđelko Kolić, Dena Valentić, Nikodem Vrnavić, Leon Jaković i Natalija Petrić u župnoj crkvi Duha Svetoga u Đulovcu.

0: Gospodine, primi žrtvu pomirenja i hvale. Po njoj nas očisti od grijeha da ti se svidi ljubav naših duša. Po Kristu Gospodinu našem.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijetu sjubio, da si nama za otkupitelja poslao Sina svoga. On je proživio naš ljudski život s nama u svemu jednak, osim u grijehu, da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u Sinu. Što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. I stoga, sa svim anđelima i svetima, imi te Gospodine hvalimo i radosno tebi kličemo.

Uistinu sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se drago ono predao nam u konuze kruh, tebi zahvali razlomi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraš uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovaj kalež moje krvi, novoga vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

Daj na wiery. Slaveći dakle spome smrti uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruš života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, du sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavršio ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Ivom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u tom smilovanju, privedi svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zadimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zarušnikom, s blaženim apostolima i sa svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milosti o miru naše dane, da s pomoću Tvog milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha, sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dozveg spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama.
1: I duhom tvojim.
0: Taj mir Boži pružite jedni drugima.

Što vam govorim u tami, recite na svjetlu. I što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ove Isusove riječi ostvaruju se danas u župnoj crkvi Duha Svetoga u Đulovcu. Propovijedanje na krovovima upravo je slika, slika i tona s ovog misnog slavlja, svih, evo, možemo reći, naših radijskih i TV prijenosa misa. Sve silne antene na krovovima, odašiljači, sve veze, sateliti, upravo idu u tom smjeru, sve je to ukomponirano u tu Isusovu rečenicu, koja obuhvaća mnoštvo vas diljem zemlje i svijeta koji nas pratite i svih nas koji smo u službi vas, dragi slušatelji i gledatelji.

Duh Sveti svima daruje život, sve posvećuje. U njemu se trojedini Bog daruje, životno je počelo crkve, najdublji izvor jedinstva kršćana.

0: Como vimos, Gospodine, piće svetoga tijela i predragocene krvi, obnavlja nam božanski život. Molimo te da svako slavljeno tajstva učvrsti jamstvo našeg spasenja. Po Kristu Gospodinu našem.
1: Amen.
0: Draga braćo i sestre, na kraju zahvalni dragom Bogu na ovome danu, zahvalni na ovoj svetoj misiji. Za sve vas molim blagoslov, sve vas ovdje okupljene, kao i sve širom Hrvatske i svijeta koji su nas pratili na ovoj svetoj misiji u Župnoj crkvi Duha Svetog u Đulovcu. Gospodin s vama, blagoslovio vas, vodio, Oca sačuvao i u nebo doveo svemogući dobri Bog Otac i Sin i Duh Sveti.
1: Amen.
0: Idite u miru i ne bojte se.
2: Povijesno gledajući, Đulovac i općenito ovaj kraj su u 17. stoljeću osvojili Turci, koji su po selima naselili Srbe. Nakon protjerivanja Turaka, važna je plemička obitelj Jankovića, koja poziva na naseljavanje opustjelih sela. Odazvali su se Česi, Austrijanci, Nijemci i Mađari. Sam Đulovac je nastao godine...
0: I ne bojte se...
2: Povijesno gledajući, Đulovac i općenito ovaj kraj su u 17. stoljeću osvojili Turci, koji su po selima naselili Srbe. Nakon protjerivanja Turaka, važna je plemička obitelj Jankovića, koja poziva na naseljavanje opustjelih sela.

0: Koreničani, Velika Babina Gora i Levinovac. Pozitivan prirodni priraštaj karakterizira ovu župu. Ima jedna pjesma koja je tipična za ovaj kraj koja prikazuje ovo stradanje ove crkve. Glasi Selo moje, evo tih stihova. Selo moje podno šuma, selo moje pokraj druma, ranio te rata bijes, predragi moj đula ves. Hrvatskome puku prijeti, stalno neka čeljad ista, naša crkva Svetog Duha ranjena je srana trista. Bez krovišta stoji šuplja, kao svetac praznih duplja. Božji prst put neba stremi, prijatelji mrtvi njemi. Uz pjesmu Do nebesa, nek se ori, rastavimo se od vas. Sljedeće nedjelje u oči Petrova vodimo vas u Zagrebačku župu.
1: 11 je sati.

0: Danas je kalendarski prvi dan ljeta, a Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se idućih dana. Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnog dijela sezone. Za domaće goste vikend je produljen jer je u ponedjeljak državni praznik. Ovaj vikend plaže su pune kupača, a imamo izjave iz Zadra.
1: Teško dišemo na škrge.
2: Disanje, to organizam je.
1: Svaki dan se kupamo.
2: Svaki dan se kupamo i u hladu.
3: Jer se pridržavate oni svih uputa.
1: To više vode.
2: Mi svojih uputa, ne onih što nam govore.
3: Kako je more?
1: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
0: Približavajući se vrhuncu turističke sezone na hrvatskim će cestama prometovati deseci milijuna vozila, a s njima raste i rizik od prometnih nesreća. U Hrvatskoj ove godine do 18. ovog mjeseca u prometu poginulo 98 osoba, od čega čak 32 motociklista i vozača drugih vozila na dva kotača. To znači da je svaka treća osoba poginula stradala upravo na dva kotača. O alarmantnim brojevima za HRT govorio Nikola Milas iz službe prometne policije Ravnateljstva policije.
4: Što se tiče statističkih pokazatelja, evo sa danom 18. lipnja ukupno se u Hrvatskoj dogodilo 14.800 prometnih nesreća koje je evidentirala policija i hvala Bogu velika većina tih prometnih nesreća je blaža, odnosno s materijalnom štetom. 10.400 tih prometnih nesreća je bilo sa materijalnom štetom, a ostatak 4.400 prometnih nesreća je bilo s nastradalim osobama.
0: Vijesti. Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Američko zapovjedništvo ističe pak da Iran ne nadzire Hormuški tjesnac, te da se i dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. U međuvremenu je američki potpredsjednik Vance doputovao u Švicarsku na mirovne pregovore s Iranom, a na pregovore su stigli predstavnici iranskog pregovaračkog tima. Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon više od 50 dana prosvjeda i blokada cesta, koje su poremetile promet i svakodnevni život diljem zemlje. Izvanredne mjere, koje mogu trajati do 90 dana, dopuštaju vojsci da pomaže policiji pri uklanjanju cestovnih blokada, koje su postavili sindikati, domorodačke skupine i uzgajivači koke, kritični prema bolivijskoj vladi. U Kolumbiji se održava drugi krug predsjedničkih izbora. Glasači, njih 41 milijun, mogu odlučiti hoće li ta zemlja skrenuti udesno ili će zadržati trenutačni smjer. Birat će između krajnje desničarskog odvjetnika kojeg podupire američki predsjednik Trump te lijevog senatora koji je popularan među radničkom klasom. Sport. Izvijestit će Marko Šivak.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: U skupini F pobjede Nizozemske protiv Švedske 5-1 i Japana protiv Tunisa 4-0 u jubilarnoj 1000. Utakmici u povijesti svjetskih prvenstava. Na tablici vode Nizozemci i Japanci sa po 4 boda, Šveđani ih imaju 3, dok su Tunižani posljednji bez bodova izgleda za plasman u 16. finala. U grupi E Njemačka je preokrenula.

0: Krenula rezultat protiv Obale Bjelokosti i slavila 2-1. Dvostruki je strijelac bio Undav koji je postao treći igrač s tri postignuta pogotka na prvenstvu nakon Mesija i Davida. Drugi dvoboj skupine između Ekvadora i Curaçaa završen je bez pogodaka. Njemačka je osigurala prolaz, ali i prvo mjesto u skupini sa 6 bodova. Druga je Obala Bjelokosti s 3, dok Ekvador i Curaçao imaju po bod. 11. dana igraće se 4 utakmice. U 18 sati sastaju se Španjolska i Saudijska Arabija. Slijedi dvoboj Belgije i Irana u 21, pa ogled Urugvaja i Zelenortskih otoka u ponoć, te utakmica Novog Zelanda i Egipta u 3 sata.
1: Vremenska prognoza.
2: Očekuje nas sunčan i vruć dan. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Jelena Remer.
3: Vjere.

0: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav na početku emisije Ljudi vjere. Ja sam Ana Dagelić, a naša današnja gošća je Brankica Lukačević. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
0: Dugogodišnja suradnica, dopisnica različitih većinom katoličkih medija, i to i radija i tiskanih medija i portala, ali isto tako i nekoliko svjetovnih, možemo reći, medija na kojima onda uređujete vjerski dio. Pa kolegice, drago mi je da evo razgovaramo u našoj emisiji Ljudi vjere. Kako je izgledao početak vjerskog rasta, vjerskog puta u vašem životu?
1: Pa evo, ja sam rođena u Bosni. Odrastala sam na Plehanu, to je jedno poznato mjesto koje mi kažemo da je to u Bosni kao što je Pariz u Francuskoj, za nas je Plehan u Bosni. To je jedan veliki samostan koji je porušen za vrijeme rata, od zadnjeg rata, ali fratri su se vratili, žive tamo i žele da ta zajednica živi. I ja sam uz njih odrastala, za mene su fratri bili jedini, ja sam mislila da su svi fratri, jel, kao dijete. Odrastala, tamo sam i dobila, i sjećam se kako je to nekad bilo, puno mladih misa, puno naroda, sad je to manje, pusto je, ali opet živi taj, što kažu fratri, Ispanja, Išajeva, niknuće mladica. Tako ja doživljavam te fratre koji tamo stvarno čuvaju, to je plamen vjere da se ne ugasi. Kažem, odrastala sam u jednoj tradicionalnoj obitelji, ono, ići na misu nedjeljom, to je obavezno, to nije ono da to se mora obući misno kad se ide, i mi smo kod djeca to tako prihvatili, moliti se u obitelji. I onda sam otišla u Zagreb, studirala sam ekonomiju, i onda kao mladci malo se ono i udaljiš, malo tražiš nešto više. I kad sam se udala u Slavonski Brod, kod nas je nekako počele tu seminari duhovni koje je vodio profesor dr. Tomislav Ivančić. Na tim seminarima sam u stvari dobila jednu, što je to živa vjera, kako će se susret sa Isusom, da ti doživiš da je Bog živ, ne samo da je gore na nebu i sad on se brine, kažnjava, ovo ono. I onda shvatiš, to sam upoznala, baš ono, rasla u vjeri. Išla sam u njegovu, u tu zajednicu koju smo mi ovdje u Brodu imala, polagala škole, hageterapije, evangelizacije. I to mi u životu, moram priznat, pomoglo puno za moj osobni rast u vjeri. I onda sam mogla to prenijeti drugima, svjedočiti, jer pozvani smo, kao što je papa rekao, naglašava, ako ne budete svjedoci, neće vas biti. Ti moraš svoju vjeru svjedočiti da ljudi na tebi prepoznaju. I tako sam nekako, pošto sam odrasla s Franjevcima, počela jedno, pošto ja inače kod djece imam smisla za slikanje, i onda sam nacrtala Svetog Franju, svi imaju Sveti Ante, vam tamo neki sveci, kako radim u knjižari u Franjevačkom samostanu, da to naglasim. I onda sam naslikala Svetog Franju, baš mi bila želja njega, jer on, njegova karizma mene oduševljava, to njegovo predanje Bogu. Moj sin je tad krenio nekako za svećenike, za Franjevce, to me ono, baš prateći mlade misle, uvijek sam žela da i on bude, da jedan od mojih sinova, imam dvojicu, bude svećenik. Eto, drago mi je da je Framislav izabrao baš poziv i to da bude Franjevac.
0: Koliko dugo je Framislav već svećenik?
1: Evo, sad je petu godinu. Drago mi je baš da živi to svoje Franjevaštvo. Uvijek ističe da voli svoju braću, voli ljude, voli mlade, voli stare. Uvijek je bio otvoren životu, veseo, radostan. Kod dijete nikad ja njega nisam morala tješiti, više on meni tješi nego ja njega.
0: Pa to je onda možda tako i sada kad ste majka svećanika, nije mala stvar. Sigurna sam da ste vrlo zahvalni i ponosni.
1: Pa sve kažu, jesi ponosna, ja bi više rekla da sam sretna zato što je izabrao nešto što voli. Koji god poziv da čovjek odabere, važno da se on da u tom pozivu i da bude sretan. I svaka majka je sretna kad dijete u životu uspije. I ja to tako gledam, možda zato što ja sam odrasla, što tu radim kraj Franjevaca, oni, ja njih doživljam, oni su meni
0: kao
1: ono,
0: svoje.
1: Normal, kao svoje. Sad pogotovo kad sam majka, onda kažu, rekao mi jedan fratar, ti si majka svih svećenika. Ja njih baš ono tako i doživljam. Ove starije i mlađe, oni kad dođu ti misle ovo generacija, oni mene zagrle, ljube. Ono, di si majko i to me baš sam ono sretna. A da je to sad nešto da sam ja posebno ponosna, ne, zato što je, mi je normalno, svaka majka želi da njeno dijete uspije da bude sretna.
0: Rekli ste da ste studirali ekonomiju. Kako je došlo do ono prelaska na novinarstvo i na suradnju evo za različite medije? Kako je počela vaša novinarska priča?
1: Pa radila sam u Zagrebu, pošto sam studirala i živjela sam u Zagrebu 15 godina i radila sam baš taj posao u knjigovodstvu. I onda sam se udala u Brod, isto tako nastavila i onda sam nekako dobila otkaz u tom poduzeću. I onda sam tražila djeca vamo tamo, tad sam jedno vrijeme pauzirala, nisam nigdje radila. Muž ostao bez posla, ja ostala, moj tata izbjegao, bio u Bosni. Dvoje male djece nemaš za osnovnu egzistenciju. Ja sam ono, Bože, šta da, ne moguš naći posao. Ja sam doslovce ono lupala glavom od zid, ali sam počela svaki dan ići na misu, tad sjećam se, Bože, sam daj mi da nađem posao, da mogu radom, nemaš od čeg živjeti. Puno ljudi mi je pomoglo tad u toj situaciji i onda mi je kolegica rekla da mogu raditi kao honorarno. U jednim novinama Brodski list počela rad kao honorarno i unositi podatke i onda bi mene šef uvijek znao pitati koji naslov da bi ja onako izvukla, baš dobro. I nekako sam ja njemu preporučila da pater Domagoj piše u te njegove svjetovne novine nešto vjersko, da piše svaki tjedan mi nešto u smislu misa od tjedna malo više. Tak je on i počeo rata. Budući sam ja svaki dan išla na misu jer sam ja tad rekla, Bože, ja ću svaki dan namisti meni naći posao. I kad bi trebalo ostati raditi duže, šef meni rekao, a nije bio vjernik, bio je baš ateista, idi na misu, vrijeme ti. Ja kažem, pa ne moram, ne, idi ti na misu, ne. I uvijek me pustio, baš je bio onako human. I pater Domagoj je tad pisao te kolumne, ja sam to ono unosila, pisala. Pater je Domagoj, koji tu živi, on ima sad 90 i nešto godina, on je primijetio da imam smisla jer smo i uređivali pano za pisanje i kad je poginula moja kolegica Ivanka Bubalo, 2004. je poginula u prometnoj nesreći i niko nije pisao za Glas Koncila. Pater Domagoj je jedan dan došao tu u knjižaru i što vi ništa ne pišete, pa nisam ja novinarka. Ne bi ja to radila nikad. Pa znate pisat, ajde, bio neki seminar, sad ja to trebam napisat. Aj, napisala, ja molim Boga da ova kolegica kaže da to nije dobro. Čutim, ona zove, kaže, odlično ste vi to napisali, super. E, onda sam počela raditi za katolički radio, za Glas Koncila, za naš čakovački vjesnik, a budući da sam iz Bosanske Posavine, jer je to stvarno kraj koji je u zadnjem ratu najviše stradao i najmanje se ljudi tamo vratilo, to da vidite, to je stvarno ono Bogu za plakat. I prvi su se vraćali svećenici, prvo su sagrađene sve te crkve i onda je meni ono, moj dida je gradio kuće i crkve, ja sebe nekako doživljavam kao što je on gradio tu građevinu, da ja svojim pisanjem barem jednu ciglu ugradim duhovnu u tu crkvu i to mi je ono posebna radost kad idem u Bosnu. Puno toga radim volonterski, ali to ne gledam, to stvarno kad radite nešto iz ljubavi, onda je to tebe oplemenjuje, obogaćuje. Možda je meni puno lakše raditi ovaj posao nego svjetovnim medijima, zato što sve je nekako, sve je pozitivno, znači nema ono negative, nema ono izrugivanja, nego želim prenijeti ono dobro što će potaknuti čovjeka, što će mu pomoći u životu. I zato mi je to nekako raduje. Nije mi teško, nekad imam po 2-3 događaja, dođu na večer kuću, pišem do 1 u noć, jedva gledam, budem umorna, ali kad završim, hvala ti Bože, samo daj mi snage da ja to završim, iako imam već dosta godina, ali nekako evo uspijem stvarno uz Božju pomoć.
0: Za taj predani rad nagrađeni ste više puta. Ja ću samo istaknuti evo i nagradu za životno djelo Slavonskog Broda i nedavno priznanje Hrvatskog društva katoličkih novinara. Pa evo, kad gledate i na taj dugi staž, možemo reći, u novinarskom radu i poslanju, jer evo po ovome što ste rekli možemo vidjeti da to doživljavate kao poslanje, što vam je nekako najljepše, a što najteže u tome?
1: Što moj sin zna reći da mu isto vrijeme najteže i najlakše živjeti s braćom, s ljudima, jer ljudi su takvi kakvi jesu. Malo ljudi imaju nekako prema novinarima, ne znam kako bi to rekla, svi nas trpaju u jedan koš, a vi novinar, vi uvijek ne razmišljaju u biti da mi na tom je i najljepše mi je pratiti sve te događaje, to stvarno radim Bogu na slavu i to se događa nešto stvarno lijepo i nešto veličanstveno. S druge strane, kad moram prenijeti to na papir, to mi je baš teško jer moram izabrat. I tu bi stvarno rekla, najljepše mi je to što ja ovom poslu osjećam da meni Duh Sveti pomaže. Stvarno pomaže. Jednostavno, ti vidiš ono, izabereš nešto, nije ti jasno kako si ti to izabrao. Kad idem na događaj, onda se upozna nekog čovjeka i odjedno mi klikne, a njega bi mogla predložiti za ovo. I tu vidiš da to nije tvoje, da to nije od tebe, da to stvarno, stvarno, x puta imam, sjećam se jednom, to moram vam ispričati, na Plehanu, bila je posveta blagoslov kamena temeljca za novi samostan. Bio je kardinal Pulić, bilo je 23 svećenika naroda i sad nakon mise išlo se okolo u procesiji do tog gradilišta gdje je samo polož kamen temeljac, blagosloviti, bio je šljunak i ja sam pazila da ja snimim to, da imam dobru fotografiju, gledaš ono, jel? Nisam uopće gledala kod hoda, baš ja gledam kod hoda. I ja sam, ali kak sam se okrenula na taj kamen, pala koliko sam duga i široka i uvijek pazim samo da ne razvijem fotoaparat. Koljenak razbijem, iće dalje. I stvarno dignem se, ja vidim, ja poderala hlače, bijele krv, ide koljeno razbijeno, aparat čitav, dobro, idem ja dalje. I ovaj poslije kardinalka, ono, svi gledaju, sad meni više neugodno što ja pala. I gvardijan ono gleda, vidi, ja se digla, ništa, on je dalje procesija i kaže me kardinal, ako je vama bilo blagoslovica svetom vodom, ja sam morala poljubit zemlju, ono, poljubi kamen. Tako da to je to što nije ti baš ugodno, toga se najviše nekako sjećaš i ponosan si na sve te trenutke što si mogao dati za taj događaj. Mi smo novinari, to sam imala intervju jednom za naš katolički tjednik, pa su me nazvali novinarski anđeo Bosanske Posavine.
0: Kako lijepo.
1: Anđeo. A mi smo novinari anđeo. Anđeo Gabriel je navijestio Mariji radosnu vijest. Bog nije išao izravno, nego je poslao anđela Gabriela. I isto je to jednom papa u svojoj ovoj izjavi novinarima za dan medija, sjećam se jednog da smo mi, to sam baš pročitala, anđeli, navještamo radosnu vijest. Radosnu vijest mogu navještati i svjetovne medije. Evo, da nema medija, mi ne bi znali šta se u svijetu događa. Samo treba se s tim služiti pametno, odgovorno. Najveća opasnost, to smo isto pitali, je da mi novinari ne mislimo da to što mi pišemo, da smo mi važni. Ne stavljamo sebe, mi samo prenosimo. Ja znam, kad sam dobila tu nagradu od grada, onda je dobio jedan čovjek koji radi kao čistač ulica. I mene to jako dirnilo, ono, baš je dobio najveći aplauz, on što je, jer on čisti ulica i gradonačelnik je njega nagradio. Znači, svako u svom poslanju treba raditi s ljubavlju i shvatiti da to što radi, da to je sigurno vrijedno. Da jednog čovjeka obogati, već je to vrijedno. A nagradu, to je jedno priznanje, ovaj poticaj da to što radiš, da je to vrijedno i ideš dalje. Više to doživljavam kao jednu odgovornost, to sad moram nastaviti.
0: Spomenuli ste na početku profesora Ivančića i to kako vas je promijenio susreti s njim i sa cijelom zajednicom, zapravo susret sa živim Bogom, kako je on to znao reći. Pa kako gledate na važnost molitve u svom vjerničkom životu?
1: Pa kaže, ako jedan dan ne moliš, osjetiš samo ti. Ako ne moliš dva dana, osjeti oni kraj tebe. Ako ne moliš tri dana, osjete svi. Bez molitva je meni ko dišem. Ako, ko da dišem, ako ne dišem, ako ne napijem se vode, žedna sam, evo dugo pričam, žedna sam, moram popit vode. Tako i molitva za dušu. Kao što za tijelo treba hrana, tako za dušu treba molitva. Jednom je rekao jedan fratar, molio, ne molio, Bog te ljubi. Ne molimo mi zbog Gospodina, nego molimo zbog sebe. Preko molitve On ti daje snagu. Molitva nije osjećaj, molitva je nešto što duša tvoja treba. Molim, recimo, ja, moja molitva je ujutro časoslovi, na večer misa, preko dana, šta, ono, molitva, Bože, daj mi snage, vidiš kakav sam. Znam nekad reče, Bože, iznenad, ja kažem, Bože, jesi drug, ono, Bož si drug, kako mi pomože odma. Sveti Ante, nikad ne znam gdje su mi ključevi, stvari, fali onda Sveti Ante, vidiš ti, pa zaboravna sam, de pomozi mi, treba mi hitno. Nekako Boga doživlja, treba doživljavati kao prijatelja, ne ono koji će te kazniti. Mi smo ljudi, kaže, na čovjeka se osloni, ali u Boga se uzdaje. Tako da, ljudi su, ne možemo se ni na koga osloniti, svi smo mi ljudi krki, grešni, takvi kakvi jesmo. Ali trebamo jedni i drugi, Bog preko ljudi nama pomaže. Ali uzdaj se u Gospodina, njemu predaj svoj dan, što više Bogu se predamo, što mu više zahvaljujemo, najljepša mi je molitva, molitva zahvalnosti. Kaže, kad ti Bogu zahvaljuješ, onda On ima gdje staviti u te tvoje glinene posude, da te ono plemeni i da ti pomogne u životu.
0: Hvala vam najljepša na ovom razgovoru. Brankica Lukačević bila je naša današnja gošća u emisiji Ljudi vjere. Hvala puno.
1: Hvala vama, evo, i pozdrav svim slušateljima. Ako je bilo koga, bilo koja riječ pogodila, dotakla, meni će biti drago. Nek sve bude na slavu Božju.

Povedi me nedelju gdje ću pronaći sebe, svoju dušu, brode stari. Neka jedra tvoja nosa u daljine, odnose u beskraj plavi. Tamo gdje ću pisat pisme o samoću i kako jutrom sunce budi ljubav staru. Ne

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić objavio je račune o poslovanju Hrvatskog hokejskog saveza i ustvrdio da su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Traži objašnjenje tko je i na temelju kojih kriterija odlučivao o trošenju javnog novca. Uz objavu je priložio račune za smještaj, prehranu i prijevoz sportaša, sudaca i stručnih timova. U razgovoru za Hrvatski radio Šimunić je rekao:
1: ja sam objavio danas samo dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa je ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi. Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako, a mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
0: U Novom Zagrebu na zidovima pothodnika kod osnovne škole Savski Gaj osvanuli su grafiti s prijetnjama predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu. Srpsko narodno vijeće poručuje da su poruke izravna prijetnja, odnosno poziv na ubojstvo, a uz njih su iscrtani kukasti križevi. Iz SNV-a ističu da je riječ o trećem sličnom izgredu na istoj lokaciji ove godine, te pozivaju mjerodavne institucije na brzu reakciju. U ljetnoj sezoni na hrvatskim će cestama biti deseci milijuna vozila. S njima raste i rizik od prometnih nesreća. U Hrvatskoj je ove godine već poginulo 98 osoba, a svaka treća bila je na motociklu ili mopedu. O alarmantnim brojevima za HRT je govorio Nikola Milas iz službe prometne policije Ravnateljstva policije.
2: Što se tiče statističkih pokazatelja, evo sa danom 18. lipnja ukupno se u Hrvatskoj dogodilo 14.800 prometnih nesreća koje je evidentirala policija i hvala Bogu velika većina tih prometnih nesreća je blaža, odnosno s materijalnom štetom. 10.400 tih prometnih nesreća je bilo sa materijalnom štetom, a ostatak 4.400 prometnih nesreća je bilo s nastradalim osobama.
0: Vijesti. U Švicarskoj bi trebali početi pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. To smatra kršenjem prekida vatre koji je dogovoren s Washingtonom, te je najavio da će u Švicarskoj ustrajati na zahtjevima da sve strane poštuju svoje obveze. Američko izaslanstvo već je doputovalo u Birkenstock, a u njemu je i potpredsjednik J.D. Vance.
3: Mislim da je najvažnije postaviti stvari na pravi način i uspostaviti odgovarajuću strukturu pregovora. Imaćemo političko vodstvo na najvišoj razini, a zatim će se proces nastaviti i na terenu. Rado bih ostao, izgleda prekrasno, ali mogu se zadržati samo dan ili dva. Nadam se da ćemo ostvariti određeni napredak kada je riječ o nuklearnom programu i prekidu vatre u Libanon. To su dvije glavne teme na koje ćemo biti usredotočeni. Iranci će morati razgovarati o tome.
0: Četvero ljudi poginulo je, a 30-ak je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu na okupirani Krim. Na poluotoku pod ruskim nadzorom pogođeno je skladište nafte i prekinuta distribucija goriva na benzinskim postajama. Kijev je gađao i rusku Krasnodarsku regiju gdje je ubijena osoba na putničkom trajektu i zapaljen naftni terminal.

0: Vijesti.
1: Prvi je dan ljeta. Dubrovčani i njihovi gosti i ove su ga godine dočekali koncertom Pozdrav ljetu violončelistice Ane Rucner u amfiteatru na Srđu. Predvečer sa zalaskom sunca Ana Rucner nastupit će i u arheološkom parku Vižula u Medulinu. Evo dojmova s jutrošnjeg koncerta na Srđu.
2: Nikada nije teško, iš posebno za Anu Rucner. Prekrasno je bilo. Nezaboravno jutro.
3: Uživala sam, sretna sam za prvi dan ljeta, svjetski dan glazbe. Ništa bolje nego početi ovako dan uz klasičnu glazbu, uz atmosferu najljepšu na svijetu.
4: Sretan vam prvi dan ljeta i svjetski dan glazbe. A ovo je već postalo tradicionalno. Znači, jutro uz buđenje i sunce, prvo sunce uz Anu Rucner, dakle, ne može ljepše.
5: Nije bilo teško doći, sa ljubavlju se dolazi i onda je sve lijepo, prelijepo, a bilo je zaista predivno.
1: Žuti meteo alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, a najbolje osvježenje naravno nudi more. Zadarske plaže pune su kupača.
6: Teško dišemo na škrge.
7: Disanje, to organizam je.
6: Svaki dan se kupamo.
7: Svaki dan se kupamo i u hladu.
8: Jer se pridržavate onih svih uputa.
6: To više vode.
7: Mi svojih uputa, ne onih što nam govore.
8: Kako je more?
6: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 1.23, to je skroz u redu.
1: Vijesti. Trojica dječaka poginula su na plaži blizu Taragone u španjolskoj Kataloniji, gdje je bila podignuta žuta zastava zbog visokih valova. Šestorica dječaka skakala su u more sa stijena. Trojica su se uspjela vratiti na obalu, a ostali su stradali. Imali su 12 i 13 godina. Gradska uprava Taragone proglasila je trodnevnu žalost. Na grčkom otoku Eubeji planuje veliki šumski požar. Stanovništvo se preventivno evakuira jer su snažni vjetrovi usmjerili vatrenu stihiju prema stambenim područjima. U gašenju požara sudjeluje 120 vatrogasaca, 35 vatrogasnih vozila, 7 helikoptera i 8 zrakoplova. Kralj Charles postaće prvi britanski monarh u modernom dobu koji će otkriti svoj osobni porezni račun, piše BBC. Njegove porezne uplate bit će objavljene u četvrtak kao novi element u godišnjim kraljevskim financijskim računima, a izvori iz palače tvrde da je odluka bila osobna odluka kralja. Buckinghamska palača kaže da je taj potez dio modernizacijske težnje za većom transparentnošću i time se potiče šire razumijevanje njihove odgovornosti. U Argentini je svečano predstavljen najveći kip nogometaša na svijetu, posvećen Lionelu Messiju. Statua visoka 26 metara prikazuje kapetana argentinske reprezentacije, a za njegovu izradu bilo je potrebno gotovo 2 godine. Autor kipa Aldo Berojsa inspiraciju je pronašao u Messijevoj životnoj priči, želeći istaknuti njegov trud, upornost i sposobnost sladavanja prepreka. Lokalne vlasti poduprle su projekt od samog početka, ističući da je riječ o počasti osobi čiji utjecaj nadilazi granice sporta. Sport. O sportu Marko Šivak.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: 10. dana svjetskog nogometnog prvenstva postignuto je 13 pogodaka. U skupini F pobjede Nizozemske protiv Švedske 5-1 i Japana protiv Tunisa 4-0 u jubilarnoj 1000. utakmici u povijesti prvenstava. Na tablici Nizozemci i Japanci imaju po 4 boda, Šveđani su treći s 3, dok su Tunižani posljednji bez bodova i izgleda za plasman u 16. finala. U grupi E Njemačka je slavila protiv obale Bjelokosti 2-1, dok je dvoboj Ekvadora i Curaçaa završen bez pogodaka. Njemačka je osigurala prolaz, ali i prvo mjesto u skupini sa 6 bodova. Druga je obala Bjelokosti s 3, dok Ekvador i Curaçao imaju po bod. Hrvatska se u Aleksandriji priprema za utakmicu s Panamom, koja je na rasporedu u noći s utorka na srijedu. Veznjak Petar Sučić naglašava kako iz utakmice s Engleskom.
11: Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
10: 11. dana slijede 4 utakmice. U 18 sati igrat će Španjolska i Saudijska Arabija. Slijedi utakmica Belgije i Irana u 21, pa ogled Urugvaja i Zelenortskih otoka u ponoć, te dvoboj Novog Zelanda i Egipta u 3 sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Poslije podne sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni i bura, prolazno i jak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
9: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
0: Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Povijest četvrtkom.
1: Deveti je studenog 1906. godine. Zaljeva Chesapeake isplovljava malena američka flota predvođena Luizijanom, najvećim bojnim brodom u američkoj mornarici. U pratnji Luizijane dvije su krstarice, Tennessee i Washington. To je putovanje posebno jer je to prvi puta da je američki predsjednik krenuo na put u inozemstvo. U pratnji 26. američkog predsjednika Theodora Roosevelta bili su njegova supruga Edith, predsjednikov osobni liječnik Presley Rixey i tri agenta tajne službe zadužena za predsjednikovu sigurnost. Prvo se ta flota zaustavila u Porto Riku, otoku u Velikim Antilima, koji su 1898. u Španjolsko-američkom ratu zaposjele Sjedinjene Države. Sljedeće odredište flote bilo je važnije. Predsjednik Roosevelt htio je posjetiti gradilište Panamskog kanala. Godine 1880. taj je kanal počeo kopati Ferdinand de Lesseps, graditelj Suezskog kanala. De Lesseps je pokušao prokopati kanal kroz Panamu kao što je kopao u Suezu, u ravnini mora. Sve je to završilo bankrotom njegove Compagnie Universelle du Canal Interocéanique. De Lesseps je na kraju završio na sudu koji ga je 1893. osudio na 5 godina zatvora zbog prevare. Nakon bankrota njegove tvrtke De Lesseps je i mentalno obolio i nije bio ni svjestan kazne koja mu je dosuđena. Godine 1904. Sjedinjene Države počele su kopati Panamski kanal. Zato je Theodore Roosevelt i krenuo na put u Panamu. On je bio ključna osoba za početak tog pothvata. On je i 1903. stvorio Panamu kako bi sa novostvorenom državom sklopio sporazum koji je Sjedinjenim Državama usred Paname trajno dao zonu Panamskog kanala u kojoj će se graditi taj pomorski put između Atlantika i Pacifika. Roosevelt je bio odlučan da američki pokušaj ne završi kao francuski. David McCulloch u knjizi Put između mora piše:
2: sveukupno s putovanjem tamo i natrag bio je odsutan 2 tjedna. Najnezaboravniji dio posjeta bila je kiša. Odabrao je studeni jer je to bio vrhunac kišne sezone. Želio je vidjeti Panamu u njezinom apsolutno najgorem izdanju, rekao je, i nije bio razočaran. Bilo bi nemoguće vidjeti radove koji se odvijaju pod nepovoljnim vremenskim uvjetima, izvijestio je s oduševljenjem kongres. Kiša je padala toga jutra kada je stigao. Kiša je padala dok su oni, predsjednik Paname Amador, prolazili ulicama Panama City-a u otvorenoj kočiji. Roosevelt je mahao cilindrom promočenoj, ali radosnoj gomili. Potop drugog dana bio je najgori u 15 godina. 200 mm kiše palo je u manje od 2 sata. Vidio je kako se rijeka Chagres izljeva 100 metara izvan svojih obala. Željeznica je bila pod vodom na nekoliko mjesta. Sela su bila do koljena u vodi. Čak je došlo i do malog klizišta na željezničkoj pruzi kod Paraisa. Kontrast između Paname koju je vidio i sunčane, blagotvorne zemlje koju je obišao Ferdinand de Lesseps nije mogao biti puno veći. Gazio sam posvuda kroz blato, napisao je sa zadovoljstvom.
1: Theodore Roosevelt dobro je znao o kakvom je kaosu završio francuski pokušaj gradnje kanala. Broj mrtvih radnika od iscrpljenosti i bolesti, uglavnom žute groznice i malarije, procjenjivao se na 20,000. Radovi su koštali više od 200 milijuna ondašnjih dolara. Bio je to projekt na koji se potrošilo više novca nego za gradnju Suezskog kanala, a kanala nije bilo. Roosevelt je htio vidjeti kakva je Panama u najgorem izdanju. To je i dobio. Sada je trebalo prokopati kanal. Malarija je bolest koju uzrokuje praživotinja iz roda Plasmodium, a prenosi se ubodom zaraženog komarca roda Anopheles. Malarija je teška bolest, ali ona se može izliječiti. Još od 17. stoljeća poznato je da se u kori zimzelenog drveta činčona, kininovac, nalazi prirodni lijek za malariju, kinin. Kininovac raste u Južnoj Americi. Žuta groznica puno je gora bolest. Nju također prenosi komarac znan kao Stegomija fasciata. Od žute groznice nema lijeka. Mogu se liječiti samo njezini simptomi. Ta bolest može biti smrtonosna u 50% slučajeva. Ako su oboljeli pothranjeni, smrtnost je još veća. Od 1904. do 1914. kada je Panamski kanal otvoren za promet, 3 su čovjeka upravljala gradnjom. Prvi je bio John Finley Wallace, drugi John Frank Stevens, treći George Washington Gotal. Sva trojica morala su se nositi s tim bolestima. David McCulloch piše:
2: Cijela panamska prevlaka otkrili su bila je raj za komarce. Temperatura koja se jedva mijenjala tijekom godine omogućavala je stalno razmnožavanje insekata. Prvi pregled grada Paname otkrio je obilje komaraca stegomije u praktički svakoj zgradi. Komaraca anofelesa bilo je još više. Po lokalnom običaju, voda za piće u kućanstvima držala se u zatvorenom prostoru u crvenim zemljanim posudama, tinahas, koje su unutra obilovale ličinkama stegomije. Ličinke komaraca ili vrpoljice rojile su se u otvorenim cisternama i bačvama za kišu pored gotovo svake zgrade. Bilo je kišno razdoblje i bezbrojni džepovi vode savršeni za razmnožavanje komaraca skupljali su se posvuda. U velikim količinama duž starih francuskih iskopavanja, u malim količinama u utorima ostavljenima tamo gdje su provučeni željeznički pragovi ili u otiscima kopita stoke koja je pasla na otvorenom polju na brdu Ancon. U bolnici Ancon, gdje je Gorka smjestio svoje sjedište, nije bilo mreža na prozorima. Biljke u okolnim vrtovima koje su stvorili Francuzi još su uvijek bile zaštićene od kišobranastih mrava keramičkim prstenovima napunjenim vodom. Na odjelima je još uvijek bila praksa stavljati noge kreveta u plitke posude s vodom.
1: Borbu protiv bolesti na gradilištu Panamskog kanala vodio je William Crawford Gorgas, liječnik američke vojske koji je iskorijenio žutu groznicu u Havani. Gorgas je Panama City i Colon, dva grada na početku zone kanala, podijelio u kvadrante. Za svaki kvadrant bio je nadležan higijeničar koji je obilazio kuće i druge objekte i uklanjao mjesta gdje bi se komarci mogli izlijegati. Sjedinjene Države su prema sporazumu o kanalu bile nadležne i za kanalizaciju i opskrbu vodom Panama City i Colona, pa je počeo rad na tim mrežama. Žuta groznica bila je strašnija bolest. Amerikanci su je nazivali žuti Jack i zato se borba protiv nje činila važnijom. Izbijanje žute groznice dovodilo bi do panike i odlaska, ali druge su bolesti odnosile puno više života. Dizenterija, upala pluća, iznad svih malarija. David McCulloch piše.
2: Kopanja jaraka, paljenja grmlja i sušivanja močvara koje su provodile brigade Anopheles, kako su bile poznate, bile su vrlo učinkovite unutar određenih područja. Ranije studije koje su pokazale da su komarci Anopheles osjetljivi na jako sunce i vjetar, pokrenule su program stvaranja što više nezasjenjenog, nezaštićenog, čistog prostora, što manje hlada ili skloništa za kukce. I tako su novi gradovi duž linije podizani na otvorenom tlu, sve uredno pokošeno i podrezano. Komarci Anopheles rijetko su se više viđali u neposrednoj blizini gradilišta. Roosevelt je primijetio izvanrednu odsutnost komaraca. On i njegova skupina vidjeli su točno jednog u tri dana i to nije bio opasna vrsta. Ali nipošto nije svaka močvara isušena, svako leglo uništeno. Vrlo velika močvara u Miraflorescu, na primjer, bila je posebno plodna. Uobičajeni ulov u zamku za komarce preko noći bio je oko 1000. Džungla nikad nije bila puno dalje od domašaja bačenog kamena od bilo koje točke uzduž gradilišta.
1: Gorgasu i njegovim ljudima trebalo je 2 godine da iskorijene žutu groznicu iz zone Panamskog kanala i da dovedu malariju pod kontrolu. Borba protiv bolesti bila je samo početak. U 9 godina koliko je Delesepsova tvrtka radila na iskopavanju kanala, iskopano je oko 60 milijuna kubičnih metara zemlje. Ali zbog toga što je Delesepsova tvrtka radila kanal kao onaj u Suezu, samo je 30 milijuna iskopanih kubičnih metara bilo od koristi američkom projektu. Do kraja iskopavanja Amerikanci će iskopati više od 150 milijuna kubičnih metara zemlje. Usporedbe iskopane zemlje koje donosi David McCulloch fantastične su. Od nje bi se mogao sagraditi veliki zid nalik na onaj u Kini koji bi spajao San Francisco i New York. Kada bi Sjedinjene Države bile potpuno ravne, iskopana zemlja kanala dubokog 3 metra i širokog 15 metara bila bi ravna zemlji iskopanoj da se sagradi 80 km dug Panamski kanal. U središtu tog posla bio je usjek Culebra, koji će kasnije dobiti ime Gaillard po američkom inženjeru Davidu de Bouze Gaillardu, koji je vodio njegovo iskopavanje. David McCulloch piše.
2: Posebno čudo kanala bio je usjek Culebra. Bio je u središtu pozornosti bez obzira na to što se drugdje događalo u Panami. Izgradnja brane Gatun ili izgradnja ustava, projekti kolosalnih razmjera i troškova uvijek su bili od drugorazrednog interesa, sve dok je bjesnila bitka na tom 15 km dugom pojasu između Basso Bispa i Pedro Miguela. Borba je trajala 7 godina, od 1907. do 1913. Razina buke na tom gradilištu bila je nevjerojatna. Tipičnog dana bilo bi upotrebi više od 300 bušilica za kamen, a samo njihova buka, ne računajući parne kopače, vlakove, miniranja, mogla se čuti kilometrima. U pukotini između Gold Hilla i Contractors Hilla, gdje su zidovi uglavnom bili od stijene, buka koja se odbijala od zida do zida bila je strašna, parala je glavu. 7 godina usjek Kulebra nikad nije bio tih, čak ni na sat vremena. Radni vlakovi s oko 6000 ljudi počeli su pristizati ubrzo nakon zore svako jutro osim nedjelje. Zatim se točno u 7 nastavio redoviti rad do 5. Ali tijekom podnevne pauze i ponovno nakon 5 sati, ekipe dinamitaša preuzele su posao i počele minirati. Noću su dolazile ekipe za popravak, stotine ljudi, kako bi se pobrinule za parne kopače koji su sada radili do krajnjih granica i bili teško opterećeni. Noćne ekipe za prugu aktivirale su površinske eksplozije dinamita kako bi napravile mjesta za nove izbočine za bagere, dok su vlakovi s ugljenom koji su opsluživali bagere tutnjali, a njihova prednja svjetla neprestano su i jezivo svjetlila gore dolje po usjeku sve do zore.
1: Za gradnju Panamskog kanala potrošeno je više od 27.000 tona dinamita. Ukupna dubina rupa u kojoj se stavljao dinamit samo u usjeku Kulebra bila je 104 km. Takva gradnja u idealnim uvjetima bila bi teška. U Panami, na visokim temperaturama i vlagom, stalnom kišom i klizištima, to je bila muka. David McCulloch piše.
2: Klizišta su međutim bila nešto sasvim posebno. Prvo se dogodilo početkom jeseni 1907. ili baš kad je Getals počeo osjećati da ima stvari pod kontrolom. Klizište Kukarača, smješteno na istočnoj obali usjeka, južno od Gold Hilla, zadalo je Francuzima toliku bol. U noći 4. listopada 1907. nakon višednevnih neuobičajeno jakih kiša, Kukarača se probudila. Bez upozorenja, lavina blata i kamenja srušila se na dno udubljenja, uništivši dva parna kopača, brišući sve tragove na svom putu. I danima nakon toga, taj isti dio padine, površine oko 20 hektara, nastavio se pomicati sve dalje i dalje, klizeći od 3 do 4 metra dnevno. Zapravo bio je to tropski ledenjak sačinjen od blata umjesto leda, primijetio je Bojni Gajar u članku za Scientific American.
1: Treće kolovoza 1914. parobrod SS Cristobal prošao je kroz Panamski kanal. Tako je kanal otvoren za promet. Kanal je bio inženjersko čudo. Na atlantskoj strani tri ustave podižu brodove u jezero Gatun na 25,9 metara nadmorske visine. Jezero je stvoreno gradnjom brane. Nakon plovidbe jezerom, brodovi dolaze do usjeka Kulebra. Zatim se preko ustave spuštaju jezero Miraflores na 16 metara nadmorske visine. Iz tog jezera dvije ustave spuštaju brodove na razinu mora i kroz prokopani kanal oni izlaze u Panamski zaljev u Pacifik. Kanal je Sjedinjene Države koštao 352 milijuna ondašnjih dolara. U to je bilo uključeno i 40 milijuna dolara za kupnju propale francuske tvrtke i 10 milijuna plaćenih Panami za zonu kanala. Za Panamski kanal potrošeno je 4 puta više novca nego za Suezki. Za vrijeme američke gradnje umrlo je 5609 radnika od bolesti i nesreća. Zato ne čudi negodovanje kada je predsjednik Jimmy Carter počeo pregovore o predaji kanala Panami. Republikanski predsjednički kandidat Ronald Reagan na primarnim izborima 1976. to negodovanje izrekao je ovim riječima: mi smo ga platili, mi smo ga sagradili i mi ćemo ga zadržati. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
0: Ta atmosfera od 64. godine, gdje je bilo sve više zahtjeva, naročito s panamske strane, koji su rekli pa idemo otvoriti pregovore o sudbini kanala. Lyndon Johnson je bio oprezan i bez obzira što je možda predmnijevao kako bi se to razvijalo, pregovori su značili nešto što će vjerojatno završiti sa promijenjenim postojećim ugovorom. On je rekao, otvorit ćemo diskusiju o našem tom pitanju, pa ćemo probati vas zadovoljiti. Svjesni, međutim, da novac koji je dugo vremena bio simboličan, 20 milijuna na samom početku, pa 400 tisuća godišnje, onda je to povećavano što je Panama dobivala od kanala, međutim da novac neće biti taj koji će moći panamske elite zadovoljiti i da će se trebati ispregovarati dalje. Lyndon Johnson se suglasio 65. godine sa više toga, da će se ugovor iz 1903. godine mijenjati, preispitivati, da će biti pošteniji tretman radnika, da bi u perspektivi trebalo integrirati taj prostor sa prostorom Paname. I to je, rekao bih, nakon što je 1968. godine izvršena još jedna revolucija u Panami, usporediva sa onom 1903. godine, više pod navodnim znacima, kada je šef oružanih snaga, general Omar Torrijos, došao na vlast, koji je i danas i u mnogim muzejima predstavljen kao netko tko je doduše bio čovjek sa slabim demokratskim osjećajem, ali netko tko je dao ipak prvi ustav i tko je bio jedan benevolentni vladalac Panamom, čiji je glavni cilj bio riješiti pitanje kanala. I to se onda počelo od 68. godine neprestano otvarati. Panama je zemlja i u njihovim muzejima gdje se mogu čuti niz tih pjesama patriotskih o tome da nisu američka kolonija, da su svjesni možda situacije i odnosa snaga, ali da ne žele postati još jedna zvjezdica na zastavi Sjedinjenih Američkih Država i počeli su tražiti pomoć. Pomoć od zemalja koje bi im bile na njihovoj strani i s druge strane u američkoj administraciji, i to bez obzira na republikansku i demokratsku podjelu, i uspjeli su najprije sa predsjednikom Fordom, a onda sa predsjednikom Carterom koji je 77. godine došao u Bijelu kuću i to mu je bio prvi veliki vanjsko-politički posao kojega je želio završiti da bi se ispregovarao taj novi sporazum.
1: Theodore Roosevelt nikada više nije posjetio Panamu nakon svog putovanja iz 1904. Umro je 6. siječnja 1919. u Oyster Bay u američkoj saveznoj državi New York. 7 mjeseci nakon njegove smrti dogodilo se ono zašto je on inzistirao na gradnji tog kanala i na stvaranju zone kanala pod američkom kontrolom. Kroz Panamski kanal prošla su 33 američka ratna broda, predvođena bojnim brodom New Mexico. Bila je to američka pacifička flota koja je ušla u kanal s atlantske strane i za 2 dana izašla kroz kanal u Pacifik, nakon što su njezini brodovi u zoni kanala uzeli ugljen i naftu. Zona kanala bila je velika američka vojna utvrda. U Toro Pointu i na otoku Margarita, u zaljevu Limon na karipskoj strani i na otocima Perico, Flamenco i Naos u Panamskom zaljevu na pacifičkoj strani sagrađene su vojne utvrde u kojima su bili postavljeni golemi topovi promjera 16 inča 40 cm, najveći koji su imale Sjedinjene Države. S Panamskim kanalom Sjedinjene Države postale su svjetska sila. Ne čudi otpor njegovom vraćanju Panami. Carter je nakon ratifikacije sporazuma o vraćanju Panamskog kanala Panami rekao da mu je ta ratifikacija bila teža od predsjedničkih izbora. Demokrati su skupo platili taj sporazum. Na izborima 1978. 5 demokratskih senatora koji su glasali za ratifikaciju izgubili su mjesto u Senatu. Sljedeći izbori bili su još gori. Jonathan Alter u biografiji Jimmya Cartera piše:
2: godine 1980. 8 demokratskih senatora koji su podržali sporazum poraženo je, a glasovi o kanalu bili su posebno štetni za Franka Churcha, Johna Calvera, Georgea McGoverna i Hermana Talmadge. Senator Robert Morgan rekao je da je izgubio Johna P. Easta u Sjevernoj Karolini gotovo u potpunosti zbog svog glasa za Panamu. A to čak ne uključuje i nemjerljivu političku štetu nanesenu samom Carteru. Nakon što je Reagan izabran, William F. Buckley napisao je da je Reagan pobjedio izgubivši u Panami. Da je podržao sporazum, nikad ne bi bio nominiran 1980. Ali da ih je uspješno porazio, u Panami bi izbila pobuna i budući da se ispostavilo da nije u pravu u pogledu smrtonosnih posljedica odbacivanja ugovora, ne bi pobjedio Cartera. Po preuzimanju dužnosti 1981. Reagan nije dirao ugovore protiv kojih se bunio. Privatno ih je smatrao uspješnom pričom koja nije zahtijevala nikakve izmjene, a kamoli ukidanje. Ali odbio je priznati da je pogriješio kad je bio protiv sporazuma. Reaganov tajming bio je, kao i obično, besprijekoran. Njegovo korištenje tog pitanja u kampanji za predsjednika iskoristilo je gorčinu nakon Vijetnama zbog opadajuće uloge Amerike u svijetu. Do 1978. Carter je bio glavna meta te gorčine, utjelovljenje američkog uzmaka.
0: Mnogi američki političari su rekli, ukrali smo ga pošteno. I izgradili smo to i to smo uspješno vodili. Što se sad tu treba, zašto mi sad trebamo polagati račune, pogotovo nekakvoj minijaturnoj zemlji koju smo konačno sami stvorili, koja ne bi postojala bez nas, mislim, o čemu zapravo govorimo. To je bila jedna od najspominjanijih unutarnjo-vanjsko-političkih tema u predsjedničkoj kampanji između Ronalda Reagana i Jimmya Cartera, koji je imao zapravo dvije važne trajne vanjsko-politička rezultata koji su često spomenuti, ali kojemu treba odati priznanje u predsjednikovanju koje se obično smatra ne osobito uspješnim. Dakle, on je imao vremena i hrabrosti i 77. godine raditi na Panamskom kanalu, ali i raditi na Camp Davidskim sporazumima, što su jedni i drugi bili kritizirani od različitih desnih krugova ili konzervativnih krugova, da onda, kad je Reagan ušao u Bijelu kuću, nije zapravo promijenio ništa, nije promijenio zarez, ništa se nije dogodilo, nije dirao sporazum koji je već bio izglasan, vjerojatno svjestan i kakvu bi to reakciju moglo imati u ostalim latinoameričkim zemljama. Zbog toga je sve ono što postoji do danas uvijek treba gledati u tom kontekstu da bez obzira tko u Latinskoj Americi je na vlasti, je li ta vlast više lijevo ili desno, oni imaju određeni anti-jenkijevski osjećaj koji je osobito osjetljiv sa ovakvim izravnim, vidljivim prisustvom koje su, evo, Panamci doživljavali kao nešto što je njih stavljalo u rang građana drugoga reda, bez obzira što gotovo da nema predsjednika Paname koji nije školovan u Sjedinjenim Američkim Državama. Svi su bili na važnim školama, često vojnim školama. Riječ je o toj eliti koja je svjesna koliko je Panama vezana za Sjedinjene Države, koliko su Sjedinjene Države važne i tako dalje. Nisu doduše svi koji su bili strong men ili koji su stvarno vladali Panamom bili takvi. Dvojica generala koji su obilježili panamsku povijest druge polovice 20. stoljeća i koji su sami zapravo određivali tko će biti ponekad na mjestu predsjednika su bili generali Omar Torrijos, koji je za sebe izgradio popularni imidž, i onaj koji je jedno vrijeme dosta dugo ostao zapamćen kao notorni personifikacija latinoameričkog kaudilja, a to je bio general Manuel Noriega, koji je bio čovjek broj 2 generala Torrijosa ili čovjek tajne službe, pa onda zapovjednik oružanih snaga nakon što je 1981. u zrako plovnoj nesreći u Panami general Omar Torrijos svega 52 godine stradao.
1: Omar Efraim Torrijos Herrera rođen je 13. veljače 1929. u Santiago, u Panami. Bio 612 djece. Otac i majka bili su učitelji. Dobio stipendiju za školovanje u vojnoj školi u San Salvadoru, glavnom gradu Salvadora. Vojnu karijeru počeo je 1952. kao poručnik u Nacionalnoj gardi Paname, tako se u to vrijeme nazivala Panamska oružana sila. Pukovnik je postao 1966. zbog optužbi da je umješan u prijevaru na izborima, bio je poslan za vojnog atašea u Salvador. Dok je bio u Salvadoru, saznao je da su bojnik Boris Martinez i pukovnik Jose Humberto Ramos, inače kum Torrijosovom sinu, organizirali i izveli vojni udar protiv legalno izabranog predsjednika Arnulfa Ariasa. I to nakon samo 11 dana koliko je proveo u predsjedničkoj palači. Torrijos se vratio u Panamu i nakon nekoliko mjeseci prognao Martineza i Ramosa iz Paname, uzeo čin brigadnog generala, proglasio se šefom vlade i vrhovnim vođom Panamske revolucije. Bio je jedan od rijetkih latinoameričkih vođa koji je posjetio Kubu Fidela Castra, u isto vrijeme progonio je ljevičarske sindikalne vođe i studente. Nakon što je s američkim predsjednikom Carterom potpisao sporazum o vraćanju kanala Panami, na svečanosti na kojoj je uz njega još bilo 17 latinoameričkih šefova država, Torrijos je briznuo u plač i zahvalio što su okončani očaj i frustracije koji su mučili generacije Panamaca. Carter je uspio kroz senat na teške muke progurati ratifikaciju sporazuma o vraćanju kanala Panami, koja je trebala preuzeti kontrolu nad kanalom 31. prosinca 1999. Nakon ratifikacije u senatu došao je red na predstavnički dom. Jonathan Alter piše.
2: Nažalost, za Cartera muke nisu bile završene. Nakon što su sporazumi usvojeni, Torrijos je objavio da je, ako propadnu, naredio svojim oružanim snagama da dignu kanal u zrak. To je izazvalo uzbunu u predstavničkom domu, koji je zajedno sa senatom morao do 1. listopada 1979. odobriti zakon za financiranje zajedničkog rada kanala za sljedećih 20 godina. Inače, sporazumi ne bi stupili na snagu. Zatim je Torrijos počeo isporučivati oružje ljevičarskim sandinističkim pobunjenicima u Nikaragvi, potez koji je razljutio kongres. Kritične glasove za zakon o financiranju bilo je gotovo jednako teško dobiti kao i za ratifikaciju u senatu. Carter je ovaj neočekivani zadatak smatrao izuzetno neugodnim. Mislio je da je završio s Panamom, samo da bi se ponovno našao u njoj. Imali smo ih, članove zastupničkog doma, u grupama od 30 ili 40 ad nauseam, prisjetio se Carter. Bilo je užasno. Noć za noć prolazili smo kroz ista osnovna pitanja. Bilo je to za njih politički štetno i to ih je mučilo. Neko vrijeme izgledalo je kao da će predstavnički dom poništiti sporazume. Snažna većina glasala je za sprječavanje premještanja američkih trupa iz zone kanala i otkazala većinu ekonomske pomoći Panami. Čak su se tajno sastali prvi put u 150 godina kako bi razmotrili optužbe vezane uz odnos Paname sa sandinistima. Dok je senat pokušao zaštititi sporazume, predstavnički dom u kojem su dominirali demokrati na kraju je odobrio zakon o provedbi ugovora s tek 2 glasa prednosti. Do trenutka kad su konačne mjere usvojene u rujnu 1979. Carter je završio s tim pitanjem. To je pitanje užasno već više od 2 godine, napisao je u svom dnevniku.
1: Pitanje Panamskog kanala skupo će koštati Cartera na izborima 1980. koji je izgubio od republikanca Ronalda Reagana, žestokog protivnika predaje kanala Panami. Ni Torrijos nije dugo uživao u diplomatskoj pobjedi. 31. srpnja 1981. njegov se zrakoplov srušio kod Penomea u Panami. Uzroci pada zrakoplova nisu do danas razjašnjeni. U Panami novi će vojni moćnik zagospodariti zemljom.
0: General Manuel Noriega je porijeklom, za razliku od elite panamskog društva, bio vrlo siromašno dijete iz jednog od tih barijosa i kao u mnogim drugim kulturama kroz vojsku je uspio doći do obrazovanja. Jedno vrijeme je bio i na, ne osobito uspješan, ali na vojnoj akademiji u Peru, da bi onda se pokazao kao vrlo praktičan suradnik od generala Omara Torrijosa, koji ga je protežirao unatoč tome što je Noriega iza sebe imao reputaciju pa i povijest izgreda koji su ga mogli pretvoriti ili da se mogao biti smatran problematičnim zapovjednikom i tako dalje. Zbog njegovog izbrazdanoga lica zvali su ga Cara de Pinja, dakle ananas, koža poput ananasa na licu, i on je čak u nekim, rekao bih, nepotvrđenim situacijama bio proglašavan za čovjeka koji je 81. godine odgovoran za odlazak generala Omara Torrijosa, što nije nikada dokazano, i pretpostavljam da je u tom anti-Noriega valu, kada se od dojučerašnjeg suradnika Sjedinjenih Američkih Država i suradnika CIA i čovjeka koji je bio na platnom spisku CIA godinama, odlučilo učiniti nekoga tko mora otići da bi, evo, Panama mogla dalje živjeti. Naime, Noriega je namještao izbore i 1984. godine. godine. 85. godine je odgovoran za ubojstvo jednog panamskog liječnika, tako jednog romantičnog lika koji je bio poput Che Guevare. Međutim, ubojstvo, odrezana mu je glava i tijelo je poslano poštom, onda je izazvalo strašan odijum i pretvorilo se u nešto što već jedan veliki dio Panamaca nije mogao progutati. Međutim, Amerikanci su gutali sve što je Noriega činio, a Noriega je, kao što ga su ga opisali američki vojni krugovi, je bio netko koga niste mogli kupiti, ali ste ga mogli unajmiti. I to su znali i Sovjeti, i to su znali i Kubanci, i to su znali i predstavnici medeljinskog kartela iz Kolumbije, i netko tko je operirao sa svim tim različitim strujama, i dok je on doduše prodavao za $5,000 panamske putne isprave kubanskim kome god, a u isto vrijeme mogao prodavati kubanske vojne tajne onda Sjedinjenim Američkim Državama, jedno vrijeme nitko nije postavljao pitanje. Problem se pojavio od trenutka kad su Sjedinjene Američke Države sa krajem hladnog rata počele mijenjati ukupnu vanjsko-političku doktrinu i kada im je ono što im desetljećima ranije nije smetalo počelo smetati.
1: Godine 1884. njemački oftalmolog i kirurg Karl Kohler otkrio je da kokain, alkaloid dobiven iz lišća koke, ima anestetička svojstva. Kokain se brzo proširio u zubarskim i očnim operacijama. 12. ožujka 1885. ljekarnik Alfredo Bignon u svom je laboratoriju u Limi u Peru otkrio da ako pomješa lišće koke s kerozinom i natrijevim karbonatom, može dobiti sirovi kokain. Bignon, podrijetlom Francuz, pronašao je lak i jeftin način pripreme kokaina. Kokain se brzo proširio ne samo kao anestetik. Godine 1887. britanski liječnik Arthur Conan Doyle napisao je priču Studija u Grimizu, u kojoj detektiv Sherlock Holmes ubrizgava kokain u venu kako bi se opustio teškog razmišljanja u rješavanju zamršenog slučaja. U Sjedinjenim Državama pomama za kokainom bila je tako velika da je 1914. donesen Harrisonov zakon, prvi koji je nastojao regulirati uvoz, proizvodnju i rasparčavanje narkotika. 60 godina nakon tog zakona magazin New York Timesa nazvao je kokain šampanjcem među drogama. Kokain se u 70. godinama 20. stoljeća počeo ponovno strelovito širiti po Sjedinjenim Državama. Russell Crandall u knjizi Droge i nasilnici, povijest i budućnost američkog rata protiv droga piše:
2: novinari Crne kronike Miami Heralda Guy Gagliotta i Jeff Lean u svojoj zanimljivoj knjizi Kraljevi kokaina izvijestili su o tome kako je dugogodišnja ravnoteža moći između kolumbijskih dobavljača i kubanskih posrednika na jugu Floride uspjela držati nasilje pod kontrolom. Kolumbijci su kupovali lišće i poluprerađenu bazu u Boliviji i Peru, pretvarali ih u kokain u svojoj zemlji, a zatim ga slali na sjever. Negdje sredinom 70-ih, Kolumbijci su počeli uklanjati posrednike i u roku od nekoliko godina njihove bande kontrolirale su gotovo cijelo tržište Majamija. S ovom promjenom došla je i nova dinamika. Rastuća potražnja održavala je profit u porastu. Kilogram kokaina, standardna jedinica mjere u ilegalnom poslu, prodavao se za $51,000 u odnosu na $34,000 godinu dana ranije. Miami je postao grad u procvatu, a kokain je bio njegova valuta, puneći banke opranim novcem, a noćne klubove latinoameričkim muškarcima. Te se godine ilegalni uvoz kokaina smatrao najvećim izvorom prihoda Floride, procijenjen na oko $10 milijardi. Sljedeće godine američka carinska služba i porezna uprava zajedno su pokrenuli operaciju Greenback, usmjerenu na novčanike kolumbijskih krijumčara. Greenback je uspio uhvatiti mladu Kolumbijku na međunarodnoj zračnoj luci Miami, koja je pokušavala prokrijumčariti $1,5 milijuna gotovine iz zemlje u 6 kutija igre Monopoly. Taj se iznos novca tada činio značajnim.
1: U prosincu 1981. u posjet predsjedniku Ronaldu Reaganu došli su istaknuti poslovni ljudi Floride kako bi ga upozorili da situacija u toj saveznoj državi izmiče kontroli. Početkom sljedeće godine Reagan je osnovao skupinu za borbu protiv droge. Na čelo te skupine postavljen je Reaganov potpredsjednik George Bush stariji. U toj skupini bile su savezne agencije poput FBI-a, DEA, Agencije za borbu protiv narkotika, carine, porezne službe, vojska je poslala zrakoplove i helikoptere za nadzor. Jedna od meta tog rata protiv droga bio je i Manuel Noriega.
0: I on je bio pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, pogotovo nakon što i kad su sankcije 88. godine Panami i njemu osobno proglašene, on je lansirao svoj poklič Ni un paso atrás, što je značilo ni jedan korak unazad, jeli nećete nas pokoriti, dakle borit ćemo se, i naoružao je svoje posebne odrede batinaša koje je američki predsjednik, potpredsjednik najprije George Bush stariji nazvao dobermanima generala Noriege. E sad, jedno vrijeme je jako trebalo. Pomagao je u borbi u Nikaragvi kontrašima. Pomagao je u tajnama. Međutim, koncem 80. godina pitanje droge i ulaska droge u Sjedinjene Američke Države na jedan put postaje primarno pitanje. I američki potpredsjednik, a onda predsjednik George Bush, je tome dao glavni prioritet. Doduše, dogodilo se nešto i osobno. On sam je bio netko tko je, kao šef CIA, vodio poslove sa generalom Noriegom, pa se smatraju i osobno izdanim od njegovoga dalje ponašanja. Najveći problem je bio kada su 1989. godine raspisani izbori, i na tim izborima natjecala su se dvojica Guillermo Endara i Guillermo Ford kao potpredsjednički kandidat, koji su okupili opoziciju i pobjedili na izborima, koje je general Noriega, prije nego je brojanje glasova bilo završeno, poništio. I da pače, njegovi odredi batinaša su ih uhitili, izmlatili, i ta fotografija Guillerma Forda, potpredsjedničkog kandidata, čiji je tjelohranitelj bio ubijen i krv je potpuno zamočila Forda, je postala simbol terora kakav Noriega u Panami ima, i to je bio početak prvog pokušaja da Sjedinjene Američke Države svrgnu Noriegu, u čemu nisu uspjeli. Međutim, informacije o tome su donekle izašle van, tako da je predsjednik George Bush, koji je onako imao ozbiljan problem sa svojom reputacijom slabića ili nekada neodlučne osobe u politici, sada to pojačao. Vjerojatno je ovakvu reakciju koja je krenula onda u prosincu 1989. godine pojačala ovo razočarenje, kritika koju on dobio iz američke javnosti, od američkih novinara i slično. U svakom slučaju, po drugi puta, kada je operacija koja je bila načelno takva planirana, samo što je dobila puno ljepši naziv nego Plava žlica, kao što je bila originalno, u Just Cause, pravedni cilj, gdje su Sjedinjene Američke Države prelomile i američki predsjednik prelomio da će angažirati najveće vojne snage od Vijetnama.
1: Manuel Noriega možda je rođen 11. veljače 1934. u Panama City u siromašnoj obitelji. Zbog uspjeha u srednjoj školi dobio je stipendiju za vojnu akademiju u Limi. Kada je završio vojno školovanje, vratio se u Panamu i dobio čin poručnika u nacionalnoj gardi. Kada je dobio čin satnika, upoznao ga je Omar Torrijos. Godine 1946. Sjedinjene Države su u zoni kanala osnovale US Army School of the Americas, školu američke vojske za Amerike, u kojoj su se trebali školovati vojni i policijski časnici za koje su Sjedinjene Države smatrale da će im biti od koristi. Kroz tu će školu proći na tisuće, mnogi od njih bit će ključni za stvaranje vojnih hunti u Srednjoj Latinskoj Americi. Godine 1984. škola će se prebaciti u Fort Benning u Georgiji. Početkom 21. stoljeća promijenit će ime u Institut za sigurnosnu suradnju zapadne hemisfere. Godine 1967. tu je školu počeo pohađati Manuel Noriega. Russell Crandall piše.
2: Suprotno dojmovima nekih promatrača, Washington nije izričito podržao Noriegu kako bi stvorio američku marionetu u Panama Cityju. Razlog je bio prizemniji. Sjedinjene Države tražile su pouzdan obavještajni izvor kako bi dobile pravovremene i točne informacije o rastućim ljevičarskim gerilskim pobunama, o Kubi i sve važnijem problemu trgovine narkoticima. Noriega je učinio sve to i više. Doista, Noriega je radio za Amerikance, ali je radio i za Kubance i kolumbijske narkobosove i sve ostale koji su bili spremni platiti. Godine 1980. bivši kostarikanski predsjednik José Figueres posjetio je Fidela Castra. Tada je Figueres komentirao da je Castro najbolje informirani čovjek u regiji. Castro je odgovorio: ne, Noriega je najbolje informiran čovjek. On zna sve što rade i ljevica i desnica. Neki dužnosnici iz te departmenta nazvali su Noriegu renta pukovnik, a u svijetu droge bio je poznat kao karipska prostitutka.
1: Početkom 70. godina Noriega je došao na čelo G2, obavještene službe Panamske nacionalne garde. Američki veleposlanik u Panami, Ambler Moss, koji je preuzeo tu dužnost 1976. saznao je da Noriega radi za CIA, FBI i carinsku službu, te za vojnu obavještenu agenciju. Noriega će biti tako važan da će s njim ručati i direktor CIA, George Bush stari, kasniji potpredsjednik i predsjednik Sjedinjenih Država. Ručak je organizirao panamski veleposlanik u Washingtonu. Ali početkom 80. godina u Senatu demokrat John Kerry i republikanac Jesse Helms počeli su propitivati Norieginu ulogu u krijumčarenju kokaina. Helms je bio stari protivnik vraćanja kanala Panami. Njegovi suradnici govorili su: želimo predati kanal održivoj i stabilnoj demokraciji, a ne šačici korumpiranih trgovaca narkoticima. Godine 1989. predsjednik Bush stari odlučio je silom srušiti Noriegu.
0: Došlo je do incidenta gdje je jedan američki vojnik ubijen, bio je u civilu, njih trojica su bili u autu, međutim krenuli su navodno greškom prema zapovjedništvu u kojem je bio Noriega, otvorena je sa kontrolne točke vatra, jedan vojnik je ubijen, a onda je tu noć u panici još jedan američki oficir sa svojom ženom bio uhićen i oni su maltretirani, pušteni, ali maltretirani. Kad su to prijavili, to je bio dovoljan znak američkom predsjedniku da pokrene akciju koja je vrlo brzo završila. Otpora jedva da je bilo. Panamska vojska imala oko 24.000 vojnika na papiru, smatralo se ne više od 3.000 onih koji su bili vojno sposobni. Noriega je nestao, najprije u jedan bordel, a onda se sakrio u papinsku nuncijaturu u Panami, gdje je doveo u neugodnu situaciju i one koji su bili unutra, dakle papinskog anuncija, jer Sveta stolica političke zatvorenike ne izručuje. I to je vjerojatno bila logika. Druge ambasade, Nikaragve i Kube, su već bile blokirane, tako da ta nije dolazila u obzir. A Guillermo Endara, koji je bio, dakle, vjerojatno izabran za predsjednika, pa mu je to onemogućeno, je u zoni kanala imenovan predsjednikom od strane Sjedinjenih Država, imenovan predsjednikom Paname, i on je mogao ignorirati činjenicu da Panama također nema zakon po kojem se njezini državljani mogu izručiti. Tako da je to natezanje, kad su Amerikanci konačno identificirali Noriegu u papinskoj nuncijaturi, potrajalo do 3. siječnja, dakle nekoliko dana. Dugo vremena su i povjesničari i novinari smatrali da je činjenica američke snage koje su se okupile iza u pojedinim trenucima puštale Van Halena i Clash i Guns N' Roses na najjače bio tip psihološkog rata. Međutim, to se događalo u trenutku kad su se vodili pregovori između američkih diplomata i papinskog nuncija o modelu kako da izađe. Nunci je sa Noriegom, Noriega je inače bio sklon istočnjačkim vjerovanjima, on je tek u zatvoru postao vjernik, katolik, ali ga je upozoravao na neka moralna načela koja su možda djelovala, možda je više djelovalo da je bio u apstinencijskoj krizi jer unutar ambasade nije imao pristup kokainu i da je vidio da je ostao sam.
1: Do kraja 80. Noriega je postao ozbiljan teret. Za vrijeme predsjedničkih izbora 1988. demokratski kandidat Michael Dukakis pitao je republikanskog kandidata Busha starijeg ovo pitanje: kako bi bilo da nam kažete tko je u ovoj administraciji surađivao s Noriegom, tko je plaćao Noriegu, tko je ignorirao činjenicu da je on rasparčavao drogu i zarađivao na tome milijune, a mi smo još uvijek u poslu s njim. Noriega nije krio svoju suradnju s kolumbijskim kartelima. Russell Crandall piše:
2: Zbog Norijegine bliske suradnje s kolumbijskim narkosima nije bila slučajnost da su se Pablo Escobar i društvo preselili u Panamu nakon što su 1984. naredili atentat na kolumbijskog ministra pravosuđa Rodriga Laru Bonilu. Prema jednom izvještaju o ovom velikom preseljenju, kartel je u Panamu preselio 120 ljudi, uključujući računovođe, tjelohranitelje, odvjetnike i obitelji. Norijega im je osigurao smještaj, savjete, pa čak i panamske putovnice. Kad je Jorge Ochoa iz Medellina uhićen nekoliko mjeseci kasnije, on i njegova obitelj putovali su s panamskim diplomatskim putovnicama. Šefovi kartela kojima je bila najpotrebnija sigurnost i tajnost unajmili su kuće američkih časnika u Fort Amadoru, koji je vraćen Norijegi prema uvjetima sporazuma o Panamskom kanalu. Neki su bili smješteni u luksuznim apartmanima na najgornjim katovima hotela Caesar Park Marriott. Kartel se osjećao sigurno u Panami jer su Kolumbijci davali Norijegi stotine tisuća dolara svaki put kad bi avion pun kokaina koristio panamsku pistu od ranih 1980-ih.
1: Krajem 80-ih godina Norijegina vrijednost bila je manja od štete koju on izazivao. I 17. prosinca 1989. administracija Georgea Busha starijeg pokrenula je operaciju Just Cause, pravedan cilj. Bila je to za sada zadnja američka vojna intervencija u Panami. Nešto više od 10 godina nakon početka te operacije, Sjedinjene Države predaće Panamski kanal Panami. Koliko je to i dalje bio nepopularan potez, kazuje i to da na svečanosti primopredaje kanala nije bilo ni tadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona, ni državne tajnice Madeleine Albright. Sjedinjene Države predstavljao je samo veleposlanik. Manuel Noriega umro je 29. svibnja 2017. u Panama City-u. Zadnje godine u Panami proveo je u kućnom pritvoru. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
0: Dogovor, što se njega tiče, je bio da se predaje kao vojni zarobljenik i da izlazi u uniformi u kojoj je došao sa dva kalašnjikova. Međutim, uhapšen je bio od Dije kao običan švercer kokaina.
1: 29. svibnja 2017. u Panama City-u. Zadnje godine u Panami proveo je u kućnom pritvoru. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
0: Dogovor, što se njega tiče, je bio da se predaje kao vojni zarobljenik i da izlazi u uniformi u kojoj je došao sa dva kalašnjikova. Međutim, uhapšen je bio od Dije kao običan švercer kokaina. U uniformi u kojoj je došao sa dva kalašnjikova, međutim, uhapšen je bio od Dije kao običan švercer kokaina.

0: Iako svi predsjednici koji su slijedili, uključujući i sina generala Omara Torrijosa, Martina Torrijosa, su pripadali ovom ili onom tipu elite koja je desetljećima ili možda stoljećima bila prisutna na panamskom teritoriju. Noriega je bio 17 godina u američkom zatvoru, doduše bolje tretiran, jer mu je priznato da je bio šef države i da je bio vojni zarobljenik, imao je dvije sobe, televizor, telefon. A onda je za panamske vlasti nastao ogroman problem gdje ga izručiti. Da li ga vratiti u zemlju, i oni su ignorirali činjenicu da se to po odvjetničkoj intervenciji moglo dogoditi, pa onda se moglo odlučiti što dalje s njim. Međutim, pošto Panama nema izručenje, Francuzi koji su ga optužili zbog pranja novca su tražili da ga dobiju, i to se dogodilo, tako da se Panama još na neko vrijeme odmaknula od potrebe da se sa Norijeginom prošlošću suoči izravnije. Tako da je Noriega jedno vrijeme bio u francuskom zatvoru, gdje mu je, što je možda zanimljivo, jedan od sudrugova bio Ilić Ramirez, šakal, za kojeg je sam rekao da su imali puno ljudi koji su zajednički poznavali, koji su im bili poznati jednome i drugome, da bi onda bio izručen u Panamu i u de facto kućnom pritvoru umro od karcinoma u 83. godini.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: U središtu grada. Izgred se dogodio u noći iz četvrtka na petak. Mladić je pokušao pobjeći, a uhićen je uz upotrebu sile. Imao je 1,17 promila alkohola u organizmu. Predan je pritvorskom nadzorniku, a policija nastavlja istragu.
1: Vijesti.
0: U Švicarskoj počinju izravni pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. To smatra kršenjem prekida vatre koji je dogovoren s Washingtonom, te je najavio da će u Švicarskoj ustrajati na zahtjevima da sve strane poštuju svoje obveze. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji i američki potpredsjednik J.D. Vance.
2: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
3: Nadam se da ćemo ostvariti određeni napredak kada je riječ o nuklearnom programu i prekidu vatre u Libanonu. To su dvije glavne teme na koje ćemo biti usredotočeni.
1: Sport.
0: O sportu Marko Šivak.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: 10. dana svjetskog nogometnog prvenstva postignuto je 13 pogodaka u skupini F, pobjede Nizozemske protiv Švedske 5-1 i Japana protiv Tunisa 4-0 u jubilarnoj 1000. utakmici u povijesti prvenstava. Na tablici Nizozemci i Japanci imaju po 4 boda, Šveđani su treći s 3, dok su Tunižani posljednji bez bodova i izgleda za plasman u 16. finala. U grupi E Njemačka je slavila protiv obale Bjelokosti 2-1, dok je dvoboj Ekvadora i Curaçao završen bez pogodaka. Njemačka je osigurala prolaz, ali i prvo mjesto u skupini sa 6 bodova. Druga je obala Bjelokosti s 3, dok Ekvador i Curaçao imaju po bod. Hrvatska se u Aleksandriji priprema za utakmicu s Panamom, koja je na rasporedu u noći s utorka na srijedu. Veznjak Petar Sučić naglašava kako iz utakmice s Engleskom.
6: Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
5: 11. dana slijede 4 utakmice. U 18 sati igraće Španjolska i Saudijska Arabija. Slijedi utakmica Belgije i Irana u 21, pa ogled Urugvaja i Zelenortskih otoka u ponoć, te dvoboj Novog Zelanda i Egipta u 3 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni i bura, prolazno i jak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: Kineski car Gao Zu, rođen kao Li Yuan, stupio je na carsko prijestolje 18. lipnja 618. godine, čime je započela gotovo tri stoljeća duga vladavina dinastije Tang Kinom. Li Yuan je rođen 566. godine i za vrijeme dinastije Sui, koja je vladala od 581. do 619. godine, bio je upravitelj u Shansiju. Veliko ratničko, ali i političko iskustvo stekao je u borbama i pregovorima s takozvanim plavim Turcima, nomadskim turskim plemenom koji je koncem 6. stoljeća stvorio moćnu državu koja se protezala od Srednje Azije pa sve do Tihog oceana i prolazila sjevernom granicom Kine.
2: Li Yuan je u borbama protiv plavih Turaka stekao i brojne saveznike i u završnoj fazi raspadanja dinastije Sui, njegov sin Li Shimin, budući car Taizong, dao mu je poticaj da se pobuni i preuzme vlast u Kini. Li Yuan je 618. godine preuzeo vlast i uspostavio dinastiju Tang, a nakon smrti njegov mu je sin nadjenuo ime Gao Zu, visoki utemeljitelj. Za vrijeme vladavine Li Yuan koncentrirao se na ujedinjenje carstva i u nekoliko je godina nakon stupanja na prijestolje porazio sve protivnike koji su mu osporavali pravo na carsku titulu. Li Yuan reformirao je pravosuđe, ublažio iznimno stroge zakone koje je uveo car Yang iz dinastije Sui, a smanjio je poreze. Carskoga se trona odrekao 626. godine i postao je umirovljeni car, što je bio sve do svoje smrti 25. lipnja 635. godine. Svojom je vladavinom utro put sinu, caru Taizongu, za vrijeme čije vladavine je dinastija Tang dosegnula svoj vrhunac.
1: Bitka kod Pataja 18. lipnja 1429. godine bila je odlučna bitka stogodišnja.
2: Carskoga se trona odrekao 626. godine i postao je umirovljeni car, što je bio sve do svoje smrti 25. lipnja 635. godine. Svojom je vladavinom utro put sinu, caru Taizongu, za vrijeme čije vladavine je dinastija Tang dosegnula svoj vrhunac.
1: Bitka kod Pataja 18. lipnja 1429. godine bila je odlučna bitka stogodišnja. Bitka kod Pataja 18. lipnja 1429. godine bila je odlučna bitka stogodišnja.

oteti nekoliko važnih utvrda u dolini rijeke Loare. Zauzimanje Orleana prva je velika pobjeda mlade i neuke, ali i odlučne, oteti nekoliko važnih utvrda u dolini rijeke Loare. Zauzimanje Orleana prva je velika pobjeda mlade i neuke, ali i odlučne,

0: od Patea. Ta je bitka bila peta u nizu koja se u kratkom vremenu vodila u dolini rijeke Loire. U bici kod Patea Englezi su odlučili koristiti taktiku koju su uspješno u stogodišnjem ratu primjenjivali desetljećima. Ona se zasnivala na masovnoj uporabi strijelaca naoružanih dugim lukom, pomoću kojeg su na strijelama velikim udaljenostima mogli gađati pješaštvo, ali i konjicu. Međutim, u toj bitci francuska konjica prvi put uspjela parirati toj taktici. Samo dan ranije Francuzi su pobjedili kod Bežansija i Englezi nisu očekivali njihov tako brzi napredak. Vojnici naoružani dugim lukom, uspješni u 14. i početkom 15. stoljeća, u bitci kod Patea pokazali su koliko mogu biti ranjivi ako im se uspije prići dovoljno blizu, i to zbog slabog oklopa, ali i slabe uvježbanosti za borbu izbliza. Ta ključna pobjeda kod Patea također je pripisana Ivani Orleanskoj, iako je ona s glavninom vojske na bojište došla pri samom kraju bitke. Ivanu Orleansku Englezi su uspjeli zarobiti kod Kompjenja, a crkveni sud ju je na zahtjev Engleza osudio na smrt kao krivovjerku i dao spaliti na lomači 30. svibnja 1431. godine. U stogodišnjem ratu Engleska je poražena i morala se povući s europskog kontinenta.
1: Angloamerički rat ili rat iz 1812. počeo je 18. lipnja tako što su Sjedinjene Američke Države objavile rat Velikoj Britaniji. Taj rat svoje korijene vukao iz Američke revolucije i rata za nezavisnost iz 18. stoljeća. Povodi za rat bili su trgovačke restrikcije američkim brodovima zbog britansko-francuskog rata, odnosno britanskog sukoba s Napoleonom Francuskom, britanska potpora indijanskim plemenima, koja su se protivila širenju Sjedinjenih Američkih Država na zapad, te želja Sjedinjenih Američkih Država da se prošire na uštrb Kanade.
0: Rat je potrajao 32 mjeseca do 18. veljače 1815. godine i vojno gledano završio je neodlučeno. U prvoj fazi rata Britanci, angažirani u ratu protiv Napoleona, branili su se. Sjedinjene Države osvojile su područje jezera Erie, zapadni dio jezera Ontario, a porazile su Indijansku konfederaciju predvođenu Tecumsehom, poglavicom Shawnee Indijanaca, čime su trajno onemogućile stvaranje Indijanske države na sjevernoameričkom kontinentu. Američki general i budući sedmi predsjednik Sjedinjenih Država Andrew Jackson teško je porazio snažnu indijansku vojsku kod Horses Hoe Benda 1814. godine. Nakon poraza Napoleona 1814. godine, britanske su se snage u većoj mjeri mogle koncentrirati na rat sa Sjedinjenim Američkim Državama. U kolovozu 1814. uspjeli su osvojiti i spaliti Washington, ali njihovi veliki napadi usmjereni na New York, Baltimore i New Orleans nisu uspjeli. Pobjede kod Baltimora 1814. i New Orleansa 1815. rezultirale su nacionalnom euforijom u Sjedinjenim Američkim Državama i rat iz 1812. nazvan je drugim ratom za neovisnost. U Velikoj Britaniji na njega se gleda kao na sporedni rat u vrijeme Napoleonovih ratova.
1: U nedjelju 18. lipnja 1815. godine započela je kod mjesta Waterloo u današnjoj Belgiji posljednja Napoleonova bitka, ujedno i bitka kojom su okončani Napoleonovi ratovi u Europi. Napoleon je bio poražen 1814. godine i nakon tog poraza završio u izgnanstvu na otoku Elbi. No nakon slavodobitnog povratka iz izgnanstva započeo je nove ratove, što je dovelo do stvaranja sedme koalicije sila koje su bile protiv njega. Razdoblje od Napoleonovog povratka iz izbjeglištva 20. ožujka 1815. godine pa do bitke kod Waterloo u povijesti ušlo kao 100 dana. U tom je razdoblju Napoleon na čelu svoje vojske, predvođene carskom gardom, zabilježio niz pobjeda i potvrdio svoj vojni genij. Međutim, njegova elitna carska garda bila je mnogo slabija nego li što je bila prije pohoda na Rusiju 1812. godine, gdje je izgubila većinu svojih najsposobnijih časnika i najiskusnijih vojnika.
0: Temelj sedme koalicije činile su Velika Britanija, čija je vojska bila pod zapovjedništvom vojvode od Wellingtona, i Pruska, čija je vojska bila pod zapovjedništvom Begharda von Blichera. Napoleonov cilj bio je poraz tih vojski prije nego što im u pomoć pristignu ruska i austrijska vojska. Samo dva dana prije bitke kod Waterloa Napoleon je teško porazio Blichera kod Lignya, a njegov maršal Ney vodio je bitku bez pobjednika protiv Wellingtona kod mjesta Quatre Bras. Nakon tih bitaka, Wellington se povukao

0: Preveno prema Waterloo, a Blücher nije otišao prema svojoj bazi na Müru, kako je Napoleon očekivao, nego se povukao prema Wellingtonu i bio je samo 10 kilometara udaljen od njegove vojske. Teren kod Waterloa nije išao na ruku Napoleonu i on je s nabadom čekao do podneva ne bi li se tlo osušilo i postalo pogodno za konjaničke napade. Wellingtonova vojska izdržala je učestale francuske napade, a prije sumraka u pomoć mu je stigla Blücherova vojska, koja je razbila Napoleonovo desno krilo, nakon čega su koalicijske snage krenule u zajednički protunapad i porazile francusku vojsku. Napoleon je htio što prije poraziti koaliciju i zbog svoje brojčane inferiornosti. Wellingtona, koji je pod svojim zapovjedništvom imao oko 67 tisuća vojnika, napao je s vojskom od 73 tisuća vojnika, ali napad još 60 tisuća Prusa nije mogao izdržati. U bici je poginulo i ranjeno oko 34 tisuće Francuza i oko 23 tisuće koalicijskih vojnika. Ubrzo nakon pobjede kod Waterloa, koalicijske su snage ušle u Francusku i na čelo države postavile su kralja Luja 18. Napoleon je nakon tog odlučnog poraza abdicirao, predao se Britancima, a oni su ga zatočili na udaljenom otoku Svetoj Heleni, odakle se više nije mogao vratiti u Europu i gdje je umro 1821. godine.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Tomislav Mikulin, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.

mene viču cijeli dan.

0: opet vam za svijeću prodat rok.
1: I otu ćemo tvoj, tužiti te znaj.
2: Kako drugim jamu kopa?
0: Taj u rano nedjeljno predvečerje sjedi u zamagljen prozor, dok njegov pogleda leki, besciljno luta.

psovke. Znate li da su se Zagrepčani još u 17. stoljeću mogli naći pred sudom zbog psovanja? Na današnji dan, 21. lipnja 1641. godine, gradsko poglavarstvo raspravljalo je upravo o tom problemu. Ružne riječi i uvrede očito su bile česta pojava među građanima, pa su vlasti odlučile stati na kraj takvom ponašanju. Prema njihovoj odluci, svatko tko bi psovao ili drugoga pogrdno nazivao, morao je platiti novčanu kaznu. Ako bi se takvo ponašanje ponavljalo, kazne su postajale sve strože, a u krajnjem slučaju moglo se ostati i bez imovine. Sudbeni postupci u to su se vrijeme vodili na temelju odredbi sadržanih u Zlatnoj buli. U njoj su bile propisane kazne za različite prijestupe, od psovki i kletvi do najtežih zločina. Za ruganje ili psovanje bila je predviđena novčana kazna od 2 marke. Ako bi se takvo ponašanje ponavljalo, gradske su vlasti mogle zaplijeniti imovinu počinitelja. Danas bismo rekli, provodila se ovrha. Presude su donosili gradski odvjetnici, takozvani fiškuši. Birali su se iz redova uglednijih građana, a pred sudom su nastupali kao tužitelji u kaznenim parnicama. Gradski sud redovito je zasjedao utorkom i petkom, a optuženike je na sudske rasprave pozivao gradski stražar. Za ranjavanje kazne su bile razmjerno blage, no za ubojstva su se uglavnom izricale smrtne kazne. Za krađe je najčešća kazna bila rezanje ušiju, a pali kuće su se spaljivali na lomači. Teškim zločinom smatrao se i preljub. Do 15. stoljeća preljubnici su se redovito spaljivali, a poslije su kazne ublažene. Mučilo ih se na raznim spravama, žigosalo usijanim željezom, a zatim protjerivalo iz grada. Za pronevjeru ili krađu gradskih dokumenata također su bile propisane vrlo stroge kazne. Tako je jedan bilježnik koji je krivotvorio gruntovne isprave spaljen na lomači. Zabranjeno je bilo i kockanje. Onaj tko bi i nakon opomene bio zatečen pri kockanju, bio bi protjeran iz grada. Tko nije bio zadovoljan presudom, mogao se žaliti Vrhovnom sudištu, na kojem su odlučivali bivši gradski suci s bogatim iskustvom. Danas psovke više ne završavaju pred sudom, no rasprave o granicama pristojnosti i ponašanja, baš kao i prije gotovo 4 stoljeća, i dalje su itekako žive. Pred Fiškuša današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom doveli Miroslav Šašić i spikerica Ivana Vukić.

0: 14 sati.
1: Vijesti.
0: U Švicarskoj počinju izravni pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog

0: Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
1: Nadam se da ćemo ostvariti određeni napredak kada je riječ o nuklearnom programu i prekidu vatre u Libanonu. To su dvije glavne teme na koje ćemo biti usredotočeni.
2: Većina Izraelaca vjeruje da je Iran pobjednik rata na Bliskom istoku. Pokazala je to anketa koju je proteklog tjedna provelo Hebrejsko sveučilište u Jeruzalemu. 92% ispitanih smatra da je Iran najviše profitirao od sukoba, a 83% vjeruje da je dugoročna sigurnost Izraela oslabljena. 63% ispitanika protivi se memorandumu o razumijevanju koji su potpisali Iran i SAD. Samo 12% ga odobrava. Četvero ljudi poginulo je, a 30 je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu na okupirani Krim. Na poluotoku pod ruskim nadzorom pogođeno je skladište nafte i prekinuta distribucija goriva na benzinskim postajama. Kijev je gađao i rusku Krasnodarsku regiju gdje je ubijena osoba na putničkom trajektu i zapaljen naftni terminal.
3: Vijesti.
2: Hrvatsku je, kao i velik dio Europe, zahvatio toplinski val. Žuti meteo alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, što posebice teško pada kroničnim bolesnicima. Hitna pomoć prima više poziva nego inače. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić podsjeća na preporuke za ovakve temperature.
4: Građani, kao što i sami znaju, ali uz dodatan oprez, dodatno savjetovanje, bi trebali pripaziti maksimalno koliko mogu. Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje tekućine gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno također uslijed ovog toplinskog vala je nositi odjeću svijetle boje, laganu.
2: A najbolji lijek protiv vrućine mnogima je naravno more. Plaže su oživjele na cijelom Jadranu, pa tako i u Zadru.
5: Teško dišemo na škrge.
6: Disanje, to organizam je.
5: Svaki dan se kupamo.
6: Svaki dan se kupamo i u hladu.
7: Jer se pridržavate onih svih uputa.
5: To više vode.
6: Mi svojih uputa, ne onih što nam govore.
7: Kako je more?
5: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 1,23, to je skroz u redu.
3: Vijesti.
2: Svjetski je dan glazbe. Već se više od 4 desetljeća diljem svijeta obilježava na prvi dan ljeta s idejom da se glazba učini dostupnom svima. Tako su u mnogim gradovima organizirani nastupi profesionalnih i amaterskih glazbenika na javnim mjestima, trgovima, ulicama, parkovima, rivama, plažama. Ove godine sudjeluje 70 hrvatskih gradova i mjesta u kojima će glazba odjekivati do večeri i pokazati da ostaje jedan od najvažnijih načina povezivanja ljudi i zajednica.
3: Vremenska prognoza.
2: Poslije podne sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni i bura, prolazno i jak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
8: Glas Hrvatske.
9: Globalna Hrvatska.
10: Globalna Hrvatska.
11: Global Croatia.
12: Globales Kroatien.
13: Kroacija global.
14: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnadić, moje ime je Filip Mikuličić.
9: Globalna Hrvatska.
14: Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske u Mostaru je dodijelio stipendije za studente koji studiraju u Bosni i Hercegovini. Potpora je to vlade Republike Hrvatske pripadnicima hrvatskog naroda.

0: naroda u Bosni i Hercegovini, a ugovore je danas potpisalo 1800 studenata. Studenti Marijana Goluža iz Stoca i Petar Ćorić iz Širokog Brijega.
1: Znači, meni kao studentu, kako bi imala poticaj da još više obrazovno napredujem, ali svakako i roditeljima i zajednici, kako bi olakšali financijski obrazovanje.
2: Najveći trošak, pa sam i semestar, ugotovo kako sam diplomski studij sada, i najviše to, najviše troškovi semestra. I eto, ima tu i prijevoz, onaj koji ostane ovdje u stanu mora normalno i stanarno isto plati, tako to. To je najveći troškovi.
0: Ovo je već 12. godina da Vlada Republike Hrvatske dodjeljuje stipendije studentima Hrvatima koji žive i studiraju u Bosni i Hercegovini. Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
3: Mladi ljudi su u fokusu, oni su zalog budućnosti i sve ono što radimo, dakle, potičemo ih kako bi doista tamo gdje su se rodili i završili cjelokupni ciklus obrazovanja i na koncu oplemenjeni tim vještinama, obrazovanjem i svim onim što će dobiti, pomogli doista sebi i svojoj državi, svojim obiteljima, dakle okruženju u kojem žive, i tako ćemo nastaviti dalje. To je iznimno važno, na mladima je budućnost.
0: Već dugi niz godina kroz različite projekte i javne pozive Vlada Republike Hrvatske pomaže području obrazovanja u Bosni i Hercegovini, ističući da ovakvi projekti nikada nisu trošak, nego ulaganje. Profesor Zdenko Klepić, prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom na Sveučilištu u Mostaru, gradonačelnik Mostara Mario Kordić te Darijana Filipović, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
4: Jer gledaju na pozitivnu investiciju, ulogu mlade ljude, što mislim da će se višestruko isplatiti i za ostanak Hrvata na ovim prostorima, u biti za izgradnju bolje i Bosne i Hercegovine, ali u biti i Republike Hrvatske.
5: Presretan, hvala svima, hvala prvenstveno ovom dvoma ljudi da su ovo danas napravili, i idemo dalje graditi našu mladost, pomoć svima onima koji će biti zalog za budućnost Bosne i Hercegovine.
6: Na ovaj način mi zapravo ulažemo u budućnost zajedno sa Vladom Republike Hrvatske, a nadamo se da će studenti, nakon što se nađu na tržištu rada, vratiti to na način da zajednički gradimo budućnost Bosne i Hercegovine.
0: Zanimljivo je napomenuti da je prve godine dodjele ovih stipendija bilo predviđeno 200 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini. 12 godina kasnije taj broj je povećan na preko 1500 stipendija, uz dodatne stipendije za studente iz Bosne i Hercegovine koji studiraju u Hrvatskoj.
7: Globalna Hrvatska.
0: A potpora studentima ne ogleda se samo kroz stipendije, nego i kroz projekte kojima se nastoje unaprijediti uvjeti studiranja. O tome se razgovaralo u studentskom centru Sveučilišta u Mostaru, kojega su nakon dodjela stipendija posjetili državni tajnik Zvonko Milas i čelnici sveučilišta. Posljednje 3 godine studentski centar Sveučilišta u Mostaru zajedno sa Središnjim državnim uredom Republike Hrvatske intenzivno radi na unapređenju djelovanja centra. Anita Glibić, ravnateljica studentskog centra Mostar, i Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
8: Restoran studentskog centra Sveučilišta u Mostaru 2023. godine je renoviran, adaptiran sredstvima putem projekata Središnjeg državnog ureda, tako da je zaista mi čast da možemo vidjeti ovaj projekt, ali i da iskoristimo priliku da prezentiramo sve ono što smo stvorili zadnjih nekoliko godina i sve ono što planira studentski centar u budućnosti.
5: Trebalo je uključiti puno ljudi u cijeli projekat, u koordinaciji sa Republikom Hrvatskom, s gospođom Darijanom Filipović, smo uspjeli doći do sredstava i ove projekte podržati. I danas svjedočimo jednom pristojnom, uljuđenom standardu za naše studente. Mislim da je to prevažno, jer ipak je to nekakva budućnost Bosne i Hercegovine.
0: O životu u studentskom centru u Mostaru iz prve ruke kroz razgovor sa studentima doznao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas. Zajednički ručak bio je prilika za razmjenu iskustava.
9: Meni ovo sve izgleda prekrasno, jako dobro, izrazito visoka razina svega ono što je studentima se nudi kao usluga, kao, rekao bih, ono što je potrebno za svakodnevni život. Učinit ćemo sve što možemo da taj standard dobije i veću dimenziju, da se proširi i da se mladim ljudima omogući doista studiranje kako Bog zapovijeda.
0: Održana je i prezentacija projekata realiziranih tijekom aktualne akademske godine, te je razgovarano i o budućim projektima koji bi poboljšali studentski standard.
7: Globalna Hrvatska.
0: Život Hrvata u Bugojnu danas je istodobno obilježen povratkom, opstankom i iseljavanjem. Nekada su Hrvati činili više od trećine stanovništva te općine. Prema popisu stanovništva iz 1991. u Bugojnu ih je živjelo više od 16.000, a sada ih je oko 5.000. Željkica Lozo donosi jednu povratničku priču, ali i govori o tome kakav je danas život u tom srednjebosanskom gradu. Njezini sugovornici su Jure Lučić, povratnik u Bugojno, poduzetnik Bruno Jurić, predsjedatelj općinskog vijeća i općinski vijećnik u Bugojnu Igor Vrljić i Mladen Čelina, te zastupnica u Skupštini Srednjebosanskog kantona Lucija Pavlović.
10: Iako je broj Hrvata u Bugojnu danas znatno manji nego prije rata, posljednjih godina bilježe se i povraci pojedinih obitelji. Vraćaju se iz Njemačke i Austrije, najčešće zbog obiteljskih razloga, sigurnosti i želje da im djeca odrastaju u rodnom kraju. Jedan od njih je i Jure Lučić, koji se vratio nakon gotovo 10 godina rada iz Austrije.
11: Najveća prednost je čovjek na svome, znači nije više stranac negdje ko što je gore, koliko god da se adaptiraš, naučiš jezik, radiš, boriš se, uvijek si ti neki stranac, a dok ovdje si kod kuće, tako da smo sad firma koja broji neki 7 uposlenih ljudi, radimo po cijeloj Bosni i Hercegovini, od Sarajeva do Mostara, ali evo, većinom je taj neki naš ovaj srednjobosanski kanton.
10: Sve više mladih koji nakon završetka srednje škole ili fakulteta ostaju ovdje.
12: Ja sam tu sebi vidio priliku za ostanak, našao se u ovom poslu koji radim. Krenuo sam očevim stopama, on je isto tako, mislim on se i dan danas bavi još građevinom. Firmu sam otvorio prošle godine u 4. mjesecu, a trenutno imam 15 zaposlenih ljudi. Moj ciljevi, nemam nekih velikih planova i ciljeva, meni je cilj samo opstati.
10: No i dalje se među bugojanskim Hrvatima često može čuti kako se osjećaju politički i demografski oslabljenima u odnosu na prijeratno razdoblje. Pitanje zastupljenosti u lokalnim institucijama i dalje je jedna od tema o kojoj se u Bugojnu raspravlja. Trenutačno u općinskom vijeću hrvatski predstavnici imaju 2 vijećnika.
13: Ja sam naime predsjedatelj općinskog vijeća ovdje u drugom mandatu. U prvom mandatu mi smo imali korektnu i solidnu suradnju sa bivšim načelnikom. Uvijek je to moglo biti bolje, ali poštovali su zahtjeve Hrvata u Bugojni. Ono što mogu biti zadovoljena da imamo potporu određenih struktura vlasti sa županijske razine, tako i sa federalne razine, a naravno evo, potpora Vlade Republike Hrvatske uvijek dobro dođe i zaista mogu reći da imamo dobre i kvalitetne sugovornike kako za ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, tako i pojedinim ministarstvima Vlade Republike Hrvatske.
10: Zahvaljujući tim institucijama financiraju se neki od projekata važnih za Hrvate u Bugojnu. Primjerice obnova kino-kazališne dvorane Hrvatskog kulturnog društva Napredak, vrtić Framice, obnova školskih prostorija u prvoj osnovnoj školi te izgradnja Hrvatskog doma u mjesnoj zajednici Lug. Jedan od važnijih zadataka je ističu osigurati veću zastupljenost Hrvata u javnim ustanovama.
14: Nakon zadnjih izbora napravili smo tu koaliciju sa strankom Demokratske akcije gdje smo te neke strukture uspjeli popraviti. Tako u javnim poduzećima imamo već zaposlenih Hrvata, upravne nadzorne odbore imamo Hrvata, tako da pomalo postepeno vraćamo to na stabilne noge.
10: Nakon više od 2 desetljeća Hrvati su dobili svoj glas i na kantonalnoj razini, zastupnicu u Skupštini Srednjobosanskog kantona. I njezina obitelj je povratnička, a sa suprugom se vratila u Bugojno 2014. godine.
15: Iskreno, ja u svim sredinama gdje sam živjela i djelovala prije toga nigdje nisam osjetila toliku težinu, toliku nemoć, ali toliku negativnost. I vrlo brzo sam shvatila da imam 2 opcije. Ili ću biti ogorčena, razočarana, kritizirat sve i svašta i ništa ne pridonijet, ili ću pokušat se dati na raspolaganje, odazvat se. Izabrala sam taj drugi put. I samim tim otvorila se jedna prilika da Hrvati iz Bugojna nakon 22 godine imaju svoj glas na toj razini. Samim tim otvorila nam se jedna mogućnost da glasnije govorimo o svojim potrebama, o svojim zahtjevima i evo svojim potraživanjima.
10: Naši sugovornici ističu kako im je cilj stvaranje boljih uvjeta života za sve građane Bugojna. Na taj način svakako će se svima, pa tako i Hrvatima, olakšati povratak. Prošle godine vratilo se više od 10 mladih obitelji. No obnova kuća i povratak u rodni kraj često su tek prvi korak. Pravi izazov ostaje ostati i ponovno izgraditi život u ovom srednjebosanskom gradu.
16: Nikome o nama ne pričam i pravim se da se ne sjećam.

duša uvijek ostavi skrivene. Znaš već gdje

0: Globalna Hrvatska.
1: Hrvatska je suočena s brojnim izazovima posljednjih godina. Veliki broj iseljenika, uvoz radne snage i jačanje politika povratka. O tome će biti govora na 7. Hrvatskom iseljeničkom kongresu, koji će se održati u Vukovaru od 25. do 28. lipnja u organizaciji Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva. Zašto baš u Vukovaru, tko će sudjelovati i koje će teme dominirati, o tome govori direktor Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva Marin Sopta, koji je i organizator ovog kongresa. Bio je gost u emisiji Glas domovine.
2: Strateško nacionalno pitanje je demografsko pitanje. Kako zaustaviti pad broja stanovnika i koje mjere poduzeti kako bi se broj povratnika i useljenika hrvatskog podrijetla povećao?
3: Pa to je pitanje s kojim nije samo suočena Hrvatska, nego i cijela Europa. Što se tiče nas, jer veliki broj demografa i drugih stručnjaka smatraju da su hrvatski iseljenici, odnosno povratak hrvatskih iseljenika jedno od ključnih pitanja za demografsku obnovu Hrvatske. Da bi to učinili, trebamo poduzeti neke korak. Što se tiče toga, mislim da je Hrvatska država u zadnjih 10 godina napravila neke pozitivne pomake što se tiče odnosa prema hrvatskim iseljenicima, no ali to nije dovoljno. Tu u prvom redu mislim na donacije koje se daju hrvatskim iseljeničkim udrugama za njihove programe. Zatim 2000 stipendija koje daje Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske su pozitivni pomaci. No međutim, to nije dovoljno. Mislim da svi koji pratimo stanje u iseljeništvu smo došli do spoznaje da je došlo do promjene generacija. Mlade generacije, oni koji su rođeni u zemljama gdje žive hrvatski iseljenici, imaju drugi pogled i one se prema hrvatskom iseljeništvu. Svakako, što se tiče njihovog roditeljskog odgoja i utjecaja hrvatskih svećenika i u misijama i župama širom svijeta koji su djelovali i na njih da izgrade osjećaj prema domovini. Međutim, njihovi su pogledi na Hrvatsku drugčiji. Mi moramo pružiti priliku pripadnicima druge i treće generacije da ostvare svoje ambicije, profesionalne ambicije u Hrvatsku.
2: Demografski problem nije samo naš problem. Ima ga većina zemalja zapadne Europe, ali imaju i pozitivne primjere povratka useljenika. Primjerice Irska, Poljska, Portugal. Kako su oni to uspjeli?
3: Kombinacija nekoliko stvari. Kada je bivša premijerka Irske Robertson javno poručila da se mora osloniti na povratak irskih iseljenika, njoj se smijali. Irska imala i sreću u kontekstu da su velike korporacije investirale u Irskoj i otvorile su mogućnost zapošljavanja. Također, Irska država je osnovala specijalni iseljenički fond na osnovu kojega su irskim iseljenicima, povratnicima koji bi investirali u nekretnine, gradnju hotela i stanova, jer to je jedan od ključnih problema s kojima je bila suočena Irska, davali pozitivne rezultate. Što se tiče Portugala, Portugal je između ostaloga dao je mogućnost portugalskim iseljenicima da budu, da sudjeluju u radu Portugalskog sabora, što je dalo i jednu pozitivnu reakciju. Međutim, u sva ova tri slučaja i Irske i Poljske i Portugala ne smije se zanemariti i njihova kultura. Odnosno, ono što imaju zajedničko, a i mi u Hrvatskoj, taj je odnos prema obitelji, da je obitelj srž, zatim veoma emocionalni osjećaj privrženosti privrženosti domovine. Osim ove tri zemlje, ja bih spomenio primjer Meksika ili Grčke. Meksiko je, kao i što je poznato, jedna od turističkih velesila u svijetu. I kada je državni tajnik, savjetnik predsjednika Meksike, došao na ideju da se ponudi program jedan za jedan meksičkim iseljenicima, povratnicima koji će investirati u Meksiku, to je bilo ovo. Za svaki dolar koji bi meksički iseljenik, povratnik investirao u meksičko gospodarstvo, država je dala jedan dolar. To je imalo pozitivnog odjeka, tako da su veoma brzo, nakon par godina, povećali 1:2 i da bi završili program 1:3, što je značilo da 25% bi lokalne uprave bi davali 25%, savezne države 25% i Meksiko 50%. To je imalo toliko velikog odjeka da je nakon nekoliko godina doprinos meksičkih iseljenika, povratnika u meksičko gospodarstvo bio veći nego prihod od turizma.
2: Što se tiče kongresa u Vukovaru, ovaj razgovor je i svojevrsna najava. Zašto baš u Vukovaru? Tko će biti sudionici i kakve poruke očekujete?
3: Mogu vam dati 1001 razlog. Ono je opće poznato je šta grad Vukovar znači za sve Hrvate, ne samo građane Republike Hrvatske, nego van iseljeništva. Na taj način, dolaskom u Vukovar, mi želimo odati priznanje i počast našim svima onim žrtvama koji su pali u obrani Vukovara i ne samo Vukovara i Hrvatske. Također, imajući u vidu da Vukovar u ovom trenutku pripada onom dijelu Hrvatske gdje imamo probleme sa povratkom, nadamo se da ćemo u dogovoru sa lokalnim vlastima ili županijom dati poticaja hrvatskim iseljenicima da razmisle o povratku u taj dio grada. Sjajno. Što se tiče sudionika, mi imamo preko 100 sudionika koji dolaze iz Sjedinjenih Država, Kanade, Australije, Njemačke i nekih država. Što se tiče teme, one će biti veoma raznovrsne. Ja bih samo spomenuo neke. Demografska pitanje demografije u kojem će sudjelovati naši najbolji demografi, zatim povijest i djelovanje hrvatskih župa, uloga hrvatskih žena u iseljeništvu, to mislim na književnice, na umjetnike, zatim akademske ponude Republike Hrvatske hrvatskim iseljenicima, politička povijest hrvatske migracije i doprinos političkih organizacija u borbi za demokratsku i suverenu Republiku Hrvatsku. I zatim uloga jezika u očuvanju hrvatskog, odnosno borba za očuvanje hrvatskog identiteta u iseljeništvu kroz hrvatski jezik i neke druge teme.

0: Globalna Hrvatska.
1: Tijekom promotivnog događanja Croatia in the Game, Tourism, Sport, Culture, Flavors u hotelu Aka u Aleksandriji premjerno je prikazan promotivni film hrvatskog turizma u kojem je glavnu ulogu imao poznati svjetski glumac hrvatskih korijena John Malković. U izradi videa ulogu kreativnog direktora imao je Pit Radović, proslavljeni televizijski i sportski producent, također hrvatskih korijena, te dobitnik 45 Emmy nagrada u 18 različitih kategorija. Glavni cilj događanja bila je promocija hrvatskih turističkih aduta kroz isticanje povezanosti naše zemlje i SAD-a, kroz sport i brojne uspjehe sportaša. Ovo je taj veliki iskorak koji radimo po prvi puta i kojim snažno pozicioniramo Hrvatsku u svijetu. Dok je legendarni John Malković zaštitno lice novog promotivnog filma Hrvatske, u Dubrovniku su se istovremeno okupile globalne sportske zvijezde poput LeBrona Jamesa, Kajla Kuzme i Rafaela Nadala, koji kroz E1 natjecanje koje smo i doveli u Hrvatsku šalju spektakularne prizore Hrvatske u sve dijelove svijeta. Ovo je još jedna potvrda koliko su turizam i sport snažan, autentičan i pobjednički spoj. Zajedno stvaraju priče koje nadilaze granice, povezuju ljude i Hrvatsku pozicioniraju među najpoželjnijim svjetskim destinacijama. A kada se toj priči pridruže i naši najveći ambasadori, hrvatska nogometna reprezentacija, izbornik Zlatko Dalić, kapetan Luka Modrić i cijela momčad, tada promocija Hrvatske dobiva dodatnu snagu, emociju i vjerodostojnost. Hrvatska danas nije samo destinacija koju svijet želi posjetiti. Hrvatska je priča koju svijet želi doživjeti, izjavio je ministar Glavina. Događanja su uz Tončija Glavinu, ministra turizma i sporta, i Kristijana Staničića, direktora Hrvatske turističke zajednice, prisustvovali i Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Lejla Krešić-Jurić, direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Njujorku, te igrači Hrvatske nogometne reprezentacije predvođeni izbornikom Zlatkom Dalićem i kapetanom Lukom Modrićem. A bio je tu i naš proslavljeni košarkaš Toni Kukoč, kao i brojni predstavnici američke diplomacije, turističkog i sportskog sektora te medija.
0: Globalna Hrvatska.
1: Hrvatska zajednica u Puerto Madrinu, gradu sa 100.000 stanovnika na istoku Argentine, obilježava 30 godina od imenovanja tamošnje ulice po Hrvatskoj, otkuda su stigli brojni doseljenici. U subotu će u ulici Hrvatska, kaže Kroacija, na križanju s ulicom Fournier biti održana svečanost ispunjena povješću, poručila je zajednica. Puerto Madryn je primorski grad u regiji Patagoniji, osnovan 1865. kada se tamo usidrio Velški brod. Ondje stoga postoji udruga Velšana, te Talijana i Hrvata koji su također počeli dolaziti u 19. stoljeću u potrazi za poslom, ali i boljim životom. Ulica Hrvatska nosi ime u čast korijenima jedne od zajednica s najdužom i najznačajnijom prisutnošću u gradu, rekla je Adriana Čurin iz udruge Hrvati u Patagoniji za lokalne novine El Čubut. Dodala je da će tijekom događaja biti istaknut doprinos obitelji Kokotović Romeo, koja je bila pokrenula inicijativu o nazivu ulice. Biće postavljena spomen ploča te uručeno posebno priznanje njihovim potomcima Ljiljani i Fernandu Romeu. U Argentini, gdje su se Hrvati doseljavali i u 20. stoljeću zbog političkih i gospodarskih razloga, živi oko 300.000 osoba hrvatskog porijekla.
0: Globalna Hrvatska.
1: Sukladno odluci iz vremena bivšeg predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića, hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić uručio je visoko hrvatsko državno odličje Red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom bivšoj austrijskoj ministrici za europske i međunarodne odnose iz redova Narodne stranke, doktorici Ursuli Plasnik, u kulturno i povijesno najznačajnijem samostanu augustinskih kanonika u Kloster Neuburgu, nadomak Beča. Odlikovanje je doktorici Plasnik dodijeljeno za izniman doprinos neovisnosti, cjelovitosti i međunarodnom priznanju Republike Hrvatske, te za unapređenje bilateralnih odnosa između Republike Hrvatske i Austrije, ali i za njezine osobite zasluge u snažnoj potpori Republike Hrvatske na njenom putu u članstvo Europske unije, što je naglasio i u svojem prigodnom obraćanju veleposlanik Glunčić. Zabilježila Snježana Herek.
2: Sa nama je hrvatski veleposlanik u Austriji, gospodin Daniel Glunčić. Evo, danas je ovdje bivša ministrica austrijska za europske i međunarodne poslove, doktorica Ursula Plasnik, nagrađena, odlikovana ordenom reda kneza Trpimira sa ogrlicom i danicom. Jedno veliko slavlje u prekrasnom ambijentu u klosteru Neuburgu, jednom kulturnom i povijesnom samostanu na ulazu u Beč. Ovdje se okupio eminentan skup. Šta ste vi rekli da čuje naše slušateljstvo, šta vam je bilo važno, uz čestitke naravno doktorici Plasnik?
3: Naravno, uz velike čestitke i veliku zahvalu smo to veliko i visoko hrvatsko odličje uručili bivšoj ministrici vanjskih poslova Republike Austrije. Osobno sam naglasio njezino zauzimanje za Hrvatsku baš u tom vremenu kad se radilo hoće li uopće Hrvatska dobiti prvi korak da pokrene postupak ulaska u Europsku uniju. Jer tu je bio naglasak, naravno, ko se sjeća iz tog vremena, da Turska i Hrvatska zajedno uđu, onda su tu bile prepirke velike da, naravno, Hrvatska ide svojim putem, Turska svojim putem, što je bio ispravan put. I upravo je Austrija pod, može se reći, vodstvom i gospodina i Wolfganga Schüssela, ali i ministrice vanjskih poslova Ursule Plasnik, oni su tu odigrali jednu značajnu, da ne kažem, važnu ulogu. Stoga je ovo jedna velika čast i za mene osobno isto radost da to odličje se napokon moglo uručiti bivšoj austrijskoj ministrici, gospođi doktorici Plasnik. I vidjeli smo evo po njezinoj reakciji da je bila jako i dirnuta, bila je jako i vesela i stvarno taj evropski put u sve te poteškoće koje upravo u ovom vremenu imamo isto sa evropskom integracijom. Mi ne smijemo, što je ona sama rekla i naglasila u svom govoru, ne smijemo odustati od tog puta, je upravo sve te vrijednosti, sve te temelje koje stvaraju tu veliku evropsku obitelj, da od toga odustanemo. To je nešto što je nama svakoj zemlji članici Europske unije, pa tako i Austriji i Hrvatskoj, dato na zadaću da to sve te izazove prihvatimo i da izgrađujemo tu evropsku obitelj. I mislim da je to pogotovo u ovom ambijentu tog samostana Stift Kloster Neuburg, tako se zove, koja je neka vrsta i spiritualnog mjesta Austrije gdje su se i političke odluke donosile. To je jedno veliko i značajno mjesto, tako da uz dodjelu hrvatskog odličja da je upravo i ovo mjesto bilo jedno posebno odlikovanje za gospođu doktoru Ursulu Plasnik i vidi se da je to ona jedno i drugo ne samo prihvatila, nego stvarno primila sa velikom radošću i zahvalnošću.
2: Gospođa dr. Plasnik je rekla Hrvatska je pouzdan partner Europske unije i ono što je ona danas, mnogi moraju od nje učiti, uzor je, i zato je rekla i naglasila da Austrija i Hrvatska trebaju pomoći ostalim zemljama jugoistoka Europe da se približe Europskoj uniji i postanu članice.
3: Da, upravo to. Zasigurno što moramo naglasiti, Hrvatska nije dio Zapadnog Balkana. Ali mi smo u susjedstvu Zapadnog Balkana i naravno ta evropska ideja koja se temelji na miru, pomirenju europskih naroda, to je nešto što itekako može se preliti na zemlje Zapadnog Balkana. I tu upravo Hrvatska i Austrija mogu i odigravaju jednu snažnu, važnu ulogu. I tako da svi ti pokušaj pretvaranja nekih demokratskih sustava u autokratske sustave, što možemo u ovom vremenu, pogotovo u našem susjedstvu, i vidjeti. To je nešto što se mi kao zemlje članice Europske unije moramo izboriti da pokažemo tim zemljama da je taj put prema Europskoj uniji, prema toj europskoj obitelji, ispravan put prema demokraciji, prema slobodi. I tako da svaka vrsta autokratizacije nekog sustava to ne vodi u jednom dobrom smjeru, nego je upravo ovo što su očevi Europe, Adenauer, Schumann, što su nakon tih strahota Drugog svjetskog rata, što su postavili, to je nešto što nas obavezuje. Tako da upravo iz ratovi između zemalja, članica Europske unije, ratovi više nisu mogući. To je nešto što je važno i naravno da se to temelji sve na slobodi, demokraciji i zauzimanju za narod, pravo zauzimanje za naše narode, pa tako i za hrvatski narod i za austrijski narod.
2: U svakom slučaju, ovo visoko hrvatsko državno odličje došlo je u prave ruke.
3: Apsolutno, to mora se danas i zasigurno naglasiti.

0: Naše društvene mreže proteklog tjedna su užarene jer navijače prati naš posebni dopisnik u SAD-u Matthew McGrath. Bio je među navijačima koji su rasprostrli najveću hrvatsku zastavu u New Yorku.
1: Evo, ovo je nešto stvarno nezamislivo, nepojmljivo. Koji osjećaj? Toliko ponosnih Hrvata tu u jednoj ulici ispod hrvatske zastave 100 metara duga. Evo, prvi put u životu sam ostao bez riječi.
0: Pred nama su dvije važne utakmice protiv Paname i protiv Gane, a navijači očekuju pobjede. Evo što su nam rekli.
2: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne. Sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo.
3: Pa evo nas na mjestu zločina, moglo je biti mrvicu bolje, ali nema veze, sretni smo, dali smo dva gola, to ipak nešto znači i za tjedan dana će biti bolje, ja vjerujem u to.
4: A šta da kažem, bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
5: Imali smo par dobrih akcija, ali nije bilo to ono konkretno, mislim mora biti puno bolje, moramo jače da budemo išli do kraja i očekujemo pobjede, sljedeće dvije utakmice pobjede, inače letimo svi kući, ne samo on nego i mi.

U Bolíviji živi oko 5000 Hrvata i njihovih potomaka koji su počeli dolaziti ondje krajem 19. stoljeća, a nastavili tijekom 20. zbog gospodarskih i političkih razloga. A kao podršku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na svjetskom prvenstvu, hrvatska zajednica u Boliviji objavila je emotivan video spot s pjesmom Hrvatska, iz Bolivije ti pjevamo. Autor pjesme u ritmu bolivijskog kaporala, odnosno tamošnjeg folklornog plesa, je Ivo Eterović Peredo. Po profesiji je liječnik traumatolog, a pjesnik iz ljubavi i hobija. Kako kaže, pjesma je nastala iz ponosa na svoje pretke.

0: Kao što smo spomenuli, naš dopisnik Matthew McGrath prati navijače od New Yorka, Dallasa, a trenutno putuje za Toronto.
1: Evo upravo letim za Toronto. Kao što se čuje, nemam baš neki glas sada, pa neću puno pričati ovih dana. Nije ispalo kako smo htjeli, ali dobro su igrali, pa vjerujem da sljedeće će biti bolje. Nikad nije lijepo izgubiti, ali ako treba izgubiti, bolje sad na početku nego kasnije. I vjerujem da će ići na bolje sad, pa ćemo vidjeti. A nemam još planove za Toronto. Ako saznate za nešto zanimljivo, slobodno mi se javite, pa vidimo se gore.
0: Sve susrete, sva nadanja i naše navijače na svim kontinentima pratite na stranicama Glasa Hrvatske na Facebooku, Instagramu i YouTubeu. Naravno, navijajte za naše Vatrene u srijedu u susretu s nogometnom reprezentacijom Paname. Do slušanja sljedeći tjedan želi vam ekipa Glasa Hrvatske.
2: Hej, da mi je znati gdje si sad, dala bi sve na svijetu. Zlato moje.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Viktor Šimunić nastavlja objavljivati račune sportskih saveza. Danas je na redu hokejski.
2: U Švicarskoj počeli izravno američko-iranski pregovori.
0: Prvi je dan ljeta. Zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdana su upozorenja.
2: Besplatnim koncertima profesionalaca i amatera obilježava se Svjetski dan glazbe.
0: I sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača na oblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić objavio je nove račune vezane za poslovanje jedne sportske organizacije. Ovaj put riječ o Hrvatskom hokejskom savezu, a Šimunić navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Opširnije Miruna Kastratović.
3: Jedno od najpoznatijih lica antikorupcijske kampanje u Hrvatskoj, koji je pozornost javnosti privukao istraživanjem financiranja sportskih saveza i to koristeći se samo pravom na pristup informacijama, Viktor Šimunić objavio je nove informacije, ovoga puta o Hrvatskom hokejskom savezu. U podacima o poslovanju tog saveza
2: A Šimunić navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Opširnije Miruna Kastratović.
3: Jedno od najpoznatijih lica antikorupcijske kampanje u Hrvatskoj, koji je pozornost javnosti privukao istraživanjem financiranja sportskih saveza i to koristeći se samo pravom na pristup informacijama, Viktor Šimunić objavio je nove informacije.

0: i ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
1: Uz objavu na Facebooku priložio je i račune tvrtke iz Pule upućene Hrvatskom hokejskom savezu. Na jednom je iznos od 549.120 €, a odnosi se na smještaj i prehranu sportaša i stručnih timova u hotelima Plavi s 3 zvjezdice u Poreču i Albatros 4 zvjezdice. Na drugom računu iznos je od 71.500 €, a odnosi se na prijevoz sportaša, sudaca i delegata na relaciji Zračna luka, Poreč, Zračna luka, te na lokalni organizirani prijevoz autobusima. Šimunić podsjeća da su navedene informacije dostupne svima.
0: Mislim, ja sam sa 2 maila sa zahtjevom na pristup informacijama došao do ovih podataka. Dakle, ja vjerujem da Hrvatski olimpijski odbor može još i lakše doći do ovih podataka ili ministarstvo. Zbog toga jer za 2025. veliki iznos financiranja je baš ministarstvo je financiralo više nego olimpijski odbor.
1: Nakon ove objave Viktor Šimunić očekuje reakciju sustava.
0: Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako. Mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
1: Dodamo na kraju da iz Hrvatskog hokejskog saveza nismo uspjeli dobiti komentar na objavljene podatke. Svijet.
2: Počeli su pregovori u Švicarskoj o konačnom sporazumu za kraj rata Sjedinjenih Država i Irana. Glavna je tema izraelsko kršenje prekida vatre u Libanonu. Zbog toga Teheran tvrdi da je već zatvorio Hormuški tjesnac ključan za mnoga svjetska gospodarstva. Braslo Bradić.
3: Prekid vatre u Libanonu, iako potpisan u petak, nije ispoštovan. Hezbollah i Izrael međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Iran vjeruje toj militantnoj skupini te upozorava da neće moći dalje ako se Izrael ne drži dogovora. Glavni iranski pregovarač Esmail Bake iz Švicarske je poručio.
4: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
3: Potpredsjednik libanonske vlade Tarek Metri također je kritizirao izraelski pristup sukobu. Izraelsku praksu uništavanja nastambi u okupiranim područjima. Za China Global TV Network je rekao.
4: Izrael je imao puno ratnih ciljeva. Jedan je od njih uništenje Hezbolaha, ali jedan drugi cilj je stvaranje takozvane sigurnosne zone na jugu, što oni nazivaju žutom linijom, a što je zapravo trajna okupacija i raseljavanje tamošnjih stanovnika. Bojimo se da izraelsko povlačenje neće proći glatko u skoro vrijeme.
3: Izraelski ministar obrane poručuje da nema restrikcija izraelskim vojnicima da eliminiraju prijetnje u Libanonu te da se vojska iz te zone neće povući. Izrael od početka nije htio pristati na prekid vatre u Libanonu, što sada postaje glavno pitanje. Ostale teme o kojima će se pregovarački timovi u Švicarskoj razgovarati su sankcije iranskoj naftnoj industriji, oslobađanje zamrznutih sredstava, upravljanje Hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program. Iranski predsjednik Masud Pezeškian na konferenciji u Teheranu je rekao.
4: Nećemo odustati od našeg prava na obogaćivanje uranija. Bit će prisiljeni pristati na to. Svi znate što je takozvani predsjednik Sjedinjenih Država rekao. Govorio je da se Iran mora bezuvjetno predati. Zatim je rekao da Iran ima pravo to posjedovati. Promijenio je svoje mišljenje za 180 stupnjeva i prihvatio da ne može zanemariti naša prava.
3: Iran nema namjeru razviti nuklearnu bombu, istaknuo je Pezeškian. Hormuški tjesnac od jučer je zatvoren, iako američko središće zapovjedništvo tvrdi da Iran nema mogućnosti to provesti. Na američkom je potpredsjedniku J.D. Vance da pokuša održati 60-dnevne pregovore te zaustaviti rat koji nije popularan nigdje osim u Izraelu.
4: 4 ljudi poginulo je, a 30 je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu na okupirani Krim. Na poluotoku pod ruskim nadzorom pogođeno je skladište nafte i prekinuta distribucija goriva na benzinskim postajama. Kijev je gađao i rusku Krasnodarsku regiju gdje je ubijena osoba na putničkom trajektu i zapaljen naftni terminal.
2: Trojica dječaka poginula su na plaži blizu Taragone u španjolskoj Kataloniji gdje je bila podignuta žuta zastava zbog visokih valova. 6 dječaka skakala su u more sa stijena, 3 su se uspjela vratiti na obalu

0: ostali su stradali. Imali su 12 i 13 godina. Gradska uprava Taragone proglasila je trodnevnu žalost.
1: Na grčkom otoku Eubeji gori veliki šumski požar. Stanovnici nekoliko mjesta preventivno se evakuiraju jer su snažni vjetrovi preusmjerili vatru prema naseljenom području. S požarom se bori 120 vatrogasaca i mnogi volonteri, te 7 helikoptera i 8 zrakoplova.
0: Drugi krug predsjedničkih izbora u Kolumbiji odlučit će hoće li ta zemlja skrenuti udesno ili će zadržati trenutačni smjer. Natječu se krajnje desničarski odvjetnik Dela Espirela, pristaša Donalda Trumpa i lijevi senator Cepeda, koji ima snažnu potporu radničke klase. O pobjedniku odlučuje 41 milijun Kolumbijaca s pravom glasa.
1: U Argentini je svečano otkriven najveći kip nogometaša na svijetu, posvećen Lionelu Messiju. Statua visoka 26 metara prikazuje kapetana argentinske reprezentacije, a za njegovu izradu bile su potrebne gotovo 2 godine. Autor kipa, Aldo Beroisa, inspiraciju je pronašao u Messijevoj životnoj priči, želeći istaknuti njegov trud, upornost i sposobnost vladavanja prepreka. Lokalne vlasti poduprle su projekt od samog početka, ističući da je riječ o počasti osobi čiji utjecaj nadilazi granice sporta.
0: Vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
2: Dnevne novosti.
0: Prvi dan ljeta Hrvatsku i veliki dio Europe zahvatio je toplinski val. Za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdano je upozorenje, a vrućine će se nastaviti i idućih dana. Iva Rogić.
3: Dok stručnjaci upozoravaju na opasnosti od boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana, građani i mnogi turisti prilagođavaju se visokim temperaturama, tražeći osvježenje u hladu ili moru.
4: Teško dišemo na škrge.
5: Disanje, to organizam je.
4: Svaki dan se kupamo.
5: Svaki dan se kupamo i u hladu.
4: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
3: Uz more je lakše, ali za sve jednako vrijede savjeti i preporuke kako lakše podnositi nesnosne vrućine. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić.
6: Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje tekućine gaziranih pića, kofein, alkohol, nositi odjeću svijetle boje, laganu.
3: Ekipe hitne medicine ovih dana imaju puno više posla.
6: Poziva u jednoj smjeni što se tiče našeg zavoda Zadarske županije ide i do 180 dnevno, tako da je pritisak i potrebe stanovništva tu iznimno velike.
3: Posebno upozorenje za ponedjeljak, narančasto, DHMZ je izdao za Riječku regiju, a žuto za Osječku, Splitsku i Dubrovačku, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal. Prognostičarka Josipa Kuzmić.
7: Budući da temperatura zraka na kopnu tijekom tjedna, osobito dakle u drugom dijelu tjedna, još raste. Zaočekivati je da bi se taj stupanj upozorenja mogao još dodatno dizati, ali evo, izračuni se rade svaki dan, pa svakako preporučamo pratiti vremensku prognozu.
3: Prvi dan ljeta već je donio upozorenja zbog vrućine, a prognoze upućuju na još jedno iznadprosječno toplo ljeto.
0: U zračnu luku Brač jučer je sletio prvi zrakoplov nove sezonske linije koja izravno povezuje taj otok i Beograd. Nova linija tvrtke Air Srbija vozit će 2 puta na tjedan. Direktorica bračkog aerodroma Petra Bonačić-Sargo.
8: Nakon puno godina najava i pregovora, napokon smo ovu sezonu uspjeli ostvariti i zaključiti pregovore i ostvariti liniju Beograd-Brač. Vozi Air Srbija sa ATR 72, sa 72 sjedala. U dolasku imamo 70 putnika, gotovo cijeli avion, a u odlasku ćemo imati nekakvih 15 putnika za Beograd. Linija će ići 2 puta tjedno, srijedom i subotno u popodnevnim satima.
1: U Novom Zagrebu, u pothodniku kod osnovne škole Savski Gaj, osvanuli su grafiti s prijetnjama predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu. Srpsko narodno vijeće poručuje da su poruke izravna prijetnja, odnosno poziv na ubojstvo, a uz njih su iscrtani kukasti križevi. Iz SNV-a ističu da je riječ o 3. sličnom izgredu ove godine na istoj lokaciji, te pozivaju mjerodavne institucije na brzu reakciju.
0: Sinoć je u 77. godini umrla jedna od naših najvažnijih i najprevođenijih književnica i novinarki Slavenka Drakulić. Tekstovima i književnim djelima razotkrivala je bolne rane pojedinaca i društva, analitički je secirala probleme i snažno govorila o mnogim tabu temama, zbog čega je bila proganjana i izložena prijetnjama. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
9: Beskompromisno i hrabro Slavenka Drakulić pisala je svoje publicističke i književne tekstove, otvarajući teme koje se mnogi nisu usudili. Počela je kao novinarka u startu Danas u Ininu, poslije je objavljivala u najuglednijim svjetskim novinama poput The New York Timesa, Guardiana, Allgemeine Zeitunga i mnogih drugih. Objavila je prvu feminističku knjigu u istočnoj Europi, Smrtni grijesi feminizma, ogledi o mudologiji, koja opisuje život žena u socijalizmu. Knjiga eseja Kako smo preživjeli komunizam i čak se smijali Balkan Express Cafe Europa opisivale su rat i tranzicijsko razdoblje. U esejima i analizama pokazivala je kvalitetne interpretacije, izniman smisao za detalje te prepoznavanje na prvi pogled nevažnih pojedinosti. Zbog svojih stajališta o ratu 90-ih doživjela je medijski linč, proglašena je vještricom iz Rija te emigrirala u Švedsku gdje je doživjela svjetski uspjeh. U romanima kao što su Hologrami straha, Mramorna koža, Božanska glad, Kao da me nema, govori o bolišću ili nasiljem izmučenom tijelu, boli, kanibalizmu. Pisala je i o velikim ženama u sjenama genija, poput Mileve Einstein, Dore Mari, Frida Kahlo, a posljednjih godina u zbirkama Priča, Nevidljiva žena i O čemu ne govorimo, opisala je različite aspekte starosti, čak i strasti u trećoj životnoj dobi.
10: Mi nećemo pričati o tome da se neko u 80. godini zaljubi. Ja za sebe imam osjećaj da nemam vremena napisati roman. Možda je taj osjećaj potpuno kriv. Ali sve što mi se nameće kao nešto meni zanimljivo, tog časa pišem i pišem u obliku priče.
9: Pisala je i o smrti.
10: Nema dijeljenja iskustva umiranja.
9: Slavenka Drakulić imala je potrebu politički osvješteno javno djelovati. Vjerovala je u snagu riječi koje nas ponekad nasmiju, a ponekad snažno udaraju u pleksus. Ostavila je bogat književni i publicistički opus, a neumorno je pisala do samog kraja, te je nedavno objavila posljednju zbirku priča Zašto nisam naučila kuhati.
0: Na prvi dan ljeta obilježava se i Svjetski dan glazbe, univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. I Hrvatska se pridružila mnogim zemljama koje ga obilježavaju. Profesionalni i amaterski glazbenici besplatnim će koncertima i scenskim programima na atraktivnim lokacijama biti bio bogatog programa. Branka Muvrin.
11: Kantautorica Darija Korić, umjetnica dubrovačkih korijena sa zagrebačkom adresom, jedna je od onih koji će muzicirati na ulicama našeg glavnog grada u programu slavljenja glazbe, što je temelj obilježavanja Svjetskog dana glazbe. Prvi se dan ljeta više od 40 desetljeća obilježava glazbom. Slučajni prolaznici, turisti, ali i oni koji dolaze s namjerom, moći će danas uživati u tim izvedbama nota zahvaljujući nekadašnjem francuskom ministru kulture Jacques Langu, koji je 1982. u Parizu potaknuo Fête de la Musique, Svjetski dan glazbe. Glavna ideja bila da glazba bude dostupna svima, te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Danas se manifestacija održava u više od 100 zemalja svijeta i okuplja milijune sudionika i ljubitelja glazbe. Vrijednost živog muziciranja, kulturnu raznolikost i prisutnost glazbe u javnom prostoru kod nas promiče Hrvatska glazbena unija. Povezat će velike gradske centre i manje lokalne zajednice u jedinstvenu proslavu. Svi glazbenici besplatno će nastupiti na svirkama od Zagreba, Splita, Pule, Šibenika, Rijeke, Zadra i Osijeka preko Labina, Delnica, Đakova, Lovrana, Voloskog, Novog Vinodolskog i mjesta na otoku Krku do Oroslavja. Više od 70 izvođača i sastava sviraće na trgovima, ulicama, rivama, parkovima, plažama i drugim javnim prostorima kako bi sve generacije podsjetili na važnost glazbe u svakidašnjem životu.
0: Pripremio Karlo Plazina.
12: Dobar vam dan. Igrači Zlatka Dalića odradili su još jedan trening uoči dvoboja s Panamom.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Iz Aleksandrije o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije Dameo Ramić-Kovačić.
13: 2,5 dana prije utakmice drugog kola s Panamom na meniju naših nogometaša sve više detalja o suparniku koji je stigao na svjetsko prvenstvo kao nepoznanica, ali u prvom nastupu zamalo došao do boda u utakmici s Ganom. Iako je Hrvatska favorit, ništa se u pripremi ne smije prepustiti slučaju, pa tako naš branić Josip Šutalo ističe.
14: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centaršute. U tom dijelu morat ćemo biti koncentrirani.
13: Već smo javljali ovih dana da ozračje u reprezentaciji djeluje dobro.
14: Tu smo nekako svi reći domaći, onda se bolje uklapamo, jednostavno taj mentalitet je drugačiji nego u klubu i znamo se, sa dosta igrača sam i prije igrao i tako i u reprezentaciji, to je neki poseban osjećaj kad smo svi tu.
13: A pogleda se jasno i pokoja utakmica svjetskog prvenstva, netko više, netko manje, jer iako su termini s obzirom na vremensku razliku povoljniji nego u domovini, Josip Šutalo priznaje.
14: Dosta vremena provodim spavajući, tako da neke i preskočim.
13: O čemu sanjate?
14: Znam kakav odgovor očekujete. Obično se ne sjećam sna kad se probudim, tako da.
13: Američkog sna, ako ga naši ostvare, sigurno će se sjećati.
12: Dodajmo kako će novi natjecateljski dan na Mundijalu otvoriti Španjolska i Saudijska Arabija u skupini H od 18 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
7: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, a poslije podne uz lokalni razvoj oblaka pljuskova praćenih grmljavinom bilo u Lici te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar je većinom bio slab, dok je na Jadranu puhao i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaje većinom pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjereni jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će puhati mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a na večeri bura koja će postupno jačati. Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita, poslije podne se očekuje i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna prevladavat će sunčano i vruće, a na kopnu su još u srijedu moguće lokalne nestabilnosti, zatim će uglavnom biti stabilno, a temperatura zraka na kopnu će u drugom dijelu tjedna još malo porasti.
2: Dnevne novosti.
0: Hrvatski autoklub javlja da je promet srednji gust na većini cesta u smjeru mora te u priobalju. Na autocesti Rijeka Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke u zoni radova kolona je oko 3 km. I toliko u dnevnim novostima, na kraju podsjetnik.
1: Viktor Šimunić nastavlja objavljivati račune sportskih saveza. Danas je na redu hokejski.
0: U Švicarskoj počeli izravno američko-iranski pregovori.
1: Prvi je dan ljeta. Zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdana su upozorenja.
0: Besplatnim koncertima profesionalaca i amatera obilježava se Svjetski dan glazbe.
1: I sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Temperature od 30 do 35 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić. Speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
2: Prvi program.
15: Glas Hrvatske.

0: Hrvatsku je, kao i velik dio Europe, zahvatio toplinski val. Žuti meteo alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, što posebice teško pada kroničnim bolesnicima. Hitna pomoć prima više poziva nego inače. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić podsjeća na preporuke za ovakve temperature.
1: Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno, nositi odjeću svijetle boje, laganu.
0: Zbog vrućine se oglasilo i ravnateljstvo civilne zaštite. Među ostalim podsjeća da je potrebno isključiti što više električnih uređaja u domu, izbjegavati naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana i upotrebljavati sredstva s UV zaštitom. Ističe da se na vrućini djecu i životinje nikako ne smije ostavljati u parkiranom vozilu. Vijesti. Dvojicu Slovenaca ozlijedila je skupina napadača u Poreču. Jedan od napadnutih je maloljetan, objavila je policija. Izgred se dogodio u noći iz petka na subotu. Identitet nekoliko počinitelja već je utvrđen, a ostale iz skupine policija još traži. U zračnu luku Brač jučer je sletio prvi zrakoplov nove sezonske linije koja izravno povezuje taj otok i Beograd. Nova linija tvrtke Air Srbija vozit će dva puta na tjedan. Direktorica bračkog aerodroma Petra Bonačić-Sargo.
2: Nakon puno godina napokon smo ovu sezonu uspjeli zaključiti pregovore i ostvariti liniju Beograd-Brač. Vozi Air Srbija sa ATR 72.
0: Policija još traži. U zračnu luku Brač jučer je sletio prvi zrakoplov nove sezonske linije koja izravno povezuje taj otok i Beograd. Nova linija tvrtke Air Srbija vozit će dva puta na tjedan. Direktorica bračkog aerodroma Petra Bonačić-Sargo.
2: Nakon puno godina napokon smo ovu sezonu uspjeli zaključiti pregovore i ostvariti liniju Beograd-Brač.

0: koja se igra u jedan u noći i sutorka na srijedu. Tijekom posjeta premijer će se sastati s kanadskim kolegom Carneyjem, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja. Posjetit će Ottawu, Norval, Hamilton i Toronto. Ondje će u Visokoj školi za svjetsku i javnu politiku održati govor.
1: Vijesti.
0: U Švicarskoj su počeli izravni pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. Poručuje da će prolaz ostati zatvoren sve dok se primirje u toj zemlji ne ispoštuje. SAD na sastanku želi razgovarati i o iranskom nuklearnom programu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej i iranski predsjednik Masud Pezeškian kažu:
2: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali. Nećemo odustati od našeg prava na obogaćivanje uranija. Bit će prisiljeni pristati na to. Svi znate što je takozvani predsjednik Sjedinjenih Država rekao. Govorio je da se Iran mora bezuvjetno predati. Zatim je rekao da Iran ima pravo to posjedovati. Promijenio je svoje mišljenje za 180 stupnjeva i prihvatio da ne može zanemariti naša prava.
0: Užas u Italiji. Troje mladih poginulo je u prometnoj nesreći, a još šestero ih je ozlijeđeno. Stradali su jutros blizu Milana u slijetanju vozila u kanal. Poginula su dvojica 17-godišnjaka i mlada žena. Ozlijeđeni su u dobi od 17 do 19 godina. 19-godišnji vozač bio je pod utjecajem alkohola.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
3: Glas Hrvatske.
1: Plavi razgovori.

0: Srdećan pozdrav, poštovani slušatelji. Gošća u Plavom razgovoru je doktorica znanosti Silva Kapurso, ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici. Dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Neobično mi je malo.
0: Da, baš sam htjela reći, hoćemo se referirati na radijsko iskustvo na početku ili na kraju emisije? Hoćemo ostaviti kao postscriptum ili ćemo odmah sad otkriti dojam?
1: Pa, meni je dojam super, prvo zato što sjedim na mjestu na kojem sam uvijek sjedala. Dakle, nisi mi uzela mjesto. Evo, sad ćemo biti dalje na vi, bit ćemo jako pristani. Lijepo mi je, drago mi je doći na radio.
0: Da, drago mi je i vidjeti, draga lica. Ali ovaj put je zaista povod posve u dosluhu s javnim interesom, što i je misao, smisao i nakana Hrvatskog radija, pa i Radio Dubrovnika, a taj javni interes zapravo ogleda se upravo u svemu onome što Centar za pružanje usluga u zajednici prepoznaje u svom poslanju. Dakle, duboko sondiran u potrebe društva. E pa možda ne bi bilo na odmet na samom početku upravo otkriti i detektirati zapravo o kojim ranjivim skupinama društva je riječ i na koji način se propituje i priziva inkluzivnost kojoj smo vrlo skloni verbalno, ali koliko koju zaista možemo primjeriti.
1: Pa evo, ovo je zaista jedan lijepi primjer. U gradu Dubrovniku ovakvih ustanova koje su za ranjive skupine

0: Imamo jednu, baš u gradu Dubrovniku, to je dom nekadašnji Maslina, danas centar za pružanje usluga u zajednici Maslina za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Idući najbliži je u Župi Dubrovačkoj, to je nekadašnji centar za rehabilitaciju Josipovac, odnosno danas isto tako centar za pružanje usluga u zajednici Josipovac. On je za osobe s invaliditetom. Tim je korisnicima namijenjen, a ovaj centar koji se otvara u Dubrovniku i gdje su radovi u tijeku, o čemu ćemo nešto više govoriti u nastavku, je za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Dakle, to je ogromna lepeza potrebitih koji mogu koristiti naše usluge. Mi na početku nećemo imati trajni smještaj, o tome isto možemo nešto kasnije ako bude bilo vremena. Ono što sada radimo je na 1000 kvadrata, nekih 680 kvadrata će biti prostora koji će moći koristiti naše usluge oni kojima su potrebne i odnose se dakle na djecu do 18 godina i odrasle osobe. Imaćemo tu cijelu lepezu usluga za djecu i psihosocijalnu podršku za odrasle i za djecu, recimo ranu intervenciju, o tome se dosta govori, to su one nekakve stvari koje baš nedostaju u cijeloj Republici Hrvatskoj, ja bih se usudila reći ne samo u našoj zemlji, nego u Europi i u svijetu, i treba gledati nekako kako se i na koji način radi i u drugim državama, gdje su primjeri dobre prakse i kako se mogu ti neki nedostaci veliki koji postoje u stručnom kadru nadomjestiti i na koje načine.
1: Kad govorimo o samoj lokaciji Centra za pružanje usluga zajednice, on je sada trenutno smješten, dakle vaše radno mjesto je unutar kompleksa bolnice, ali to je samo dok ovaj prostor ne zaživi obnovljen. Njegova lokacija je u zgradi, odnosno u kompleksu samog Jugova bazena, dakle jedno mjesto koje je dostupno svima, k tome je i prizemlje, tako da u tom smislu dakle olakšava se pristup, što znamo da u Dubrovniku nije baš praksa, pogotovo za osobe sa teškoćama u hodanju, kretanju i osobe u invalidskim kolicima. Dakle, sama lokacija je uz prefiks prednosti, pa i sama dostupnost, s obzirom da je riječ o prizemlju, dakle bez barijera.
0: Bez barijera je, imamo naravno i kat, ali se na njega će se ići, odnosno do njega se može liftom i lift se radi. To je jedan prostor koji je, da imate pravo, ja isto tako mislim, baš se slažem sa svim što ste rekli, ne slažu se svi, bilo je tu onako, mogla bih reći, nekih primjedbi kao da je to mjesto koje je previše atraktivno za takvu namjenu, a meni se čini da je upravo taj jedan poslovno društveni kompleks namijenjen upravo i djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom, jer inače ne govorimo o inkluziji nego o nečemu drugom, ako ćemo ih izmještati na neka druga mjesta gdje nije cijela zajednica tu zajedno s njima. Tako da mislim da je to, da je ovo sjajno mjesto i da će biti, odnosno da neće biti tako nekih pritužbi u tom smislu. Ne mislim da su ljudi loši, mislim da govore iz neke svoje perspektive, možda govore iz neznanja, tako da evo, događa se da nekad budu neke primjedbe u tom smislu, ali tim više hvala gradonačelniku Matu Frankoviću koji je našao ovaj prostor, koji, moram reći, ovo je dakle ustanova koju je osnovala Vlada Republike Hrvatske, odnosno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i obitelji i socijalne politike. Njihova smo ustanova, kao i svi drugi centri za pružanje usluga u zajednici u tom smislu ovih ustanova koje sam spomenula. Mi imamo domove umirovljenika, ali oni su županijski, odnosno gradski na području grada Dubrovnika. Postoje i domovi umirovljenika kojima je osnivač Vlada Republike Hrvatske, to u ovom slučaju kod nas nije. I dakle, ta jedna inkluzija je nešto što često je onako na papiru, ali kad ljude suočite s tim, recimo u popodnevnim satima sam prošli mjesec imala i u Dubrovniku neka predavanja za roditelje u školama i od 1. do 8. razreda, i ima jedan dio koji rado stavim u predavanje, mislila sam ga izbaciti ove godine i drago mi je da nisam. To je svjedočenje jedne mame dječaka dječaka s autizmom, kako je iz jedne običnog dječjeg sukoba došlo do teških posljedica za njezino dijete u smislu svakodnevnog funkcioniranja i kako se ta obitelj nosi s tim. Svi redom onako zasuze dok to slušaju i nikomu nije lako, i kad se s time suočiš, kad ljude suočiš s takvom situacijom i da se to zapravo može dogoditi svakomu, onda im zaista bude žao i onda pokažu razumijevanje. Ali jednostavno u ovoj srci, u ovom vremenu gdje svi gledamo kako ćemo stići sve što trebamo, postići vlastite ambicije, ambicije svoje djece, zaboravljamo da nisu svi jednako sretni. Evo, naprosto to.
1: Da. Zato što živimo u vremenu koje je ubrzano, pa onda s nami tim posljedično i površno, a zapravo bi se uvijek trebalo resetirati, zaustaviti na trenutak i negdje redizajnirati svoj pogled na ovaj svijet. E pa negdje na tom tragu zanima me ta kultura odrastanja, u kojoj mjeri se mijenja, vidimo, ali u kojoj mjeri ju sustav uzima u svoju praksu. Dakle, u kojoj mjeri su i u školskom obrazovnom sustavu i u nižim razredima, pa i od vrtićke dobi, zapravo već negdje svjesni potrebnog primjenjivanja i širenja horizonata, da nismo svi s istim potrebama.
0: Puno se toga recimo u posljednjih 10 ili 15 godina promijenilo, dramatično se promijenilo. Djeca se s teškoćama više, u ostalom kako se činilo prije, ne znam, evo mogu reći jedan primjer, 70-ih godina, do 70-ih godina znanost je smatrala da je autizam, kojeg je tad bilo puno manje, iz brojnih razloga se događa zato što ta djeca imaju emotivno hladne majke. Dakle, to je prestrašno. Zapravo iz današnje perspektive, ali to je bilo stajalište znanosti. Dakle, jako puno toga se promijenilo. Danas se djeca ne sakrivaju, danas su djeca zajedno u društvu s drugom djecom i imamo naravno tu inkluziju koja ne štima i ne klapa uvijek, tako da negativne primjere jako često možemo vidjeti u medijima i na društvenim mrežama, a one pozitivne naravno rijeđe, jer se podrazumijevaju de facto. Tako da nije sve loše. U vrtićima se jako puno radi, jako puno odgojiteljice rade na obrazovanju dodatnom i dodatno se obrazuju iz različitih pravaca. To je nužno i zaista na tome puno rade, a rade i asistenti, tako da i oni su zainteresirani za to. Tako da ima dobrih primjera, jako se puno radi u školama. Se neki programi ne postoje u svim školama, ajmo to tako reći, ali se počinju primjenjivati i za nekoliko godina će to funkcionirati. E sad, ovo što ja govorim zvuči dobro, možda nama dvijema, možda Brunu tamo koji nas sluša i našim slušateljima, ali ljudima koji imaju danas i sada problem, to ne zvuči nimalo dobro i s razlogom su ljuti i nezadovoljni. Tako da treba imati puno razumijevanje za roditelje djece s teškoćama i mislim da ga nemamo dovoljno. Mislim da se ne radi dovoljno s njima. Mislim da nemaju psihosocijalnu podršku koja im je nužna i koju bi trebalo organizirati na načine koji njima odgovaraju, jer ne može svak nići od kuće. Ja stalno spominjem djecu s autizmom, naravno ima i drugih teškoća s kojima su roditelji suočeni, ali danas je, istina je, živa poplava je autizma iz brojnih razloga. Neki su biološki, neki su i neke druge prirode, ali nekad zapravo dijagnostika nije bila tako precizna. Danas predijagnosticiramo možda ili se događaju situacije da pogriješimo, jer su djeca jako puno pred ekranima, što je isto svojevrstan izuzetno veliki problem koje je, mislim da nije shvaćen dovoljno ozbiljno. Tek sad se počinje shvaćati ozbiljno.
1: Da. Htjela sam reći, apropo ove kulture odrastanja koju sam spomenula, zapravo sam reducirala pitanje i uskratila onu nužnu asocijaciju, a to je da prvi input dolazi iz vlastite obitelji. Yes. Dakle, to je nešto, to je ishodišna, apsolutno čestica iz koje, iz koje sve kreće. Spomenuli ste znanost, da, različite su paradigme.
0: Da, mijenja se.
1: Nije tome bilo tako davno da se smatralo da uslijed velikog mortaliteta djece u ranijim stoljećima je osjećajnost majke bila reducirana i smanjena, što je nonsens, naravno. Ali hoću reći, mijenjaju se paradigme, ali važno je u svemu tom, u toj mjeni koja stalna jest, čini mi se da je važno na ovakav način glasno razmišljati, raditi pa i okrugle stolove u kojima se zaista prezentiraju iskustva, ali stvarna, zbiljska.
0: Da.
1: Što manje teoretiziranja, a što više primijenjene prakse, destilirano dobre prakse.
0: Točno tako. Ima primjera dobre prakse i jako se puno toga radi. Često se i zovu roditelji, ali znate, kad neko ima dijete, recimo opet ću se spomenuti autizma, ali kad ima neko dijete koje je u spektru i koje ima teži oblik autizma, taj roditelj 24 sata u svoje dijete. To dijete uglavnom ne percipira uopće opasnost. Dakle, može sad poći na prozor i krenut van jer mu sad zuji ovaj motor koji smo i mi čuli i sad će krenut, ono, pokušat će vani, može pas, može se povrijediti ili nešto gore, ne daj Bože. Dakle, ta jedna skrb za djecu je potpuno nevjerojatna i iznimno iscrpljujuća. I ne možete vi sad organizirati nešto za te roditelje u jedan popodne, jer to vama odgovara, onda reći, meni se niko nije javio, mislim, ne znam što je s ovim ljudima. Treba pitati te ljude, što njima odgovara, što im treba. Malo se njih pita. Znate, kad dođu u bolnicu ili u neki sustav drugi, i privatni i neprivatni, uopće nije važno. Dobiju nalaz i na kraju nalaza piše roditelji savjetovanje. Što to njima znači?
1: Da.
0: Njima je rečeno što se događa, gdje trebaju ići dalje. Nemaju dalje riješenu podršku da će imati, nego se moraju dalje boriti i rukama i nogama i zubima i svakako da bi tu podršku eventualno dobili. Vrlo često će biti odbijeni ako dijete ima velike teškoće. Tako da su to neke situacije koje, evo, ne možemo mi ovim razgovorom riješiti, ali da. Nije ih loše spomenuti. Ali ste spomenuli obitelj.
1: Da.
0: I to mi se čini jako važno kad govorimo o današnjim mladima. Da, mi smo zaboravili da sve ide iz obitelji. Jer stalno se pitamo što radi ova policija kad dijete napravi neki problem. Što radi ovi u školi? Što je s njima u vrtiću? Gdje su oni bili kad se to dogodilo? A gdje su roditelji bili dok rade? Dakle, da, sve kreće iz obitelji i negdje trebamo, roditelji rade najbolje što znaju. To moram reći. Moram reći to da su danas preplavljeni svim i svačim što prije nije postojalo. Oni mogu sad u ovaj AI ukucat i pitat ga što bi trebalo napraviti. E, ali da biste vi pitali umjetnu inteligenciju, dosta o tomu morate znati, ko što znate, da onaj, o nekoj temi kad je pitate, da znate razlučiti što je točno, što nije. Tako i sa svim tim morem informacija i prijedloga i pokušaja prepoznavanja kako bi trebalo neko dijete biti odgojeno, i onda smo došli do toga da ti današnji djeca i mladi su prezaštićeni, stvarno su prezaštićeni. Sve roditelji umjesto njih rade. Mislim da je to jako važno reći. Dakle, roditelji će, neće da dijete tu nikakvu obavezu, nisam ni ja se ubila od obaveza s mojom djecom, ali dakle, ne trebaš ti ništa, ti samo uči ili ti samo budi dobar na treningu, već ovisno koju ideju ima roditelj s obzirom na interese svog djeteta. I to dijete nema nikakve obaveze, ništa ne mora, onda krene u školu. Prvo se borimo za njega u vrtiću, nekoga je krivo pogledao, nekoga je udario, nekomu je uzeo nešto, onda smo pre ljuti, pa se svađamo s odgojiteljima, pa tražimo pravdu na sve moguće načine, a zaboravljamo zapravo da smo i mi dok smo odrastali imali neke male probleme sa svojim prijateljima i prijateljicama. Nekad bi se dogodilo da bi nas neko malo gurnuo, da bi nas pitao nešto što nam se ne sviđa, nekad bi bili tužni, i to je normalni dio odrastanja. Ja ne govorim sad o bulingu, ali govorim o tome da ako se u trećem razredu osnovne škole posvađate sa svojom prijateljicom jer vam je uzela gumicu, da taj problem ne trebaju rješavati mama, tata, baka, djed i prijatelji i susjedstvo, i da ne trebaju se obitelji između sebe zbog toga svađati, nego da treba prepustiti djeci da taj problem između sebe riješe. Nekad ćemo se i razočarati u prijatelje, događa se neminovno. To je normalan dio odrastanja i tako djeca odrastaju, tako se uče na taj mali neki stres koji doživljavaju. Jer ako oni nemaju nikakav stres, ako ćemo mi rješavati sve za njih, pa ćemo onda ići u školi se raspravljati oko ocjene, mama će to riješiti, nema problema, mi ćemo ići, pa ćemo se tamo raspravljati jer ona je učila. Onda ćemo na kraju godine se isto boriti za te ocjene, pa će dijete dobiti te neke ocjene, izborit će se nekako, pa će tako i kroz srednju školu ići, pa ćemo biti toliko prezaštitnički raspoloženi da nećemo sad umarati dijete da ide po neku knjigu, po lektiru u knjižnicu, ako sad toga više uopće ima, nego ću poći ja svom djetetu po tu knjigu da se ne zamara, jer da se što ona mora sad tu nešto čitati. E, to nije normalno. ta djeca moraju nekakve svoje male obaveze imati. Pa tamo bile vezane samo za školu. Iako ni to samo po sebi nije dobro. I onda djeca odrastu i budu u šoku. Onda nam se dogodi da raspravljamo po društvenim mrežama, evo spomenut ću sad nedavni primjer, i ljudi se između sebe svađaju, jer što se to dogodilo ispred pomorske škole? I kako se to dogodilo i je li neko sad uzeo tu bengalku slučajno ili namjerno? Zašto mi imamo toliko dugo te bengalke? Zašto imamo nekakve napade na policiju u krajnjoj liniji? Nije to, dakle, zaista pretjerujemo, želeći zaštiti djecu, i gdje je ovaj gledao, što je radio ovaj, što smo mi napravili. Ne okrivljujem nikoga, niti govorim da sad nešto se trebalo napraviti ovako i onako, niti znam dovoljno o slučaju, ali to je izazvalo velike rasprave i izaziva rasprave, jer mi svi nekako rado virimo preko tuđeg balkona, ja bih rekla, a s druge strane za svoju djecu radimo sve što treba, i onda naša su djeca nesposobna za život, jer jednog dana će se morat odlijepiti od nas. Jednog dana će morat krenut živjet, morat će poći na fakultet ili će morat počet radit. I što ćemo onda? Hoćemo poći na posao i svađat se zato što naše dijete je u pravu i mi znamo, to više ne možemo.
1: Da, to su isto
0: i onda
1: tako.
0: Djeca dolaze najčešće i prije nego što dođu na tržište rada, ali i tada oni su preosjetljivi.
1: Da, hipersenzibilnost, ali uopće mladi i stres otvara jedno posebno poglavlje, zar ne?
0: Pa da, pa zato što teško podnose taj stres. Nisu ga podnosili u maloj mjeri kad su bili manji.
1: Da, nije bilo dozirano.
0: Jer smo mi njih toga lišili.
1: Nije bilo dozirano.
0: I onda se oni nisu navikli na te situacije. Da, oni su u potpunom šoku. Što ćemo sad?
1: Da, ali to je novo poglavlje.
0: Je.
1: To zaista je.
0: To je ta generacija alfa koja je vrlo osjetljiva.
1: Uh-huh.
0: Oni su izuzetno osjetljivi, oni su onako na društvenim mrežama sve znaju od kad se rode, imaš osjećaj, stvarno je to tako. Pretpostavlja se da će negdje 65% poslova koji će oni raditi, mi uopće nema ih sada, ne postoje.
1: Uh-huh.
0: Tako da to su neke zanimljive stvari.
1: Uh-huh.
0: I zanimljivi su oni, ali preosjetljivi su, presenzibilni, i taj razina prag tolerancije na stres, pa i onda sve druge probleme koji mogu, oni su i anksiozni i,
1: da,
0: i ima tu problema s djecom.
1: Jer osjetljivost jednostavno disperzira druge razine hipersenzibilnosti.
0: Je.
1: To je jednostavno jedno.
0: Vuče jedno,
1: jedno drugo. Da. Drugo vuče treće. Recite mi, sam centar za pružanje usluga u zajednici, dakle, profiliran je, rekli smo, na način da je to vertikalno uspostavljeno prema Ministarstvu rada i socijalne skrbi. U samoj toj vertikali. Ali koji je raster poslova, odnosno koje će vrste usluga biti pružene? Dakle, svi oni koji to očekuju, što mogu očekivati?
0: Sad kad vam ja to kažem, ja već znam što je iduće pitanje, gdje ćete naš stručnjake.
1: Dobro,
0: ali, dakle,
1: ali idemo
0: redom.
1: Idemo redom,
0: jer to svi pitaju.
1: Da.
0: To svi pitaju i mislim da ćemo ih naći, sve su ustanove našle pa ćemo naći i mi. Dakle, za djecu će biti, i za djecu i za odrasle, u prizemlju će biti prostori koji će biti namijenjeni za poludnevni boravak. Tu će oni mogu imati glazbene radionice, likovne radionice. Mogu imati bilo što, ja sam radila jedno, nije to istraživanje uopće, ali sam tražila iskaz interesa ljudi koji mogu biti zainteresirani za naše usluge, dakle prije svega ljude koji imaju djecu s teškoćama i odrasle osobe s invaliditetom, tako da od tih nekih 50 odgovora se iskristaliziralo to da bi jako rado radili dakle bilo što uključuje nekakvu kineziterapiju, bilo što uključuje likovnu terapiju, jako ih zanima glazbena terapija. To su stvari kojima bi se rado bavili i nadam se da ćemo to uspjeti organizirati. To bi bilo u prizemlju, taj prizemni dio. Na gornjem katu bismo imali sve one poslove koje je jako teško naći stručnjake za to. Dakle, tu nam treba i psiholog, i edukacijski rehabilitator, i radni terapeut, i logoped za djecu i za odrasle. vidjet ćemo kojim tempom ćemo zapošljavati. Naravno, nećemo zaposliti 50 ljudi odjednom, nego baš zbog toga i tražimo taj iskaz interesa da vidimo što su potrebe i koje su potrebe, tako da bismo onda mogli organizirati rad i u prizemlju i na prvom katu za sve naše korisnike. Imat ćemo i jedan mali prostor koji nadam se da će biti jedna prava inkluzija. Dakle, imat ćemo i dio naravno gdje će oni moći jesti, dakle ili doručak ili ručak, vidjet ćemo na koji način će i u tom smislu se iskazati interes. I onda imamo jednu malu prihvatnu kuhinju. I negdje mi je ideja da bismo mi to otvorili za javnost, da nam tu mogu doći i ljudi izvana i popiti kavu recimo s nekim našim korisnicima, da im netko od naših korisnika tu kavu može napraviti, da mogu međusobno porazgovarati. Tako da voljela bi da taj prostor nekako bude otvoren svima. To je prostor koji će biti otvoren, zatvoren za ovaj drugi dio gdje će biti korisnici dnevne terapije, dakle to neće biti spojeno, bit će odvojeno vratima, neće se moći šetati naokolo.
1: Uh-huh. Silva, je li mi promaklo dobne skupine?
0: Dobne skupine do 18 godina, djeca s teškoćama u razvoju i od 18 godina pa dalje odrasle osobe s invaliditetom. Uh-huh. Onda ono što ćemo imati, to bi voljela spomenuti. Dakle, na katu jedna od soba, malo smo radimo rekonstrukciju prostora. Dakle, ne gradi se iznova, nego je to uh-huh. prostor koji je ograničen na način na koji je, jer je tu bio hostel i imamo te prostorije koje su kvadrature koja je zadana i tako. I to mi je prvo mi se činilo ograničavajuće, a sad mi se čini da je super zapravo. Uh-huh. I u jednoj od prostorija će biti nešto što je jedna mama tražila i mislila da bi bilo dobro da organiziramo preko donacije. Goge Kasumović radila je dugo tu uh-huh. dole ispod i nije puno daleko ni pošla tamo preko puta u naše ulice, tako da Gogus većina ljudi ovdje iz ovog dijela grada zna. I ona je pokrenula inicijativu za kupovinom jednog aparata koji je dosta skup. Košta nekih 30.000 eura. To nije jednostavno za nabaviti nama kao ustanovi, jer bismo trebali raspisivati javnu nabavu. Ko zna tko bi se javio, tu postoji točno jedan aparat koji ona želi donirati i onda smo se dogovorili da to bude tako. Ok, neka bude taj aparat da nam doniraju. I tu se uključio onda Caritas Zubrovačke biskupije i zaista hvala i biskupu Roku Glasnoviću i Luci Kusalić-Šajić, ravnateljici Caritasa, koja je pokrenula, odnosno oni će pokrenuti tu akciju i dogovorili smo se negdje na jesen bi se prikupljala sredstva za taj Inovok aparat i mislim da bi osobe koje su u invalidskim kolicima će biti zadovoljne i da će to biti još jedan onako dodatna vrijednost onomu što radimo. Dakle, dosta toga će se raditi, evo to mi je sad palo na pamet, dobili smo i donaciju od Rotary kluba za djecu u spektru autizma, tako da ćemo od tih novaca koji su prikupljeni kupiti nešto što će njima baš koristiti u radu i što će njima olakšati komunikaciju i rad s njima. Uh-huh. Tako da evo takvim se stvarima nekim bavimo.
1: Da. Jesmo li još nešto propustili reći, a praktično je važno čuti da za sve ono potencijalno zainteresirani, ali idemo barem ono najosnovnije. Da. Što je još valjalo reći o samom spektru pružanja usluga?
0: Dakle, spektar pružanja usluga imat ćemo, rekla sam, taj prizemni dio gdje bi bio onaj dio koji je otvoren za brojne zapravo mogućnosti. Mi ne možemo, svi jako vole, uglavnom su pokazali interes za rad sa zemljom. Uh-huh. To im se sviđa, mi to ne tak možemo, nažalost. To im se sviđa, ali možemo neke druge stvari. Tako da i tu mislim da ćemo uspjeti naći ljude koji bi radili, jer tu mogu raditi i ljudi koji imaju srednju stručnu spremu. Ne mora to biti visoka stručna sprema, tako da ljudi koji su zainteresirani imat će priliku doći raditi s osobama. Neki su se i javljali. Mm-hmm. Neću sad spominjati imena, možda su se ljudi i predomislili, ali bilo je ideja da bi nam nešto išili zajedno s njima. Mm-hmm. Da bi radili nekakve takve stvari koje bi im se mogle svidjeti. Svak ima drugčije interese od njih. Mi imamo dovoljno prostora, srećom, da ćemo moći ispuniti njihove želje i ono što nije za njih, oni će biti naprosto u drugom prostoru mm-hmm. na onim aktivnostima koje se njima više sviđaju. Evo, mm-hmm. to će biti to, a na kar satu, dakle, rad s djecom, i ono što bih ja osobno voljela je nekako uspjeti organizirati i rad s roditeljima. Mislim da im to jako treba. Oni su iskazali interes i željeli bi da i oni imaju neki vid psihosocijalne podrške. To onako u manjoj mjeri u našem gradu postoji, a podrška im treba. Treba im ti neki susreti u kojima mogu i podijeliti svoja iskustva. Mi smo nešto radili, ja sam radila s udrugom Poseban prijatelj i s roditeljima razgovore na tjednoj bazi. Puno im znači kad vide da postoje i drugi ljudi koji imaju slične probleme, i rode se ideje neke kako bi mogli riješiti svoj problem slušajući druge, a u nekom trenutku shvate da možda ono čim se opterećuju i nije tako važno. Da nije važno što će drugi reći ako idete s djetetom na kupanje i vaše dijete se ne ponaša onako kako se ponašaju druga djeca zato što ima neke teškoće. Pa nema veze što će misliti, neka misli što hoće.
1: Da.
0: Svačate, ljudi se jako, jako opterećuju, bude im jako teško, njima je iznimno teško.
1: Da, na to sam zapravo negdje i aludirala kad sam pitala o kulturi odrastanja i toj svjesnosti da jednostavno treba imati tu ekstenziju
0: vidimo
1: razumijevanja.
0: Li
1: vidimo li mi druge? To je ključno pitanje. U toj opsjednutosti u ovom našem društvu pogleda na sebe.
0: Rekla sam, spomenula sam vam ova predavanja za roditelje. Oni onako vrte glavom pa slušaju pa ne slušaju, zanima ih u principu ono što se govori, zanima ih ono što je usmjereno na njihovu djecu. Čuju oni kad im se kaže da je to prepermisivni odgoj, ali onako kad baš si jako direktan, pa kad kaže, ali kad bude dijete imalo li vam ok da radite to, ili vam ok da činite tako nešto, pa im se sve nešto, ne znaju što bi rekli, negdje znaju da nije baš previše ok, ali ne mogu protiv sebe. I onda ih pitate što kad bude dijete imalo 18 godina i to napravi. Može završiti u zatvoru. Što ćemo onda? Što ćete onda reći? I onda se nekako ono stanu pa se malo protrijezne i shvate da možda pretjeruju. A onaj dio što se tiče inkluzije, to je ovo svjedočenje mame. Ja sam se bavila razmišljanjem da snimim neke od roditelja sa svojim iskustvima i da poslušaju to drugi ljudi. Ima jako puno podcastova sada. Neki se rade i baš su dobri, jako su dobri, budu onako kratke onaj verzije tih podcasta gdje vi vidite kratki isječci, gdje vi vidite kako ljudi kako im je teško, s čime se sve suočavaju, i onda stvarno ostaneš i promisliš ajme meni. E sad, pitanje je hoće li ili neće netko to pogledat. Evo, mi smo za ovaj centar stvarno imali sreću da smo se našli na pravom mjestu u pravo vrijeme, da je gradonačelnik rekao ok, ja to podržavam, da su ministarstvo odmah pristali na otvaranje. Dakle, ima ljudi koji imaju razumijevanje. Mi ne možemo reći da niti političari su crni nekakvi. Nisu. Mislim da su ljudi u osnovi dobri, ali da dosta često, ajmo moramo priznat, ne razmišljaju dalje od svog nosa. Da su zaokupljeni svojim problemima, nekim vlastitim ambicijama, i onda zaboravljaju malo na druge. Tako da mi smo imali sreće što se tiče ovog centra. Nama inače rekonstrukciju ovog prostora koja je zahtjevna i komplicirana i opremanje prostora popola plaćaju ministarstvo i grad Dubrovnik. I stvarno im hvala na tomu. Hvala gradu Dubrovniku. Naravno i ministarstvo, ali ministarstvo je naš osnivač, grad nema nikakvih zapravo obaveza prema nama, našao nam je i prostor, dobili smo
1: imam
0: prostor.
1: Imam toliko što su to njegovi građani.
0: Točno, mislim, ja se s tim slažem. Na 10 godina smo dobili prostor, e sad nama su znali reći, odnosno meni, dobro, mislim tu ste 10 godina, ja se nadam da nećete ostati tu zauvijek. Ali ono, eto, preskočite onako.
1: Da.
0: Preskočite. Mislim da to nije loše razmišljanje koliko je nerazmišljanje dok se to govori.
1: Da.
0: To je nerazmišljanje.
1: Ma zapravo vjerojatno dobar dio toga leži i u toj jednoj situaciji one konotacije prostora i vremena u kojem jesmo, jednom ubrzanom jednom ubrzanom tempu života, vrlo često ciljano na lukrativnost i na sve ono materijalno i materialističko, što jest zapravo loša osobina ovoga svijeta. svijeta i ovoga momenta, ali upravo zbog toga zapravo ima smisla negdje zaustaviti se i glasno razmišljati o nečem što je apsolutno esencijalno pitanje i proizlazi iz familije i društva, dakle iz obitelji i društva. Tako sve je. Ono što izlazi iz obitelji zapravo je meritum razmišljanja za društvo. Prema tome, u svakom slučaju to ima smisla, ali htjela sam reći, dakle, vi ste, kažete, imali ste sreće, sretni stjecaj okolnosti, uvijek se tako u životu spretno i sretno dogode okolnosti za mnoge povode, ali vi zaista jeste prva ovakva samostalna ustanova, zar ne? Ovako isprofilirana na ovaj način.
0: Za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom u gradu Dubrovniku prva takva ustanova. Mi ćemo sad imati poludnevni boravak i terapije za djecu i za odrasle koje su im potrebne. To je ta rana intervencija i psihosocijalna podrška. To rade i druge ustanove. Imamo ih u Zadru, u Zagrebu, ima ih svugdje u Splitu. A onaj dio koji nakon toga slijedi, i nadam se da će sve s tim biti ok, i to me silno veseli i to je jako isto tako potrebno, jer na našem prostoru nemamo trajni smještaj. On će onda podrazumijevati i dakle dodatne sadržaje. Meni osobno bi bilo drago kad bismo imali i to stanovanje, ajmo reći inkluzivno, nije to inkluzivno stanovanje, ali dakle, kad bi osobe s invaliditetom, to postoji, to ima recimo Dom Maslina, na taj način radi s djecom, kad djeca izađu iz sustava, onda idućih par godina imaju dakle posebne stanove u kojima su da djeca smještena određeni broj godina. E sad, ovo je nešto drugo. Ovdje bi osobe koje nisu za trajni smještaj mogle uz pomoć sustava zapravo samostalno funkcionirati u samostalnim jedinicama. Dakle, to su stanovi sa 3-4 recimo sobe i zajedničkim prostorom, kuhinjom i banjom, i osobama koje bi skrbile o njima, vodile računa jesu li, ako piju terapiju, popili terapiju, trebali ići liječniku, bili s njima cijelo vrijeme ili manje vremena, ovisno o tomu koliko je potrebno. I to je nešto što bih voljela da zaživi i u našoj zajednici i u našem gradu. To imamo u više drugih gradova.
1: U Hrvatskoj?
0: U Hrvatskoj ima, u Zagrebu ima jako puno. Centar Stančić ima takvih zajednica dosta stanova, tako da mislim da to ne bi trebao biti problem. Ono mic po mic napravit će se sve to, samo za sve zajedno treba dosta vremena. To je... Ali puno rada tu treba, nije to sad ćemo uzeti stan, evo sad će tu neki ljudi doći, pa ćemo voditi računa, pazit ćemo ih i tako.
1: Da, korak po korak u svakom slučaju, ali ta ideja je zaista vrlo smislena i baš iznutra i od ozdo, rekla bih, negdje propituje i olakšava zapravo njihovu svakodnevicu. Da, jer da. O svakodnevici je riječ. Mi sad razgovaramo o ovoj emisiji, ali zapravo razgovaramo o nečem što je nekom 24 sata dnevno. Dakle, 12 sata noćnih i 12 dnevnih.
0: Da.
1: I tako svaki dan.
0: I tako svaki dan, točno. I nije lako, zaista nije lako. Kažem, čujemo uvijek loše primjere, ove dobre primjere se rijeđe čuje. Ima sjajnih primjera kako to funkcionira i nadam se da ćemo i mi biti jedan od takvih primjera koji će rasti i razvijati se. Dakle, taj trajni smještaj je nešto o čemu intenzivno se razmišlja. Gradonačelnik zna, odnosno ima ideju koju će realizirati, ja se nadam, i o tome da taj prostor bude na području grada Dubrovnika. Dakle, možda će ružno zvučati sad ovo što ću reći, ali zašto bi prostor bio na Srđu? Zašto prostor ne bi bio u gradu Dubrovniku?
1: Mislim, a priori...
0: Ne mislim u povijesnoj gradskoj jezgri, ne, prilično nepristupačna.
1: Ali nego, Silva, mislim, a priori Srđ, ne bi bio, ali a priori Srđ ide van. Mislim, da, uopće naravno. Ne bi trebao doći
0: i tako da ništa od toga nema, ja mislim. Nije to moja odluka, naravno. Ja ću prihvatiti svaku odluku koju donese ministarstvo o prostoru i bit ću vrlo zahvalna da se ustanova širi dalje i da imamo trajni smještaj, ali bilo bi idealno ova ideja koju smo čuli od gradonačelnika Frankovića, pa vidjet ćemo hoće li se to uspjeti realizirati. Ja, moje nije da govorim o tom gdje je taj prostor i kada će to biti, ali ja se nadam da će uskoro,
1: saznači se kad
0: da ćemo
1: se
0: uskoro krenuti i s tim nakon što se ovaj dio završi.
1: Ono što se vrlo često, zapravo čemu se vrlo često pribjegava u mnogim sferama, to je populariziranje, a pa tako isto glasna razmišljanja, predavanja, edukacije, to je također nešto što bi trebalo biti imanentno kulturi života pa i odrastanja, ako ćemo baš i o tim generacijskim, generativnim dakle uzrastima. Predavanja su nužna, koliko su česta i treba li možda intenzivirati, jer kako bih rekla, moj je dojam da se ovim temama, osim onih koji su involvirani nužno u to i žive to 24 sata dnevno, moj je dojam da se ovim temama zapravo govori fragmentarno pa i sporadično u raznim ciklusima i povodima. Zapravo bi trebalo...
0: Imamo dan ovoga, pa imamo dan onoga, pa onda tako govorimo.
1: Da. A zapravo ovo je nešto što bi stvarno trebalo biti in continuo.
0: Je, meni svašta padne na pamet. Padnu mi na pamet, recimo, plakati, ipak sam ja...
1: Da,
0: 19 godina HRT-uka bila, tako da ono. Pa onda stavimo plakate, bili valjalo te plakate, da ljudi to vide stalno. Znate, onda se sjetiš nekakvih negativnih, kad su stavili na ono invalidska mjesta, ljudi su se parkirali kogod bi stigao. I onda su napisali, ako hoćeš moje mjesto, uzmi i moju invalidnost, i onda su ljudi napisali ispod toga, ne treba fale. Kužite, i sad će se neko od nas smijati, nasmijat ćeš se, mislim, na prvo, ono, i ali mi smo tako drsko, ono, i bezobrazno, i nepristojno, i nije to neduhovito.
1: To je baš ispod ljudske razine.
0: Ispod je to razina nekakvih, tako da, onaj, onda, ne znam, bili se to gleda, tako razmišljamo brojnim tim mogućnostima, što je ono što bi bio taj klik da ljudi pogledaju, da malo promisle da su sretni u životu i da im je lijepo, evo.
1: Da.
0: Nismo uvijek zahvalni na onomu što imamo. Mene sad, recimo ja osobno, što ja osobno hoću raditi, hoću završiti jedan psihoterapijski pravac koji se bavi pitanjem smisla. Jer ti ljudi koji imaju djecu s teškoćama i velike probleme, često se pitaju koji je smisao njihovog života i teško je to, mislim, teško je to živjeti svaki dan, nije to jednostavno. Tako da, meni se recimo čini da to ima smisla, što se mene tiče, a kako bi se moglo na neki način pomoći drugima, pomoći ljudima koji nemaju sreće kao što imamo mi.
1: Da. E sad, to pitanje sreće je vrlo relativno pitanje.
0: To točno tako. Baš sam to rekla, pa sam ono pogledala,
1: pa smo se pogledali. Zato što je to zaista pitanje, što je kome zapravo, mislim, to sa sobom nosi i pojam katarzičnosti, smislenosti i svega ostalog, ali činjenica je da našem društvu zapravo nedostaje negdje, upravo i to je rasta na tu temu i educiranja, to je ovo što
0: empatije,
1: vi govorite.
0: Nama fali empatije.
1: I dakle, empatije, da.
0: U predavanjima tim za
1: vidjeti
0: djecu.
1: Vidjeti drugog. Lijepo smo,
0: vidjeti drugog. Uvijek im počnem predavanja s tom empatijom. I onda, i to im kažem, ako je neko slušao, da će, jer budu različita. U nekom drugom dijelu imam tu mamu sa svojim svjedočenjem koja je vrlo potresna i uvijek počnem s tom empatijom, jer se njima to ne čini naročito bitno. I ono, ja isto ne mislim baš da treba biti sad posebni predmet u školi empatija, ali treba
1: ali nekih, da ju treba infiltrirati malo intenzivnije.
0: U život
1: treba,
0: općenito da. I u obitelji i u školi i svugdje definitivno treba, tako da o tomu ono, vrlo, vrlo malo ljudi razmišljaju, ali kad vide, onda ja vratim im onako lopticu, jer me gledaju malo, je li mislite da trebate se uključiti ako nekoga, pa onda gledaju, ako, a bili vi voljeli da se uključe kad je vaše dijete u pitanju? Pa onda stanu, onda bi voljeli, bome.
1: Da.
0: Tako da, da nekako smo okrenuti previše sebi, empatije treba više i nama. Mi smo posljednjih godina djeci govorimo, nemoj se miješati, pušti to. Što im nema veze. Ti misli na sebe. Ti gledaj sebe. Što te briga što oni tamo? E, ali ne možemo tako živjeti, mi smo društvena bića, mislim, to tako ne funkcionira.
1: E da, problemi nastaju uvijek kada se događa ono što se ne događa na način na koji bi trebalo. I onda u toj enklavi, zapravo u tom rascijepu, negdje se generira problem na koji onda se uglavnom reagira post festum, a ne prevenira se da se to zapravo ne dogodi. Da. Htjela sam reći, u svemu tome nije zanemariva, dakle u vašoj profesiji nakon 19 godina na HRT-u, ali nije zanemariva ni ta vještina komuniciranja, zar ne? Jer to je također jako važno u tom detektiranju i u toj želji da se dođe do smislenog koraka koji treba napraviti kako bi se neki problem riješio.
0: Da, pa mi smo navikli, mi smo navikli se snalaziti u nepoznatim situacijama. To nam je bit posla, ja bih rekla, novinarskog. Tako da onda padnete nekad onako ko skruške, ja bih rekla, pogledate u čudu neke stvari koje se događaju i vrlo brzo zapravo to novinarstvo, odnosno taj način funkcioniranja našeg mozga koji, htjeli mi to priznati ili ne, jedan jako, jako...
1: mentalna gibkost.
0: Da, da, to je genijalno. I onda to je primjenjivo zapravo svugdje gdje god dođe. Da. Ako to primjenjujete, lakše vam je u životu.
1: Da.
0: Općenito.
1: Tijekom vašeg postdiplomskog studija, koliko se sve ono o čemu ste zapravo širili svoje spoznajno polje, koliko je to u dosluhu sa stvarnim, zbiljskim životom i susretištem sada na poslu? Dakle, je li u dosluhu ili su izazovi veći?
0: Ovako, onaj dio koji sam ja radila, to je sad tragično za reč, onaj dio koji sam ja radila, ja sam bila vezana uz poremećaj u ponašanju, ovisnosti i pijenje alkohola. Od kad sam ja radila to istraživanje, to je bilo 2018. godine, dakle ima 8 godina, mi se nismo puno maknuli s mjesta. Što se tiče pijenja alkohola i mladih, do 16. godine, ja samo što taj jedan podatak reč, bilo je 92% mladih, a danas ih pije, odnosno kušalo je alkohol, neko alkoholno piće, a danas je ta brojka, postotak pao na 90%. Dakle, nismo ništa puno bolji nego što smo bili. Tu naravno to kušanje nije osnovni problem. Osnovni problem su oni, ona djeca koja piju vikendom, ona djeca koja piju više pića za redom, 3 do 5 pića pa i više od toga u kontinuitetu, i koja piju naravno svaki dan. Oni su u manjim postocima, ali to se kod nas nije značajno promijenilo. Brojne ovisnosti su sve popularnije i popularnije. Mi pred tim zatvaramo oči. Ja sam negdje izabrala alkohol jer je on društveno prihvaćen. I u nas je normalno reći djetetu, ajde probaj malo te pive, što sad ima veze. I onda će oni probati, kad im i roditelji kažu da mogu. Tako da, a iz toga kreće se dalje, tako da tu su, veliki su to problemi s kojima mi, radi se na tomu, ali ne radi se dovoljno, prevencija nije tu, postoje programi koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo i rade se preventivni programi koji se rade u svim školama ili bi se bar trebali raditi, trebali bi biti vrlo ozbiljno shvaćeni i trebalo bi pokrenuti možda još neke kampanje. Sjajno su to radili u Skandinaviji. Skandinavija je potom poznata. To što su oni napravili u nekih 10 godina s mladima pa i s odraslima je ogromni pomak. Oni su bili poznati ko osobe koje su pile, imamo još vremena, gledam sad i ja nasad, osobe koje su pile vikendom, a djeca su se baš opijala. I te postotke su oni značajno smanjeni. U nas nema nekih velikih pomaka, nismo gori, ali ovi koji su bili jako loši su puno bolji. Dakle, postoje načini kako se to može promijeniti, postoje načini učinkoviti ti preventivni programi koje bi trebalo, ne možemo ih prebaciti samo tako, nije to tako jednostavno. Naravno, drugčiji smo mentalitet, ali se mogu prilagoditi i primijeniti i kod nas brojni. Dio se radi, kažem, ali očito to nije dovoljno. Dakle, ti podaci nisu dobri, ne shvaćaju ozbiljno ni roditelji provođenje vremena djece za svim vrstama ekrana. Djeca su previše pred ekranima, to značajno utječe na njihov mozak i to stvarno nije dobro. Međutim, znate, kad oni dođu, recimo, ne znam, u polikliniku, u bolnicu, jesu li djeca pred ekranima, nisu. To, mislim, ali ti poslije skužiš da jesu. Za ludu oni sad govore nešto, mislim, to se poslije pokaže kao netočno. Ali oni lažu sebe, nema veze što sad zavaravaju, pokušavaju zavarati nekoga drugoga i prikazati se da je nešto bolje nego što jest, jer to u konačnici nije bitno, ne trebaju oni nekomu nešto dokazivati, nego dijete treba biti dobro. Ne čini se djetetu dobro. I to su vrlo onako stvari o kojima ljudi ne razmišljaju. To online kockanje je jako popularno. Mislim, svašta se radi o čemu roditelji jako malo znaju ili ne znaju ništa. Ja sam brojnim roditeljima preporučivala zaista da pogledaju onu seriju Adolescence, ona iz prošle godine, i ona je meni zastrašujuća zapravo. Jer je to jedna prosječna obitelj koja nije mislila da radi išta loše. I u jednom trenutku su rekli, čini mi se da je to u zadnjoj epizodi kad oni razgovaraju, i kažu, ali tata mislim da je rekao, ali ja sam mislio da je on siguran. On je bio gore za kompjutorom. On nije radio ništa loše, on nije išao vanka, on se nije tukao s drugom djecom, on nije pio, nije se drogirao, nije ništa radio. On je bio za tim mrežama i to što se njemu dogodilo u njegovom životu rezultiralo je tako jednim strašnim činom koji je taj dječak počinio. Dakle, mislim, to je priča, to nije istiniti događaj, ali je vrlo lako moguće, svjedočimo takvim događajima. I onda se pitamo kako se to dogodilo. To su one priče, to malo sam alergična na to, to moram reći, kada ono nešto se strašno dogodi, i onda idu po susjedstvu i pitaju, i onda susjedi kažu, ja to nikad ne bi rekao. Pa kako, a kako vi možete znati? Nitko ne zna što se događa u drugoj obitelji, nitko ne zna kako mi živimo drugi. Svak zna samo za sebe i evo, ne znamo ni to.
1: Da, ali u svakom slučaju opominjuće zvuči, da. I putokazno. Za ovu prigodu ja ću reći hvala lijepa. Naravno da želimo da čim prije Centar za pružanje usluga u zajednici čim prije otvori svoja vrata i da bude što više osmijeha i što više zadovoljnih ulazaka i još zadovoljnijih izlazaka, i da se zapravo svi oni koji kroče u centar osjećaju upravo kao da su našli ono po što su tu došli.
0: I da se tu osjećaju sigurno i dobro.
1: I da se osjećaju sigurno i dobro, da. Hvala vam lijepa.
0: Hvala Lenči.

I bio je to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem je danas naša gošća bila Silva Kapurso, ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici. Emisiju potpisuju tonski Bruno Papac i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdečan pozdrav!

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer su više lijepo živo vidjeti sam. Ljubav se zove

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Viktor Šimunić nastavlja objavljivati račune sportskih saveza. Danas je na redu hokejski.
2: U sjeni sukoba u Libanonu i prijetnje zatvaranjem Hormuškog tjesnaca. Počeli mirovni pregovor SAD-a i Irana u Švicarskoj.
0: Premijer Andrej Plenković sutra putuje u Kanadu. Biće i na utakmici Vatrenih protiv Paname.
2: Dubrovčani i gosti tradicionalno dočekali početak ljeta koncertom Pozdrav ljetu, violončelistice Ane Rucne na Srđu.
0: I sutra će biti sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić objavio je nove račune vezane za poslovanje jedne sportske organizacije. Ovaj put riječ je o Hrvatskom hokejskom savezu, a Šimunić navodi da su u jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Opširnije Miruna Kastratović.
3: Jedno od najpoznatijih lica antikorupcijske kampanje u Hrvatskoj, koji je pozornost javnosti privukao istraživanjem financiranja sportskih saveza i to koristeći se samo pravom na pristup informacijama, Viktor Šimunić objavio je nove informacije, ovoga puta o Hrvatskom hokejskom savezu. U podacima o poslovanju tog saveza navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
4: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
3: Uz objavu na Facebooku priložio je i račune tvrtke iz Pule upućene Hrvatskom hokejskom savezu. Na jednom je iznos od 549.120 eura, a odnosi se na smještaj i prehranu sportaša i stručnih timova u hotelima Plavi s 3 zvjezdice u Poreču i Albatros s 4 zvjezdice. Na drugom računu iznos je od 71.500 eura, a odnosi se na prijevoz sportaša, sudaca i delegata na relaciji Zračna luka, Poreč, Zračna luka, te na lokalni organizirani prijevoz autobusima. Šimunić podsjeća da su navedene informacije dostupne svima.
4: Mislim, ja sam sa dva maila sa zahtjevom na pristup informacijama došao do ovih podataka. Dakle, ja vjerujem da Hrvatski olimpijski odbor može još i lakše doći do ovih podataka ili ministarstvo. Zbog toga jer za 2025. veliki iznos
3: 1.500 eura, a odnosi se na prijevoz sportaša, sudaca i delegata na relaciji Zračna luka, Poreč, Zračna luka, te na lokalni organizirani prijevoz autobusima. Šimunić podsjeća da su navedene informacije dostupne svima.
4: Mislim, ja sam sa dva maila sa zahtjevom na pristup informacijama došao do ovih podataka. Dakle, ja vjerujem da Hrvatski olimpijski odbor može još i

0: Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako. Mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
1: Dodamo na kraju da iz Hrvatskog hokejskog saveza nismo uspjeli dobiti komentar na objavljene podatke.
2: Svijet. Počeli su pregovori u Švicarskoj o konačnom sporazumu za kraj rata Sjedinjenih Država i Irana. Glavna je tema izraelsko kršenje prekida vatre u Libanonu. Zbog toga Teheran tvrdi da je već zatvorio Hormuški tjesnac, ključan za mnoga svjetska gospodarstva. Pripremio Braslav Radić.
3: Iz Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji predvodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke.
4: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru. I zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
3: S druge strane Atlantika, njegov šef, predsjednik Donald Trump, odgovara na iranska upozorenja da neće tolerirati kršenja uvjeta za pregovore, konkretno izraelske napade na Libanon.
4: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nevolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
3: Prekid vatre u Libanonu, iako potpisan u petak, nije ispoštovan. Hezbollah i Izrael međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bake iz Švicarske je poručio.
4: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
3: Potpredsjednik libanonske vlade Tarek Metri također je kritizirao izraelski pristup sukobu, izraelsku praksu uništavanja naselja u okupiranim područjima. Za China Global TV Network je rekao:
4: Izrael je imao puno ratnih ciljeva. Jedan je od njih uništenje Hezbollaha, ali jedan drugi cilj je stvaranje takozvane sigurnosne zone na jugu, što oni nazivaju žutom linijom, a što je zapravo trajna okupacija i raseljavanje tamošnjih stanovnika. Bojimo se da izraelsko povlačenje neće proći glatko u skoro vrijeme.
3: Izraelski ministar obrane poručuje da se vojska iz te zone neće povući, te kako nema restrikcija da uklone prijetnje u Libanonu. Prekid vatre u Libanonu tako se nametnuo kao glavna točka pregovora. Uz to ključne su teme puštanje iranskih zamrznutih sredstava u stranim bankama, osnutak fonda za obnovu Irana, slobodna plovidba Hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program. Iran nema namjeru razvijati nuklearnu bombu, rekao je predsjednik Pezeškjan. A izraelska se javnost snažno protivi sporazumu s Iranom jer to smatra izravnim porazom Izraela. Dok u Americi veliki dio republikanaca također zagovara nastavak ratnih akcija protiv Irana.
4: Četvero ljudi poginulo je, a 30 je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu na okupirani Krim. Na poluotoku pod ruskim nadzorom pogođeno je skladište nafte i prekinuta distribucija goriva na benzinskim postajama. Kijev je gađao i rusku Krasnodarsku regiju gdje je ubijena osoba na putničkom trajektu i zapaljen naftni terminal.
2: Užas u Italiji. Troje mladih poginulo je u prometnoj nesreći, još šestero ih je ozlijeđeno. Stradali su jutros blizu Milana u slijetanju vozila u kanal. Poginula su dvojica 17-godišnjaka i mlada žena. Ozlijeđeni su u dobi od 17 do 19 godina. 19-godišnji vozač bio je pod utjecajem alkohola.
4: Crna vijest iz Španjolske. Trojica dječaka poginula su na plaži blizu Taragone u Kataloniji gdje je bila podignuta žuta zastava zbog visokih valova. Šestorica dječaka skakala su u more sa stijena. Trojica su se uspjela vratiti na obalu, a ostali su stradali. Imali su 12 i 13 godina. Gradska uprava Taragone proglasila je trodnevnu žalost.
2: Na grčkom otoku Eubeji gori veliki šumski požar. Stanovnici nekoliko mjesta preventivno se evakuiraju jer su snažni vjetrovi preusmjerili vatru prema naseljenom području. S požarom se bori 120 vatrogasaca i mnogi volonteri, te 7 helikoptera i 8 zrakoplova.
4: U Engleskoj tradicionalna proslava ljetnog solsticija u Stonehengeu u zoru. Okupilo se oko 20.000 ljudi koji su se na slavnome mjestu željeli dočekati prvi dan ljeta. Proslavu nije pokvario ni

0: Alvaro Činija koji je zahvatio Veliku Britaniju i velik dio Evrope. Očekuje se da će donijeti rekordne temperature za ovaj dio godine. Upozorenja su na snazi u velikom dijelu zemlje, kao i u Španjolskoj, Francuskoj, Italiji i Njemačkoj.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
2: Aktualno u 17.
1: Prvi je dan ljeta i Hrvatsku je zahvatio toplinski val. Za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdano je upozorenje, a vrućine će se nastaviti i idućih dana. Pripremila Iva Rogić.
3: Dok stručnjaci upozoravaju na opasnosti od boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana, građani i mnogi turisti prilagođavaju se visokim temperaturama, tražeći osvježenje u hladu ili moru.
4: Teško dišemo na škrge.
5: Disanje, to organizam je.
4: Svaki dan se kupamo.
5: Svaki dan se kupamo i u hladu.
4: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
3: Uz more je lakše, ali za sve jednako vrijede savjeti i preporuke kako lakše podnositi nesnosne vrućine. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić.
6: Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje tekućine gaziranih pića, kofein, alkohol, nositi odjeću svijetle boje, laganu.
3: Ekipe hitne medicine ovih dana imaju puno više posla.
6: Poziva u jednoj smjeni što se tiče našeg zavoda Zadarske županije ide i do 180 dnevno, tako da je pritisak i potrebe stanovništva su iznimno velike.
3: Posebno upozorenje za ponedjeljak, narančasto, DHMZ je izdao za Riječku regiju, a žuto za Osječku, Splitsku i Dubrovačku, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal. Prognostičarka Josipa Kuzmić.
7: Budući da temperatura zraka na kopnu tijekom tjedna, osobito dakle u drugom dijelu tjedna, još raste, zaočekivati je da bi se taj stupanj upozorenja mogao još dodatno dizati, ali evo, izračuni se rade svaki dan, pa svakako preporučamo pratiti vremensku prognozu.
3: Prvi dan ljeta već je donio upozorenja zbog vrućine, a prognoze upućuju na još jedno iznadprosječno toplo ljeto.
1: Zbog vrućina oglasilo se i Ravnateljstvo civilne zaštite. Među ostalim podsjeća da je potrebno isključiti što više električnih uređaja u domu, izbjegavati naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana i upotrebljavati sredstva s UV zaštitom. Ističe da se na vrućini djecu i životinje nikako ne smije ostavljati u parkiranom vozilu.
0: Premijer Andrej Plenković sutra putuje u Kanadu i bit će na utakmici naše nogometne reprezentacije protiv Paname koja se igra u 1 u noći iz utorka na srijedu. Tijekom posjeta premijer će se sastati s kanadskim kolegom Markom Carnijem, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja. Posjetit će Ottawu, Norval, Hamilton te Toronto, gdje će u Visokoj školi za svjetsku i javnu politiku održati govor.
1: Sinoć je u 77. godini umrla jedna od naših najvažnijih i najprevođenijih književnica i novinarki, Slavenska Drakulić. Tekstovima i književnim djelima razotkrivala je bolne rane pojedinaca i društva, analitički je secirala probleme i snažno govorila o mnogim tabu temama, zbog čega je bila proganjana i izložena prijetnjama. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
8: Beskompromisno i hrabro Slavenka Drakulić pisala je svoje publicističke i književne tekstove, otvarajući teme koje se mnogi nisu usudili. Počela je kao novinarka u startu Danas u Ininu, poslije je objavljivala u najuglednijim svjetskim novinama poput The New York Timesa, Guardiana, Allgemeine Zeitunga i mnogih drugih. Objavila je prvu feminističku knjigu u istočnoj Europi, Smrtni grijesi feminizma, ogledi o mudologiji, koja opisuje život žena u socijalizmu. Knjige eseja kako smo preživjeli komunizam i čak se smijali Balkan Express Cafe Europa, opisivale su rat i tranzicijsko razdoblje. U esejima i analizama pokazivala je kvalitetne interpretacije, izniman smisao za detalje te prepoznavanje na prvi pogled nevažnih pojedinosti. Zbog svojih stajališta o ratu 90-ih doživjela je medijski linč, proglašena je vještricom iz Rija te emigrirala u Švedsku gdje je doživjela svjetski uspjeh. U romanima kao što su Hologrami straha, Mramorna koža, Božanska glad, Kao da me nema, govori o bolišću ili nasiljem izmučenom tijelu, boli, kanibalizmu. Pisala je i o velikim ženama u sjenama genija, poput Mileve Einstein, Dore Mari, Frida Kahlo, a posljednje godina u zbirkama priča Nevidljiva žena i O čemu ne govorimo opisala je različite aspekte starosti, čak i strasti u trećoj životnoj dobi.
9: Mi nećemo pričati o tome da se neko u 80. godini zaljubi. Ja za sebe imam osjećaj da nemam vremena.

0: Ne napisat roman. Možda je taj osjećaj potpuno kriv. Ali sve što mi se nameće kao nešto meni zanimljivo, tog časa pišem i pišem u obliku priče.
1: Pisala je i o smrti.
0: Nema dijeljenja iskustva umiranja.
1: Slavenka Drakulić imala je potrebu politički osvješteno javno djelovati. Vjerovala je u snagu riječi koje nas ponekad nasmiju, a ponekad snažno udaraju u pleksus. Ostavila je bogat književni i publicistički opus, a neumorno je pisala do samog kraja. Te je nedavno objavila posljednju zbirku priča Zašto nisam naučila kuhati.
2: Obnova saborske zgrade na Trgu Svetoga Marka, koja je počela u jesen 2024. godine, kasnit će zbog nepredviđenih građevinskih okolnosti otkrivenih tijekom radova, a novi rok završetka radova bit će utvrđen dodatkom ugovora. Posao je dodijeljen tvrtki Ingrad, a vrijednost investicije procijenjena je na 70 milijuna eura s PDV-om. Kao mogući rokovi završetka radova spominjali su se jesen iduće godine i proljeće 2028. godine, no jasno je da će povratak zastupnika na Markov trg još malo pričekati. Na trećem i četvrtom katu zgrade bit će uredi i prostori otvoreni za javnost, a četvrti kat postaće novi gradski vidikovac s vanjskom terasom. Građani će dobiti i novi zaseban ulaz u zgradu iz ulice 29.10.1918.
3: Prvi dan ljeta, tradicionalno, Dubrovčani i njihovi gosti ove su godine dočekali koncertom Pozdrav ljetu, violončelistice Ane Rucner u amfiteatru na Srđu. Predvečer sa zalaskom sunca Ana Rucner nastupit će i u Arheološkom parku Vižula u Medulinu. Nakon nje poslušajte dojmove publike.
4: Tako sam sretna da su opet ljudi došli, da nas je bilo. Počeli smo s meditativnom klasikom u jednoj nižoj frekvenciji 432. To mi je jedan novi projekat na kojem mirno je, smiruje, umiruje i htjela sam to podijeliti baš na Srđu i danas sam to premjerno izvela. Ja mislim da je u petu jutro kad je još mrak, takva glazba jako onako miluje dušu, srce, tijelo, um i tako smo započeli. A završili smo naravno sa Linđom.
5: Uživala sam, sretna sam za prvi dan ljeta, svjetski dan glazbe. Ništa bolje nego početi ovako dan s klasičnom glazbu uz atmosferu najljepšu na svijetu.
3: Na sjeveru otoka Paga smješteni su drevni lunjski maslinici, čija su stabala preživjela tisućljeća. Riječ je o zaista neprocjenjivom svjetskom prirodnom fenomenu, koji posljednjih godina privlači sve više posjetitelja. Priča Filipa Buzova.
6: Govorimo o maslinama iz antičkih vremena, potvrdio nam je naš domaćin doktor znanosti Andrea Cantore Badurina, inače agronom po struci iz lokalne maslinarske zadruge koja brine o tom području.
7: Ta procjena starosti kod nas je da rast bude oko 1 mm godišnja, koliko maslina koji imaju oko 4 metara. Matematički bi spalo da imaju oko 2000 godine i da, tamanska su bili Rimljani na otoku.
6: Procjena je da je ovdje 1000 stabala starijih od 1000 godina i to je upravo ono što ovaj vrt čini jedinstvenim uz još jednu bitnu napomenu.
7: I procijenimo da ovo bi moglo biti najveći i najstariji kompleks divljih maslina na svijetu. I druga stvar je da su masline divlje.
6: No, jedinstvenost prostora nosi izazove jer ovakav vrt na teškom terenu treba je održavati. Troškovi su veliki pa je priča okrenuta i prema turizmu. Zahvaljujući prvenstveno europskom novcu uređena je posjetiteljska infrastruktura, a rezultati su već vidljivi.
7: U zadnjim par godinama imamo evidentirano oko 25.000 turista u sezoni.
6: A evo i reakcija posjetitelja koje smo sreli putem.
8: Ja sam inače fotograf. Jako je interesantno.
6: Kažu da je svako zapravo stablo jedinstveno jer ga oblikuje priroda.
8: Je, to se ovako vidi na tim distorzijama i sad sa svjetlom tu se svašta onda događa.
9: Came from Poland and I personally want...
6: Ovo je uistinu očaravajuće mjesto biti u prilici hodati između ovih drevnih stabala.
10: Da, upravo mi je bilo zanimljivo čuti kako ta stara maslina još uvijek daje plod.
6: Radoznalost je velika, no na jedno pitanje još čekamo odgovor.
7: Koliko mogu masline živjeti? I odgovor je, mi nemamo pojma. I sad, bilo bi zanimljivo da ovaj teren postane neki dugovječni pokus.
6: Priznaje nam naš domaćin Andrea Cantore Badurina, dok sjedimo u hladu jedne od onih maslina koje pamte i stare Rimljane.
3: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
11: Dobar dan. Nakon poraza od Engleske, Vatreni se pripremaju za popravni ispit u drugom kolu svjetske smotre.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Pripreme za dvoboj s Panamom u Aleksandriji prati Krešimir Gotlin.
13: Vikend treninzi naše reprezentacije u Aleksandriji predviđeni su za uvježbavanje obrambenih reakcija nakon prekida. Segment igre koji je detektiran kao najlošiji u susretu protiv Engleza, potvrdio nam je to izbornikov pomoćnik Ivica Olić.
14: To je stvar koncentracije i karaktera. Ona scena gdje smo mi imali šansu da zabijemo Joško kad je pucao na gol, kad je Ken branio taj gol svi svojim tijelom i dušom, to je reakcija koju mi želimo imati na svakoj utakmici i tako se brani. Jednostavno smo izgubili se. Nakon prve njihove šanse i prvog gola mi više nismo stajali na pozicijama kojima smo se dogovorili. Ja se nadam da neće biti puno prekida u ove sljedeće dvije utakmice, ali bez obzira na to, u prvoj sljedećoj koja će biti jaka, koja će biti dobra, gdje će biti dosta prekida, je to itekako važan segment i želimo to popraviti.
13: Sutra naša reprezentacija kreće u Kanadu gdje ih čeka Panama.
14: Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, to su mene iznenadili, jako malo golova su primili do sada, međutim vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali da je Hrvatska veliki, veliki favorit u ovoj utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati i stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.
13: Utakmica u Torontu s prijenos na našem drugom programu po hrvatskom vremenu počinje u srijedu 1 sat iza ponoći.
11: Dodajmo kako će novi natjecateljski dan na svjetskom nogometnom prvenstvu otvoriti Španjolska i Saudijska Arabija od 18 sati. U istoj skupini H u ponoć će početi utakmica Urugvaja i Zelenoradskih otoka. U skupini G također su na rasporedu 2 dvoboja. U 21 sat Belgije i Irana, u 3 sata poslije ponoći Novog Zelanda i Egipta.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mate Pavić i Salvadora Carevalo u finalu teniskog turnira parova u londonskom Queen's Clubu igrat će protiv Finca Heliovare i Britanca Petena, a dodajmo i kako je aktualni svjetski prvak Španjolac Marc Marquez pobjednik MotoGP utrke u Češkoj.
12: Vremenska prognoza.
3: O vremenu sutra i idućim danima sinoptičarka Josipa Kuzmić.
15: Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita, poslije podne se očekuje i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna bit će između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna prevladavat će sunčano i vruće, a na kopnu su još u srijedu moguće lokalne nestabilnosti, zatim će uglavnom biti stabilno, a temperatura zraka na kopnu će u drugom dijelu tjedna još malo porasti.
12: Aktualno u 17.
3: A iz emisije ponavljamo neke od važnijih tema.
2: Viktor Šimunić nastavlja objavljivati račune sportskih saveza. Danas je na redu hokejski.
3: U sjeni sukoba u Libanonu i prijetnje zatvaranjem Hormuškog tjesnaca počeli mirovni pregovori SAD-a i Irana u Švicarskoj.
2: Premijer Andrej Plenković sutra putuje u Kanadu. Biće i na utakmici Vatrenih protiv Paname.
3: Dubrovčani i gosti tradicionalno dočekali početak ljeta koncertom Pozdrav ljetu. Violončelistica Ane Rucner na Srđu.
2: I sutra će biti sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Lipnja. Na današnji dan, 1436. godine, Veliko vijeće prihvatilo je ugovor o gradnji Dubrovačkog vodovoda, prvog hrvatskog gravitacijskog vodovoda. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 20. lipnja obilježavao se blagdan spomen na požar u Oružani 1610. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Naum, Margareta, Cvjetka i Goran. Danas se obilježava Svjetski dan izbjeglica. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 20. lipnja obilježavao se blagdan spomen na požar u Oružani 1610. koji je izbio kada je za ljetnog nevremena 20. lipnja 1610. godine grom udario u dvor i vatra progutala čitavo središnje skladište oružja i oštetila dvoranu senata. Tajming tog razoružanja s neba svakako nije bio najsretniji, jer je tada bila u punom jeku zavjera dijela plemstva potpomognuta izvana. Zato su vlasti s mjesta dale nalog za nabavu veće količine oružja, da bi se nadoknadilo izgubljeno, da se općinski barut u buduće mora ostavljati na više odvojenih mjesta, te se vijeća o izgradnji nove oružane, i to na istom mjestu. Koliko je taj događaj doživljen kao traumatičan, svjedoči vrlo brzo uspostavljanje odgovarajućeg spomendana, i to u izrazito svečanom obliku.
0: 20. lipnja 1351. godine Malo vijeće, prošireno s 10 mudrih vijećnika, Sapientes zaključuje da se pred vratima Otpila sagradi zid s odgovarajućim vratima. To bi bio početak gradnje predziđa, Antimuro, koji danas opasava glavni gradski zid s cijele kopnene strane. U isto doba je određeno da se zatvori arsenal kamenjem, kao i da se svaki onaj tko bi pokušao otvoriti kakav otvor u gradskom zidu kazni globom od 50 dukata i zatvorom od 6 mjeseci. Istoga dana donesen je i zaključak da se kuće koje se nalaze na mulu izvan gradskog zida poruše, te da općina plaća najam za njih sve dok ih opet o općinskom trošku ne sagradi.
2: Jačem razvitku Dubrovnika smetao je ozbiljan nedostatak vode. Gustijerne, javne i privatne, izvjestan broj puča kao i prijevoz vode s izvora iz mlina nisu mogli riješiti problem nestašice vode. Sve je ovo bilo povod donošenju odluke o gradnji vodovoda, zašto je postojala tradicija i model razrušenog akvadukta Epidaura. Ipak, daljina ranijeg zahvata u vodovađi u Konavlima utječe na Veliko vijeće, koje 2. lipnja 1436. godine sklapa ugovor o gradnji prvog hrvatskog gravitacijskog vodovoda s triju izvora vode u Šumetu poviše sela Knežice nad rijekom Dubrovačkom, s dvojicom majstora iz Južne Italije, Onofrijom de la Cavom i Andreuciusom de Tramonete de Bulbitom. Odluka gradskih vlasti o dovođenju čiste izvorske vode u grad događa se u vrijeme kada većina gradova Mletačke Dalmacije gradi velike javne cisterne s kišnicom, što jasno potvrđuje da su Dubrovčani, vraćajući se klasičnom načinu razmišljanja i gradbe, bili ispred svoga vremena. Ovu povijesnu higijensku odluku grada Dubrovnika treba sagledati u svjetlu činjenice da je postojeći splitski oštećeni rimski vodovod tek uveden u svoju funkciju 1880. dok grad Zagreb dobiva vodovod 1878. a Rijeka 1894. Dakle, između 441. do 457 godina od povijesne realizacije zamisli izgradnje vodovoda Dubrovačkog Velikog vijeća.
0: Zdravstveni službenici Republike, kacamorti, 20. lipnja 1528. godine odlučili su postaviti jednu škrinju u crkvu Svete Marije Velike, u koju će svatko moći staviti stvari za koje sumnjaju da su zaražene i na njih pričvrstiti cedulju u kojoj se navodi izvor zaraze. Kako nitko ne bi iz straha od kazni izbjegavao takvo korisno djelo, objavljuje se da nitko tko donese okužene stvari neće biti kažnjen, a stvari će se odnijeti na čišćenje na trošak komune. takav oprost od kazne daje se na rok od 10 dana, a ako nakon roka bude pronađena neprijavljena zaražena roba, protiv takvih će se ljudi postupiti po ustavu, zakonima i kaznama zdravstvene službe. Kacamorti su također javno proglasili da svatko tko želi ostaviti obavijest o zaraženim stvarima, to treba otkriti svećeniku Marinu de Benedictis, obećavši da će ime takve osobe biti sačuvano kao posebna tajna, a da će stvari biti poslane na čišćenje i poslije svakome vraćene.
1: Nakon višegodišnjih zategnutih odnosa između Carske Rusije i Dubrovačke Republike, zapovjednik ruske flote na Sredozemlju Aleksej Orlov 20. lipnja 1775. godine izdao je u ime carice Katarine II. Manifest na talijanskom jeziku o slobodnoj plovidbi i ruskom oprostu Dubrovačkoj vladi.
0: Nekoliko dana nakon što je Brgat pao u ruke Crnogoraca, 20. lipnja te 1806. godine, počela je opsada i bombardiranje grada sa uspostavljene rusko-crnogorske baterije na Srđu, koji su trajali do 6. srpnja.
2: U vrijeme Drugog Balkanskog rata i uoči početka Prvog svjetskog rata uvodi se u školski program gimnastike, tjelesnog odgoja, vojna obuka. Na nagradnom natjecanju u strijeljanju održanom na Bosanki 20. lipnja 1914. godine nagrade su osvojili Niko Kvezić, učenik 7. razreda, te Eugen Nonvajler i Tomislav Tonković, učenici 6. razreda.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Današnji dan, subota 20. lipnja ratne 1992. godine, bio je, nakon prethodnoga dana koji je ostao zabilježen po ponovnim razaranjima grada, miran dubrovački ratni dan. U 13 sati i 15 minuta oglašen je prestanak opće opasnosti koja je počela prethodnoga dana u 14.30. Gradonačelnik Pero Poljanić obavijestio je generalnog direktora UNESCO-a Federica Majora o zadnjim razaranjima Dubrovnika.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: 18 je sati. Vijesti. U Švicarskoj su počeli izravni pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. Poručuje da će prolaz ostati zatvoren sve dok se primirje u toj zemlji ne ispoštuje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej.
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: U jeku pregovora u Švicarskoj američki predsjednik Trump ponovno je zaprijetio Iranu. Ako zatvore tjesnac, više neće imati državu. Njihovi pregovarači neće se niti vratiti. Preuzet ćemo tjesnac, rekao je u razgovoru za Fox News. Vulgarnim jezikom zaprijetio je novim udarima. Na svojoj je društvenoj mreži poručio.
1: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nevolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
0: Trump je na Truth Socialu komentirao i političku situaciju u Velikoj Britaniji. Poručio je da će premijer Keir Starmer dati ostavku te da u svojem mandatu nije uspio riješiti dva vrlo važna problema, pitanje migranata i energije. Starmer je već pod pritiskom i naveliko se nagađa hoće li se povući. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. On sam poručio je da će učiniti ono što smatra da je u najboljem interesu za zemlju. Vijesti. Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je račune o poslovanju Hrvatskog hokejskog saveza i ustvrdio da su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Traži objašnjenje tko je i na temelju kojih kriterija odlučivao o trošenju javnog novca. Uz objavu je priložio račune za smještaj, prehranu i prijevoz sportaša, sudaca i stručnih timova. U razgovoru za Hrvatski radio Šimunić je rekao:
2: ja sam objavio danas samo dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi. Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako, a mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
0: Hrvatsku je, kao i velik dio Europe, zahvatio toplinski val. Žuti meteo alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, što posebice teško...
2: I da se na taj način to ishodi. Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako, a mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
0: Hrvatsku je, kao i velik dio Europe, zahvatio toplinski val. Žuti meteo alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi.

0: poruke za ovakve temperature?
1: Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno, nositi odjeću svijetle boje, laganu.
0: Zbog vrućine se oglasilo i ravnateljstvo civilne zaštite. Među ostalim podsjeća da je potrebno isključiti što više električnih uređaja u domu, izbjegavati naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana i upotrebljavati sredstva s UV zaštitom. Ističe da se na vrućini djecu i životinje nikako ne smije ostavljati u parkiranom vozilu. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
2: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji. Lijepo vas pozdravljamo na početku još jednog susreta u religijskoj emisiji Glasa Hrvatske, Živjeti put nade. Ja sam Tatjana Rau. Govorit ćemo o proslavi 70. obljetnice Hrvatske katoličke misije Esen i Međunarodnom znanstvenom simpoziju pod nazivom Dijakonija i crkva koja služi. A naši gosti su nacionalni ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, velečasni Tomislav Markić i voditelj Hrvatske katoličke misije Blaženog Alojzija Stepinca u Chicagu, fra Marko Puljić. Čućemo i kako je bilo na katoličkom malonogometnom turniru u Bikovu, na kojem se okupilo više od 130 mladih katolika Hrvata iz 8 župa Subotičke biskupije. Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, Živa zajednica, izvijestio je o proslavi 70-ljeća Hrvatske katoličke misije Esen, prošle subote na svetkovinu Svetog Antuna Padovanskog. Svečanu svetu misu predslavio je nacionalni ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, velečasni Tomislav Markić, u koncelebraciji delegata dušobrižništva za Hrvate u Njemačkoj, fra Petra Klapeža, voditelja Hrvatske katoličke misije Esen, velečasnog Ivana Cestara, fra Vuka Buljana, voditelja Hrvatske katoličke misije Köln, velečasnog Damira Kovačića, voditelja Hrvatske katoličke misije Hagen, mostarskog svećenika, velečasnog Mate Galića, te hrvatskog svećenika u mirovini, velečasnog Ive Bartulovića. Velečasni Tomislav Markić se na početku propovjedi prisjetio svih dušobrižnika i pastoralnih djelatnika koji su od osnutka misije Esen 1956. godine djelovali u njoj tijekom 70 godina, počevši od velečasnog Franje Lodete, koji je stigao u Esen davne 1956. Među brojne Hrvate, koji su nakon stradanja Drugog svjetskog rata u tom rurskom gradu pronašli novo utočište. Tadašnje duhovno hodočašće počelo je skromnim slavljem prve svete mise na latinskom jeziku, ali time je označen početak organizirane duhovne skrbi za hrvatske vjernike i službeni početak Hrvatske katoličke misije Esen. Kao i sve druge naše misije, možemo reći da ih je utemeljila i sagradila Euharistija, jer crkvena zajednica uvijek nastaje oko oltara Gospodnjega, sabirući se na molitvu, slušanje Božje riječi, blagovanje tijela i krvi Kristove. Euharistija gradi crkvu, a tek onda naši dekreti, imenovanja, povelje, utemeljenja. Euharistija je ono naj

0: Bitnije i zato ovaj jubilej slavimo također Euharistijom, zahvalom Bogu za sva primljena dobročinstva, preporučujući njemu sve naše potrebe i nakane, istaknuo je veličasni Markić temeljnu dimenziju kršćanske zajednice. Da bi duhovna zajednica opstala, potrebno je ponovno prisjetiti se prvotne vizije, iznova je otkriti te osigurati dotok novih vizija u skladu s onom izvornom. Onda sve može početi iz početka kao ciklus i kršćanska zajednica može pronaći novu dinamiku i novi život, te se potpuno obnoviti do punine zrelosti, kada svi elementi skladno funkcioniraju, naglasio je veličasni Markić. Na kraju propovjedi spomenuo se i svetoga Ante i preporučio vjernike njegovu zagovoru da pronađemo ponovno onaj čvrsti katolički i hrvatski identitet utemeljen na stijeni i zaglavnom kamenu krštenja, kako bismo dali svoj doprinos i ovoj zemlji u kojoj živimo i radimo, ali i našoj domovini i zavičaju iz kojega smo potekli, istaknuo je veličasni Markić. Govorio je i o značenju jubileja koji je uz zahvalnost i oprost obilježen i dimenzijom povratka. Svakih 50 godina prema starozavjetnom propisu čovjek se vraćao na svoje, tamo gdje su živjeli njegovi preci. Vidite kako jubilej nije jednostavan, on je vrlo zahtjevan. Od nas traži zahvalnost, oproštenje, ali i povratak, zaključio je nacionalni ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Fra Petar Klapež, delegat dušobrižništva za Hrvate u Njemačkoj, istaknuo je da jubilej nosi 4 važne poruke, a to su zahvalnost za primljene milosti, ponos na očuvani identitet, vjernost vjeri i euharisti, te odgovornost za prenošenje tih vrijednosti budućim naraštajima. S nacionalnim ravnateljem dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, velečasnim Tomislavom Markićem, razgovarala sam prigodom održavanja prve sjednice 4. saziva Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske krajem svibnja u Zagrebu, u čijem radu sudjeluje i velečasni Markić kao predstavnik Hrvatske biskupske konferencije.
1: Moj djelokrug poslanja crkvenog je poglavito hrvatsko iseljeništvo. Dakle, manje imam neku nadležnost nad hrvatskom nacionalnom manjinom u crkvenom smislu, ali dapače, suradnja je uvijek dobrodošla i dobra, i sam sam studirajući teologiju boravio u Gradišćanskoj bogosloviji, tako da su mi posebno Gradišćanski Hrvati ovako recimo na srcu. A što se tiče opet Hrvata iz Bosne i Hercegovine, nad njima ne da nemam nikakvu nadležnost, nego su Hrvati iz Bosne i Hercegovine u nekom smislu moji poslodavci, jer je moj ured, zajednički ured Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, jer nam je iseljeništvo zajedničko.
2: Kao što je predsjednik Sabora na otvorenju sjednice rekao, je, možda neki to ne razumiju, ali hrvatski narod je doista jako vezan sa svojom crkvom. Što udaljenija hrvatska zajednica u svijetu, te su veže čvršće.
1: Pa nekako to volim reći malo i humoristično, ali i malo matematički humoristično, kako ljubav doista među Hrvatima raste s kvadratom udaljenosti, i što je neka zajednica dalje od domovine, to nekako jače i čvršće osjeća zajedno s domovinom, i to ćemo sad osobito osjetiti uskoro u sportu kad budemo svi zdušno bodrili naše nogometaše na svjetskom nogometnom prvenstvu. Drago mi je da se ta emocija sve više poklapa i sa racionalnim razlozima, i evo da doista postoji sve više razloga da neki od naših iseljenika, njihovih potomaka razmišljaju o povratku ili pak o doseljavanju u našu zemlju, i to je na neki način i vjerujem i jedan od ciljeva postojanja ovoga savjeta, da se jednostavno našim iseljenicima, pa i članovima Hrvatske nacionalne manjine i naravno našim sunarodnjacima u Bosni i Hercegovini pruži i prikaže realna slika o stanju u Republici Hrvatskoj, koji isto tako, Bogu hvala, gledajući ekonomski sve bolje, a standard dakle raste, a mnogi su naši sunarodnjaci upravo zbog standarda, zbog želje za boljim životom, odselili iz domovine. Pa evo sad kada taj standard ovdje raste i poboljšava se, neki od njih, naravno važući razloge za i protiv, odlučuju se za povratak, za doseljavanje u Hrvatsku, i to je ono što nas posebno raduje.
2: Ali ono što je po svemu u vašoj ingerenciji, to je jedan sjajan događaj koji vjerujem da ćete i vi pohoditi i prisustvovati svečanoj proslavi 100. obljetnice Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu. Imala sam prigodu biti evo i na svečanom potpisivanju ugovora u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske, i predsjednik Hrvatske vlade je posebno istaknuo i ugovore za strateške projekte koje je Vlada Republike Hrvatske potpisala i s Prvoposlanskom nadbiskupijom i nadbiskupijama u Bosni i Hercegovini i u Srijemu, ali i za Franjevačku kustodiju, odnosno Hrvatski etnički institut u Chicagu. Bio je i kustod Fra Nikola Pašalić, pa lijepa je prigoda posjetiti kako je to doista važno. U našem zadnjem intervjuu spomenuli smo 60. je obljetnica ove godine dušobrižništva za hrvatsko inozemno pastvo, a 100 godina Hrvatske Franjevačke kustodije.
1: Hvala vam na tom pitanju. Ovo je godina jubileja i za hrvatsko inozemno pastvo, i to u više pogleda. Spomenuli ste 60 godina našeg ravnateljstva, 100 godina Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji sa sjedištem u Chicagu, ali tu su još dvije obljetnice, a to su 80 godina hrvatskog dušobrižništva u Njemačkoj i također 80 godina hrvatskog dušobrižništva u Austriji. Sve te obljetnice nekako smo već obilježili i proslavili na našoj svečanoj sjednici Vijeća za hrvatsko inozemno pastvo 13. travnja ove godine, tako da smo domovinski to već obilježali, a svatko će još i Njemci, i Austrijanci i Amerikanci zajedno s Kanađanima obilježiti i lokalno svoje jubileje. Netko se zgodno našalio nakon potpisivanja ovih ugovora kako je evo došlo vrijeme da Republika Hrvatska pomaže ne samo svoje sunarodnjake u Bosni i Hercegovini, u Srijemu, u Republici Srbiji, nego evo toliko smo ojačali da već pomažemo i Ameriku.
2: Nadbiskup Vukšić je to rekao, da. No, ta sinergija i ta potpora očuvanju, dakle, i crkve u Hrvata u prekomorskim zemljama je doista važna, ne samo kao financijska, već i kao potpora u svakom drugom pogledu.
1: Pa ono što je inače u izvoru crkve jest uvijek bila razmjena darova. Ti darovi ne trebaju biti uvijek materijalni, ti darovi mogu biti, imati mnoga lica. Posebno je bila značajna razmjena darova u vremenu kriza u domovini, u vrijeme domovinskog rata, pa u vremenu potresa, pa u vremenu drugih nekih velikih većih potreba, kada je doista naša dijaspora značajno doprinijela i pomogla u tim teškim vremenima za domovinu. Pa evo, kada je sad, velim, došlo vrijeme i preko našeg Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske se pomažu isto tako mnogi projekti u našem iseljeništvu, i to je samo za pozdraviti i reći hvala Bogu da se može. A ljeto je sigurno vrijeme kada je možda manje službenih nekih dužnosti, ali prvi dio ljeta je vrlo zahtjevan i za naš ured, dakle ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Zahtjevno u smislu jer treba personalno popuniti upražnjene misije, i tamo gdje se to događa unutar biskupije ili redovničke zajednice provincije koja je do sada imala svećenika, pa daje samo nasljednika, to ide relativno, ajmo reći, lagano, iako i tu ima dosta i dopisa i razgovora i pregovora da se to izvrši. Ali kada se dođe do situacije da neka provincija ili neka biskupija više ne može držati mjesto koje je do sada držala, e onda dolazimo u poteškoće, onda se sve više utječemo i pomoći s nebesa i molitvi, jer evo doista dolazimo ove godine, čini mi se, u jednu malo težu situaciju upravo sa personalom, svećenika je sve manje, sve su stariji, odlaze u mirovinu, zdravstvena situacija nekima isto nije najbolja i jednostavno dolazi u situaciju da možda nećemo moći popuniti sva mjesta koja su do sad bila popunjena. Neke zajednice u iseljeništvu dosegnu svoju zrelost, da ne kažem starost, više nisu u stanju možda ni fizički uzdržavati svoju zajednicu, objekte koje imaju ili svećenika koji bi ih vodio, a onda velim tome se pridodaje taj element da je nažalost sve manje duhovnih zvanja, pa onda dolazi u situacije da neke zajednice ostanu bez svećenika. Bogu hvala ako je to samo privremeno, imamo i takvih situacija gdje su neke zajednice bile bez svećenika neko kraće vrijeme, ili naša zajednica u Oklandu na Novom Zelandu bila je gotovo 13 godina čini mi se bez svećenika, ali su ipak dočekali svog dušobrižnika, evo sada ga imaju, pa evo molim i apeliram na strpljenje, nećemo nikoga prekrižiti, tko god ima uvjete i snage da Hrvatska katolička misija, zajednica, centar ili župa funkcionira, nećemo ih ostaviti, kako se ono kaže, na cjedilu, ali isto tako molim i apeliram na da se i mjesne zajednice, mjesne naše misije po cijelom svijetu uključe i u molitvu za duhovna zvanja, a dakako kada bi Bog dao da iz svake misije imamo po jednog svećenika domaće koji bi tamo se rodio, da tako kažem, tamo nastao, e onda ne bi bilo nikakvih problema. Ali su rijetke takve misije koje su dale svoga svećenika.
3: Živjeti put nade.
0: Kažimo još da se u suorganizaciji ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu u Vukovaru od 25. do 28. lipnja održava 7. Hrvatski iseljenički kongres. Tema ovogodišnjeg kongresa koji provodi Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva je kako preobraziti Hrvatsku, dijaspora, useljavanje, demografija.

0: A 100. obljetnicu proslavlja ove godine Hrvatska franjevačka kustodija Svete obitelji za Ameriku i Kanadu. Još ćemo kroz ove emisije o tome govoriti tijekom godine, jer prisutnost franjevaca na sjevernoameričkom kontinentu imala je i ima višestruku ulogu u očuvanju identiteta našega naroda u tom dijelu svijeta. Sljedeća nas priča vodi u Hrvatsku katoličku misiju Blaženog Alojzija Stepinca u Chicagu. Misija njeguje franjevački duh i okuplja vjernike kroz misna slavlja na hrvatskom i engleskom jeziku, te kroz razne kulturne i društvene događaje. Danas njome upravlja fra Marko Puljić. Fra Marko je rođen u Vranjevićima u Bosni i Hercegovini. U franjevački red ušao je 1973. godine na Humcu, završio je filozofsko-teološke znanosti, a za svećenika je zaređen 1981. godine. Dvije godine kasnije već je stigao u Ameriku, prvo u župu Svetog Ćirila i Metoda u Njujorku. Bio je župnikom u nekoliko hrvatskih župa, u nekoliko gradova i država. Spomenimo hrvatsku župu Svete Lucije u Detroitu, 12 godina službovanja u župi Kraljice Mira u Norvalu. Bio je jedno vrijeme i upravitelj kustodije. Spomenimo da je 2000. godine osnovao hrvatsku katoličku misiju Grand Rapids u američkoj saveznoj državi Michigan, koja je prošle godine proslavila 25. godišnjicu osnutka. Fra Marko nam, temeljem dugogodišnjeg pastoralnog djelovanja u Americi i Kanadi, u ovotjednoj emisiji Živjeti put nade priča upravo o tome koliko je vjera pomogla u očuvanju hrvatskog nacionalnog identiteta naših iseljenika.
1: Vjera je sastavnica života čovjeka vjernika. Ona ga oblikuje, ona ga povezuje s Bogom najprije, a onda ga povezuje sa onom zajednicom u kojoj živi, u kojoj prima vrijednosti svoje vjere, i onda ga još isto tako ucijepljuje dublje u njegov narodni, nacionalni identitet. Jer služeći se jezikom koji ga razumije, na kojemu moli, još se više uključuje u život zajednice kojoj pripada. Naši Hrvati su odlazili iz raznih razloga po cijelom svijetu, tražeći bolje uvjete za život ili tražeći neka rješenja koja nisu mogli u domovini naći. Polazili su u svijet sa svojim željama i očekivanjima, ali su polazili s vjerom u Krista, sa svojom katoličkom vjerom, koja im je onda davala sigurnost na onim područjima gdje su se nalazili, gdje su dolazili. Pa tako i ovamo u Ameriku, kada bi imali prigodu pronaći hrvatsku župu ili misiju, onda su se osjećali kao kod kuće. I tu su onda postojali dio te zajednice koja im je ujedno bila drugi dom. Znadem iz osobnog iskustva u susretima s mnogim ljudima u našim raznim župama, gdje su ljudi govorili o svojoj župnoj zajednici, svojoj crkvi kao drugi dom. I to se uvijek osjećalo i ono vrijeme kada nismo u domovini mogli toliko govoriti o svojoj hrvatskoj domovini, znademo iz kojih razloga, ali ovdje je ta svijest uvijek bila snažna. Mi jesmo katolici, mi jesmo Hrvati, mi želimo biti zajedno. I to se posebno pokazalo u vrijeme kad je počeo domovinski rat, gdje su se ljudi toliko organizirali, toliko se okupljali na molitvu prije svega, a i onda na prikupljanje materijalne pomoći u domovinu. Bilo je mnoštvo koje ja poznajem ljudi koji su otišli prijaviti se kao dobrovoljci, braniti domovinu. I ti ljudi su jedno vrijeme provodili tamo i onda su se vraćali ovamo. Bogu hvala, koliko znadem, uglavnom su preživjeli skoro svi oni koje ja znam, koji su tamo odlazili. Dakle, katolička vjera u našim ljudima koji su dolazili ovdje, bila im je temelj, bila je oslonac na koji su mogli se uvijek osloniti i na njemu stajati i izgrađivati svoje obitelji i upravo te vrijednosti prenositi na svoje potomstvo. Jer ovdje se radi u Americi o trećoj, čak i četvrtoj generaciji, gdje i hrvatstvo, naravno i katolička vjera, su živi i snažni. Zadnje godine moga studija teologije proveo sam u iseljeništvu u Augsburgu u Njemačkoj. Tamo sam i zaređen i tamo sam se na neki način prvi put susreo s našim iseljenicima, našim takozvanim privremenim radnicima. I onda sam osjetio tu povezanost naših ljudi sa crkvom, koliko im je bilo drago da imaju svoje hrvatske svećenike. I tad se u meni probudila želja da bih i ja djelovao negdje gdje ima naših hrvatskih seljenika. Tad sam se malo bolje upoznao sa našom Franjevačkom kustodijom Svete obitelji koja djeluje ovdje u Americi i Kanadi. Evo ove godine slavimo 100. obljetnicu. I onda sam izrazio želju da bi nakon ređenja došao ovamo raditi. Tadašnja uprava provincije mi je rekla da je dobro provest 2 godine u domovini i proveo sam ih u Mostaru. To je bilo jedno vrijeme upravo nakon početka ukazanja u Međugorju. Dakle, ukazanja su počela u 6. mjesecu, ja sam zaređen u 8. 81. Došao sam 83. u New York za kapelana. Bio je župnik Fra Slavko Soldo koji je prošle godine preminuo kao naš provincijal kasnije. I bilo mi je izuzetno lijepo susresti naše ljude i biti s njima, doživjeti njihove sudbine i promatrati kako u tu crkvu svake nedjelje dolaze ljudi na misu iz 3 države. New Jersey, New York, Connecticut i čak Pennsylvania. Gdje ljudi toliko prevale i toliko plate za svoje putovanje, to me toliko oduševljavalo da sam bio spreman učiniti za njih sve. Bogu hvala, bio sam u New Yorku 2 navrata, po 6,5 godina, kasnije u drugim mjestima, u Milwaukeeu, a u Kanadi, malo u Detroitu. Bio sam jedno vrijeme upravitelj naše kustodije kao kustos i tu sam se uvijek izuzetno lijepo snalazio među našim ljudima. Jer kao što oni kažu da je crkva njihov drugi dom i druga domovina, tako su i obiteljske kuće mojih župljana bili za mene drugi dom, gdje sam se uvijek lijepo osjećao. Ovo je misija, službeno se zove misija blaženoga Alojzija Stepinca, koja je dio lokalne župe imena Isusova. Hrvatski Dominikanci ovdje su počeli djelovati u ovome dijelu Chicaga početkom 70. godina. Već su bile 2 hrvatske župe koje su vodili Franjevci Svetog Jeronima i Srca Isusova, koje su osnovane 1912. 1913. Zatim je bila i Presvetoga Trojstva, ali baš ovdje u ovome dijelu Chicaga Dominikanci su počeli djelovati i uspjeli su okupiti ovdje narod. Biskupija je ponudila ovu crkvu u kojoj se nalazimo sada kao mjesto njihova okupljanja. 1975. slavljena je ovdje prva misa kao ponoćka u ovoj crkvi. U to vrijeme je ova crkva nosila ime Anđela Čuvara i tako je i ova misija dobila to ime Anđela Čuvara. A kasnije, kada je kardinal Stepinac proglašen blaženim 1998. onda su Dominikanci, a bio je Fra Nikola Duganđić, Dominikanac ovdje, napravili zahtjev u nadbiskupiji da se preimenuje ova crkva i ova zajednica u misiju blaženog Alojzija Stepinca i to je tada učinjeno. Dominikanci su ovdje služili sve do 2006. onda su se povratili u domovinu, a Franjevci naše kustodije su preuzeli ovdje službu i evo još smo mi smo tu. Ja sam ovdje došao u srpnju 25. Ovo je jedna lijepa zajednica Hrvata koji ovdje žive na ovome području. Imamo negdje malo više od 400 obitelji koje su registrirane. Imamo vrlo lijepi broj dobrovoljaca koji nam pomažu u pripremi djece za sakramente, za prvu priče, za krizmu, s koji rade sa ministrantima. Imamo i ovdje mjesnog našeg župljanina Đan Ivan Mikan, koji je trajni đakon, koji ima svoju obitelj, koji je ovdje svake nedjelje, on podučava djecu, on nedjeljama i propovjeda i ovdje služi. Ovo je jedna vrlo lijepa zajednica vjernika koja je dosta mlada, jer ima dosta mladih obitelji, ima dosta djece i ja mislim da je lijepa budućnost pred ovom zajednicom vjernika.
0: S nama je bio fra Marko Puljić, voditelj Hrvatske katoličke misije Blaženog Alojzija Stepinca u Chicagu. Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu održao je međunarodni znanstveni simpozij pod nazivom Dijakonija i crkva koja služi. U sklopu istraživačkog projekta o kršćanskom djelovanju u crkvi i društvu kao čimbeniku suodgovornosti i kohezije. O tome više Mija Cerovečki.
2: Ovaj je međunarodni simpozij prvi na projektu Kroducik koji će trajati sljedeće 4 godine. Služenje u ljubavi, to jest dijakonija, prožima svaku sferu društva, a o tim je sferama govorilo 6 znanstvenika i 3 znanstvenice. Razvojem umjetne inteligencije i virtualnog prostora nastala je nova dimenzija služenja, digitalno služenje, a što nam ono donosi, rekao je profesor doktor znanosti i voditelj projekta Nikola Vranješ.
3: Digitalno služenje je neizbježno, dakle crkva se ne smije i ne može zatvarati pred digitalno-virtualnim prostorom, to bi bilo neodgovorno i nerealno, znači mora biti nazočna u tom prostoru. On joj nudi nepregledne mogućnosti služenja, ali je pitanje kako ostvarivati to služenje. Nije svejedno što se na religijskom planu promiče u tom prostoru. Puno je lažnih poruka, puno je iskrivljenih poruka, puno je želje za senzacionalizmom. Postoje crkvene osobe koje su prisutne na društvenim mrežama samo zato da skupljaju brojeve pratitelja, dakle koje djeluju na način suvremenih celebritija. Papa Franjo je to nazivao da te osobe djeluju u logici mešetara, kako je on to govorio. Dakle, to je jedan od sve većih problema s kojim se kao crkva moramo suočavati. A s druge strane, ne smije se zaboraviti da je puno onih koji lijepo i dobro djeluju, dakle, promiču ispravne vrednote na prave načine u kontekstu digitalno-virtualnog prostora.
2: Drago Jerebić, sveučilišni profesor s Teološkog fakulteta u Ljubljani, rekao nam je što znači biti dijakonalan prema drugome.
4: To znači da idemo u istiniti susret sa drugom osobom. Ne šta mi ti možeš pomoći, u kojoj stvari si ti funkcionalan, nego da se tvoj i moj unutarnji svijet ide u neki susret. Da je to znači istiniti susret i to je neki cilj da u crkvi zajednicu radimo, gradimo na ovoj intersubjektivnosti. A dijakonija, što znači, mislim, neka pomoć drugim ljudima, ponekad je puno lakše nešto praktički, fizički pomoći drugoj osobi, ali jako, jako bitno je da sam ja u istini prisutan, autentično prisutan pored tebe, jer puno ljudi treba ovo emocionalnu prisutnost, da sam ja u istini sa tobom. I to se mi čini da je jako bitno, jer mnogi ljudi trebaju ovo emocionalnu podršku, ne samo neko materijalnu pomoć.
2: Josip Šimunović, profesor s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, osvrnuo se na stvarnost migracija koji je obilježavaju svijet današnjice. Predstavio je glavne naglaske pastoralnih smjernica za međukulturalne migracije, a temelj su je 4 glagola. Primiti, zaštititi, promicati i integrirati.
5: To je papa Franjo već u svojoj poruci za svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018. godine jako dobro objasnio. Dakle, svakako imamo primiti, dakle da znamo primiti te ljude koji dolaze iz različitih krajeva, različitih kultura sa svojim jednom nakonom. Dakle, niko ne želi micati se iz svoje i maknuti, jel tako, iz svoje zemlje, ali iz razno raznih razloga to se događa. I zato isto tako i papa uvijek govori da ih onda i primimo kao Krista, koji se očituje tako i u našoj braći i sestrama koji su migranti. Dakle, a onda isto tako i drugi je zaštititi, a to znači da zaista sve ono kada ih se i prima ovdje, ali ne samo ovdje, nego već i u odlasku, dakle tamo iz zemlje koje odlaze, da se daju dobre informacije, da ih se ne koristi za nešto drugo, ili regrutaciju, kako kaže papa, za različite druge, ali tako, poslove, nego da zaista onda dođu i da se onda tako zaštitički onda odnosimo i ovdje. Svakako znači onda to promicati, da onda da ih se i primi, da se vidi ta kultura, da ih se da onda i mogućnost i vjerskih svojih obilježava, dakle vjeroispovijesti, dakle ima i katolika i kršćana, ima i drugi koji dolaze, i onda svakako integrirati, što znači da ih se primi u društvo, a onda tako i oni koji su i katolici, dakle i u crkvu, jer to su naša braća i sese, dakle braća i sese. Mislim da bi mi isto u Hrvatskoj mogli baš isto se i sjetiti naše ne tako daleke povijesti kada su naši mnogi odlazili, dakle iz Hrvatske, dakle i bilo u zemlje zapadne Europe, bilo preko, dakle preko oceana, dakle u Ameriku, južnu ili sjevernu, da isto tako da se tamo žele svi naći i ono je zaštićeno, dobrodošlo, primjereno, i onda svojim radom onda doprinositi toj zemlji.
2: O dijakoniji crkve i suvremenim perspektivama sudjelovanja žena u đakonskoj službi govorila je profesorica Ana Tea Filipović. Spomenula je glavne teološke i pastoralne razloge zbog kojih je pitanje o obnovi ženskog đakonata u Katoličkoj crkvi ponovno aktualno.
6: Kod vrhovnog autoriteta crkve osjeća se pomalo neki strah da ne bi se donosile brzoplete i prebrze odluke. Međutim, živimo u takvom vremenu da je ženama nepojmljivo da 50% vjernika, odnosno vjernica u crkvi, je na neki način isključeno iz službe. A glavni teološki razlog, da tako kažemo, je novo poimanje đakonata. Jer se u novim raspravama na temelju i koncilskih i učiteljskih izjava u razlikovanju svećeništva i đakonske službe zapravo govori ne više o stupnjevitom razlikovanju, nego o tome da je svećenik služi u osobi Krista glave crkve, a đakon služi u osobi Krista. Danas, prema samom koncilskom dokumentu, znamo što sve je ovlašten činiti đakon, predvoditi službu riječi, navješćivati evanđelje, propovijedati, nazočiti kod obreda sklapanja ženitbe, krstiti, voditi obrede sprovoda, nositi pričest zatvorenicima, bolesnicima i tako dalje. Znači, sve to što čini đakon zapravo po posebnoj ovlasti mjerodavne crkvene vlasti može činiti svaki vjernik laik. Prema tome nema zapravo razloga da se žene isključe iz đakonata. Jedino, evo, mislim da glavna bojazan i glavni strah, ako bi se pripustilo žene đakonatu, da bi sljedeći korak bilo svećeničko ređenje žene.
2: Cilj je projekta istražiti na koji način djelujemo suodgovorno u samoj crkvi i crkvenim zajednicama, te kakav utjecaj iz tog konteksta imamo na društvo, na njegovu dobrobit i koheziju.

0: Živjeti put nade.
1: U Travniku će se od 20. do 24. lipnja okupiti hrvatski misionari i misionarke iz različitih krajeva svijeta na svom redovnom 34. godišnjem susretu. Nakon 12 godina susret se održava u Bosni i Hercegovini, a domaćin je Vrhbosanska nadbiskupija. Travnik je mjesto povezano sa slugom Božjim Petrom Barbarićem, koji je ondje živio i preminuo. I to je bio jedan od motiva da upravo Travnik bude mjesto ovogodišnjeg susreta. Na ovogodišnjem se susretu očekuje 20 hrvatskih misionarki i misionara iz cijeloga svijeta. Poseban dio programa njihova boravka u BiH bit će susreti s vjernicima po župama Lašvanske doline. I za kraj emisije, u vrijeme nogometne groznice svjetskog prvenstva u Americi i Kanadi, o jednom katoličkom malonogometnom turniru u Bikovu, na kojem se okupilo više od 130 mladih katolika Hrvata iz 8 župa Subotičke biskupije. Manifestacija je to koja kroz sport nastoji povezati mlade vjernike i promicati zajedništvo, fair play i kršćanske vrijednosti, rekao je organizator hrvatski svećenik Tomislav Vojnić Mijatov. On stoji iza niza inicijativa kojima se čuva i promovira katolički hrvatski identitet na sjeveru Bačke. Ovaj sportski susret pratio je Josip Stantić.
2: Okupili su ih vjera, zajedništvo i mjesni svećenici, ali igralo se angažirano i oštro, pa su se svi, kako kaže Josip Francišković, ponešto uzdali i u Boga.
3: Više i molitva i više i sreća, još u nogometna sreća, da vidiš kako se otpori u takvimce. Kako
4: znači, samo molitva nije dovoljna.
3: Pa da, bitno je trenirati, raditi i moliti.
2: Francišković je pratio ekipu iz sela Male Bosne, jednu od 8 koliko ih se ove godine odazvalo pozivu svećenika Tomislava Vojnića Mijatova.
5: Hvala vam lipo svima što ste došli, lipo je vidjeti opet u ovako velikom broju.
2: Katolički malonogometni turnir pokrenuo je 2022. po uzoru na sportske susrete u Hrvatskoj.
5: S ciljem da povezivanja mladih katolika, da gajemo jedno zajedništvo, a s druge strane da pokažemo naše talente upravo na terenu. Ja vjerujem da ne samo ja kao jedan igrač možem pokazati nešto na terenu, nego kao tim, kao zajednica. I to je ono što je na neki način i polaznica u našoj, ja da kažem, u duhovnosti, da kao zajednica vjernika, kao crkva, možemo puno toga zajednički i lijepoga postići. I na neki način da možemo pokazati da smo katolici, izreli vjernici i da možemo i to i na terenu pokazati.
2: Na turniru je sudjelovalo 8 ekipa, 5 iz subotičkih gradskih župa te 3 u seoskih, Bikova, Tavankuta i Male Bosne. Filip Nađ, igrač je župe iz Subotice, a Nikola Skenderović iz sela Tavankuta.
6: Bio sam prošle godine isto na ovom takmičenju. Prošle godine je bio održan u Đurđinu. Bilo je super, bilo je odlično, stvarno dobra igra, dobro iskorišten dan, lepo vrijeme.
7: Pa nas je usmorica ove godine, malo nas je manje nego prošle godine, ali... ima par igrača iz prvog tima, većina nas ne trenira, u stvari, pa mislim da ih je trojica iz prvog tima, tako da kažem neka malo jača ekipa je u pitanju.
2: Prvo mjesto osvojila je župa Marija Majka Crkve iz Subotice, drugo mjesto župa Presvetog Trojstva iz Male Bosne, a treće mjesto pripalo je župi Sveti Juraj iz Subotice. Domaćin turnira bila je ove godine Bikovačka župa. Njihovi su navijači zato bili najbrojniji, a igrači među najborbenijima.
8: Pa ima nas 8 u ekipi, to su sve naši Bikovčani, odavde što smo tu, Zadro dalio je kapiten, on je skupio ekipu, odazvali smo se ko je mogo, kako je ko mogo i eto.
2: Riječi su bile igrača župnog tima iz Bikova, Dragana Cvina. Svećenik Dominik Ralbovski radovao se što je njegova župa uspjela okupiti oko 130 igrača, mladih katoličkih vjernika Subotičke biskupije.
9: Evo sad su ovo mladi fudbali, stari koji žele igrati i slaviti Boga, što bismo rekli onako u sportu. Znači da i sport je jedan dio aktivnosti s kojom se isto može družiti i biti zajedno. Znači...
2: Sportski susret je održan uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Kako se ocjenjuje, malonogometni susret dio je širog nastojanja hrvatskih svećenika u Subotičkoj biskupiji da kroz vjerske, kulturne i sportske sadržaje okupljaju mlade te potiču očuvanje identiteta i osjećaja pripadnosti hrvatskoj zajednici u Srbiji.
1: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Dragi slušatelji, toliko u ovotjednoj emisiji. Hvala vam na pozornosti i srdečni pozdravi do sljedećeg susreta u isto vrijeme na istome mjestu za tjedan dana. Pripremila Tatjana Rau, tonski obradio Renato Drvodelić, uredio Vladimir Bernardić. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra vam večer, iz Dnevnika najavljujemo.
0: Sumnjivi računi i u Hrvatskom hokejskom savezu. Vatre neće na utakmici protiv Paname u Torontu uz 30.000 hrvatskih navijača bodriti i premijer Plenković. U Švicarskoj počeli mirovni pregovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država, no zasjenili ih novi napadi u Libanonu. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva.
2: Gradonačelnik Oroslavija Viktor Šimunić objavio je nove račune koji potvrđuju sumnjive poslove i zloporabe u sportskim savezima. Na red je došao i Hrvatski hokejski savez. Šimunić ima dokaze da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620.000 eura. Evo što je još otkrio našoj Mirunika Stratović.
3: Jedno od najpoznatijih lica antikorupcijske kampanje u Hrvatskoj, koji je pozornost javnosti privukao istraživanjem financiranja sportskih saveza i to koristeći se samo pravom na pristup informacijama, Viktor Šimunić objavio je nove informacije, ovoga puta o Hrvatskom hokejskom savezu. U podacima o poslovanju tog saveza navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620.000 eura.
4: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
3: Uz objavu na Facebooku priložio je i račune tvrtke iz Pule upućene Hrvatskom hokejskom savezu. Na jednom je iznos od 549.120 eura, a odnosi se na smještaj i prehranu sportaša i stručnih timova u hotelima Plavi s 3 zvjezdice u Poreču i Albatros 4 zvjezdice. Na drugom računu iznos je od 71.500 eura, a odnosi se na prijevoz sportaša, sudaca i delegata na relaciji Zračna luka, Poreč, Zračna luka, te na lokalni organizirani prijevoz autobusima. Šimunić podsjeća da su navedene informacije dostupne svima.
4: Mislim, ja sam sa dva maila sa zahtjevom na pristup informacijama došao do ovih podataka. Dakle, ja vjerujem da Hrvatski olimpijski odbor može još i lakše doći do ovih podataka ili ministarstvo. Zbog toga jer za 2025. veliki iznos financiranja je baš ministarstvo je financiralo više nego olimpijski odbor.
3: Nakon ove objave Viktor Šimunić očekuje reakciju sustava.
4: Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako. Mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
3: Dodamo da iz Hrvatskog hokejskog saveza nismo uspjeli dobiti komentar na objavljene podatke.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija za dva dana u Torontu igra nama važnu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Paname. Navijači se iz Dallasa polako sele u Toronto. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30.000 hrvatskih navijača. A sutra u trodnevni posjet Kanadi putuje i predsjednik vlade Andrej Plenković.
0: Sastaće se s premijerom Markom Carneyem, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja, a iskoristit će prigodu i da u Torontu pogleda utakmicu Vatrenih protiv Paname, koja se igra u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu. Jutro na dan utakmice premijer će se sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza, a na večer će ih bodriti i navijati s tribina. Uz predsjednika vlade bit će i dvojica ministara gospodarstva Ante Šušnjar i turizma i sporta Tonči Glavina.
1: Svijet.
2: Švicarska je domaćica
0: Vatrenih protiv Paname, koja se igra u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu. Jutro na dan utakmice premijer će se sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza, a na večer će ih bodriti i navijati s tribina. Uz predsjednika vlade bit će i dvojica ministara gospodarstva Ante Šušnjar i turizma i sporta.

0: Glavna je tema izraelsko kršenje prekida vatre u Libanonu. Braslav Bradić.
1: Prvi dio današnjih razgovora je završio. Iz Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji vodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke.
2: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru. I zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
1: S druge strane Atlantika, njegov šef, predsjednik Donald Trump, odgovara na iranska upozorenja o kršenju primirja u Libanonu.
2: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nevolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
1: Prekid vatre u Libanonu bio je potpisan u petak. Hezbollah i Izrael međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te je navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje zbog Trumpovih riječi. Glavni iranski pregovarač Esmail Bake iz Švicarske je poručio.
2: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
1: Izraelski premijer Netanjahu nakon tisuća poginulih i milijuna raseljenih najviše osjeća posljedice rata i mirovnih pregovora. Istraživanje u Izraelu na 4000 ljudi pokazalo je da više od 90% ispitanika smatra da je Iran pobjedio ili je u boljom položaju nakon sukoba, a potpora njegovoj vladi pala je s 40% početkom ožujka na sadašnjih 30%. Ne začuđuje stoga što ne želi odustati od vojnih akcija.
3: Zaklinjemo vam se, izraelski građani, država Izrael neće biti prolazna epizoda u povijesti našega naroda. Čvrsto stojimo na svojim ključnim interesima. Postigli smo goleme uspjehe i nećemo ih se odreći. Ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnome Libanonu koliko god bude bilo potrebno da zaštitimo stanovnike sjevera, do kojih nam je stalo, ali i sve druge građane. I kad je riječ o Iranu, kakav god bio politički razvoj, neću dopustiti iransko nuklearno naoružanje. Dok god sam ja izraelski premijer, to se neće dogoditi.
1: Prekid vatre u Libanonu nametnuo se kao glavna točka pregovora. Uz to ključne su teme puštanje iranskih zamrznutih sredstava u stranim bankama, osnivanje fonda za obnovu Irana, slobodna plovidba hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program, za koji Iran tvrdi da nikada nije išao u smjeru razvijanja nuklearnog oružja, te će se o tome raspravljati tek u kasnijoj fazi pregovora.
4: Trump je na Truth Socialu poručio da će britanski premijer Keir Starmer dati ostavku, te da u svojem mandatu nije uspio riješiti dva vrlo važna problema, pitanje migranata i energije. Starmer je već pod pritiskom i naveliko se nagađa hoće li se povući. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. List Observer izvijestio je da se Starmerova ostavka očekuje u ponedjeljak i da je odredio vremenski okvir svojega odlaska. Britanski ministar gospodarstva Peter Kyle opovrgnuo je napise Observera i dodao da nema razloga vjerovati da Starmer planira objaviti ostavku. Kralj Charles postaće prvi britanski monarh u modernom dobu koji će otkriti svoj osobni porezni račun, piše BBC. Njegove porezne uplate objavit će se u četvrtak kao novi element u godišnjim kraljevskim financijskim računima, a izvori iz palače tvrde da je to bila kraljeva osobna odluka. Buckinghamska palača navodi da je taj potez dio modernizacijske težnje za većom jasnošću i time se potiče šire razumijevanje njihove odgovornosti. Troje mladih poginulo, a još je 6 ozlijeđeno na sjeveru Italije nakon što je vozilo u kojem su se nalazili sletjelo u kanal. Vatrogasci su reagirali ubrzo rano jutros u naselju sjeverno od Milana. Među poginulima su 2 17-godišnjaka i mlada žena, rekla je za AFP, služba za hitne slučajeve i spašavanje Lombardije. 6 drugih osoba u dobi od 17 do 19 godina, svi su hospitalizirani i s višestrukim nagnječenjima. Među njima je i 19-godišnji vozač u čijoj je krvi pronađen alkohol.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
5: Dnevnik.

0: Prvi je dan ljeta, a Hrvatsku i veći dio Europe pogodio je toplinski val. Nastavljaju se opasne vrućine, za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdana su upozorenja. Zbog temperatura koje dosežu 35 stupnjeva, Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je preporuke kako izbjeći toplinski udar. Igor Okičić.
1: Ravnateljstvo civilne zaštite ističe da visoke temperature mogu potaknuti iscrpljenost i toplinski udar, te mogu pogoršati postojeća stanja poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti. Upozoravaju da je opasno na vrućini djecu i životinje ostavljati u parkiranom vozilu. Ako i dođu automobilom od ranog jutra, oni koji mogu osvježenje traže u moru.
2: Svaki dan se kupamo.
3: I u hladu.
2: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
4: Bile smo na moru, more je fino.
1: Nisu svi te sreće da mogu u more. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta, nositi lagano i svjetlu odjeću, te zaštititi glavu od sunca. Također treba izbjegavati boravak na suncu u razdoblju od 10 do 17 sati. Mnogi to unatoč upozorenjima ne čine.
5: Trudna sam, pa šta vi mislite? Pa vruće, a jedva evo nekako dišem, koriba na suvon.
6: Iskreno zaboravljam stavljati kremu za sunčanje, to se dalje nisam naviknula jer nisam iz Rijeke, nego iz sjevera.
1: Medicinsko osoblje ovih dana zatrpano je poslom. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić.
7: Poziva u jednoj smjeni ide i do 180 dnevno.
1: Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućine će se nastaviti idućih dana. Narančasto upozorenje za sutra DHMZ je proglasio za Riječku regiju, a žuto za Osječku, Splitsku i Dubrovačku, Kvarner te Velebitski kanal. Prognostičarka Josipa Kuzmić.
8: Budući da temperatura zraka na kopnu tijekom tjedna, osobito dakle u drugom dijelu tjedna, još raste, zaočekivati je da bi se taj stupanj upozorenja mogao još dodatno dizati.
1: Dehidracija je ozbiljna opasnost za zdravlje u danima kada su iznimno visoke temperature. Mnogi će se sutra vraćati s produljenog vikenda, a Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava da se na put ne kreće bez vode.
0: Prvi dan ljeta tradicionalno Dubrovčani i njihovi gosti ove su godine dočekali koncertom violončelistice Ane Rucner u amfiteatru na Srđu. Publika je uživala, ali i sama umjetnica.
9: Tako sam sretna da su opet ljudi došli, da nas je bilo. Počeli smo s meditativnom klasikom u jednoj nižoj frekvenciji 432. To mi je jedan novi projekat na kojem mirno je, smiruje, umiruje. I htjela sam to podijeliti baš na Srđu i danas sam to premjerno izvela. I mislim da je u petu jutro kad je još mrak, takva glazba jako onako miluje dušu, srce, tijelo, um. I tako smo započeli, a završili smo naravno sa Linđom.
10: Uživala sam, sretna sam za prvi dan ljeta, svjetski dan glazbe. Ništa bolje nego početi ovako dan s klasičnom glazbu uz atmosferu najljepšu na svijetu.
11: Predvečer sa zalaskom sunca na prvi dan ljeta Ane Rucner zasviraće violončelo u Medulinu u arheološkom parku Vižuli.
0: U 77. godini umrla je jedna od naših najvažnijih i najprevođenijih književnica i novinarki Slavenka Drakulić. Snažno je govorila o mnogim tabu temama zbog čega je bila proganjana i izložena prijetnjama. Izražavajući sućut, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek napisala je da je Slavenka Drakulić stvorila opus koji će trajno ostati zapamćen na hrvatskoj književnoj sceni. In memoriam pripremila Katarina Kolega.
12: Beskompromisno i hrabro Slavenka Drakulić pisala je svoje publicističke i književne tekstove, otvarajući teme koje se mnogi nisu usudili. Počela je kao novinarka u startu Danas u Ininu, poslije je objavljivala u najuglednijim svjetskim novinama poput The New York Timesa, Guardiana, Allgemeine Zeitunga i mnogih drugih. Objavila je prvu feminističku knjigu u istočnoj Europi, Smrtni grijesi feminizma, ogledi o mudologiji, koja opisuje život žena u socijalizmu. Knjige eseja Kako smo preživjeli komunizam i čak se smijali Balkan Express Cafe Europa opisivale su rat i tranzicijsko razdoblje. U esejima i analizama pokazivala je kvalitetne interpretacije, izniman smisao za detalje te prepoznavanje na prvi pogled nevažnih pojedinosti. Zbog svojih stajališta o ratu 90-ih doživjela je medijski linč, proglašena je vještricom iz Rija te emigrirala u Švedsku gdje je doživjela svjetski uspjeh. U romanima kao što su Hologrami straha, Mramorna koža, Božanska glad, Kao da me nema, govori o bolišću ili nasiljem izmučenom tijelu, boli, kanibalizmu. Pisala je i o velikim ženama u sjenama genija, poput Mileve Einstein, Dore Mari, Frida Kahlo, a posljednjih godina u zbirkama priča Nevidljiva žena i O čemu ne govorimo opisala je različite aspekte starosti, čak i strasti u trećoj životnoj dobi.
3: Mi nećemo pričati o tome da se neko u 80. godini zaljubi. Ja za sebe imam osjećaj da nemam vremena napisati roman. Možda je taj osjećaj potpuno kriv. Ali sve što mi se nameće kao nešto meni zanimljivo, tog časa pišem i pišem u obliku priče.
12: Pisala je i o smrti.
3: Nema dijeljenja iskustva umiranja.
12: Slavenka Drakulić imala je potrebu politički osvješteno javno djelovati. Vjerovala je u snagu riječi koje nas ponekad nasmiju, a ponekad snažno udaraju u pleksus. Ostavila je bogat književni i publicistički opus, a neumorno je pisala do samog kraja, te je nedavno objavila posljednju zbirku priča Zašto nisam naučila kuhati.
0: Sport. Sportske rezultate i događaje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
13: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Nastavlja se svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, a srdačno pozdravljamo slušateljice i slušatelje Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će u noći sutra na srijedu protiv Paname u susretu drugoga kola, a iz Sjedinjenih Država javio se Damir Ramić Kovačić.
15: 2,5 dana prije utakmice drugog kola s Panamom na meniju naših nogometaša sve više detalja o suparniku koji je stigao na svjetsko prvenstvo kao nepoznanica, ali u prvom nastupu zamalo došao do boda u utakmici s Ganom. Iako je Hrvatska favorit, ništa se u pripremi ne smije prepustiti slučaju, pa tako naš branić Josip Šutalo ističe.
16: Vidjeli smo da dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani, također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
15: Prije sutrašnjeg polaska u Toronto, vatrene večeras čeka još jedan trening u Aleksandrijskoj bazi u koju će se, nadamo se, vratiti vedrijeg raspoloženja nego poslije prvoga kola.
14: Utakmica je sutra na srijedu u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu s prinos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Drugo kolo skupina H i G u rasporedu današnjeg programa u tijeku je prva utakmica i to u Atlanti između Španjolske i Saudijske Arabije. Susret koji je počeo u 18 sati. Španjolska za razliku od prvog dvoboja protiv zelenoradskih otoka koji je završio 0-0, vrlo uvjerljiva protiv Saudijske Arabije i trenutačno u 54. minuti vodi 4-0. Jamal 10. minuta, Oyarzabal 21. i 23. Alambakti autogol u 49. minuti. U toj istoj skupini u ponoć prema našem vremenu u Miami će igrati Urugvaj i zelenoradski otoci. Zanimljive su utakmice i u skupini G, Belgija protiv Irana u 21 sat u Los Angelesu, te u 3 sata ujutro prema našem vremenu u Vancouveru, Novi Zeland protiv Egipta. Sve su utakmice u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije.
13: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Na ATP turniru u Queensu Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo igraju finale parova protiv Finca Harija Heliovare i Britanca Henrya Petena. Dobili su prvi set sa 6-2, u drugom je trenutačno 2-2. Pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji je Argentinac Francisco Cerundolo, uspješniji od Amerikanca Tomija Pola 6-7, 6-4, 6-3. Pobjednik hale je Amerikanac Francis Tiafoe, koji je u završnom susretu bio bolji od sunarodnjaka Taylora Fritza s 2 puta po 6-4. U tijeku je finale tenisačica u Berlinu, a u Nottinghamu slavila je Čehinja Marija Buskova, uspješnija od Amerikanke Eme Navarro 7-6, 4-6 i 6-2. Plivački zlatni medvjed u Zagrebu, pobjednik biciklističkog Tour de Suisse je slovenski biciklist Tadej Pogačar, a u MotoGP-u za veliku nagradu Češke za svjetsko prvenstvo u motociklizmu najbolji Španjolac Marc Marquez. Toliko za slušatelje prvog programa.
13: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
8: Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, poslije podne se očekuje i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna prevladavat će sunčano i vruće, a na kopnu su još u srijedu moguće lokalne nestabilnosti, zatim će uglavnom biti stabilno, a temperatura zraka na kopnu će u drugom dijelu tjedna još malo porasti.
13: Dnevnik.
0: Na kraju ponavljamo.
11: Sumnjivi računi i u Hrvatskom hokejskom savezu. Vatre neće na utakmici protiv Paname u Torontu uz 30.000 hrvatskih navijača bodriti i premijer Plenković. U Švicarskoj počeli mirovni pregovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država, no zasjenili su ih novi napadi u Libanonu. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Ja sam fra Darko Tepert, Franjevac. Nakon što je u 10. poglavlju Matejeva evanđelja Isus navijestio apostolima da ih očekuje progonstvo, baš kao što će biti slučaj i s njime samim, sada ih upozorava da se ne trebaju bojati. Tri put je u tom evanđelskom odlomku ponovljeno ne bojte se. Prvo, ne bojte se, slijede riječi ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. One trebaju potaknuti Isusove učenike da, ohrabreni njegovim primjerom, neustrašivo navješćuju riječ, ne skrivajući se, jer je Isusov navještaj namijenjen svima, pa se i ne može sakriti. Drugo, ne bojte se, slijedi upozorenje da oni koji ubijaju tijelo ne mogu ubiti dušu. Time se želi upozoriti apostole na pravi poredak vrijednosti. Oni moraju razumjeti da je od svega važniji spas duše, a ne tjelesna sigurnost koju bi mogli imati ako prestanu propovijedati i ako se počnu skrivati. Moraju biti svjesni da će i oni stati pred konačni sud. Treće, ne bojte se, uključeno je ugovor o sigurnosti koju im pruža Bog. Isus im stavlja pred oči sudbinu vrabaca. Njihova je novčana vrijednost bila vrlo niska, ali je njihova sudbina upravljana voljom očevom. Pa svaki čovjek, a osobito Božji poslanik, može biti siguran u vrijednost koju ima u očevim očima. Isus tako odgaja neustrašive, ustrajne i ponosite navjestitelje evanđelja. Njihova je glavna zadaća, kao i zadaća svakoga kršćanina, da se priznaju Isusovim pred ljudima, jer tek onda mogu očekivati da Isus njih prizna svojima pred Ocem. Riječ je zapravo o međusobnom davanju i predavanju. Učenici predaju, ulažu svoj život za Isusa, koji je pak predao, uložio svoj život za njih. Ta dva životna predanja dovode čovjeka u zajedništvo s Ocem. Isus želi naglasiti da zlo nema moći nad čovjekom. Mi smo jedini koji mu možemo dati vlast nad sobom. Zlo nas pritom zavodi lažima, kao što je to bio slučaj s prvim ljudima kojima je ona stara zmija krivo prikazivala Božju zapovjed. Na taj način u nama želi probuditi nepovjerenje u Boga i u Božje djelovanje. Zlo pronalazi naše slabosti. Nekome će pronaći oholost, nekome lakomost, nekome požudu, nekome komociju, nekome želju da sve ima pod kontrolom. Ondje gdje smo najslabiji, zlo će nas zavoditi. Unatoč tim pokušajima, kršćanin ne smije živjeti u paranoji i njegov život ne smije biti obilježen strahom, ali on mora uvijek biti budan. Bog nas je sve stvorio slobodne i stvorio nas je s mogućnošću da se odlučimo za dobro ili za zlo. U tome je naš duhovni boj, čiji ishod ovisi o našim izborima. Isus je već izvojevao pobjedu u kozmičkim dimenzijama. Zlo je poraženo i sada pokušava nanijeti bar neku štetu. U duhovnom boju protiv zla, a za dobro, mi nismo sami. Uz nas je zagovor svetih. Uz nas je svojim molitvama i svojim djelima čitava crkva. Uz nas je Božja riječ kojoj se uvijek možemo vratiti čitajući Sveto pismo. Uz nas su sakramenti. U ovom duhovnom boju mi smo kršćani, Isusova posebna postrojba. Osposobljeni smo, zaštićeni smo i naoružani smo. Tko se ne bori, mislim na duhovni boj, dozvoljava zlu da ga pobjedi.

0: Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je nove račune koji potvrđuju sumnjive poslove i zloporabe u sportskim savezima. Na red je došao i Hrvatski hokejski savez. Šimunić ima dokaze da su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
1: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
0: Vijesti. Grmljavinsko nevrijeme koje je poslijepodne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara kod Vrgorca, u Tugarama, na Klisu i kod Trilja. U županijskom vatrogasno-operativnom centru Split rekli su da su požare najvjerojatnije izazvali udari gromova na nekoliko mjesta. 3 su požara ugašena, a gasi se još onaj na Klisu. Gasili su ih deseci županijskih vatrogasaca, a gorjelo je uglavnom nisko raslinje i šuma. Vatrogasci ističu da ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi ljudski životi ni kuće. Kolika je površina izgorjela znaće se tek nakon što se ugasi i posljednji požar. Prvi je dan ljeta, Hrvatsku i veći dio Europe pogodio je toplinski val. Nastavljaju se opasne vrućine, a za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdana su upozorenja. Zbog temperatura koje dosežu 35 stupnjeva, Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je preporuke kako izbjeći toplinski udar. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić.
2: Građani bi trebali pripaziti maksimalno koliko mogu. Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje tekućine gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno također uslijed ovog toplinskog vala je nositi odjeću svijetle boje, laganu.
0: Vijesti. Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Današnja glavna tema bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, zašto se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac, te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji.
3: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Tisuće ljudi prosvjedovale su u Pragu protiv planirane reforme češke vlade o preinaki i desetljećima dugog sustava financiranja javnih medija. Za sutra je planirani štrajk zaposlenika češke televizije i radija, što će utjecati na program, no postaje će nastaviti s emitiranjem. Vlada na čelu s premijerom Andrejem Babišem i njegovom populističkom strankom ANO, koja uključuje i krajnje desne stranke, složila se prošli tjedan u vezi s ukidanjem pristojbi koje su glavni izvor financiranja za javnu televiziju i radiopostaje. Vlada navodi da veći dio javnosti ne želi plaćati pristojbe, rekavši da će umjesto toga financirati javne programe iz državnog proračuna. Kritičari tvrde da bi to bio napad na njihovu s premijerom Andrejem Babišem i njegovom populističkom strankom ANO, koja uključuje i krajnje desne stranke, složila se prošli tjedan u vezi s ukidanjem pristojbi koje su glavni izvor financiranja za javnu televiziju i radiopostaje. Vlada navodi da veći dio javnosti ne želi plaćati pristojbe, rekavši da će umjesto toga financirati javne

0: Koncert na prvom. Uz Svjetski dan glazbe. Glazbom oko svijeta putujemo u današnjem izdanju našeg ciklusa. Glazbenici koje poznajemo iz našeg kulturnog i glazbenog okruženja imaju svjetske karijere, a povezuje ih nastup u Japanu. Dva je koncerta snimio japanski radio i ponudio u razmjenu Europske radiodifuzijske unije, pa ih donosimo djelomično. Najprije slušamo dio recitala gitaristice Ane Vidović, hrvatske umjetnice rođene u Karlovcu koja živi i radi u Sjedinjenim Državama i uspješno nastupa diljem svijeta, baš kao i koncertni majstor Londonske filharmonije Roman Simović, koji rado i često nastupa uz naše orkestre. Nedavno je to bio Simfonijski orkestar HRT-a, a prošle godine na početku ove sezone svirao na posebnom svečanom koncertu Zadarskog komornog orkestra, čiji je i počasni koncertni majstor. Roman Simović u Tokiju svirao je komorne skladbe za violinu i klavir, a klavirsku pratnju ostvario je britansko-ruski pijanist Andrej Gugnin, koji je neko vrijeme čak i živio u Zagrebu, a često nastupa i po Hrvatskoj, ali i važnim svjetskim pozornicama. Dio njihova koncerta odabrali smo za drugi dio emisije i tako ćemo ukupno slušati najprije skladbe Baha, Tarege, Sora i Albeniza za gitaru, a potom talijansku svitu Igora Stravinskog i sonatu Richarda Strausa za violinu i klavir.
1: Tokyo Hamarikyu Asahi Hall de okonavareta Ana Vidović gitar recital wo okiki itadakimasu.
0: Glazba kreće od interesa, a zatim je potrebno otkriti svoj medij, kaže Ana Vidović, rođena 1980. u Karlovcu, koja je svoj medij pronašla u gitari i to u dobi već od 5 godina. Prvi javni nastup ostvarila je kao 8-godišnja djevojčica u karlovačkome Zorinom domu na koncertu svojeg starijeg brata, inače također glasovitog gitarista Viktora, koju je pozvao kao gošću. Svirala je na njegovom instrumentu duplo većem od nje, jer joj roditelji nisu mogli priuštiti novu, manju gitaru. Tako kreće priča o hrvatskoj gitaristici iz Karlovca, koja danas nosi naslov i kraljice gitare kao istaknuto ime na međunarodnoj glazbenoj sceni. Kao tinejdžerica sa 13 godina upisuje kao najmlađa ikad studij na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji u klasi Ištvana Remera. Nakon diplome, kako kažu, Hrvatska Europa postaju pretjesni za njezin talent, odlazi u Sjedinjene Američke Države na Institut Peabody Baltimore u klasu Manuela Barueka, gdje diplomira prije 20 godina u svibnju 2005. godine. Tamo pronalazi i novi dom te nastavlja živjeti u Baltimoru, odakle putuje na koncerte diljem svijeta, baš kao i na ovaj u Tokiju, a povremeno stiže i u Hrvatsku, posjećuje obitelj, prijatelje, ali i ono što je nama dragocjeno, nastupa i na našim koncertnim pozornicama. Koncert u Tokiju održan je u ljeti prije 2 godine, u srpnju, a te godine gostovala u Splitu na njihovom festivalu Dani klasične gitare. Slušamo sada snimku dijela njezina nastupa u dvorani Hamarikyu Asahi u Tokiju, najprije uz Bachovu partitu za violinu E-duru, koju je za gitaru obradio čelist Walter Dešpalj. Stavci su preludi, lur, gavotan rondo, menueti 1 i 2, bure i žig. Slušamo Anu Vidović.

Čuli smo upravo početak koncerta Ane Vidović, hrvatske kraljice gitare, ali zapravo kraljice gitare cijelog svijeta, kako je neki zovu, umjetnice koja živi i radi u Sjedinjenim Državama. Ovo je bio recital održan u Tokiju u srpnju 2024. kada je u studenom bila gošća festivala u Splitu. Kako ona voli reći, njezin omiljeni Bach, a tu je bila partita za violinu obradi našeg violončelista i pedagoga Valtera Dešpalja, što je obilježilo početak koncerta, a koji je nastavila nizom španjolskih skladatelja za koje uvijek govori da najbolje poznaju gitaru kao instrument. I upravo tako, Francisco Tárrega, španjolski skladatelj i gitarist koji je živio 1852. do 1909. kojeg znaju zvati i ocem klasične gitare, pisao je popularne minijature, odnosno pisao minijature koje su sada vrlo popularne i nezaobilazne na gitarističkim recitalima. Ana Vidović odabrala je poznate Sjećanje na Alhambru i Arapski kapris.

sjajna glazbenica, gitaristica Ana Vidović, najmlađa brucošica u povijesti Muzičke akademije u Zagrebu, imala je 13 godina, ali i sa nepunih 17 bila je najmlađa laureatkinja nagrade Orlando, Dubrovačkih ljetnih igara. Slušali smo omiljene minijature Francesca Tarege, Sjećanje na Alhambru, Arapski kapris, te Lagrima i Danca mora. Sada slijedi introdukcija i varijacije na Mozartovu temu Fernanda Sora, još jednog španjolskog skladatelja i gitarista koji je živio prije Tarege na prijelazu 18. u 19. stoljeće.

Čuli smo introdukciju i varijacije na Mozartovu temu Fernanda Sora u tumačenju kraljice gitare hrvatske glazbenice koja živi i radi u Sjedinjenim Državama, nastupa diljem svijeta. To je Ana Vidović koja svira još dva stavka iz prve španjolske svite Isaaca Albeniza, Granada i Asturias u obradi Andresa Segovije, velikog gitarista. Ovo je Ana Vidović na koncertu u Tokiju, bilo je to u srpnju 2024.

0: Andres Segovia, po nekima jedan od najvažnijih gitarista našeg vremena, preminuo 1987. Čuli smo njegovu obradu dvaju stavaka iz prve španjolske suite još jednog Španjolca u večerašnjem rasporedu, Isaka Albeniza, a tako je svoj recital osmislila Ana Vidović, dodavši još za kraj i obradu iz godišnjih doba Buenos Airesa, Astora Piazzolle, koje ovom prilikom nećemo čuti, jer nam slijedi ulomak s još jednog koncerta održanog u Tokiju, još glazbenika svjetskih karijera koji su povezani s našim glazbenim prostorima. To su crnogorski violinist Roman Simović i britansko-ruski pijanist Andrej Gugnin. Obojica su u protekloj sezoni svirali u Zagrebu, Simović u Simfonijski orkestar HRT-a, a na početku sezone i u Zadarski komorni orkestar, taj smo koncert slušali sa snimke već u koncertu na prvom i ponovno ćemo ga čuti u našoj ljetnoj shemi, dok je Andrej Gugnin svirao treći koncert Sergeja Prokofjeva uz Zagrebačku filharmoniju. A za svoj zajednički nastup u Tokiju, održan prije 2 godine, 10. prosinca, odabrali su skladbe Igora Stravinskog, Richarda Strausa i Dmitrija Šostakovića.
1: Tokio no Katsushika Symphony Hills, Mozart Hall de shurokushita Roman Simović to Andrej Gugnin no ensou wo okiki itadakimasu.
0: Najprije slušamo talijansku svitu Igora Stravinskog, popularnu skladbu koju je udesio prema svojem uspješnom baletu Pulcinella, koji se pak oslanja na neke teme Giovannija Battiste Pergolesija, zato i taj naslov talijanska. Stavci ove svite su Introduzione, Serenata, Tarantella, Gavotta s dvije varijacije, Scherzino te Minuetto e Finale. Sviraju Roman Simović, violina i Andrej Gugnin, klavir.

Roman Simović, sjajni violinist uz vrsnog pijanista Andreja Gugnina, u Tokiju prije 2 godine počeo je koncert izvedbom talijanske svite Igora Stravinskog. Briljantna virtuoznost i prirođena muzikalnost Romana Simovića, potaknuta neograničenom maštom, odvele su ga na sve kontinente gdje je nastupao na mnogim vodećim svjetskim pozornicama. Višestruko nagrađivani glazbenik, tražen je umjetnik za recitale, komorno muziciranje, ali i nastupe uz vrhunske i najpoznatije svjetske orkestre. Brojne snimke, uspješan pedagoški rad te jedinstveni zvuk njegove violine, zapravo Stradivarijeve iz 1709. koja mu je dana na posudbu, odnosno za sviranje. Koncertni pijanist Andrej Gugnin brzo stječe međunarodna priznanja kao strastveni virtuozni izvođač koji posjeduje, kako kaže gramofon, izvanredno svestranu i okretnu tehniku koja često služi inspiriranoj glazbenoj mašti. 2020. BBC Music Magazine Awards proglasio ga je pobjednikom u instrumentalnoj kategoriji za snimku Šostakovićevih preludija i klavirskih sonata, a od pobjede na prestižnom međunarodnom natjecanju pijanista u Sidniju prije 10 godina, Gugnin je sve uspješniji na koncertima i snimkama koje prikazuju njegove strastvene interpretacije. Tražen je i kao koncertni solist i nastupa kao gostujući umjetnik sa značajnim orkestrima diljem svijeta. Rado nastupa naravno i u Hrvatskoj, je povezan s našim pijanistima te koncertnom organizacijom Kristoforium Art. Do kraja današnjeg izdanja koncerta na prvom kojim smo otputovali do Tokija, zapravo glazbom oko svijeta uz umjetnike svjetskih karijera, slušamo sonatu za violinu i klavir Richarda Straussa, koja nastaje u vrijeme kada je on upoznao svoju buduću suprugu. U ranim godinama Richard Strauss, rođen 1864. kao uzore uzimao je Schumana i Mendelssohna. Sonata, koja je skladana 1887. dakle kada je on imao 23 godine, pada neposredno na kraj tog razdoblja i u vrijeme kada je Strauss počeo padati pod utjecaj novih uzora, kao što su bili Liszt, Berlioz i Wagner, a tonaliteti koje se nalaze u sonati još su uvijek ukorijenjeni u romantičkim harmonijama. A također treba istaknuti da su obje dionice ove sonate te njihov odnos izvrsno uravnotežene, što je i razumljivo, znamo li da je Strauss vješto svirao i violinu i klavir. Stavci ove sonate u S-duru su Allegro, Manon troppo, drugi improvizacija Andante cantabile i treći finale Andante Allegro. Sviraju Roman Simović i Andrej Gugnin, koncert održan u Tokiju 10. prosinca 2024.

Sjajni glazbenici, violinist Roman Simović i pijanist Andrej Gugnin na koncertu u Tokiju svirali su i romantičku sonatu Richarda Strausa. U drugome dijelu svojeg nastupa i sonatu Dmitrija Šostakovića, no naš termin nam dozvoljava još samo odjevu emisije. Slušali smo ulomke dvaju koncerata iz Tokija, u prvom dijelu nastup Ane Vidović, a u drugome dijelu Romana Simovića i Andreja Gugnina. Koncerte iz ponude Europske radiodifuzijske unije odabrala i komentarom popratila urednica Iva Lovri-Štefanović, a emisiju Koncert na prvom za večeras je tonski oblikovala Stella Keleš. Emisiju možete potražiti i naknadno slušati i u slušalnici Hrvatskog radija na mrežnim stranicama radio.hrt.hr.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra vam večer.
0: Donald Trump zaprijetio Iranu novim napadima ako ne spriječi Hezbollah da uzrokuje probleme. Ljutiti Iran razmatra odgovor na američke prijetnje. Sumnjivi računi pronađeni u Hrvatskom hokejskom savezu. Vatrene će na utakmici protiv Paname u Torontu s 30.000 hrvatskih navijača bodriti i premijer Plenković. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva.
2: Grmljavinsko nevrijeme koje je kasno poslijepodne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara. Kod Vrgorca, u Tugarama, na Klisu i kod Trilja. Požare su izazvali udari gromova, rekao nam je za Kroniku dana županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno, 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila. Isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. I evo još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak. Tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati i neće ni tu biti problema.
2: Jesu li bile ugrožene kuće?
3: Nisu. To je sve u brdu visoko, dosta nepristupačno, znači udare groma, suho, grmljavinsko nevrijeme i u nekih pola sata, eto, svi ti požari su bili.
2: Dakle, dežurat ćete na sva 4 mjesta?
3: Dežurat će se, tako je, na sva 4 mjesta. Ovo u Vrgorcu će se pratiti, u Tugarama će se odežurati, isto tako Blace, Bisko, da ne bi slučajno bilo problema, ali nema vjetra, vjetar je sva, tako da nadamo se da će sve biti riješeno.
2: Dakle, očekujete mirnu noć?
3: Tako je, bit će mirna noć.
2: Hrvatsku i veći dio Europe pogodio je toplinski val. Nastavljaju se opasne vrućine. Za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdana su upozorenja, a Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je preporuke kako izbjeći toplinski udar. Igor Rokičić.
4: Kada se živo u termometru popne do 35 stupnjeva, to može potaknuti iscrpljenost i toplinski udar, a mogu se pogoršati postojeća stanja poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti, upozoravaju u Ravnateljstvu civilne zaštite. Ističu da je opasno na vrućini djecu i životinje ostavljati u parkiranom vozilu. Ako i dođu automobilom od ranog jutra, oni koji mogu, osvježenje traže u moru.
5: Svaki dan se kupamo. More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
6: Bile smo na moru, more je fino.
7: Lagana hrana i eto, i na more bježim dalje.
4: Nisu svi te sreće da mogu u more. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta, nositi laganu i svjetlu odjeću te zaštititi glavu od direktnog sunca.
8: Radimo od 8 pa 5-6 popodne. Vruće je, puno tekućine, većinom voda.
4: Važno je izbjegavati boravak na izravnom suncu u razdoblju od 10 do 17 sati. Mnogi to unatoč upozorenjima ne čine.
9: Trudna sam, pa šta vi mislite? Pa vruće, a jedva evo nekako dišem ko riba na suvo.
10: Iskreno zaboravljam stavljati kremu za sunčanje, to se dalje nisam naviknula jer nisam iz Rijeke, nego iz sjevera.
4: Medicinsko osoblje ovih dana zatrpano je poslom. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić.
11: Poziva u jednoj smjeni što se tiče našeg zavoda Zadarske županije ide i do 180 dnevno, tako da je pritisak i potrebe stanovništva su iznimno velike.
4: Dehidracija je ozbiljna opasnost za zdravlje u danima kada su iznimno visoke temperature, ističe doktorica Dubravka Muškardin s Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba.
12: Tekućinu treba piti čak i onda kad čovjek ne osjeća žeđ, zato što kad već osjetimo žeđ, onda smo već dehidrirani. To je pogotovo važno za starije osobe kojima je osjet žeđi nešto oslabljen, tako da su oni skloni dehidraciji.
4: Mnogi će se sutra vraćati s produljenog vikenda, a Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava da se na put ne kreće bez vode. vrućine neće tako skoro popustiti. Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku nastavit će se tijekom cijelog tjedna, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
13: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
4: Upozorio je da su pojedini dijelovi Europe u prosjeku sada gotovo 3 stupnja topliji nego krajem 19. stoljeća.
0: Kronika dana.
2: U još jednom sportskom savezu postoje računi koji bude sumnju na zloporabe. Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić ovaj put pronašao ih je u Hrvatskome hokejskom savezu, a zatim i objavio. Pokazuju da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Evo što je još otkrio našoj Mirunika Stratović.
14: Jedno od najpoznatijih lica antikorupcijske kampanje u Hrvatskoj, koji je pozornost javnosti privukao istraživanjem financiranja sportskih saveza i to koristeći se samo pravom na pristup informacijama, Viktor Šimunić objavio je nove informacije, ovoga puta o Hrvatskom hokejskom savezu. U podacima o poslovanju tog saveza navodi da su jednoj tvrtki izravno do
2: više od 620 tisuća eura. Evo što je još otkrio našoj Mirunika Stratović.
14: Jedno od najpoznatijih lica antikorupcijske kampanje u Hrvatskoj, koji je pozornost javnosti privukao istraživanjem financiranja sportskih saveza i to koristeći se samo pravom na pristup informacijama, Viktor Šimunić objavio je nove informacije, ovoga puta o Hrvatskom hokejskom savezu. U podacima o

0: još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
1: Uz objavu na Facebooku priložio je i račune tvrtke iz Pule upućene Hrvatskom hokejskom savezu. Na jednom je iznos od 549.120 €, a odnosi se na smještaj i prehranu sportaša i stručnih timova u hotelima Plavi s 3 zvjezdice u Poreču i Albatros 4 zvjezdice. Na drugom računu iznose od 71.500 €, a odnosi se na prijevoz sportaša, sudaca i delegata na relaciji Zračna luka, Poreč, Zračna luka, te na lokalni organizirani prijevoz autobusima. Šimunić podsjeća da su navedene informacije dostupne svima.
0: Mislim, ja sam sa 2 maila sa zahtjevom na pristup informacijama došao do ovih podataka. Dakle, ja vjerujem da Hrvatski olimpijski odbor može još i lakše doći do ovih podataka ili ministarstvo. Zbog toga jer za 2025. veliki iznos financiranja je baš ministarstvo je financiralo više nego olimpijski odbor.
1: Nakon ove objave Viktor Šimunić očekuje reakciju sustava.
0: Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako. Mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
1: Iz Hrvatskog hokejskog saveza nismo uspjeli dobiti komentar na objavljene podatke.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija za 2 dana u Torontu igra nama važnu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Paname. Navijači se iz Dallasa polako sele u Toronto. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30.000 hrvatskih navijača. Sutra u trodnevni posjet Kanadi putuje i predsjednik vlade Andrej Plenković.
3: Sastaće se s premijerom Markom Carneyjem, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja, a iskoristit će prigodu i da u Torontu pogleda utakmicu vatrenih protiv Paname, koja se igra u noći s utorka na srijedu, 1 sat prema hrvatskom vremenu. Jutro na dan utakmice premijer će se sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza, a na večer će ih bodriti i navijati s tribina. Uz predsjednika vlade bit će i 2 ministara, gospodarstva Ante Šušnjar i turizma i sporta Tonči Glavina. Svijet.
2: Iranski izvori rekli su za Reuters da su razgovori sa Sjedinjenim Državama u Švicarskoj već prvog dana zaustavljeni, ali da nisu prekinuti. Sporno im je izraelsko kršenje prekida vatre u Libanonu. Američki predsjednik Trump prijeti pak Iranu novim napadima ako Hezbollah u Libanonu nastavi uzrokovati probleme. Ljutiti Teheran razmatra odgovor na Trumpove prijetnje. Braslav Bradić.
4: Prvi dan 60-dnevnih pregovora protekao je u napetosti u vezi s kršenjem prekida vatre u Libanonu. On je potpisan u petak, ali obje strane i Hezbollah i Izrael međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Iz Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji vodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke.
5: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru. I zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
4: S druge strane Atlantika, njegov šef, predsjednik Donald Trump, odgovara na iranska upozorenja, te optužuje Hezbollah za kršenje prekida vatre.
5: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nevolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
4: Iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje zbog Trumpovih riječi. Glavni iranski pregovarač Mohamed Gaber Baligaf rekao je da Teheran ne smatra američke prijetnje ozbiljnima, te da su iranske snage spremne odgovoriti. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bake iz Švicarske je poručio.
5: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
4: Izraelski premijer Netanjahu pod velikim je pritiskom. U listopadu bi trebali biti izbori, a njegov njegova popularnost pada. Novo istraživanje

0: U Izraelu pokazalo je da više od 90% ispitanika smatra da je Iran pobjedio ili je barem u boljem položaju nego prije rata, a potpora njegovoj vladi pala je s 40% početkom ožujka na sadašnjih ni 30%. Ne začuđuje stoga što ne želi odustati od vojnih akcija.
1: Zaklinjemo vam se, izraelski građani, država Izrael neće biti prolazna epizoda u povijesti našega naroda. Čvrsto stojimo na svojim ključnim interesima. Postigli smo goleme uspjehe i nećemo ih se odreći. Ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnome Libanonu koliko god bude bilo potrebno da zaštitimo stanovnike sjevera, do kojih nam je stalo, ali i sve druge građane. I kad je riječ o Iranu, kakav god bio politički razvoj, neću dopustiti iransko nuklearno naoružanje. Dok god sam ja izraelski premijer, to se neće dogoditi.
0: Uz Libanon ključne su točke pregovora puštanje iranskih zamrznutih sredstava u stranim bankama, čiji je jedan dio danas dogovoren s katarskim posrednicima, osnivanje fonda za obnovu Irana, ukidanje sankcija iranskoj nafti, posljeratno upravljanje hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program, za koji Iran tvrdi da nikad nije išao u smjeru razvijanja nuklearnog oružja, te će se o tome raspravljati tek u kasnijoj fazi pregovora.
2: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Keira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema.
1: Britanski list Observer izvijestio je da Starmer planira objaviti ostavku sutra, te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da imao iskren razgovor sa Starmerom i da nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak, kada je vodeći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu kojemu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke. Političku situaciju u Velikoj Britaniji komentirao je i američki predsjednik Donald Trump. Na društvenoj mreži poručio da će Starmer dati ostavku, te da u svojem mandatu nije uspio riješiti dva vrlo važna problema: pitanje migranata i energije. A Trump je ponovno izjavio da su vandali odgovorni za oštećenje znamenitog reflektirajućeg bazena u Washingtonu. Naime, materijal se počeo guliti s dna samo nekoliko dana nakon završetka multimilijunske obnove koje naredio upravo Trump. Rekao je da su užasni vandali izlili korozivne i destruktivne kemikalije u bazen. U sklopu projekta pod je premazan tamnoplavim slojem, koji je Trump opisao kao plavu boju američke zastave. Reflektirajući bazen jedna je od najpoznatijih znamenitosti u Washingtonu, te je poslužio kao kulisa za legendarni govor Martina Luthera Kinga "Sanjao sam san". Tisuće ljudi prosvjedovale su u Pragu protiv planirane reforme češke vlade o preinaki desetljećima dugog sustava financiranja javnih medija. Za sutra je planirani štrajk zaposlenika češke televizije i radija, što će utjecati na program, no postaje će nastaviti s emitiranjem. Vlada na čelu s premijerom Andrejem Babišem i njegovom populističkom strankom ANO, koja uključuje i krajnje desne stranke, složila se prošli tjedan u vezi s ukidanjem pristojbi koje su glavni izvor financiranja za javnu televiziju i radiopostaje. Vlada navodi da veći dio javnosti ne želi plaćati pristojbe, rekavši da će umjesto toga financirati javne programe iz državnog proračuna. Kritičari tvrde da bi to bio napad na njihovu neovisnost. Na proslavi ljetnog solsticija u Stonehengeu sudjelovalo je više od 20.000 ljudi, dok se Velika Britanija sprema za toplinski val koji bi mogao donijeti rekordno visoke temperature u većem dijelu zemlje. Meteorolozi su objavili da će vrućina dosegnuti vrhunac od oko 35 stupnjeva u utorak ili srijedu. Navode da postoji velika vjerojatnost da bi mogao biti srušen rekord najtoplije lipanjske temperature od 35,6 stupnjeva iz 1976. u Southamptonu.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
3: Kronika dana.
2: Svakim danom sve više turista u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a policija će i ove sezone provoditi svoj dugogodišnji projekt Sigurna turistička sezona. Cilj je sigurnost gostiju, ali i kvaliteta življenja ljudi u gradu za vrijeme turističke sezone. U izvješću o radu policije stoji da je stanje sigurnosti u županiji na visokoj razini. Ivan Perdić.
4: Prošle godine je evidentirano nešto više od 7000 raznih kaznenih djela, što je 6,5% manje u odnosu na 2024. godinu. Bila su dva kaznena djela ubojstva i oba su riješena. U porastu je broj kaznenih djela na štetu obitelji i djece, a velike uspjehe policija bilježi u borbi protiv krijumčarenja droga.
5: Najviše ikad do sada uhitili smo 305 dilera droge. Najviše u Republici Hrvatskoj. Najviše ikad.

0: Da se nismo trudili, mi smo mogli uhititi 50. Da li bi se iz toga zaključilo da manje droge ima ovdje nego kad smo uhitili 305?
1: Rekao je načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević. Na prometnicama naše županije prošle je godine poginulo 26 osoba, a cilj je, naglasio je načelnik Srdarević, što manje prometnih prekršaja.
0: Prošle godine uhitili 658 naših sugrađana koji su recidivisti u počinjenju najtežih prometnih prekršaja. 200 ih je završilo u zatvoru. Iako smo mi za svih 600 tražili zatvor, to su sve osobe koje su počinile više puta teške prometne prekršaje poput vožnje u alkoholiziranom stanju, vožnje dok je vozačka dozvola oduzeta.
1: Tijekom turističke sezone u središtu grada dominira problematika javnog reda i mira, kaže voditelj odjela prevencije Splitske policije Paško Ugrina, koji upozorava i na sve veći broj računalnih prevara.
2: Koji ide putem SMS poruka ili mail poruka, ništa drugo ne traži nego jednu dodatnu dozu opreza u smislu da se provjere preporuka ljudima iz turističkog sektora. Budite oprezni u odnosu na to kakve mailove ili SMS poruke ili na kakve poveznice vas vodi.
1: I ove godine na obalu stižu strani policajci.
2: Potvrđenih 8 država, evo, pitanje Irske i pitanje termina boravka policijskih službenika iz Koreje.
1: Županijske vijećnike zanimalo je i što bi pomoglo policiji da budu još bolji.
0: Vrlo jednostavna stvar. Kaznena politika sudova. Govorim i ono što ne bi trebao, ali kao građani mogu možda i to i komentirati, ne kao načelnik policijske uprave, kad bi imali malo strožu politiku kažnjavanja koja isključuje stalnu upotrebu uvjetne kazne. Smanji taj utjecaj uvjetne kazne.
1: Odgovorio je načelnik splitske policije Marko Srdarević.
3: 27-godišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao izgredu u ugostiteljskom objektu. A zatim u policijskoj postoji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Utvrđeno je da je u organizmu imao 1,65 promila alkohola te prisutnost kokaina.
4: Završit ćemo ipak lijepim vijestima. Prvi dan ljeta tradicionalno Dubrovčani i njihovi gosti i ove su godine dočekali koncertom violončelistice Ane Rucner u amfiteatru na Srđu. Predvečer je pak sa zalaskom sunca Ana Rucner svirala u Medulinu u arheološkom parku Vižuli. Publika je uživala, ali i sama umjetnica.
5: Tako sam sretna da su opet ljudi došli, da nas je bilo. Počeli smo s meditativnom klasikom u jednoj nižoj frekvenciji 432. To mi je jedan novi projekat na kojem mirno je, smiruje, umiruje i htjela sam to podijeliti baš na Srđu i danas sam to premjerno izvela. I mislim da je u 5 ujutro kad je još mrak, takva glazba jako onako miluje dušu, srce, tijelo, um i tako smo započeli. A završili smo naravno sa Linđom.
6: Uživala sam, sretna sam za prvi dan ljeta, svjetski dan glazbe. Ništa bolje nego početi ovako dan s klasičnom glazbu uz atmosferu najljepšu na svijetu.
4: U Punta Arenas u gradu na jugu Čilea oslikan je mural sjećanja na hrvatske imigrante koji su krajem 19. stoljeća počeli dolaziti u tamošnju luku.
3: Mural koji je izradio čileanski umjetnik Rodrigo Barija nastoji valorizirati povijest, trud i doprinos naraštaja hrvatskih doseljenika koji su tijekom 19. i 20. stoljeća pridonijeli razvoju Punta Arenasa i regije Magallanes. Hrvatska zajednica otvorila je mural na svečanosti održanoj u gradu sa 145.000 stanovnika, čiji je gradonačelnik Claudio Radonić, hrvatskog podrijetla. U Čileu živi oko 200.000 Hrvata i njihovih potomaka, pa je nakon Argentine to zemlja s najvećom hrvatskom dijasporom u Latinskoj Americi.
7: Sport.
4: Sportske rezultate i događaje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
8: Najprije svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatska reprezentacija u noći s utorka na srijedu igra susret drugog kola skupine L protiv Paname. Iz Aleksandrije se javio Dameo Ramić Kovačić.
9: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Dva dana uoči drugog nastupa na World Cupu, vatreni u svojoj bazi dotjeruju posljednje detalje za utakmicu s Panamom. Izbornik važe pojedinačne odabire nakon što je najavio promjenu sustava igre i povratak na četvorku u zadnjoj liniji.
11: Igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
10: Izjavio je Josip Šutalo, koji figurira kao opcija za startera protiv Paname, nepoznate ali i neugodne srednjeameričke selekcije.
11: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani. oni nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
10: Petar Sučić naglasio je da su iz početnog poraza od Engleske izvukli pouke.
12: Smatram da smo vidjeli da možemo igrati sa jednom Engleskom, jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
10: Objavljeno je da će utakmicu Hrvatske i Paname suditi Pierre Racho iz Gabona. Igraće se u 1 u noći s utorka na srijedu u najvećem gradu Kanade, ali na kapacitetom najmanjem stadionu SPA. No nema dvojbe da će među 40.000 navijača vatreni imati golemu podršku.
8: U prvoj utakmici današnjeg programa u drugom kolu skupine H Španjolska je svladala Saudijsku Arabiju 4-0, Jamal 10. minuta, Oyarzabal 21. i 23. te Tambakti autogol u 49. minuti. Na utakmici u Atlanti Španjolska je dominirala tijekom cijelog susreta. U ponoć prema našem vremenu u Majamiju će u istoj skupini igrati Urugvaj i Zelenortski otoci. U skupini H Španjolska ima 4 boda, Urugvaj, Saudijska Arabija i Zelenortski otoci 1, s tim što Španjolska i Saudijska Arabija imaju utakmicu više. U skupini G upravo traje utakmica između Belgije i Irana, 57. minuta, rezultat 0-0. Belgija je dominirala početkom i završetkom prvog poluvremena, sada i u drugom. Međutim, Iran je imao nekoliko kontranapada u kojima je i postigao pogodak, ali je zbog minimalnog zaleđa poništen. Dakle, bez golova za sada u Los Angelesu. U 3 sata ujutro prema našem vremenu, Novi Zeland protiv Egipta, u Vancouveru također u G skupini, koji su Iran, Belgija, Novi Zeland i Egipat prvo kolo završili s jednim osvojenim bodom. Sve utakmice su u prinosu na drugom programu Hrvatske televizije.
9: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Pobjeda Mate Pavića i slovadarskog tenisača Marcela Revala u finalu parova na ATP turniru u Queensu pobjedili su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena 6-2, 6-4. U pojedinačnom finalu Argentinac Francisco Cerundolo nadvisio Amerikanca Tomija Pola 6-7, 6-4, 6-3. U Haleu najbolje Amerikanac Francis Tiafoe. U završnom dvoboju pobjedio je sunarodnjaka Taylora Fritza s 2 puta po 6-4. Čehinja Marija Buskova slavila je u Nottinghamu. Polje od američke tenisačice Eme Navarro u finalu bilo je 7-6, 4-6 i 6-2. Naslov u Berlinu pripao je Čehinji Lindi Noskovoj, koja je svladala Amerikanku Jessica Pegulu 6-4, 4-6 i 6-3. U Zagrebu završnica plivačkog zlatnog medvjeda, biciklistički Tour de Suisse pripao je Slovencu Tadeju Pogačaru. Njemački biciklist Florian Lipovic novi je pobjednik utrke po Sloveniji, koja je završila petom etapom od Litije do Novog Mesta u dužini od 170 km. U posljednjoj etapi drugi je bio Novozelandžanin Lorenz Pitti, a treći Italijan Alessandro Fancello. Nikola Zgojković etapu je završio na 34. Fran Miholjević na 55. a Leon Lukić na 86. mjestu. U ukupnom plasmanu pobjednik je Lipovic ispred Italijana Giulia Pellizzaria i Slovenca Jakoba Omrzela. Hrvatski plasmani Nikola Zgojković 47. Fran Miholjević 55. a Leon Lukić na 86. poziciji. Na utrci Velike nagrade Češke za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Brnu u klasi MotoGP najbrži je bio Španjolac Marc Marquez ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Francesca Bagnaia. U klasi Moto2 prvo mjesto za Španjolca Ivana Ortolu, a u klasi Moto3 za predstavnika Malezije Denisa Hakima. Pobjedom kineske ekipe Dragon Chilling završeno je svjetsko ekipno šahovsko prvenstvo u Blicu, disciplini u kojoj su za cijelu partiju igrači imali po 3 minute uz dodatak od 2 sekunde poslije svakog poteza.
9: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
13: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, a poslije podne uz jači razvoj oblaka pljuskova praćeni grmljavinom bilo u Lici i u Istri, te osobito u unutrašnjosti Dalmacije, gdje su lokalno bili izraženiji. Vjetar je bio slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u noći i ujutro bilo i bure. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimica umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna bit će između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. U nastavku tjedna prevladavat će sunčano i vruće. Na kopnu su još u utorak i srijedu mogući lokalni pljuskovi, a zatim uglavnom stabilno, s tim da će temperatura zraka na kopnu u drugom dijelu tjedna još malo porasti.
9: Kronika dana.
4: Na kraju podsjećamo.
3: Donald Trump zaprijetio Iranu novim napadima ako ne spriječi Hezbollah da uzrokuje probleme. I ljutiti Iran razmatra odgovor na američke prijetnje. Sumnjivi računi pronađeni u Hrvatskom hokejskom savezu. Vatrene će na utakmici protiv Paname u Torontu s 30.000 hrvatskih navijača bodriti i premijer Plenković. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Antonio Rašpolić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Grmljavinsko nevrijeme koje je kasno poslije podne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara, kod Vrgorca, u Tugarama, na Klisu i kod Trilja. Požare su izazvali udari gromova, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno, 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila. Isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. I evo, još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak, tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati i neće ni tu biti problema. To je sve u brdu visoko, dosta nepristupačno, znači udare groma, suho, grmljavinsko nevrijeme i u nekih pola sata, eto, svi ti požari su bili.
0: Prvi je dan ljeta, Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Vijesti. U Švicarskoj su u tijeku pregovori o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Iranski izvori za Reuters su rekli da su razgovori sa Sjedinjenim Državama zaustavljeni, ali da nisu prekinuti. Glavna je tema kršenje prekida vatre u Libanonu. Za to vrijeme izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će izraelska vojska nastaviti okupaciju sigurnosne zone u južnom Libanonu uz izraelsku granicu koliko god bude potrebno.
3: Zaklinjemo vam se, izraelski građani, država Izrael neće biti prolazna epizoda u povijesti našega naroda. Čvrsto stojimo na svojim ključnim interesima. Postigli smo goleme uspjehe i nećemo ih se odreći. Ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnome Libanonu koliko god bude bilo potrebno da zaštitimo stanovnike sjevera, do kojih nam je stalo, ali i sve druge građane. I kad je riječ o Iranu, kakav god bio politički razvoj, neću dopustiti iransko nuklearno naoružanje. Dok god sam ja izraelski premijer, to se neće dogoditi. Sport.
0: Lovorko Magdić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu u Torontu će igrati susret drugoga kola skupine L protiv reprezentacije Paname. Hoće li Hrvatska igrati sa 4 igrača u obrani, na to podsjeća Josip Šutalo.
6: Igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
5: U utakmici koja je završila prije nekoliko trenutaka u skupini G u Los Angelesu, Belgija i Iran 0-0, zanimljiva utakmica, Belgija je prijetila u prvom poluvremenu potkraj prvoga dijela početkom drugog, a onda polovicom drugog poluvremena Iran je s igračem više jer je Ngoj dobio crveni karton. Iran je u prvom poluvremenu postigao pogodak, ali je poništen zbog minimalnog zaleđa, ostalo je 0-0. U skupini H Španjolska, Saudijska Arabija 4-0, Jamal 10, Oyarzabal 21 i 23 minuta, Tambak u 49. autogol. Noćas još Urugvaj protiv Zelenorskih otoka i Novi Zeland Egipt.
0: Vremenska prognoza. Sutra je pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača na oblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
8: Globalna Hrvatska.
9: Globalna Hrvatska.
10: Global Croatia.
11: Global is Kroatien.
12: Kroatija global.
8: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnadić, moje ime je Filip Mikuličić.
4: Globalna Hrvatska.
8: Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske u Mostaru je dodijelio stipendije za studente koji studiraju u Bosni i Hercegovini. Potpora je to Vlade Republike Hrvatske pripadnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a ugovore je danas potpisalo 1800 studenata. Studenti Marijana Goluža iz Stoca i Petar Ćorić iz Širokog Brijega.
13: Znači, meni kao studentu, kako bi imala poticaj da još više obrazovno napredujem, ali svakako i roditeljima i zajednici, kako bi olakšali financijski obrazovanje.
14: Najveći trošak, pa sam i semestar, ugotovo kako sam diplomski studij, sada i najviše troškovi semestra. I eto, ima tu i prijevoz, onaj koji ostane ovdje u stanu, mora normalno i stanarno isto platiti, tako to znajući troškovi.
8: Ovo je već 12. godina da Vlada Republike Hrvatske dodjeljuje stipendije studentima Hrvatima koji žive i studiraju u Bosni i Hercegovini. Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda.
14: Mi semestar, ugotovo kako sam diplomski studij, sada i najviše troškovi semestra. I eto, ima tu i prijevoz, onaj koji ostane ovdje u stanu, mora normalno i stanarno isto platiti, tako to znajući troškovi.
8: Ovo je već 12. godina da Vlada Republike Hrvatske dodjeljuje stipendije studentima Hrvatima koji žive i studiraju u Bosni i Hercegovini.

0: i cjelokupni ciklus obrazovanja i na koncu oplemenjeni tim vještinama, obrazovanjem i svim onim što će dobiti, pomogli doista sebi i svojoj državi, svojim obiteljima, dakle okruženju u kojem žive, i tako ćemo nastaviti dalje. To je iznimno važno, na mladima je budućnost.
1: Već dugi niz godina kroz različite projekte i javne pozive Vlada Republike Hrvatske pomaže području obrazovanja u Bosni i Hercegovini, ističući da ovakvi projekti nikada nisu trošak, nego ulaganje. Profesor Zdenko Klepić, prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom na Sveučilištu u Mostaru, gradonačelnik Mostara Mario Kordić te Darijana Filipović, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
2: Jer gledaju na pozitivnu investiciju, ulogu mlade ljude, što mislim da će se višestruko isplatiti i za ostanak Hrvata na ovim prostorima, u biti za izgradnju bolje i Bosne i Hercegovine, ali u biti i Republike Hrvatske.
3: Presretan, hvala svima, hvala prvenstveno ovom dvoma ljudi da su ovo danas napravili, i idemo dalje graditi našu mladost, pomoć svima onima koji će biti zalog za budućnost Bosne i Hercegovine.
4: Na ovaj način mi zapravo ulažemo u budućnost zajedno sa Vladom Republike Hrvatske, a nadamo se da će studenti, nakon što se nađu na tržištu rada, vratiti to na način da zajednički gradimo budućnost Bosne i Hercegovine.
1: Zanimljivo je napomenuti da je prve godine dodjele ovih stipendija bilo predviđeno 200 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini. 12 godina kasnije taj broj je povećan na preko 1500 stipendija, uz dodatne stipendije za studente iz Bosne i Hercegovine koji studiraju u Hrvatskoj.
5: Globalna Hrvatska.
1: A potpora studentima ne ogleda se samo kroz stipendije, nego i kroz projekte kojima se nastoje unaprijediti uvjeti studiranja. O tome se razgovaralo u studentskom centru Sveučilišta u Mostaru, kojega su nakon dodjela stipendija posjetili državni tajnik Zvonko Milas i čelnici sveučilišta. Posljednje 3 godine studentski centar Sveučilišta u Mostaru zajedno sa Središnjim državnim uredom Republike Hrvatske intenzivno radi na unapređenju djelovanja centra. Anita Glibić, ravnateljica studentskog centra Mostar, i Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
6: Restoran studentskog centra Sveučilišta u Mostaru 2023. godine je renoviran, adaptiran sredstvima putem projekata Središnjeg državnog ureda, tako da je zaista mi čast da možemo vidjeti ovaj projekt, ali i da iskoristimo priliku da prezentiramo sve ono što smo stvorili zadnjih nekoliko godina i sve ono što planira studentski centar u budućnosti.
3: Trebalo je uključiti puno ljudi u cijeli projekat, u koordinaciji sa Republikom Hrvatskom, s gospođom Darijanom Filipović, smo uspjeli doći do sredstava i ove projekte podržati, i danas svjedočimo jednom pristojnom, uljuđenom standardu za naše studente. Mislim da je to prevažno, jer ipak je to nekakva budućnost Bosne i Hercegovine.
1: O životu u studentskom centru u Mostaru iz prve ruke kroz razgovor sa studentima doznao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas. Zajednički ručak bio je prilika za razmjenu iskustava.
7: Meni ovo sve izgleda prekrasno, jako dobro, izrazito visoka razina svega ono što je studentima se nudi kao usluga, kao, rekao bih, ono što je potrebno za svakodnevni život. Učinit ćemo sve što možemo da taj standard dobije i veću dimenziju, da se proširi i da se mladim ljudima omogući doista studiranje kako Bog zapovijeda.
1: Održana je i prezentacija projekata realiziranih tijekom aktualne akademske godine, te je razgovarano i o budućim projektima koji bi poboljšali studentski standard.
5: Globalna Hrvatska.
1: Život Hrvata u Bugojnu danas je istodobno obilježen povratkom, opstankom i iseljavanjem. Nekada su Hrvati činili više od trećine stanovništva te općine. Prema popisu stanovništva iz 1991. u Bugojnu ih je živjelo više od 16.000, a sada ih je oko 5.000. Željkica Lozo donosi jednu povratničku priču, ali i govori o tome kakav je danas život u tom srednjebosanskom gradu. Njezini sugovornici su Jure Lučić, povratnik u Bugojno, poduzetnik Bruno Jurić, predsjedatelj općinskog vijeća i općinski vijećnik u Bugojnu Igor Vrljić i Mladen Čelina, te zastupnica u skupštini srednjebosanskog kantona Lucija Pavlović.
8: Iako je broj Hrvata u Bugojnu danas znatno manji nego prije rata, posljednjih godina bilježe se i povraci pojedinih obitelji. Vraćaju se iz Njemačke i Austrije, najčešće zbog obiteljskih razloga, sigurnosti i želje da im djeca odrastaju u rodnom kraju. Jedan od njih je i Jure Lučić, koji se vratio nakon gotovo 10 godina rada iz Austrije.
9: Najveća prednost je čovjek na svome, znači.

0: Nije više stranac negdje ko što je gore, koliko god da se adaptiraš, naučiš jezik, radiš, boriš se, uvijek si ti neki stranac, a dok ovdje si kod kuće, tako da smo sad firma koja broji nekih 7 uposlenih ljudi, radimo po cijeloj Bosni i Hercegovini, od Sarajeva do Mostara, ali evo, većinom je taj neki naš ovaj srednjobosanski kanton.
1: Sve više mladih koji nakon završetka srednje škole ili fakulteta ostaju ovdje.
2: Ja sam tu sebi vidio priliku za ostanak, našao se u ovom poslu koji radim. Krenuo sam očevim stopama, on isto tako, mislim, on se i dan danas bavi još građevinom. Firmu sam otvorio prošle godine u 4. mjesecu, a trenutno imam 15 zaposlenih ljudi. Moj ciljevi, nemam nekih velikih planova i ciljeva, meni je cilj samo opstati.
1: No i dalje se među bugojanskim Hrvatima često može čuti kako se osjećaju politički i demografski oslabljenima u odnosu na prijeratno razdoblje. Pitanje zastupljenosti u lokalnim institucijama i dalje je jedna od tema o kojoj se u Bugojnu raspravlja. Trenutačno u općinskom vijeću hrvatski predstavnici imaju 2 vijećnika.
3: Ja sam naime predsjedatelj općinskog vijeća ovdje u drugom mandatu. U prvom mandatu mi smo imali korektnu i solidnu suradnju sa bivšim načelnikom. Uvijek je to moglo biti bolje, ali poštovali su zahtjeve Hrvata u Bugojni. Ono što mogu biti zadovoljena da imamo potporu određenih struktura vlasti sa županijske razine, tako i sa federalne razine, a naravno evo, potpora Vlade Republike Hrvatske uvijek dobro dođe i zaista mogu reći da imamo dobre i kvalitetne sugovornike kako za ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, tako i pojedinim ministarstvima Vlade Republike Hrvatske.
1: Zahvaljujući tim institucijama financiraju se neki od projekata važnih za Hrvate u Bugojnu. Primjerice, obnova kino-kazališne dvorane Hrvatskog kulturnog društva Napredak, vrtić Framice, obnova školskih prostorija u prvoj osnovnoj školi te izgradnja Hrvatskog doma u mjesnoj zajednici Lug. Jedan od važnijih zadataka je, ističu, osigurati veću zastupljenost Hrvata u javnim ustanovama.
4: Nakon zadnjih izbora napravili smo tu koaliciju sa strankom Demokratske akcije gdje smo te neke strukture uspjeli popraviti. Tako u javnim poduzećima imamo već zaposlenih Hrvata, upravne nadzorne odbore imamo Hrvata, tako da pomalo postepeno vraćamo to na stabilne noge.
1: Nakon više od 2 desetljeća Hrvati su dobili svoj glas i na kantonalnoj razini. Zastupnicu u Skupštini Srednjobosanskog kantona. I njezina obitelj je povratnička, a sa suprugom se vratila u Bugojno 2014. godine.
5: Iskreno, ja u svim sredinama gdje sam živjela i djelovala prije toga, nigdje nisam osjetila toliku težinu, toliku nemoć, ali toliku negativnost. I vrlo brzo sam shvatila da imam 2 opcije. Ili ću biti ogorčena, razočarana, kritizirat sve i svašta i ništa ne pridonijet, ili ću pokušat se dati na raspolaganje, odazvat se. Izabrala sam taj drugi put. I samim tim otvorila se jedna prilika da Hrvati iz Bugojna nakon 22 godine imaju svoj glas na toj razini. Samim tim otvorila nam se jedna mogućnost da glasnije govorimo o svojim potrebama, o svojim zahtjevima i evo svojim potraživanjima.
1: Naši sugovornici ističu kako im je cilj stvaranje boljih uvjeta života za sve građane Bugojna. Na taj način svakako će se svima, pa tako i Hrvatima, olakšati povratak. Prošle godine vratilo se više od 10 mladih obitelji. No obnova kuća i povratak u rodni kraj često su tek prvi korak. Pravi izazov ostaje ostati i ponovno izgraditi život u ovom srednjebosanskom gradu.
6: Nikome o nama ne pričam i pravim se da se ne sjećam.

costavi, scrive nei. Знаешь ведь где?

0: Globalna Hrvatska.
1: Hrvatska je suočena s brojnim izazovima posljednjih godina. Veliki broj iseljenika, uvoz radne snage i jačanje politika povratka. O tome će biti govora na 7. Hrvatskom iseljeničkom kongresu, koji će se održati u Vukovaru od 25. do 28. lipnja u organizaciji Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva. Zašto baš u Vukovaru, tko će sudjelovati i koje će teme dominirati, o tome govori direktor Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva Marin Sopta, koji je i organizator ovog kongresa. Bio je gost u emisiji Glas domovine.
2: Strateško nacionalno pitanje je demografsko pitanje. Kako zaustaviti pad broja stanovnika i koje mjere poduzeti kako bi se broj povratnika i useljenika hrvatskog podrijetla povećao?
3: Pa to je pitanje s kojim nije samo suočena Hrvatska, nego i cijela Europa. Što se tiče nas, jer veliki broj demografa i drugih stručnjaka smatraju da su hrvatski iseljenici, odnosno povratak hrvatskih iseljenika jedno od ključnih pitanja za demografsku obnovu Hrvatske. Da bi to učinili, trebamo poduzeti neke korake. Što se tiče toga, mislim da je Hrvatska država u zadnjih 10 godina napravila neke pozitivne pomake što se tiče odnosa prema hrvatskim iseljenicima, no ali to nije dovoljno. Tu u prvom redu mislim na donacije koje se daju hrvatskim iseljeničkim udrugama za njihove programe. Zatim 2000 stipendija koje daje Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske su pozitivni pomaci. No međutim, to nije dovoljno. Mislim da svi koji pratimo stanje u iseljeništvu smo došli do spoznaje da je došlo do promjene generacija. Mlade generacije, oni koji su rođeni u zemljama gdje žive hrvatski iseljenici, imaju drugi pogled i one se prema hrvatskom iseljeništvu. Svakako, što se tiče njihovog roditeljskog odgoja i utjecaja hrvatskih svećenika i u misijama i župama širom svijeta koji su djelovali i na njih da izgrade osjećaj prema domovini. Međutim, njihovi su pogledi na Hrvatsku drugčiji. Mi moramo pružiti priliku pripadnicima druge i treće generacije da ostvare svoje ambicije, profesionalne ambicije u Hrvatsku.
2: Demografski problem nije samo naš problem. Ima ga većina zemalja zapadne Europe, ali imaju i pozitivne primjere povratka useljenika. Primjerice Irska, Poljska, Portugal. Kako su oni to uspjeli?
3: Kombinacija nekoliko stvari. Kada je bivša premijerka Irske Robertson javno poručila da se mora osloniti na povratak irskih iseljenika, njoj su se smijali. Irska imala i sreću u kontekstu da su velike korporacije investirale u Irskoj i otvorile su mogućnost zapošljavanja. Također, Irska država je osnovala specijalni iseljenički fond na osnovu kojega su irskim iseljenicima, povratnicima koji bi investirali u nekretnine, gradnju hotela i stanova, jer to je jedan od ključnih problema s kojima bila suočena Irska, davali pozitivne rezultate. Što se tiče Portugala, Portugal je između ostaloga dao je mogućnost portugalskim iseljenicima da budu da sudjeluju u radu Portugalskog sabora, što je dalo i jednu pozitivnu reakciju. Međutim, u sva ova tri slučaja i Irske i Poljske i Portugala ne smije se zanemariti i njihova kultura. Odnosno, ono što imaju zajedničko, a i mi u Hrvatskoj, taj je odnos prema obitelji, da je obitelj srž, zatim veoma emocionalni osjećaj privrženosti privrženosti domovine. Osim ove tri zemlje, ja bih spomenio primjer Meksika ili Grčke. Meksiko je, kao i što je poznato, jedna od turističkih velesila u svijetu. I kada je državni tajnik, savjetnik predsjednika Meksike, došao na ideju da se ponudi program jedan za jedan meksičkim iseljenicima, povratnicima koji će investirati u Meksiku, to je bilo ovo. Za svaki dolar koji bi meksički iseljenik povratnik investirao u meksičko gospodarstvo, država je dala jedan dolar. To je imalo pozitivnog odjeka, tako da su veoma brzo, nakon par godina, povećali 1:2 i da bi završili program 1:3, što je značilo da 25% bi lokalne uprave bi davali 25%, savezne države 25% i Meksiko 50%. To je imalo toliko velikog odjeka da je nakon nekoliko godina doprinos meksičkih iseljenika, povratnika u meksičko gospodarstvo bio veći nego prihod od turizma.
2: Što se tiče kongresa u Vukovaru, ovaj razgovor je i svojevrsna najava. Zašto baš u Vukovaru? Tko će biti sudionici i kakve poruke očekujete?
3: Mogu vam dati 1001 razlog. Ono je opće poznato je šta grad Vukovar znači za sve Hrvate, ne samo građane Republike Hrvatske, nego van iseljeništva. Na taj način, dolaskom u Vukovar, mi želimo odati priznanje i počast našim svima onim žrtvama koji su pali u obrani Vukovara i ne samo Vukovara i Hrvatske. Također, imajući u vidu da Vukovar u ovom trenutku pripada onom dijelu Hrvatske gdje imamo probleme sa povratkom. Nadamo se da ćemo u dogovoru sa lokalnim vlastima ili županijom dati poticaja hrvatskim iseljenicima da razmisle o povratku u taj dio grada. Sjajno. Što se tiče sudionika, mi imamo preko 100 sudionika koji dolaze iz Sjedinjenih Država, Kanade, Australije, Njemačke i nekih država. Što se tiče teme, one će biti veoma raznovrsne. Ja bih samo spomenuo neke. Demografska pitanje demografije u kojem će sudjelovati naši najbolji demografi, zatim povijest i djelovanje hrvatskih župa, uloga hrvatskih žena u iseljeništvu, to mislim na književnice, na umjetnike, zatim akademske ponude Republike Hrvatske hrvatskim iseljenicima, politička povijest hrvatske migracije i doprinos političkih organizacija u borbi za demokratsku i suverenu Republiku Hrvatsku. I zatim uloga jezika u očuvanju hrvatskog, odnosno borba za očuvanje hrvatskog identiteta u iseljeništvu kroz hrvatski jezik i neke druge teme.

0: Globalna Hrvatska.
1: Tijekom promotivnog događanja Croatia in the Game, Tourism, Sport, Culture, Flavors u hotelu Aka u Aleksandriji premjerno je prikazan promotivni film hrvatskog turizma u kojem je glavnu ulogu imao poznati svjetski glumac hrvatskih korijena John Malković. U izradi videa ulogu kreativnog direktora imao je Pit Radović, proslavljeni televizijski i sportski producent, također hrvatskih korijena te dobitnik 45 Emmy nagrada u 18 različitih kategorija. Glavni cilj događanja bila je promocija hrvatskih turističkih aduta kroz isticanje povezanosti naše zemlje i SAD-a, kroz sport i brojne uspjehe sportaša. Ovo je taj veliki iskorak koji radimo po prvi puta i kojim snažno pozicioniramo Hrvatsku u svijetu. Dok je legendarni John Malković zaštitno lice novog promotivnog filma Hrvatske, u Dubrovniku su se istovremeno okupile globalne sportske zvijezde poput LeBrona Jamesa, Kajla Kuzme i Rafaela Nadala, koji kroz E1 natjecanje koje smo i doveli u Hrvatsku šalju spektakularne prizore Hrvatske u sve dijelove svijeta. Ovo je još jedna potvrda koliko su turizam i sport snažan, autentičan i pobjednički spoj. Zajedno stvaraju priče koje nadilaze granice, povezuju ljude i Hrvatsku pozicioniraju među najpoželjnijim svjetskim destinacijama. A kada se toj priči pridruže i naši najveći ambasadori, hrvatska nogometna reprezentacija, izbornik Zlatko Dalić, kapetan Luka Modrić i cijela momčad, tada promocija Hrvatske dobiva dodatnu snagu, emociju i vjerodostojnost. Hrvatska danas nije samo destinacija koju svijet želi posjetiti. Hrvatska je priča koju svijet želi doživjeti, izjavio je ministar Glavina. Događanja su uz Tončija Glavinu, ministra turizma i sporta, i Kristijana Staničića, direktora Hrvatske turističke zajednice, prisustvovali i Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Lejla Krešić-Jurić, direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Njujorku, te igrači Hrvatske nogometne reprezentacije predvođeni izbornikom Zlatkom Dalićem i kapetanom Lukom Modrićem. A bio je tu i naš proslavljeni košarkaš Toni Kukoč, kao i brojni predstavnici američke diplomacije, turističkog i sportskog sektora te medija.
0: Globalna Hrvatska.
1: Hrvatska zajednica u Puerto Madrinu, gradu sa 100.000 stanovnika na istoku Argentine, obilježava 30 godina od imenovanja tamošnje ulice po Hrvatskoj, otkuda su stigli brojni doseljenici. U subotu će u ulici Hrvatska, kaže Kroacija, na križanju s ulicom Furnier biti održana svečanost ispunjena povješću, poručila je zajednica. Puerto Madryn je primorski grad u regiji Patagoniji, osnovan 1865. kada se tamo usidrio Velški brod. Ondje stoga postoji udruga Velšana te Talijana i Hrvata koji su također počeli dolaziti u 19. stoljeću u potrazi za poslom, ali i boljim životom. Ulica Hrvatska nosi ime u čast korijenima jedne od zajednica s najdužom i najznačajnijom prisutnošću u gradu, rekla je Adriana Čurin iz udruge Hrvati u Patagoniji za lokalne novine El Čubut. Dodala je da će tijekom događaja biti istaknut doprinos obitelji Kokotović Romeo, koja je bila pokrenula inicijativu o nazivu ulice. Biće postavljena spomen ploča te uručeno posebno priznanje njihovim potomcima Ljiljani i Fernandu Romeu. U Argentini, gdje su se Hrvati doseljavali i u 20. stoljeću zbog političkih i gospodarskih razloga, živi oko 300.000 osoba hrvatskog porijekla.
0: Globalna Hrvatska.
1: Sukladno odluci iz vremena bivšeg predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića, hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić uručio je visoko hrvatsko državno odličje Red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom bivšoj austrijskoj ministrici za europske i međunarodne odnose iz redova Narodne stranke, doktorici Ursuli Plasnik, u kulturno i povijesno najznačajnijem samostanu augustinskih kanonika u Kloster Neuburgu, nadomak Beča. Odlikovanje je doktorici Plasnik dodijeljeno za izniman doprinos neovisnosti, cjelovitosti i međunarodnom priznanju Republike Hrvatske, te za unapređenje bilateralnih odnosa između Republike Hrvatske i Austrije, ali i za njezine osobite zasluge u snažnoj potpori Republike Hrvatske na njenom putu u članstvo Europske unije, što je naglasio i u svojem prigodnom obraćanju veleposlanik Glunčić. Zabilježila Snježana Herek.
2: Sa nama je hrvatski veleposlanik u Austriji, gospodin Daniel Glunčić. Evo, danas je ovdje bivša ministrica austrijska za europske i međunarodne poslove, doktorica Ursula Plasnik, nagrađena, odlikovana ordenom reda kneza Trpimira sa ogrlicom i danicom. Jedno veliko slavlje u prekrasnom ambijentu u klosteru Neuburgu, jednom kulturnom i povijesnom samostanu na ulazu u Beč. Ovdje se okupio eminentan skup. Šta ste vi rekli da čuje naše slušateljstvo, šta vam je bilo važno, uz čestitke naravno doktorici Plasnik?
3: Naravno, uz velike čestitke i veliku zahvalu smo to veliko i visoko hrvatsko odličje uručili bivšoj ministrici vanjskih poslova Republike Austrije. Osobno sam naglasio njezino zauzimanje za Hrvatsku baš u tom vremenu kad se radilo hoće li uopće Hrvatska dobiti prvi korak da pokrene postupak ulaska u Europsku uniju. Jer tu je bio naglasak, naravno, ko se sjeća iz tog vremena, da Turska i Hrvatska zajedno uđu, onda su tu bile prepirke velike da, naravno, Hrvatska ide svojim putem, Turska svojim putem, što je bio ispravan put. I upravo je Austrija pod, može se reći, vodstvom i gospodina i Wolfganga Schüssela, ali i ministrice vanjskih poslova Ursule Plasnik, oni su tu odigrali jednu značajnu, da ne kažem, važnu ulogu. Stoga je ovo jedna velika čast i za mene osobno isto radost da to odličje se napokon moglo uručiti bivšoj austrijskoj ministrici, gospođi doktorici Plasnik. I vidjeli smo evo po njezinoj reakciji da je bila jako i dirnuta, bila je jako i vesela i stvarno taj evropski put u sve te poteškoće koje upravo u ovom vremenu imamo isto sa evropskom integracijom. Mi ne smijemo, što je ona sama rekla i naglasila u svom govoru, ne smijemo odustati od tog puta, je upravo sve te vrijednosti, sve te temelje koje stvaraju tu veliku evropsku obitelj, da od toga odustanemo. To je nešto što je nama svakoj zemlji članici Europske unije, pa tako i Austriji i Hrvatskoj, dato na zadaću da to sve te izazove prihvatimo i da izgrađujemo tu evropsku obitelj. I mislim da je to pogotovo u ovom ambijentu tog samostana Stift Kloster Neuburg, tako se zove, koje je neka vrsta i spiritualnog mjesta Austrije gdje su se i političke odluke donosile. To je jedno veliko i značajno mjesto, tako da uz dodjelu hrvatskog odličja da je upravo i ovo mjesto bilo jedno posebno odlikovanje za gospođu doktoru Ursulu Plasnik i vidi se da je to ona jedno i drugo ne samo prihvatila, nego stvarno primila sa velikom radošću i zahvalnošću.
2: Gospođa dr. Plasnik je rekla Hrvatska je pouzdan partner Europske unije i ono što je ona danas, mnogi moraju od nje učiti, uzor je, i zato je rekla i naglasila da Austrija i Hrvatska trebaju pomoći ostalim zemljama jugoistoka Europe da se približe Europskoj uniji i postanu članice.
3: Da, upravo to. Zasigurno što moramo naglasiti, Hrvatska nije dio Zapadnog Balkana. Ali mi smo u susjedstvu Zapadnog Balkana i naravno ta evropska ideja koja se temelji na miru, pomirenju europskih naroda, to je nešto što itekako može se preliti na zemlje Zapadnog Balkana. I tu upravo Hrvatska i Austrija mogu i odigravaju jednu snažnu, važnu ulogu. I tako da svi ti pokušaj pretvaranja nekih demokratskih sustava u autokratske sustave, što možemo u ovom vremenu, pogotovo u našem susjedstvu, i vidjeti. To je nešto što se mi kao zemlje članice Europske unije moramo izboriti da pokažemo tim zemljama da je taj put prema Europskoj uniji, prema toj europskoj obitelji, ispravan put prema demokraciji, prema slobodi. I tako da svaka vrsta autokratizacije nekog sustava to ne vodi u jednom dobrom smjeru, nego je upravo ovo što su očevi Europe, Adenauer, Schuman, što su nakon tih strahota Drugog svjetskog rata, što su postavili, to je nešto što nas obavezuje. Tako da upravo iz ratovi između zemalja, članica Europske unije, ratovi više nisu mogući. To je nešto što je važno i naravno da se to temelji sve na slobodi, demokraciji i zauzimanju za narod, pravo zauzimanje za naše narode, pa tako i za hrvatski narod i za austrijski narod.
2: U svakom slučaju, ovo visoko hrvatsko državno odličje došlo je u prave ruke.
3: Apsolutno, to mora se danas i zasigurno naglasiti.

0: Naše društvene mreže proteklog tjedna su užarene jer navijače prati naš posebni dopisnik u SAD-u Matthew McGrath. Bio je među navijačima koji su rasprostrli najveću hrvatsku zastavu u New Yorku.
1: Evo, ovo je nešto stvarno nezamislivo, nepojmljivo. Koji osjećaj? Toliko ponosnih Hrvata tu u jednoj ulici ispod hrvatske zastave 100 metara duga. Evo, prvi put u životu sam ostao bez riječi.
0: Pred nama su dvije važne utakmice protiv Paname i protiv Gane, a navijači očekuju pobjede. Evo što su nam rekli.
2: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne. Sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo.
3: Pa evo nas na mjestu zločina, moglo je biti mrvicu bolje, ali nema veze, sretni smo, dali smo dva gola, to ipak nešto znači i za tjedan dana će biti bolje, ja vjerujem u to.
4: A šta da kažem, bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
5: Imali smo par dobrih akcija, ali nije bilo to ono konkretno, mislim mora biti puno bolje, moramo jače da budemo išli do kraja i očekujemo pobjede, sljedeće dvije utakmice pobjede, inače letimo svi kući, ne samo on nego i mi.

U Bolíviji živi oko 5000 Hrvata i njihovih potomaka koji su počeli dolaziti ondje krajem 19. stoljeća, a nastavili tijekom 20. zbog gospodarskih i političkih razloga. A kao podršku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na svjetskom prvenstvu, hrvatska zajednica u Boliviji objavila je emotivan video spot s pjesmom Hrvatska, iz Bolivije ti pjevamo. Autor pjesme u ritmu bolivijskog kaporala, odnosno tamošnjeg folklornog plesa, je Ivo Eterović Peredo. Po profesiji je liječnik traumatolog, a pjesnik iz ljubavi i hobija. Kako kaže, pjesma je nastala iz ponosa na svoje pretke.

0: Každo som spomenuli, náš dopisník Matthew McGrath prati navijače od New Yorka, Dallasa a trenutno putuje za Toronto.
1: Evo upravo letim za Toronto. Kao što se čuje, nemam baš neki glas sada, pa neću puno pričati ovih dana. Nije ispalo kako smo htjeli, ali dobro su igrali, pa vjerujem da sljedeće će biti bolje. Nikad nije lijepo izgubiti, ali ako treba izgubiti, bolje sad na početku nego kasnije. I vjerujem da će ići na bolje sad, pa ćemo vidjeti. A nemam još planove za Toronto. Ako saznate za nešto zanimljivo, slobodno mi se javite, pa vidimo se gore.
0: Sve susrete, sva nadanja i naše navijače na svim kontinentima pratite na stranicama Glasa Hrvatske na Facebooku, Instagramu i YouTubeu. Naravno, navijajte za naše Vatrene u srijedu u susretu s nogometnom reprezentacijom Paname. Do slušanja sljedeći tjedan želi vam ekipa Glasa Hrvatske.

0: Ponoć je.
1: Vijesti.
0: U Švicarskoj su u tijeku pregovori o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Iranski izvori za Reuters su rekli da su razgovori sa Sjedinjenim Državama zaustavljeni, ali da nisu prekinuti. Glavna je tema kršenje prekida vatre u Libanonu. Braslav Bradić.
2: Iz Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji vodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke.
3: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru. I zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
2: S druge strane Atlantika, njegov šef, predsjednik Donald Trump, odgovara na iranska upozorenja o kršenju primirja u Libanonu.
3: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nevolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
2: Prekid vatre u Libanonu bio je potpisan u petak. Hezbollah i Izrael međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te je navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje zbog Trumpovih riječi. Glavni iranski pregovarač Esmail Bake iz Švicarske je poručio.
3: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
2: Izraelski premijer Netanjahu nakon tisuća poginulih i milijuna raseljenih najviše osjeća posljedice rata i mirovnih pregovora. Istraživanje u Izraelu na 4000 ljudi pokazalo je da više od 90% ispitanika smatra da je Iran pobjedio ili je u boljom položaju nakon sukoba, a potpora njegovoj vladi pala je s 40% početkom ožujka na sadašnjih 30%. Ne začuđuje stoga što ne želi odustati od vojnih akcija.
4: Zaklinjemo vam se, izraelski građani, država Izrael neće biti prolazna epizoda u povijesti našega naroda. Čvrsto stojimo na svojim ključnim interesima. Postigli smo goleme uspjehe i nećemo ih se odreći. Ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnome Libanonu koliko god bude bilo potrebno da zaštitimo stanovnike sjevera, do kojih nam je stalo, ali i sve druge građane. I kad je riječ o Iranu, kakav god bio politički razvoj, neću dopustiti iransko nuklearno naoružanje. Dok god sam ja izraelski premijer, to se neće dogoditi.
2: Prekid vatre u Libanonu nametnuo se kao glavna točka pregovora. Uz to ključne su teme puštanje iranskih zamrznutih sredstava u stranim bankama, osnivanje fonda za obnovu Irana, slobodna plovidba hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program, za koji Iran tvrdi da nikada nije išao u smjeru razvijanja nuklearnog oružja, te će se o tome raspravljati tek u kasnijoj fazi pregovora.
0: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Keira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. Britanski list Observer izvijestio je da Starmer planira objaviti ostavku te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da je imao iskren razgovor sa Starmerom i da nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak kada je vodeći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke. Političku situaciju u Velikoj Britaniji komentirao je i američki predsjednik Donald Trump. Na društvenoj je mreži poručio da će Starmer dati ostavku, te da u svojem mandatu nije uspio riješiti dva vrlo, vrlo važna problema, pitanje migranata i energije.
1: Vijesti.
0: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji bi mogao trajati cijeli tjedan. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja, a zbog temperatura koje dosežu 35 stupnjeva, Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je preporuke kako izbjeći toplinski udar. Igor Okičić.
1: Kada se živa u termometru popne do 35 stupnjeva, to može potaknuti iscrpljenost i toplinski udar, a mogu se pogoršati postojeća stanja poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti, upozoravaju u Ravnateljstvu civilne zaštite. Ističu da je opasno na vrućini djecu i životinje ostavljati u parkiranom vozilu. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta, nositi laganu i svjetlu odjeću te zaštititi glavu od direktnog sunca.
5: Radimo od 8 pa 5-6 popodne. Vruće je, puno tekućine, većinom voda.
1: Važno je izbjegavati boravak na izravnom suncu u razdoblju od 10 do 17 sati. Mnogi to, unatoč upozorenjima, ne čine.
6: Trudna sam, pa šta vi mislite? Pa vruće, a jedva evo nekako dišem ko riba na suvon.
7: Iskreno zaboravljam stavljati kremu za sunčanje, to se dalje nisam naviknula jer nisam iz Rijeke, nego iz sjevera.
1: Dehidracija je ozbiljna opasnost za zdravlje u danima kada su iznimno visoke temperature, ističe doktorica Dubravka Muškardin s Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba.
8: Tekućinu treba piti čak i onda kad čovjek ne osjeća žeđ, zato što kad već osjetimo žeđ, onda smo već dehidrirani.
1: Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava da se na put ne kreće bez vode. Vrućine neće tako skoro popustiti. Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku nastavit će se tijekom cijelog tjedna, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
9: Putem sustava MetAlarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
1: Upozorio je da su pojedini dijelovi Europe u prosjeku sada gotovo 3 stupnja topliji nego krajem 19. stoljeća.
0: Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić objavio je nove račune koji potvrđuju sumnjive poslove i zloporabe u sportskim savezima. Na red je došao i Hrvatski hokejski savez. Šimunić ima dokaze da su jednoj tvrtki iz Pule izravno...
9: Upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
1: Upozorio je da su pojedini dijelovi Europe u prosjeku sada gotovo 3 stupnja topliji nego krajem 19. stoljeća.
0: Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić objavio je nove račune koji potvrđuju sumnjive poslove i zloporabe u sportskim savezima. Na red je došao

0: Ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao. Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
2: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras dvije utakmice u skupini G. Belgija, Iran završilo je 0-0. Belgija je napadala veći dio poluvremena. Iranu je poništen pogodak zbog minimalnog zaleđa. Imali su nekoliko upečatljivih kontri, kao i Belgija kada je polovicom drugog poluvremena ostala s igračem manje zbog isključenja Ngoja. U toj skupini u 3 sata prema našem vremenu u Vancouveru će igrati Novi Zeland i Egipat. U skupini H u Atlanti Španjolska, Saudijska Arabija 4-0, Jamal 10. Ojorzabal 21. i 23. minuta, Tamakti 49. minuta, autogol. Krenula je utakmica u Majamiju između Urugvaja i Zelenoradskih otoka. Hrvatska reprezentacija u noći sutra na srijedu u drugom kolu skupine L igraće protiv Paname. Petar Sučić.
4: Smatram da smo vidjeli da možemo igrati sa jednom Engleskom. Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
3: Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo pobjednici su ATP turnira u Queensu. U finalnom susretu parova svladali su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena 6-2, 6-4. Pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji Argentinac Francisco Cerundolo, a u Haleu Amerikanac Francis Tiafoe. Pobjednica Berlina je češka tenisačica Linda Noskova, a njezina sunarodnjakinja Marija Buskova, najuspješnija u Nottinghamu. Na utrci svjetskog prvenstva u motociklizmu za veliku nagradu Češke u Brnu u klasi MotoGP slavio je Španjolac Marc Marquez ispred Japanca Aija Ogure i Italijana Francesca Bagnaia.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
2: Slušate Glas Hrvatske,
5: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra vam večer.
3: Donald Trump zaprijetio Iranu novim napadima ako ne spriječi Hezbollah da uzrokuje probleme. Ljutiti Iran razmatra odgovor na američke prijetnje. Sumnjivi računi pronađeni u Hrvatskom hokejskom savezu. Vatrene će na utakmici protiv Paname u Torontu uz 30.000 hrvatskih navijača bodriti i premijer Plenković. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva.
2: Grmljavinsko nevrijeme koje je kasno poslije podne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara. Kod Vrgorca, u Tugarama, na Klisu i kod Trilja. Požare su izazvali udari gromova, rekao nam je za Kroniku dana županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila. Isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. I evo još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak, tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati, neće ni tu biti problema.
2: Jesu li bile ugrožene kuće?
4: Nisu, to je sve u brdu visoko. Dosta nepristupačno, znači udare groma, suho, grmljavinsko nevrijeme i u nekih pola sata, eto, svi ti požari su bili.
2: Dakle, dežurat ćete na sva 4 mjesta?
4: Dežurat će se, tako je, na sva 4 mjesta. Ovo u Vrgorcu će se pratiti, u Tugarama će se odežurati, isto tako Blace, Bisko, da ne bi slučajno bilo problema, ali nema vjetra, vjetar je sad, tako da nadamo se da će sve biti riješeno.
2: Dakle, očekujete mirnu noć?
4: Tako je, bit će mirna noć.
2: Hrvatsku i veći dio Europe pogodio je toplinski val. Nastavljaju se opasne vrućine. Za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdana su upozorenja, a Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je preporuke kako izbjeći toplinski udar. Igor Okičić.
5: Kada se živo u termometru popne do 35 stupnjeva, to može potaknuti iscrpljenost i toplinski udar, a mogu se pogoršati postojeća stanja poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti, upozoravaju u Ravnateljstvu civilne zaštite. Ističu da je opasno na vrućini djecu i životinje ostavljati u parkiranom vozilu. Ako i dođu automobilom od ranog jutra, oni koji mogu, osvježenje traže u moru.
6: Svaki dan se kupamo. More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
7: Bile smo na moru, more je fino.
8: Lagana hrana i eto, i na more bježim dalje.
5: Nisu svi te sreće da mogu u more. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta, nositi laganu i svjetlu odjeću te zaštititi glavu od direktnog sunca.
9: Radimo od 8 pa 5-6 popodne. Vruće je, puno tekućine, većinom voda.
5: Važno je izbjegavati boravak na izravnom suncu u razdoblju od 10 do 17 sati. Mnogi to unatoč upozorenjima ne čine.
10: Trudna sam, pa šta vi mislite? Pa vruće, a jedva evo nekako dišem ko riba na suvon.
11: Iskreno zaboravljam stavljati kremu za sunčanje, to se dalje nisam naviknula jer nisam iz Rijeke, nego iz sjevera.
5: Medicinsko osoblje ovih dana zatrpano je poslom. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić.
12: Poziva u jednoj smjeni što se tiče našeg zavoda Zadarske županije ide i do 180 dnevno, tako da je pritisak i potrebe stanovništva su iznimno velike.
5: Dehidracija je ozbiljna opasnost za zdravlje u danima kada su iznimno visoke temperature, ističe doktorica Dubravka Muškardin s Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba.
13: Tekućinu treba piti čak i onda kad čovjek ne osjeća žeđ, zato što kad već osjetimo žeđ, onda smo već dehidrirani. To je pogotovo važno za starije osobe kojima je osjet žeđi nešto oslabljen, tako da su oni skloni dehidraciji.
5: Mnogi će se sutra vraćati s produljenog vikenda, a Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava da se na put ne kreće bez vode. Vrućine neće tako skoro popustiti. Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku nastavit će se tijekom cijelog tjedna, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
14: Putem sustava Metalarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljanskog nevremena, drugo za visoke temperature.
5: Upozorio je da su pojedini dijelovi Europe u prosjeku sada gotovo 3 stupnja topliji nego krajem 19. stoljeća.
1: Kronika dana.
2: U još jednom sportskom savezu postoje računi koji bude sumnju na zloporabe. Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić ovaj put pronašao ih je u Hrvatskome hokejskom savezu, a zatim i objavio. Pokazuju da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Evo što je još otkrio našoj Mirunika Stratović.
15: Jedno od najpoznatijih lica antikorupcijske kampanje u Hrvatskoj, koji je pozornost javnosti privukao istraživanjem financiranja sportskih saveza i to koristeći se samo pravom na pristup informacijama, Viktor Šimunić objavio je nove informacije, ovoga puta o Hrvatskom hokejskom savezu. U podacima o poslovanju tog saveza navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
16: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
15: Uz objavu na Facebooku priložio je i račune tvrtke iz Pule upućene Hrvatskom hokejskom savezu. Na jednom je iznos od 549.120 eura, a odnosi se na smještaj i prehranu sportaša i stručnih timova u hotelima Plavi s 3 zvjezdice u Poreču i Albatros s 4 zvjezdice. Na drugom računu iznos je od 71.500 eura, a odnosi se na prijevoz sportaša, sudaca i delegata na relaciji Zračna luka, Poreč, Zračna luka, te na lokalni organizirani prijevoz autobusima. Šimunić podsjeća da su navedene informacije dostupne svima.
16: Mislim, ja sam sa dva maila sa zahtjevom na pristup informacijama došao do ovih podataka. Dakle, ja vjerujem da Hrvatski olimpijski odbor može još i lakše doći do ovih podataka ili ministarstvo. Zbog toga jer za 2025. veliki iznos financiranja je baš ministarstvo je financiralo više nego olimpijski odbor.
15: Nakon ove objave Viktor Šimunić očekuje reakciju sustava.
16: Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako. Mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
15: Iz Hrvatskog hokejskog saveza nismo uspjeli dobiti komentar na objavljene podatke.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija za dva dana u Torontu igra nama važnu utakmicu.

0: Svakodnevni posjet Kanadi putuje i predsjednik vlade Andrej Plenković.
1: Sastaće se s premijerom Markom Carneyjem, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja, a iskoristit će prigodu i da u Torontu pogleda utakmicu vatrenih protiv Paname, koja se igra u noći s utorka na srijedu, 1 sat prema hrvatskom vremenu. Jutro na dan utakmice premijer će se sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza, a navečer će ih bodriti i navijati s tribina. Uz predsjednika vlade bit će i dvojica ministara, gospodarstva Ante Šušnjar i turizma i sporta Tonči Glavina. Svijet.
0: Iranski izvori rekli su za Reuters da su razgovori sa Sjedinjenim Državama u Švicarskoj već prvog dana zaustavljeni, ali da nisu prekinuti. Sporno im je izraelsko kršenje prekida vatre u Libanonu. Američki predsjednik Trump prijeti pak Iranu novim napadima ako Hezbollah u Libanonu nastavi uzrokovati probleme. Ljutiti Teheran razmatra odgovor na Trumpove prijetnje. Braslav Bradić.
2: Prvi dan 60-dnevnih pregovora protekao je u napetosti u vezi s kršenjem prekida vatre u Libanonu. On je potpisan u petak, ali obje strane i Hezbollah i Izrael međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Iz Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji vodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke.
3: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru. I zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
2: S druge strane Atlantika, njegov šef, predsjednik Donald Trump, odgovara na iranska upozorenja te optužuje Hezbollah za kršenje prekida vatre.
3: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nevolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
2: Iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje zbog Trumpovih riječi. Glavni iranski pregovarač Mohamed Gaber Baligaf rekao je da Teheran ne smatra američke prijetnje ozbiljnima, te da su iranske snage spremne odgovoriti. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bake iz Švicarske je poručio.
3: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
2: Izraelski premijer Netanjahu pod velikim je pritiskom. U listopadu bi trebali biti izbori, a njegova popularnost pada. Novo istraživanje u Izraelu pokazalo je da više od 90% ispitanika smatra da je Iran pobjedio ili je barem u boljem položaju nego prije rata, a potpora njegovoj vladi pala je s 40% početkom ožujka na sadašnjih ni 30%. Ne začuđuje stoga što ne želi odustati od vojnih akcija.
1: Zaklinjemo vam se, izraelski građani, država Izrael neće biti prolazna epizoda u povijesti našega naroda. Čvrsto stojimo na svojim ključnim interesima. Postigli smo goleme uspjehe i nećemo ih se odreći. Ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnome Libanonu koliko god bude bilo potrebno da zaštitimo stanovnike sjevera, do kojih nam je stalo, ali i sve druge građane. I kad je riječ o Iranu, kakav god bio politički razvoj, neću dopustiti iransko nuklearno naoružanje. Dok god sam ja izraelski premijer, to se neće dogoditi.
2: Uz Libanon ključne su točke pregovora puštanje iranskih zamrznutih sredstava u stranim bankama, čiji je jedan dio danas dogovoren s katarskim posrednicima, osnivanje fonda za obnovu Irana, ukidanje sankcija iranskoj nafti, posljeratno upravljanje hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program, za koji Iran tvrdi da nikad nije išao u smjeru razvijanja nuklearnog oružja, te će se o tome raspravljati tek u kasnijoj fazi pregovora.
0: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Keira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema.
1: Britanski list Observer izvijestio je da Starmer planira objaviti ostavku sutra, te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da imao iskren razgovor sa Starmerom i da nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak, kada je vodeći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu kojemu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke. Političku

0: situaciju u Velikoj Britaniji komentirao je i američki predsjednik Donald Trump. Na društvenoj mreži poručio da će Starmer dati ostavku, te da u svojem mandatu nije uspio riješiti dva vrlo važna problema, pitanje migranata i energije. A Trump je ponovno izjavio da su vandali odgovorni za oštećenje znamenitog reflektirajućeg bazena u Washingtonu. Naime, materijal se počeo guliti iz dna samo nekoliko dana nakon završetka multimilijonske obnove koju je naredio upravo Trump. Rekao je da su užasni vandali izlili korozivne i destruktivne kemikalije u bazen. U sklopu projekta pod je premazan tamnoplavim slojem koji je Trump opisao kao plavu boju američke zastave. Reflektirajući bazen jedna je od najpoznatijih znamenitosti u Washingtonu, te je poslužio kao kulisa za legendarni govor Martina Luthera Kinga "Sanjao sam san". Tisuće ljudi prosvjedovale su u Pragu protiv planirane reforme češke vlade o preinaki desetljećima dugog sustava financiranja javnih medija. Za sutra je planirani štrajk zaposlenika češke televizije i radija, što će utjecati na program, no postaje će nastaviti s emitiranjem. Vlada na čelu s premijerom Andrejem Babišem i njegovom populističkom strankom ANO, koja uključuje i krajnje desne stranke, složila se prošli tjedan u vezi s ukidanjem pristojbi koje su glavni izvor financiranja za javnu televiziju i radiopostaje. Vlada navodi da veći dio javnosti ne želi plaćati pristojbe, rekavši da će umjesto toga financirati javne programe iz državnog proračuna. Kritičari tvrde da bi to bio napad na njihovu neovisnost. Na proslavi ljetnog solsticija u Stonehengeu sudjelovalo je više od 20.000 ljudi, dok se Velika Britanija sprema za toplinski val koji bi mogao donijeti rekordno visoke temperature u većem dijelu zemlje. Meteorolozi su objavili da će vrućina dosegnuti vrhunac od oko 35 stupnjeva u utorak ili srijedu. Navode da postoji velika vjerojatnost da bi mogao biti srušen rekord najtoplije lipanjske temperature od 35,6 stupnjeva iz 1976. u Southamptonu.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
2: Kronika dana.
1: Svakim danom sve više turista u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a policija će i ove sezone provoditi svoj dugogodišnji projekt Sigurna turistička sezona. Cilj je sigurnost gostiju, ali i kvaliteta življenja ljudi u gradu za vrijeme turističke sezone. U izvješću o radu policije stoji da je stanje sigurnosti u županiji na visokoj razini. Ivan Perdić.
3: Prošle godine je evidentirano nešto više od 7000 raznih kaznenih djela, što je 6,5% manje u odnosu na 2024. godinu. Bila su dva kaznena djela ubojstva i oba su riješena. U porastu je broj kaznenih djela na štetu obitelji i djece, a velike uspjehe policija bilježi u borbi protiv krijumčarenja droga.
4: Najviše ikad do sada uhitili smo 305 dilera droge. Najviše u Republici Hrvatskoj. Najviše ikad. Da se nismo trudili, mi smo mogli uhititi 50. Da li bi se iz toga zaključilo da manje droge ima ovdje nego kad smo uhitili 305?
3: Rekao je načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević. Na prometnicama naše županije prošle godine poginulo 26 osoba, a cilj je, naglasio je načelnik Srdarević, što manje prometnih prekršaja.
4: Prošle godine uhitili 658 naših sugrađana koji su recidivisti počinjenju najtežih prometnih prekršaja. 200 ih je završilo u zatvoru, iako smo mi za svih 600 tražili zatvor. To su sve osobe koje su počinile više puta teške prometne prekršaje poput vožnje u alkoholiziranom stanju, vožnje dok je vozačka dozvola oduzeta.
3: Tijekom turističke sezone u središtu grada dominira problematika javnog reda i mira, kaže voditelj odjela prevencije Splitske policije Paško Ugljena, koji upozorava i na sve veći broj računalnih prevara.
5: Koji ide putem SMS poruka ili mail poruka, ništa drugo ne traži nego jednu dodatnu dozu opreza u smislu da se provjere. Preporuka je ljudima iz turističkog sektora, budite oprezni u odnosu na to kakve mailove ili SMS poruke ili na kakve poveznice vas vodi.
3: I ove godine na obalu stižu strani policajci.
5: Potvrđenih 8 država, evo, pitanje Irske i pitanje termina boravka policijskih službenika iz Koreje.
3: Županijske vijećnike zanimalo je i što bi pomoglo policiji da budu još bolji.
4: Vrlo jednostavna stvar. Kaznena politika sudova. Govorim i ono što ne bi trebao, ali kao građani mogu možda i to i komentirati, ne kao načelnik policijske uprave, kad bi imali malo strožu politiku kažnjavanja koja isključuje stalnu upotrebu uvjetne kazne. Smanji taj utjecaj uvjetne kazne.
3: Odgovorio je načelnik splitske policije Marko Srdarević.
0: 27-godišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao izgredu u ugostiteljskom objektu, a zatim u policijskoj postoji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Utvrđeno je da je u organizmu imao 1,65 promila alkohola te prisutnost kokaina.
1: Završit ćemo ipak lijepim vijestima. Prvi dan ljeta, tradicionalno, Dubrovčani i njihovi gosti i ove su godine dočekali koncertom violončelistice Ane Rucner u amfiteatru na Srđu. Predvečer je pak, sa zalaskom sunca, Ana Rucner svirala u Medulinu u arheološkom parku Vižuli. Publika je uživala, ali i sama umjetnica.
6: Tako sam sretna da su opet ljudi došli, da nas je bilo. Počeli smo s meditativnom klasikom u jednoj nižoj frekvenciji, 432. To mi je jedan novi projekat na kojem mirno je, smiruje, umiruje. I htjela sam to podijeliti baš na Srđu i danas sam to premjerno izvela. I mislim da je u petu jutro, kad je još mrak, takva glazba jako onako miluje dušu, srce, tijelo, um. I tako smo započeli. A završili smo naravno sa Linđom.
7: Uživala sam, sretna sam za prvi dan ljeta, svjetski dan glazbe. Ništa bolje nego početi ovako dan s klasičnom glazbu uz atmosferu najljepšu na svijetu.
1: U Punta Arenas u gradu na jugu Čilea oslikan je mural sjećanja na hrvatske imigrante koji su krajem 19. stoljeća počeli dolaziti u tamošnju luku.
0: Mural koji je izradio čileanski umjetnik Rodrigo Barija nastoji valorizirati povijest, trud i doprinos naraštaja hrvatskih doseljenika koji su tijekom 19. i 20. stoljeća pridonijeli razvoju Punta Arenasa i regije Magallanes. Hrvatska zajednica otvorila je mural na svečanosti održanoj u gradu sa 145 tisuća stanovnika, čiji je gradonačelnik Claudio Radonić, hrvatskog podrijetla. U Čileu živi oko 200 tisuća Hrvata i njihovih potomaka, pa je nakon Argentine to zemlja s najvećom hrvatskom dijasporom u Latinskoj Americi.
1: Sport. Sportske rezultate i događaje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
8: Najprije svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatska reprezentacija u noći s utorka na srijedu igra susret drugog kola skupine L protiv Paname. Iz Aleksandrije se javio Dameo Ramić Kovačić.
9: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Dva dana uoči drugog nastupa na World Cupu, vatreni u svojoj bazi dotjeruju posljednje detalje za utakmicu s Panamom. Izbornik važe pojedinačne odabire nakon što je najavio promjenu sustava igre i povratak na četvorku u zadnjoj liniji.
11: Igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
10: Izjavio je Josip Šutalo, koji figurira kao opcija za startera protiv Paname, nepoznate ali i neugodne srednjeameričke selekcije.
11: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani. Nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
10: Petar Sučić naglasio je da su iz početnog poraza od Engleske izvukli pouke.
12: Smatram da smo vidjeli da možemo igrati sa jednom Engleskom. Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
10: Objavljeno je da će utakmicu Hrvatske i Paname suditi Pierre Acho iz Gabona. Igraće se u 1 u noći s utorka na srijedu u najvećem gradu Kanade, ali na kapacitetom najmanjem stadionu SPA. No nema dvojbe da će među 40 tisuća navijača vatreni imati golemu podršku.
8: U prvoj utakmici današnjeg programa u drugom kolu skupine H Španjolska je svladala Saudijsku Arabiju 4-0, Jamal 10. minuta, Oyarzabal 21. i 23. te Tambakti autogol u 49. minuti. Na utakmici u Atlanti Španjolska je dominirala tijekom cijelog susreta. U ponoć prema našem vremenu u Majamiju će u istoj skupini igrati Urugvaj i Zelenortski otoci. U skupini H Španjolska ima 4 boda, Urugvaj, Saudijska Arabija i Zelenortski otoci 1, s tim što Španjolska i Saudijska Arabija imaju utakmicu više. U skupini G upravo traje utakmica između Belgije i Irana, 57. minuta, rezultat 0-0. Belgija je dominirala početkom i završetkom prvog poluvremena, sada i u drugom. Međutim, Iran je imao nekoliko kontranapada u kojima je i postigao pogodak, ali je zbog minimalnog zaleđa poništen. Dakle, bez golova za sada u Los Angelesu. U 3 sata ujutro prema našem vremenu Novi Zeland protiv Egipta, u Vancouveru također u G skupini u kojoj su Iran, Belgija, Novi Zeland i Egipat prvo kolo završili s jednim osvojenim bodom. Sve utakmice su u prinosu na drugom programu Hrvatske televizije.
9: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Pobjeda Mate Pavića i slovatorskog tenisača Marcela Arevala u finalu parova na ATP turniru u Queensu pobjedili su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena 6-2, 6-4. U pojedinačnom finalu Argentinac Francisco Cerundolo nadvisio Amerikanca Tomija Pola 6-7, 6-4, 6-3. U Haleu najbolje je Amerikanac Francis Tiafoe. U završnom dvoboju pobjedio je sunarodnjaka Taylora Fritza s 2 puta po 6-4. Čehinja Marija Buskova slavila je u Nottinghamu. Polje od američke tenisačice Eme Navarro u finalu bilo je 7-6, 4-6 i 6-2. Naslov u Berlinu pripao je Čehinji Lindi Noskovoj, koja je svladala Amerikanku Jessica Pegulu 6-4, 4-6 i 6-3. U Zagrebu završnica plivačkog zlatnog medvjeda, biciklistički Tour de Suisse pripao je Slovencu Tadeju Pogačaru. Njemački biciklist Florian Lipovic novi je pobjednik utrke po Sloveniji, koja je završila petom etapom od Litije do Novog Mesta u dužini od 170 km. U posljednjoj etapi drugi je bio Novozelandžanin Lorenz Pitti, a treći Italijan Alessandro Fancello. Nikola Zgojković etapu je završio na 34. Fran Miholjević na 55. A Leon Lukić na 86. mjestu. U ukupnom plasmanu pobjednik je Lipovic ispred Italijana Giulia Pellizzaria i Slovenca Jakoba Omrzela. Hrvatski plasmani Nikola Zgojković 47. Fran Miholjević 55. A Leon Lukić na 86. poziciji. Na utrci Velike nagrade Češke za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Brnu u klasi MotoGP najbrži je bio Španjolac Marc Marquez ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Francesca Bagnaia. U klasi Moto2 prvo mjesto za Španjolca Ivana Ortolu, a u klasi Moto3 za predstavnika Malezije Denisa Hakima. Pobjedom kineske ekipe Dragon Chilling završeno je svjetsko ekipno šahovsko prvenstvo u Blicu, disciplini u kojoj su za cijelu partiju igrači imali po 3 minute uz dodatak od 2 sekunde poslije svakog poteza.
9: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
13: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, a poslije podne uz jači razvoj oblaka pljuskova praćenih grmljavinom bilo u Lici i u Istri, te osobito u unutrašnjosti Dalmacije, gdje su lokalno bili izraženiji. Vjetar je bio slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u noći i ujutro bilo i bure. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimica umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna bit će između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. U nastavku tjedna prevladavat će sunčano i vruće. Na kopnu su još utorak i srijedu mogući lokalni pljuskovi, a zatim uglavnom stabilno, s tim da će temperatura zraka na kopnu u drugom dijelu tjedna još malo porasti.
9: Kronika dana.
0: Na kraju podsjećamo. Donald Trump zaprijetio Iranu novim napadima ako ne spriječi Hezbollah da uzrokuje probleme. I ljutiti Iran razmatra odgovor na američke prijetnje. Sumnjivi računi pronađeni u Hrvatskom hokejskom savezu. Vatrene će na utakmici protiv Paname u Torontu s 30.000 hrvatskih navijača bodriti i premijer Plenković. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
9: Prvi program. Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
2: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
1: Vijesti.
0: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
3: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
4: 22. lipnja 1931. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodno-oslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, prava čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su